Príjemné piatkové popoludnie prajeme milovníkom ľudových piesní, ktoré v prevažnej miere naplnia aj dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. V prevažnej miere budú ako vždy o láske. Podčiarknú oni aj slovné príspevky o najkrajšom ľudskom cite. Do lásky plného kalamára namáčali svoje perá mnohí naši spisovatelia a básnici. Zo pár ich diel s témou láska na našom vidieku minulosti si pripomenieme dnes v poslednom tohtoročnom májovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Do vašej pozornosti ho z Rádia Regina Stred núkajú s prianím príjemného počúvania Iveta Janáková a Peter Káloši od techniky a od mikrofónu Hana Kútiková. Z interpretov písni spomeniem zo pár Helenka Zahradníková, Štefan Turek, Martina Polony Kovačovičová, spevácké skupiny z folklórnych súborov Považana Vatra, Nebude chýbať Dolina z Gemerskej Polomy, speváci z Rejdovej. O chvíľku sa ozvú Jan Chabada Chovan a Jozef Martinsky, po folklórnom spravodajstve aj Anton a Michal Budinsky, solisti Temperament Cymbal Orchestra, ktorý na budúci týždeň oslávi 20 rokov svojho trvania. Viac prezradí rozhovor v druhej polovici relácie Zahrajte mi túto. Tak teda ešte raz príjemné počúvanie.

Studňa sa kope, aby bolo vody. Kameň sa láme, aby boli schody. Chlieb sa k soli kladie, keď sa blížia hostia. A dvaja ľudia sa krásne dlho moria, kým priepas nepremostia. To je, milí poslucháči, úryvok jednej z krásnych básni o láske. Napísal ju známy slovenský básnik a prozaik Mikuláš Kováč, ktorý vo svojej tvorbe kladol dôraz predovšetkým na otázky lásky a ľudskosti. Aj keď v meste pod Urpínom neuzrel svetlo sveta, predsa len medená Banská Bystrica sa stala pre neho nielen životným prostredím, ale aj inšpirátorkou jeho poetického a mysliteľského sveta. V jednej básni zarezonovalo prianie, že keď raz umrie, nech to bude v máji, keď budú krásne kvitnúť orgovány. A stalo sa. Tento vzácny človek, nezabudnutelný náš kolega, opustil tento svet 26. mája 1992. Nuž nejedna naša vzácna osobnosť naposledy vydýchla mesiaci lásky. 17. máj 1959 bol posledným dňom života pre českého maliara a grafika Jana Hálu, ktorý veľkú časť života prežil v slovenskej potatranskej obci Vážec. Ona sa stala inšpiráciou pre mnohé jeho obrazy. Vážec stvárňoval aj ako etnograf, dokumentarista. V máji, v jeho 20. deň v roku 1940, sa rozlúčil so svetom rodák z Tajova Jozef Gregor Tajovský, zakladateľ slovenskej realistickej drámy, ktorého hry, najmä Statky z metky a Ženský zákon, sú aj v súčasnosti kmeňovým repertoárom slovenských zahraničných, profesionálnych aj ochotníckych divadiel. Svoju celoživotnú lásku k rodnému Tajovu dokázali tým, že sa nechal pochovať na Tajovskom cintroni, niekde spí svoj večný sen spolu s milujúcou a milovanou manželkou, spisovateľkou Hanou Gregorovou. Pevcom lásky Andrejom Sládkovičom milovaná, jeho múza Marina, teda Mária Pišlová-Geržová, ktorej vďačíme za to, že inšpirovala mladého banskoštiavnického študenta k napísaniu najdlhšej ľúbosnej básne na svete Marina, tá zomrela v Banskej Štiavnici 22. mája 1899. A 25. mája 1967 dotlklo srdce ľudového muzikanta, huslistu, kapelníka, zberateľa mijavských piesní a ich interpreta Samka Dudíka.

A opäť ešte stále mesiaci lásky o tomto najkrajšom ľudskom cite. Nielen v ľúbostných ľudových piesniach, ale aj vo valašských, zbojníckych, regrúdskych, vojenských veľmi často rezonuje láska. Témy láska na slovenskom vidieku minulosti sa chopili mnohí naši spisovatelia básnici s heslom Láska, čo ľuďom kraľuje, aj za náš stôl sadla si. Spomínaná vidiecká láska predstavuje v slovenskej literatúre motív, v ktorom sa intimný cit často stretáva aj s majetkovými záujmami, sociálnou nerovnosťou a tiež dedinskými klebetami. Priam ukážkové sú v tom statky zmetky či ženský zákon Jozefa Gregora Tajovského. Proti sebe stáli mladá láska a svoj vôľa starších. Sobáše pre peniaze ničili ľudské charaktery a často čisté ľudské city. Cit nenaplnený rezonuje v láske dedinského pastiera Ondráša v diele Martina Kukučína Neprebudený. Vzťah dvoch mladých ľudí v zajati nádhernej oravskej prírody približuje v krásnych veršoch aj Hviezdoslav v Hánikovej žene. Láska Miška Čajku a jeho ženy Aničky prekonala prekážky. Ich mravnosť zvíťazila nad zlom. No a treba spomenúť aj krásny román Margity Figuli Tri gaštanové kone. Láska sa prelieva ako lahodné víno z generácie na generáciu v románe Františka Hečka Červené víno. Čarovala aj v knihách Františka Švantnera Málka a nevesta Hvoľ. História muža a ženy je podtitul knižky Vladimíra Ferka Láska na Slovensku. Kniha je doplnená fotografiami, prísloviami o láske a úryvkami z ľudových piesní. Kto miluje, ten chce darovať sám seba. No tak to nie je citát zo spomínanej knižky. Jeho autorom je poľský duchovný 264. rímsky pápež Ján Pavol II., ktorý sa narodil v poľských Wadowiciach 18. mája 1920.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine je aj folklórny program. Dnes o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik. Večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont, po ňom súbor Karpona. Zajtra o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Súčasťou Dní mesta v Krupine budú aj spievanky pod Vartovkou. Na tradičné podujatie pozýva riaditeľka Centra voľného času Domček v Krupine Magdalena Slúková.
1: 46. ročník Spievaník pod Vartovkou, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu 31. mája 2026 v Krupine na amfiteátri Viliama Polonyho o 15:00. Tešiť sa môžete na súťaž spevehontianskej ľudovej piesne, v ktorej sa predstavia deti od tých najmenších až po tých najstarších. Speváčikov bude už tradične doprevádzať temperament cymbal orchestra. Sviatočnú nedeľu završíme vystúpením domáceho detského folklórneho súboru Vartášik z Krupiny a detského folklórneho súboru Radosť Banskej Bystrice.
0: V nedeľu po súťaži detí spievanky pod Vartovkou bude v rámci programu Dní mesta v Krupine nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. Obec Brusno pozýva na 27. ročník festivalu Čipkárstvo.

Tia, majster kotlíka na ľudovú nvotu. O 10. hodiny bude prebiehať súťaž vo varení v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže sa po 15. hodine začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Anou Šatanovou, Martinou Ťaskovou-Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. V 18. hodine sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. Utekáči si pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú zajtra o 16. hodiny účinkovať fujaristi a deti z utekáča. O 17. hodine sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. V Nemeckej nad Hronom v okrese Brezno uvedú zajtra do života publikáciu fotografa Petra Berčíka z Terminov života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16. hodine. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky v Kežmarku ponúkne zajtra od 13.30 krojovaný sprievod a o 14. hodine gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralik z Kežmarku, Letnička, Venček z Popradu, Janošiček zo Svitu, Potatranček z Veľkej Lomnice, ako aj ďalšie súbory a hostia z Poľska a Litvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychielovke pozýva do svojho areálu na Deň detí. V nedeľu od 9. hodiny sa areálom skanzenu bude šíriť vôňa čerstvo upečených trdelníkov a kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci predvádzajúci svoje umenie. Pre deti budú do 15. hodiny pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Na detskú nedeľu pozýva aj Múzeum slovenskej dediny v Martine Jahodnícky Hájov. Podujatie ponúkne bábkové divadielko, detské hry, piesne a tance, rozprávkový les, tombolu aj dobové vyučovanie. O 11. hodine 30. minúte a o 15. hodine sa predstavia detské súbory Drienka zo Slovenskej Ľubče a Malý Lisec Belej Dulíc. Bábkové divadlo Lienka uvedie dve predstavenia. O 10. hodine 30. minúte a o 13. hodine 30. minúte vyrozprávajú príbehy o kocúrikových čižmách a pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom. Detskí návštevníci si môžu vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc. Pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj detské hry. Nebudú chýbať ani ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na rádiu Regina Stret počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedí už o týždeň, piatok 5. júna o 18. hodine na nádvorí Výgľaského zámku koncert, ktorým kapela oslávi výročie pôsobenia na našej folklórnej scéne a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Temperament cymbal orchestra pôsobí na scéne 20 rokov, kde v podstate sme sa, ten názov je taký netypický na tento región, sme sa dali vlastne 6 muzikantov dokopy, kde sme mali každý rád iný žáner, ale všetci sme vlastne boli folkloristi, ale tým, že sme aj študovali klasickú hudbu a mali sme rádi aj world music alebo jazz, takže vlastne ten názov bol taký, aby bolo to aj tak ozrkadlovať ten temperament podpoľania, ale že tam vlastne bol aj cymbal a vlastne sme aj v prvých koncertoch mali so sebou klavír, čo bolo vtedy veľmi atypické. Takže sme vznikli pred 20 rokmi, bratia Sierankovci, Michal Oťapka, Slavko Šurina, Milan Gonda a ja, Michal Budinský. No a v podstate za 20 rokov na scéne sa nič nezmenilo, po tých 20 rokoch veľa koncertov, akcií odohratých. No a tento rok sme spravili vlastne to výročie preto, že sme sa pôvodná zostava dali dokopy. Takže v podstate sme to CD-čko nahrali v pôvodnej zostave a takisto budeme vlastne aj ten krst CD-čka robiť v tej zostave, ktorá bola pôvodná a je to také pre nás aj troška na zamyslenie, že si zaspomína na tie staré časy. A samozrejme, že je to aj také iné, lebo všetci sme v podstate o 20 rokov starší, máme iné priority, sme ako sme mali pred 20 rokmi. Takže toto je pre nás také výnimočné. No a samozrejme na tom CD-čku máme aj pozvaných hostí.
0: Cymbalista Temperament cymbal orchestra Michal Budinský nám prezradí aj to, aké piesne zaradili na svoj nový profilový album.
1: Temperament cymbal orchestra dlhodobo pôsobí na Podpoľaní, takže ten piesňový materiál je z Podpoľania. Tie piesne z 90% budú použité zo spevníkov a z piesní, ktorých zozbieral môj otec Anton Budinský. On zbieral piesne aj v Tekove, časti aj Hontu, Podpoľanie samozrejme, no a máme tam aj piesne, ktoré sú také, ktoré v podstate sme my nepočuli ešte nikde nahraté a sú v podstate z našich akcií, hlavne tých zábav, svadieb, a keď nám nejaká pieseň utkvela v pamäti alebo na ten daný moment, že sme boli niekomu hrali a on ho spieval, tak väčšinou som to ja zaznamenával, že sme si to zaznamenali, tak sú tam aj také piesne. No a máme tam pozvanú vlastne speváčku Katku Mosnak-Baglašovú, ktorá vlastne dlhodobo už žije v Očovej, ale pochádza vlastne z Janošíka, zo Srbska, takže budú tam aj dve piesne z Dolnej zeme. Solistom máme, začnem od ženského pokolenia. Bude tam veľmi mladá, šikovná speváčka zo Stožku, Karolina Buzáková, ktorá bola pred pár rokmi víťazkou Slavík Slovenska, celoštátneho kola. Potom je tam vynikajúca interpretka piesni ľudových Veronika Kobová-Malatincová. A potom je tam Iveta Budinská-Bystrianská, ktorá je dlhoročná v podstate naša dvorná speváčka. No a s chlapov Janko Chabada-Chovan, legendárny spevák z Očovej, ktorý tiež dlhodobo už 15 rokov s nami spieva. Jožko Martinský, tiež baritónový, taký zamatový hlas. No a zaujímavosťou je to, že sme sa nejako tak podujmeli, že budeme vlastne celá kapela spievať. Takže budeme tam, bude tam vlastne aj my, čo všetci hráme, tak budeme aj spievame na tom CD-čku. No a samozrejme, ja budem tam mať tiež pár solových skladieb a je tam také jedno Halgato, ktoré je v podstate z Novohradu, alebo dá sa povedať, že možno, že aj maďarské, ale je neznáme a tu na Slovensku vôbec nebola tá nahrávka uskutočnená, takže je to také tiež také zaujímavé.
0: Piesne z nového profilového albumu Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno zaznejú aj o týždeň na galakoncerte kapely, ktorý sa na nádvorí Výgľaského zámku začne o 18. hodine. V programe galakoncertu budú účinkovať okrem už spomínaných spevákov aj Robert Puškár, súbor Očovan a ďalší. A tu je hudobné spevné predjedlo –

Pani dnešná svätá Uršula, zakladateľka reholného spoločenstva Uršulíniek, ani zajtrajšia svätá Jana Zarku, ani nedelná svätá Petronela, patronka pútnikov, sa nemôžu pochváliť pranostikami. No a tak pridám takéto konštatovanie. Ťažko nájdeme nejakú výraznú súvislosť medzi priebehom počasia v predchádzajúcich mesiacoch a počasím máji. Má však výrazný vplyv na nasledujúce mesiaci, čiže ak je priemerná mesačná teplota v máji vysoká, bude vysoká aj priemerná denná teplota v júni, júli, auguste a v septembri. No čo to, slnečné teplé dni majú prívlastky príjemné, pekné, ale dlhodobé teplá, sucho, bez vlahy prináša komplikácie poľnohospodárom, ovocinárom, vinohradníkom, ľuďom pracujúcim pod holým nebom a samozrejme samotnej prírode, jej flóre i faune. Vraj dážď bude padať, keď sa zatvárajú bodliaky, keď kvety a zelinky vydávajú oveľa väčšiu vôňu. Keď sa slnečnice okolo poludnia zatvárajú, búrka príde, keď uhorky zatvárajú kvety, aj púpavy, kvety aj listy sa k zemi skláňajú, ďatelina, sedmokráska tiež, no a zatvára sa aj kvet ľanu. Nuž, počas posledného májového víkendu, podľa predpovede počasia, sa zrážky očakávajú iba ojedinele s dennou teplotou od 22 do 30 stupňov.

syn nášho pevca lásky Andreja Sládkoviča, Martin Miloš Braxatoris, sa v jednej zo svojich básní takto vyznal k mesiacu lásky. A čo by som spieval 7 rvočkov celých, v tónoch akokoľvek mohutných a vrelých, nikdy neospievam od kraja do kraja nádhery a krásy kvetavého mája. Užite si teda, milí poslucháči, posledný májový víkend, čo najkrajšie a najpríjemnejšie. Tu vám takto pár minút pred záverom posledného májového vydania relácie Zahrajte mi túto z Rádia Regina Stred, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu želajú o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. A ešte dodám, že pondelková už júnová relácia Zahrajte mi túto, vysielaná na Medzinárodný deň detí, prinesie pričinení moderátorky Márie Trstenskej Trubíniovej aj akúsi mozaiku spomienok na detstvo nás, moderátorov tejto relácie. Veď vraj práve láska prijímaná v detstve formuje naše schopnosti dávať a prijímať láskyplné city v dospelosti.

0: humný, majeránu hrada. Príďte mi, suhajko, verti, budem rada.
1: Príďte mi, suhajko, do

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Či je mačka čarna abo bila, to nič. Ľem naj myši lapa. Kým sa dostaneme k prvej dnešnej rubrike Naši zlatí východňari, rozbehneme sa pri piesni v podaní folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižian. Hrá ľudová hudba Furmani zo Spiských Vlách.
2: Prega!

0: staršej nahrávke sa predstavila folklórna skupina Smižančanka zo Smižian. Súťaž v speve a hre na hudobných nástrojoch Vidiečanova Habovka má o 2 týždne svoje najvyššie celoštátne kolo. V tomto roku je Vidiečanova Habovka určená pre detské talenty. No v minulom roku prešli vo Vidiečanovej Habovke cez regionálne kolá na tie vyššie krajské dospelí súťažiaci. Jednému z kolektívov sa teraz budeme venovať v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Príležitosť zúčastniť sa na súťaži Vidiečanova Habovka, ktorá je zameraná na hudobný folklór, využívajú veľmi často folklórne súbory, respektíve ich spevácke zložky. V Košiciach je folklórnych súborov viac a medzi tými, ktoré sa prihlásili na Vidiečanovú Habovku, bol aj súbor Borievka. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej skupiny, Luciu Jarošíkovú. Po akom materiáli ste siahali?
2: Konkrétne na toto kolo Vidiečanovej Habovky sme siahli po zázname Trávnic Kojšova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
0: Prečo práve takýto možno zdanlivo menej atraktívny materiál? Pretože predsa len reské piesne so sprievodom ľudovej hudby sa počúvajú príjemnejšie, povedala by väčšina divákov na festivaloch.
2: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť, zvučné hlasy a to všetko.
0: Prečo práve Trávnice z Kojšova? Je Kojšov čímsi podľa vás výnimočný?
2: Kojšov je podľa mňa taký unikát. Obec Kojšov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach a práve to nás na tom láka.
0: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
2: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté, čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
0: Akustika javiska a lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa preniesť tú atmosféru lúky aj na súťažné javisko?
2: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Po rozhovore s vedúcou speváckej zložky súboru Borievka z Košíc Luciou Jarošíkovou si súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej Habovky Trávnice z Kojšova teraz vypočujeme.

0: Počúvali sme súťažné číslo Trávnice z Kojšova, ktoré súboru Borioka z Košíc získalo na minuloročnom krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnenie v zlatom pásme. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme solistu speváka Ľuboslava Jurovčáka z Nižného Hrušova.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Zatiaľ, čo do úlohy hlavných hrdinov som doposiaľ obsadzovala najmä dospelých, v dnešnom príbehu sa o slovo prihlási dievčatko menom Oľa. Na pozadí nie jednej, ale rovno dvoch ľudových piesní, Keď ja huši pasla a Keď ja husky pasala, vám dnes, milí poslucháči, rozpoviem Oľin netradičný, ba priam až rozprávkový príbeh. Oľu si predstavte ako mladé, utešené dievča z poriadnej gazdovskej rodiny. Jej najväčšou pasiou boli chvíle trávené v tieni širokého duba, pod ktorým sedávala a pásavala svoje drahé biele priateľky, húsky. Čas si veľmi rada krátila spievaním.

švitorila, švitorila, niekedy veselšie, inokedy menej radostne, čo jej len hrdlo ráčilo. Okrídlené publikum Oli na oplátku kontrovalo svojim gagotom. V jedno dopoludnie sa však Oľa čohosi náramne preľakla. Hlasný šuchot, čo sa jej ozval nad hlavou, prezradil prítomnosť nečakaného diváka.

a o zábavu bolo postarané. Oľa však nebola žiadna horúca krv, práve naopak. Dievča bolo všade navôkol známe svojou láskavosťou a vľúdnosťou. Pozrela hore na konár a zbadala tam sedieť veľkého havrana s ešte väčším zobákom. Vyzeral síce strašidelne, ale na Olino veľké prekvapenie z neho nevyžarovalo nebezpečie. Oľa pokynula havranovi hlavou, jemným úsmevom mu dala na známosť, že sa nehnevá, a bežala, čo jej nôžky stačili, aby čím skôr upokojila svoje splašené húsky. Dni plynuli a časom sa havranové návštevy zmenili na milý zvyk. Húskam síce chvíľu trvalo, kým tej čiernej šmuhe skrytej v korune starého duba začali plne dôverovať, no aj k tomu napokon došlo. Havran prilietal každý deň v rovnakom čase po dobu 7 rokov. Oľa ho za každým netrpezlivo vyčkávala. Stali sa z nich totiž priatelia. Raz sa však havran neukázal. Oľu prepadol obrovský strach. Ten sa ale pominul, len čo v diaľke zahliadla odlesk čierneho peria. Keď však Oľa lepšie prižmúrila oči, zistila, že postava, ktorá sa k nej blíži, je nejaký mladý šuhaj s vlasmi čiernymi ako havran. V rukách dokonca čosi niesol. Vyzeralo to honosne. Oľa si nepamätala presný moment, keď si to uvedomila, ale v hĺbke duše vedela, že je to jej priateľ havran.

0: Zavraná sa teda vyklul zakliatý princ, syn kráľa Dubových hájov, ktorý tu vládol pred 300 rokmi. Havraniu kliatbu, ako to už býva v rozprávkach zvykom, neprelomilo nič iné ako samo dobro. V tomto konkrétnom prípade malo dobro podobu úprimného priateľstva medzi láskavým dievčaťom a čiernym havranom.
1: Až rozprávkový bol príbeh dievčatka a zakliatého havrana, ktorý vycítila v detských piesňach autorka rubriky Keď pesnička rozpráva Beata Filipová. Celý blok piesní teraz zaspievajú mladšie členky detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou. Na akordeóne hrá Matúš Gális.

0: z rozhlasového archívu.
1: Rozhlas je s vami rovných 100 rokov. Svoje kultúrne poslanie v spoločnosti doteraz táto inštitúcia spĺňa tým, že vám okrem slovných informácií ponúka aj hudbu všetkých možných žánrov, nie len ten hlavný prúd súčasných komerčných rádií. Rozhlas dokonca nahrávky tvorí. Naše nahrávacie štúdia slúžili a slúžia na uchovanie piesní, ktoré sú takto akýmsi odtlačkom doby, v ktorej vznikali. Je chválihodné, že veľa hudobných nahrávok pokrylo tradičnú kultúru, a to postupne po celé 10 ročia. My sa v tejto chvíli vrátime o 25 rokov späť, keď sa v kultúrnom dome v Zámutove postavili pred mikrofóny členovia a členky folklórnej skupiny Zámutovčan. Vznikli tak nahrávky nielen piesní, ale celých zvykoslovných pásiem. Tie z časových dôvodov teraz nemôžeme odvysielať celé, tak aspoň niektoré z pesničiek. S ľudovou hudbou, ktorú v roku 2001 viedol legendárny Jozef Kroka Češľak, spievajú solista Milan Tyňo a členky Zámutovčanu viacerých generácií.

0: rozhlasových nahrávkach z roku 2001 účinkovala folklórna skupina Zamutovčan zo Zamutova.
1: Žijeme tu spolu.
0: A je to rubrika, kde ponúkame pieseň niektorej z menšín. Keďže maďarská pesnička aj s prekladom zaznela v tejto rubrike už včera, dnes dostane priestor folklór našich západných susedov. Zájdeme na Moravu, ktorá je, podobne ako mnohé slovenské lokality, mimoriadne bohatá na príjemný spev. Myslím, že to, čo nám na moravských piesňach učaruje, sú krásne tiahle melódie, spievané väčšinou dvojhlasne, a celková taká pohoda, ale aj krehkosť a optimizmus. Veríme, že váš repertoár pekných moravských piesní teraz obohatí aj nasledujúca nahrávka možno u nás menej známej speváckej dvojice Jarka Kachyňová a Jan Zaviačič. Hrá cimbalová muzika Technik Ostrava.

Moravy sa cestou domov ešte zastavíme na Liptove. Folklórny festival Východná sa blíži. Areál s amfiteátrom s množstvom programov a mimojaviskových vzdelávacích i zábavných aktivít a trhom remeselníkov otvorí svoje brány vo Východnej už o 5 týždňov. V kratučkej, kultovej pesničke sa na Východnú teraz prenesieme. Účinkuje 113 rokov nepretržite pôsobiaca folklórna skupina Kriváň z Východnej.

Festival vo Východnej začiatkom júla je najväčším folklórnym sviatkom na Slovensku, no podujatí zameraných na tradičnú kultúru postupne každým víkendom pribúda. Aj dnes sa informácie o folklórnom dianí s vami podelíme. Začníme azda v tomto víkende podujatím najvýznamnejším s celoslovenskou pôsobnosťou. 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šafová ostroha má svoje vyvrcholenie v rodisku legendárneho tanečníka Juraja Šafu v Dlhom Klčove. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Národné osvetové centrum Bratislava a obec Dlhé Klčovo pripravili bohatý trojdňový program, ktorý je nielen o súťažnom tanci. Už o čosi viac ako 2 hodiny, teda ešte dnes večer o 19. v kultúrnom dome v Dlhom Klčove podujatie otvorí vystúpenie troch domácich kolektívov. Folklórnej skupiny Rovina, folklórneho súboru Rovina a detského súboru Rovinka. Neskôr nasleduje program z najlepších, v ktorom sa predstavia ocenení na krajských kolách folklórnych súťaží v rámci Prešovského kraja. Zajtrajší deň v Dlhom Klčove budete môcť ešte pred samotnou súťažou stráviť s deťmi v tzv. Šafovkove s animačnými hrami a tvorivými dielňami so začiatkom o 10. hodine a ochutnávať špeciality či obdivovať šikovnosť ľudových remeselníkov a remeselníčok. Súťaž najlepších tanečníkov a tanečníčok z jednotlivých krajov Slovenska v 5 kategóriách sa začína zajtra o 13. hodine a trvať bude až do podvečerných hodín,

tvoria sieň slávy, respektíve uvedenia ďalších výrazných osobností do nej. No a večer nebude chýbať tancovačka, teda tanečná zábava pri ľudovej hudbe Mateja Topoľovského. Nuža nedeľné predpoludnie v Dlhom Kľučove je určené hlavne pre súťažiacich, pretože prebehne rozborový seminár, v čom ďalej sa súťažiaci tanečníci a tanečníčky môžu ešte vylepšiť. Verejnosť uvidí popoludní o 14.30 v gala programe Šafovej ostrohy výkony tohtoročných ocenených, ale tiež nositeľov tradícií i domáci detský súbor Rovinka. Kým sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, započúvame sa do spevu folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Kľučova, hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

Tradičná kultúra dostane priestor nielen v Dlhom Klčove, ale aj na iných miestach východného Slovenska. Medzi folklórne slávnosti, ktoré majú u nás dlhú tradíciu, radíme aj Festival folklóru Rusínov Slovenska v obci Kamienka v Staroľubovnianskom okrese. Celé dvojdňové dianie 61. ročníka sa začne v Kamienke v amfiteátri Dubne o 15. hodine popoludní otváracím programom, v ktorom uvidíte domácich účinkujúcich, teda súbor Barvinok, detské súbory Barvinočok a Radosť a folklórnu skupinu Barvinok Seniory. O 16. hodine ponúkne samostatný jubilejný program s názvom Drôtom písané folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. No a v sobotu večer o 18. hodine ešte bude čo počúvať. Mariano Železnú, Anku Servickú, Inovské trio, ľudovú hudbu Radoslava Demianoviča a tento program s názvom Holosy Rusiniu obohatí aj vystúpenie tanečno-speváckej skupiny Čerkoše. Pokračujme nedeľnáším programom Festivalu folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke, ktorý organizujú Rusínska obruda na Slovensku, obec Kamienka, Ľubovnianske osvetové stredisko a Molody Rusiny. V nedeľu už o 10. hodine predpoludním prebehne súťažná prehliadka rusínskych speváckych skupín Holose, Holose, kde sa tradičnými spevmi predstavia domáci Barvinok, Poráčan a detský súbor Poráčanik z Poráča, Stropkovčani, súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne i ďalší súťažiaci. O 14. hodine sa v amfiteátri Dubne začne gala program s názvom Barvinková kamionka. To najlepšie ponúknú Ján Ambrós s podjavorskou muzikou, súbor Vagonár z Popradu, Čirčanského Vos, detský súbor Šarišanček z Prešova, ženská spevácka skupina Litmanivka z Litmanovej a domáce kolektívy Radosť a Barvinočok. O 16. hodine v amfiteátri nasleduje tematický program folklórnych skupín zo severovýchodu Slovenska o pôvodných zvykoch a tradíciách v rusínskych obciach. V tomto programe s názvom Rig na našim seli sa na zvykoslovie zamerajú folklórne skupiny Kečera z Jakubian, Poráčan z Poráča, domáci Barvinok, Barvinok Seniory a Radosť, Natália Kučová a folklórna skupina Majdan z Litmanovej. Víkendový festival folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke sa koná s finančnou podporou Ministerstva financií, Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie Typos. Nasleduje kultová rusínska pieseň v podaní folklórnej skupiny Barvinok z Kamienky s mandolínovým hudobným sprievodom, a to v rozhlasovej nahrávke z roku 1972.

Z obce Kamienka sa teraz premiestnime na ďalšie miesta východného Slovenska, kde na javiskách zaznie spev, hudba, no i čosi viac. Spevácke skupiny z okresu Košice okolie majú svoj sviatok na podujatí Dargovská ruža. Tá sa uskutoční túto nedeľu o 14. hodine v kultúrnom dome vo Svinici. Na 54. ročníku prehliadky, ktorú organizujú Mikroregión pod Mošníkom a Kecerovský mikroregión, budete môcť počuť takmer 20 speváckych kolektívnych i solových vystúpení. Súčasťou Dargovskej ruže vo Svinici bude aj remeselný trh s drevorezbou, keramikou, výrobou sviečok, hračiek a maľovaných obrazov a tiež korálok a šperkov zo skla. A napokon ostatná dnešná informácia o folklórnych aktivitách. Regionálne postupové kolo pre folklórne skupiny zamerané na zvykoslovie, nositelia tradícií, určené pre kolektívy z košických okresov a okresu Trebišov, sa uskutoční v Parchovanoch túto nedeľu o 13. hodine. V tamojšom kultúrnom dome sa stretnú folklórne skupiny Domáca Parchovianka, Žipovčan z Nižného Žipova, Krasňanka z Košíc Krásnej, Roňva zo Slanského Nového Mesta, Šačanka z Košíc Šace a Kadlubek a parádne nevesty z Valalík. Už len pripomenieme, že okrem zaradenia skupín do zlatého, strieborného a bronzového pásma je dôležitou súčasťou súťaže nositelia tradícií i ďalších súťaží s garanciou Národného osvetového centra Bratislava rozborový seminár aj s postrehmi poroty, ako vylepšiť javiskové stvárnenia tradičnej kultúry. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posílajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite aj jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom ešte zaspívajú členky folklórnej skupiny Parádne nevesty z Valalík spolu s ľudovou hudbou Hor.

spievala folklórna skupina Parádne nevesty z Valalík. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Glupota oči nemá. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú ešte piesne v podaní folklórnej skupiny z Rejdovej pod vedením Márie Brdárskej od Mesiarčky. Hra bratislavská ľudová hudba, muzička. Na tom

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházia, Natália Hrebíková. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej rusínsku obec Šarišské Jastrabie, ktorá leží v severozápadnej časti regiónu Šariš. Práve tu pôsobí ženská spevácka skupina Jastrebčanka a pochádza odtiaľ aj rusínska speváčka Ivana Brilová. S predstaviteľkami najstaršej a mladej generácie speváčok zo Šarišského Jastrabia sa budeme zhovárať o spevných príležitostiach, ako aj o odovzdávaní tradičného piesňového repertoáru z generácie na generáciu. Obec Šarišské Jastrabie leží v doline potoka Vesne pod úpetím vrchu Minčol, ktorý je dominantou Čergovských vrchov. Administratívne patrí do okresu Stará Ľubovňa, pričom leží v severozápadnej časti regiónu Šariš. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1479, keď šľachtic Ladislav z Kamenice zálohoval svoj majetok v Jastrabom šľachticovi Tomášovi z Torisy. Obec však ako sídlo existovala pravdepodobne už skôr v roku 1435. V dokumentoch z 15. a 16. storočia sa uvádza pod názvom Jestreb. Pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a lesnými prácami. Sakrálnou pamiatkou obce Šarišské Jastrabie je grécko-katolícky klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol postavený začiatkom 19. storočia. V období veľkej hospodárskej krízy sa pomerne veľká časť obyvateľov odsťahovala za prácou do Spojených štátov amerických. V čase druhej svetovej vojny bola obec okupovaná nemeckou armádou. V jej okolí pôsobili partizánske brigády a obyvatelia obce aktívne podporovali protifašistický odboj. Druhá vlna emigrácie prebehla v rokoch 1947 až 1948, keď pomerne veľká časť občanov v počte okolo 200 bola presídlená do Rovenska oblasti na území terajšej Ukrajiny. Veľká časť týchto občanov sa v 60. rokoch vrátila späť do vlasti. Obec aj v súčasnosti obývajú príslušníci rusínskej národnostnej menšiny, pričom v bežnej komunikácii používajú miestny dialekt rusínskeho jazyka. Obyvateľstvo Šarišského Jastrabia je prevažne grécko-katolíckeho vierovyznania a liturgie sa tu dodnes slávia v cirkevnoslovanskom jazyku. V poslednej tretine 20. storočia pôsobila v Šarišskom Jastrabi folklórna skupina, ktorá reprezentovala obec na rôznych folklórnych slávnostiach. Od roku 1990 pracoval v Šarišskom Jastrabi detský folklórny súbor Jastrabčan, ktorého členkami boli žiačky miestnej základnej školy. V spolupráci s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča tento kolektív vydal jeden hudobný nosič. Už niekoľko rokov v dedine pôsobí dievčenská spevácka skupina Vinok. Našimi respondentkami však budú členky ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka, ktorá začala fungovať približne v roku 2010. V roku 2018 sa zúčastnili druhej série televíznej show Zem spieva. Ich rozprávanie doplní aj mladá speváčka Ivana Brilová, ktorá má korene v Šarišskom Jastrabí. V prvej časti relácie Klenotnica ľudovej hudby sa budeme s členkami ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka zhovárať o spevných príležitostiach v dedine v rámci rodinného a kalendárneho obyčajového cyklu a o piesniach, ktoré sa k ním viazali. V ich podaní si jednotlivé piesne aj vypočujeme. Najprv budeme hovoriť o tom, či boli príležitosťou na spev aj všedné dni. Pri mikrofóne sa striedajú Helena Kravčíková, Mária Pirchalová a Anna Pastyrčíková.
2: Po práci sme tam na moste tancovali, to už nebožčík zomrel, on hral na harmonii a každiaké zrobené sme prišli z poľa a boskade, ale sme išli na tanec, tam nám hral. Že bolo bežné i cez týždeň i skoro každý deň.
3: Kto všetko sa zúčastnil na takej zábave, kde ste teda mohli aj spievať, aj si zatancovať, boli to mládenci, mladé dievky alebo možno aj starší ľudia?
2: Áno, boli aj staršie, ale staršie neišli na tanec, ale my mladé išli. Parobci dievky išli na tanec. Oni pošli sa prezerať, že jak mládež tancuje, jak to s kým.
3: Volali ste si na takéto zábavy aj nejakú ľudovú hudbu? Pôsobila tu v Šarišskom Jastrabí nejaká muzika?
2: My sme mali svojich muzikantov, cigánoch. Tá, oni nám hrali, to hovorím, za 5 korún a išli a nám hrali. To pre týždeň ten bol muzikant s harmoniom len, ale v nedeľu boli už cigáne a hrali. Na hušľoch, na basy, na harmonie, na bubne.
3: Samozrejme, príležitosti na to, aby si mohli ľudia na dedine spolu zaspievať, zatancovať si, zabaviť sa, tak to boli asi všetky ľudové zábavy, ktoré sa konali počas rôznych sviatkov. Čo ste si vyspievali na tých zábavách, keď muzika nehrala?
4: No to tak, alebo do karičky, alebo po klopko sme sa poschádzali a tak sme si spievali.
3: A aké napríklad piesne, čoho sa týkali tie piesne?
4: Také dedinské to boli, také veselé.
3: Napríklad aj ľubostné piesne?
4: Áno, áno, aj ľubostné boli.
3: Tých ľubostných piesní z vášho repertoáru je asi najviac. To boli piesne, ktoré sa mohli spievať hoci kedy pri rôznych príležitostiach, pani Pastričíková.
2: Áno, mohli sa všade spievať, že pri akej príležitosti a mohli sa spievať.
3: Mladé dievky si určite rady spievali práve ľubostné piesne. No a my si teda jednu takúto pieseň vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Jastrebčanka zo Šarišského Jastrabia.

0: Jane. Členkami folklórnej skupiny Jastrebčanka sme sa rozprávali o piesňach ľubostných, ktoré sa ale spievali bežne počas roka pri rôznych príležitostiach, ale na druhej strane boli aj piesne, ktoré sa viazali špeciálne k nejakému sviatku. Takými boli napríklad piesne na Turíce, po slovensky, po rusínsky, aj tu v Šarišskom Jastrabí sa to nazýva Rusala. Kedy ste sa schádzali, aby ste si zaspievali piesne?
1: My sa schádzali v nedeľu po službi, aj pondelok sviatok bol, táto 3 dni sme mali. Útorok, no tá sme tak potom po obede sme tu na stred dediny a sme tu spievali. A i mladenci prišli, že ak začuli, že sme spievali, tá už prišli. S harmonijkom hrali, usnom, tá sme tak sa zabavali.
0: My si o chvíľu vypočujeme pieseň, ktorá sa začína Prišli mi Rusala, ja Maja nemala. A u Rusinov je zvykom, že so sviatkom Turíc sa viaže aj vstávanie májov. Postavili vám chlapci ten máj práve nad sviatok Turíc?
1: Postavili nám vo piatok alebo v sobotu, tak nám chodili a staviali.
0: Čo to znamenalo, keď vám chlapec postavil maj?
1: To sme sa tešili, že aspoň dačo stojíme, no tak mal dachto i frajerku i to, tá sa postavilo, tak sme sa tešili. Sme palenky dali i 100 korun za to, že postavili. My boli radosť, že, bo každá devka nemala.
0: Keď sa chlapec rozhodol, že postaví dievčaťu maj, tak išiel vybrať teda nejaký strom do lesa, ktorý potom aj následne ozdobil a staval ho s nejakou svojou partiou, mladencov, kamarátov?
1: Áno, so svojimi kamarátami staviali. Pantličky dávali z papierov, rezali, vyšali a vysoký, skoro 10 metrový.
0: Pani Pirchalová, vy si ako pamätáte na rusadelné sviatky tu v Šarišskom Jastrabí, takisto aj vám sa ušiel nejaký ten maj?
2: Ušli sa viacej, to tak bolo pekne a radosne. Podávali tie maje na voz, jeden sadol s harmoniom a so spievom išli k domu, komu mali na mysli tým dievčatám postaviť maj, že to bola radosť. Aj tak povychádzali ľudia a pozerali.
0: No a čo bolo s tými dievkami, ktorým chlapci nepostavili ten maj?
2: Boli skromné. Museli sa uspokojiť. Aj my každý rok nemali, no ale stalo sa, že boli.
0: Bolo zvykom, že v Šarišskom Jastrabí sa postavil aj nejaký maj uprostred dediny, že sa okolo toho potom stretávala celá dedina alebo ľudia z celej dediny a spievali, zabávali sa, pani Pastričíková.
1: Nebol taký zvyk, u nás to nebolo. Len tak dievkom staviali, keď frajer alebo kto to postavili, ale tak na stred dediny, že by sme sa my mládež tam schádzala k nemu, nebolo toto.
0: Na ukážku si teraz vypočujeme pieseň Prišli mi Rusala, ktorá sa viazala práve k tomuto sviatku v obci Šarišské Jastrabie, a to opäť v podaní folklórnej skupiny Jastrebčanka.

0: Príležitosťou na dedine v minulosti, keď si mohli ľudia zaspievať, určite neboli len rôzne sviatky, ale možno aj práca na lúke pri hrabaní sena. Zvykli ste si aj tam zaspievať, pani Kravčíková?
1: Áno, spievali sme. Mali sme s kamarátkom v jednu lúky. Tam my tak spievali, pekne tam na okolím tak sa ozývali hovose. A keď na dedine, to sme byli tri zas. Ja ešte tu, ešte jedna žena, to už je ne medzi nami. Tam my len vyšli tri na drahu a už sme spievali. A my tri pri mosti bývame, ľudia povedajú, že sa nevedáme.
0: Pani Pirchalová, aj vy ste chodievali možno hrabať na lúky, takto pomáhať rodičom pri práci na gazdovstve, hospodárstve. Pamätáte si na tie časy?
2: Pamätám si, hej, také dievčatá sme chodili do Ľubotyne na majetky si tak trošku prirobiť a tam také ženičky z Ľubotyne chodili, tá sme im hrali na koncert, ktorá ako chcela, každej jednej sme chceli vyhovieť, ale sme sa toľko uspievali.
0: Pani Pastričíková, vy si ako spomínate na tie práce na lúkach?
3: Krásne si to spomínam. Ja s otcom spievala, aj s mamom sme spievali, tam i brat, keď bol doma, tá, i on, tá sme spievali tak na lúky, jak sme poprevracali, tak sme potom posadali na to tú travu a tak sme spievali.
0: Na lúky ste chodili vyslovene kosiť a hrabať. V akom čase sa to realizovalo v rámci roka?
3: Na Petra, jak bolo, tá sme kosili, no a tak už potom roztrepali sme po kosi a tak už na druhý deň zasa prevracalo, že by vyšlo na jednu stranu, na druhú stranu a tak do kopky a domu potom sa vozilo.
0: Určite aj pri práci bolo veselo v minulosti, je to tak?
3: Je to tak. Na to tie polenky, keď som si ľahla, tak a krasota.
0: Chodievali ste kosiť a hrabať trávu na lúky iba v okolí Sviatku Petra a Pavla, alebo to bolo možno ešte aj neskôr, alebo v inej časti toho leta?
3: Chodili sme hrabať, tam i kosili polianky, to na Petra Pavla to.
0: A chodievali ste teda iba raz ročne, alebo potom aj neskôr ešte niekedy v auguste?
3: To, na polianky, hej, to tú Otavu, ale tu na toto Vitivky nielen raz. A polianky dvakrát, to tá Otava sa vysušila a sa zobralo domov, bo trebalo pre kravičky.
0: My si teraz vypočujeme ďalšiu pieseň a tento raz to bude pracovná pieseň, ktorú môžeme nazvať aj Trávnica, pretože sa spievala pri hrabaní sena na lúkach v Chotári obce Šarišskej Jastrabie.
4: Hrabá

0: Ďalšou významnou príležitosťou bolo samozrejme stretávanie sa v kudelných izbách alebo v kudelných žách po rusínsky. Takéto stretávanie sa v kudelných izbách sa v Šarišskom Jastrabí volalo večúrk. Ako takéto večúrk prebiehali a v akom čase roka ste sa stretávali, pani Pastirčíková?
1: Už pred sviatkami sme chodili v novembru s kudelami tak na koľajku a sme išli, bolo 6 hodín a do 9. do 10. sme tam boli. Jedna vyšivala, druhá priala, tretia hačkovala. No i chlopci, keď prinesli harmoníku, tak sme ich zatancovali, to te kudeli sme pohádzali tam na bok a každý deň do inšej izby sme išli. No a kde sme boli my na večurke, to večurke už ani rodiče tam neboli, ani nikto, len my mládež už.
0: Stretávali ste sa v tých kudelných izbách ešte pred pôstom, pred Filipovkou? Grécko-katolíci majú Filipovku, nevolá sa to u nich advent, ako u rímsko-katolíci. Katolíkov, tak či to bolo ešte pred tým pôstom?
1: Postu sme boli, no ale sme už nespievali také, ale sme si zaspievali toto svete. A sme dodržovali toto večurky, nechceli sme ich pustiť do sviatkov.
0: A potom pokračovali aj po sviatkoch?
1: Áno, tak dále potom. Jak bol sneh, tak išli my na večurky.
0: Dokedy ste sa takto stretávali v tých kudelných izbách? Bolo to aj počas fašiangov?
1: To je prez fašengy, ale už v marcu už to sa skončilo. Bo to už aprílu sa prichystovalo na polo, že bude sa siavo zelenina, bo čo, no tá už sa skončilo.
0: Čo sa tu u vás pestovalo, ľan alebo konope?
1: Konople nie, len sa pestovalo. Lenu sme mali dosť a pekný bol, sa vytrelo ho, vymočilo, vyrafalo a tak sme potom priali.
0: Koľko dievok sa stretlo v tej kudelnej izbe? Boli to rovesníčky, ktoré mali asi rovnaký vek ako vy, alebo sa ešte v dedine delili na nejaké mladšie dievky, staršie dievky, ktoré sa stretávali? Pani Kravčíková, vy si na to ako spomínate?
2: My sme boli 7, bo sme boli nižňanské dievčatka. No a sme tak chodili raz do nás, raz do tej. My chodili každý deň v inšom domi. No a tak sme spievali, i jak Pastirčíková rozpráva, prinesli to tú snu harmoníku, tak sme spievali, tancovali, no a i čo robili chlapci. Jak som mala na večerky, tak mama mi na kudi dali, to sa zvalo kvača z toho ľanu. No ona li krásny, veľký, no a sme prišli, no a priame a prišiel gu mi jeden chlapec, žiaľ mi podpalil kudi a ono zorivo a ja som sa rozplakala a tak bolo. No ale to bolo dobré, no to bolo pekne, jak to chlopci tak žarty robili.
0: Počas toho, ako sa dievky stretávali v kudelných izbách, sa spieval veľmi bohatý repertoár, samozrejme piesne rôzneho zamerania, ale aj také, v ktorých sa priamo spomína spracúvanie ľanu alebo samotné priatky, tak v tejto chvíli si jednu takúto pieseň vypočujeme.
3: Zaš

0: príležitosťou na spev v obci Šariská Jastrabie bol určite vianočný čas, ale ten je veľmi bohatý, čo sa týka zvykov alebo obradových jedál. Určite by nebol priestor hovoriť o všetkých vianočných zvykoch, preto sa budeme s členkami folklórnej skupiny Jastrebčanka zhovárať iba o piesňach, ktoré sa v tomto čase spievali a o tom, kedy sa tieto piesne spievali. Pani Pastirčíková.
1: O 5. večera bola a tak už potom po večeri sme išli a špívali sme. Vifle je mi novina, čas radosti, Boží syn dnes narodil sa, tajna nám sa javľaje, to boli vianočné. Do polnoci to tak bolo vianočné. A už po polnoci, potom po cerkvi, už po večerni, jutrenia byla, a tak už potom vonka na balali, už sa špívali tak chlopci takú hrišnú.
0: Podobne ako v iných obciach, aj u vás sa chodilo po koľadi, keď to môžeme po rusínsky povedať, alebo vinšovať, pričom sa teda spievali piesne. Chodili ste nejaké partie, kamarátok, kamarátov, alebo v rámci rodiny sa chodievalo? Pani Pirchalová.
2: Ja šličkáre chodili, kde pospievali, všetci išli do kostola, aj tam robili jasličkovanie a tak, no.
1: Sa spievalo i po skupinách, i po rodine sa išlo. Keď mali rodinu, tak sme išli zašpievať im a tak potom už vonka s devčatami, keď sa poschodili kamarátky, to tak sa zaspievalo.
0: Koľko domov ste tak obišli, keď ste išli po koľade spievať?
1: De chlopci, de frajer, de kamarátka, teda 10 izby, domy.
0: Bol vianočný čas aj príležitosťou, aby sa zorganizovala nejaká ľudová zábava tu na dedine? Napríklad Štefanská alebo nejaká iná?
1: Štefanská bola zábava. Taký chlapcov sme mali, že oni zábavu furt dávali. To bolo veselé.
0: Ako dlho sa zvykli spievať koledy? Bolo to až do Nového roka alebo až do sviatku Bohozjavenia?
1: Tak odi bolo to do Bohozjavenia, ale už teraz nič. Teraz len do Nového roku a dosť.
3: Repertoár vianočných piesní u veriacich východného obradu je naozaj pestrý. Jednu koledu si v tejto chvíli vypočujeme práve v podaní ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka.

Doznela vianočná koleda v interpretácii žien zo Šarišského Jastrabia. Po vianočných sviatkoch sa slobodné dievky opäť stretávali v kúdelných izbách na večurkoch, a to až do konca fašiangového obdobia. Potom sa už obyvatelia Šarišského Jastrabia pripravovali na veľkonočné sviatky a prežívali obdobie 40-dňového pôstu. Počas neho gréckokatolíci v Šarišskom Jastrabí aj dnes dodržiavajú zdržanlivosť od mesa v stredy a piatky. Prísny pôst a zdržanlivosť od mesa a mliečných výrobkov dodržiavajú na čistý pondelok, ktorým sa začína pôstne obdobie, a na Veľký piatok. S týmto obdobím sa viažu pôstne duchovné piesne. Jednu takúto pieseň si teraz opäť vypočujeme v podaní ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka.

0: Potom, ako sa skončilo obdobie Veľkého pôstu, prišlo obdobie Veľkonočných sviatkov, tak ako ste vy prežívali alebo slávili už tú Veľkonočnú nedeľu, pani Pastyrčíková?
1: Veľkonočnú nedeľu už to bola veľká radosť, že už nebude post, ale bude už veselo, že posviatíme si svoje pasky, koš a že už to môžeme i zaspievať, i zatancovať, i tak, i veselo po dedini.
0: Čo ste zvykli klásť, alebo čo aj dnes možno dávate do veľkonočného košíka?
1: Do koša dávame pasku v prvom rade, kolbásku, slaninky, vajíčka, baránkach to, jak má šunku, tak veľkým kusy, soľ i také vajíčka parádne. Tá, čo človek môže, táto dá.
0: Pani Pirchalová, vy čo ešte zvyknete dávať do košíka veľkonočného? Zvyknete vyrábať aj veľkonočnú hrudku alebo syrek? Ako sa to u vás volá?
2: Syrek sa to volá. Sa to urobí z vajíčkov, z mlieka, no a takisto šunka, babovka, slaninka, hoba. Láska, vajíčka.
0: Pani Kravčíková, vy si ako spomínate na Veľkonočnú nedeľu, keď ste sa vrátili z cerkvy už s posveteným košikom, tak ako ste spoločne jedávali?
3: A my tak jedávame. Ja prídeme zo kostola, prídeme do izby, Kristus voskres, odpovíme, nevesta dá koš na kredenec, porychtuje taníry na stol, tak nakraje a tak dá na stol, natagíme všetky. Na sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc, na odpustme spoločne.
0: V minulosti sa aj na Veľkú noc konali ľudové zábavy, boli typické ľudové zábavy veľkonočné aj tu v Šarišskom Jastrabí. A kedy sa tieto zábavy konali, pani Pastyrčíková?
1: Zábavy boli až na Veľkonočný pondelok. Už v nedeľu nie, v nedeľu každé prvé sviatok to, tak každé doma, že by to bolo. Zábava bola v pondelok.
0: S Veľkonočnými sviatkami na východnom Slovensku sa spájala aj oblievačka, ktorá sa konala na Veľkonočný pondelok ráno. Ako tento zvyk prebiehal tu u vás v Šarišskom Jastrabí, pani Pastyrčíková?
1: No tá olivačka tak bola, že už ráno o 4:30 už klopali na dvere a že už olivať. A už s vedrami stali pred dverami a už takoj nem vonkania schytili a takoj ma olivali. Potom barz oca to nás zlostilo, že už barz mokra, to jedno za druhým, jedno druhým dvery podávali. Ja toto nemôžem zapomnúť, bo ja bola barz oľad.
0: Pani Pirchalová, vy si ako spomínate na olivačky, keď ste vy boli mladá dievka?
2: No, veselé to bolo. My mali v susedstve parobka, tá veľokrát nás aj do potoka namočil, nohy hore vodou. No a tak chlopci chodili všelijaké, aj rovesníci, aj staršie, aj mladšie, aj rodina. Každý mal radosť.
0: A zda najznámejšia duchovná pieseň, ktorá sa u veriacich východného obradu spája s Veľkou nocou, je tropár Svetej a Veľkej nedele Paschy, ktorý nám teraz zaspievajú ženy zo Šarišského Jastrabia.

0: Medzi spevné príležitosti asi v každej dedine na Slovensku určite patrili aj sviatky, ktoré patria do rodinného cyklu. Tým mám na mysli krstiny alebo svadba. Poďme najprv k tej svadbe a k svadobným piesňam. Kedy sa zvykla organizovať svadba v Šarišskom Jastrabi? V akom období to bolo, pani Pastyrčíková?
1: V maju, v júni, že by to bolo teplo. Nie v zimi, malo v zime.
0: Takže u vás sa nerobili svadby od obdobia toho javlenia, teda troch kráľov, až do začiatku veľkého pôstu, kedy bolo možno takéto fašiangové obdobie, alebo u Rusinov zvané aj pušťania. Vtedy sa svadby u vás nerobili?
1: Na tom sa robilo, jak tak, hej, bolo. To robilo sa tak na tých fašiangoch, na pušťania, tak bolo.
0: Ako dlho u vás trvala svadba a v ktorý deň týždňa sa tá svadba zvykla konať?
1: Teda kedy bolo i v štvartok, i v pondelok, i vtorok, no tá za dva dni hostinu potom tá tak trvala.
0: Bolo súčasťou svadby v Šarišskom Jastrabi aj čepčenie nevesty a teda snímanie párty, kedy sa to konalo, u koho sa to konalo, pani Pirchalová?
2: Robilo sa to tak i čepčenie, to už tam potom, jak ju doviezli do mladého, tá tam sa robilo to čepčenie. Abo u susedov mladého, abo v tej izbe u mladého, podľa toho, že niekedy len doma robili svadbu, neboli kultúrne domy, no tá, kde sa pomestili, tá v jednom dome muzika hrála, v druhým ľudia sedeli a tak to bolo.
0: Pani Kravčíková?
3: Ja som sa vydávala 2. februára na fašeng, jak bolo vešila u nás v dome, ale hudáci boli v indobi, na druhej strane, tam hrali. No a jak potom už prišlo večer, tak som sa odprasala od mamky a tak sme išli do mladého. No sme tam prišli, no a jem pozdravila slava Isusu Kristu, si ste tu mi radi, si ne radi, moja ľuba mamičko. No, mi odpovedali, že áno, bo keď ste ne radi, tak ideme nazad stade. A tak mi dali kuch na hlavu a tak som 3 raz golo stola poboškala, tot stýv s tým kuchom a tak jem prežehnava, odkrajava, tak u sobi každý kraje favatk. No, dievčata spievali družky za stovo. No a potom, jak už pospievali, tak mňa zobrali do druhého domu, do susedoch, no a tam už mi, ja nemala partu, už tedy nenosili party, ale ten zavoj, tam mi zonačili a tak me ženy čepčili, ale tam žiadne deti neboli ani nič, len samé ženy. No a jak mňa začepčili, tak už jem prišla na zastama z toho domu susedov už tu, do svekrovcov. No a potom prišli už naši z mojej strany, pri daňare. No a tak som stala pri dveroch a šurc tak je mava a mi dávali peniazy do ňoho. Potom sme pošli za stol, tam pri svekrovcov a zas ja dávala dary. To sme pekli jak teraz Vianočka, mama napiekli, no a každomu Vianočku i svekri štof, svekrovi košelu, švagreni tižna, šaty, potom sa hostili, no a my pošli na zabavu už, potom večer bola zabava tu v Štokovcu, na Strceva bol taký Štokovec a tam hrali, a už tam bola to tá zabava z tej svadby.
0: V tejto chvíli sa vrátime ku svadobným piesňam a vypočujeme si dve piesne. Prvá je pieseň, ktorá sa spievala počas snímania party a druhá pieseň sa zase spievala v čase, keď nevesta prichádzala do domu ženicha a ženichová rodina ju prijímala medzi seba.
4: Pomáhaj!

0: Významnou príležitosťou v rámci rodinného cyklu alebo v rámci života človeka sú práve krstiny. Ako si vy spomínate na krstiny v Šarišskom Jastrabi? Ako takéto krstiny vlastne prebiehali, pani Pastričíková?
1: Tak prebiehalo, no, že prišla krestná mama a krestný otec. No a toto dieťatko, krestná mama musela ho obliecť a ho povýšť.

0: Ja do Perinky a tak sa išlo krstiť. No a sa bralo, išlo tavary s Bohom, bereme, ideme dať decko do poriadku. A jak sme prišli, tá pozdravili sme, sláva Isusu Christu, ste nám dali že divča a sme vám prinesli kresťanča. Bohu na slavu, ľuďom na chválu a rodičom na radosť. A tak položila som ho pod stol a hovorím, už to bude teraz frišnejší, či mama, či tato. No ale bola mama, tak ho schopila spod stol. To skore tak ona ho mala radšej jak oco. Tak sme potom sadli za stol a sme spievali. Zaspievali sme mu a pohostili palenky nám dali, no vypili, pozdravkali a dobre.
1: Využívali ste šariskom jastrabí počas pôrodov v minulosti a či bola na krstinách potom aj prítomná tá pôrodná babica, ktorá pomáhala deťom prísť na svet?
0: Bola babka porodná, bola. To moja suseda. Oni chodili a potom už chodila aj z Kyjova potom babička.
1: Volali túto pôrodnú babu aj na krstiny?
0: Teda kedy, hej, volali ju, no, bo trebalo na kerpčiky poskladať peniaze, dajaké dať na zbierať.
1: V súčasnosti rodičia vyberajú za krstných rodičov pri viacerých deťoch tých istých krstných rodičov, ale v minulosti to bolo asi inak. Malo každé dieťa z rodiny svojich vlastných krstných rodičov, pani Kravčíková?
2: Teraz už nemajú dvoch krstných, ale dakedy, ešte jak moja mama boli, alebo babka, tá oni mali veľa tých krstných, tých kmotroch, to každomu tot krestný otec, tomu, aký mali ďalšie decko, zas inší, to mali veľa tých kumoch.
1: Na krstinách sa spievalo množstvo piesní a niektoré piesne mali aj žartovný alebo až lastivný charakter a my si teda vypočujeme jednu pieseň, ktorá bola typická pri príležitosti krstín práve v obci Šariskej Jastrabie.
0: Kumo!

Ľudové piesne si ľudia medzi sebou odovzdávajú tradovaním z generácie na generáciu. Spevný repertoár rusínskej obce Šarišskej Jastrabie dnes ďalej žije aj vďaka speváčke Ivane Brilovej, ktorá sa množstvo piesní naučila práve od žien zo speváckej skupiny Jastrebčanka. V tejto chvíli si môžeme vypočuť, ako znie dievocká pieseň najprv v podaní starších žien a následne v interpretácii mladej speváčky.

0: Aj keď sa dnes Ivana Brilová venuje primárne interpretácii ľudovej piesne, v útlom detstve sa k spevu dostala prostredníctvom duchovnej piesne. Jej hlas môžete poznať aj z tretej série televíznej show Zem spieva, kde sa dostala až do finále. V nasledujúcich minútach nám prezradí, kto ju k spevu priviedol.
1: Začala som cirkevnou piesňou, alebo teda cerkovnou piesňou, a priviedol ma k tomu môj detko, ktorý 47 rokov kantoroval u nás v Šarišskom Jastrbi v našej cerkvi Uspenej a Presvetej Bohorodici. Tam som vlastne ako 3-4 ročná približne sadla k nemu do lavice a to mi ostalo pomaly skoro do dnes.
2: Zotrvávali ste ešte v tých kantorských laviciach spoločne s detkom aj po tie ďalšie roky vášho fungovania ešte v obci Šarišskej Jastrbie?
1: Zotrvávala som dosť aktívne. Aj potom, čo som vlastne dospela, tak môjho detka postihla choroba. On už nemohol potom vôbec spievať a bol odkazaný na lôžko. Tým pádom som ja ako kebyže prebrala to žezlo po ňom. Ale nechcem povedať, že som bola kantorkou, pretože môj detko ako kantor skladal sľub. A ja som ten sľub neskladala, takže sa vlastne nepovažujem za kantorku, ale kantorovala som, spievala som, chodila som tam naozaj veľmi, veľmi aktívne.
2: Fungovalo to tak, že váš detko vás aj usmerňoval pri tom duchovnom alebo cirkevnom speve počas liturgie a cirkevných obradov? Ako to vaše vrastanie do toho duchovného spevu prebiehalo?
1: Práve to u nás nikdy neprebiehalo. Ani to učenie, ani nejaké karhanie, ani nejaká pochvala. Skôr to bolo o takom niečom spontánnom a prirodzenom, čo bolo v našich životoch. A naozaj to veľmi také spontánne aj bolo. Od začiatku sme fungovali tak, že detko otvoril knižku, ukázal mi, čo mám spievať, a ja som vlastne spievala to, čo spieval on. Čiže som nejakým spôsobom neriešila, ako to mám spievať. A naozaj sme išli po tej intuícii. My sme mali podľa mňa jeden jazyk našej takej komunikácie spoločnej a to bol vlastne spev.
2: My si teraz vypočujeme duchovnú pieseň, ktorá je časťou obradov, ktoré sa spievajú počas veľkonočnej utierne ráno na obrady vzkriesenia Ježiša Krista. Prečo ste si pre túto reláciu vybrali práve túto časť voskresnej utierni?
1: Vybrala som si to práve preto, pretože síce sa piesne možno spievajú rovnako, ale tie jednotlivé časti, či už liturgie alebo rôznych utierní či večierní, tak vlastne tam cítime ten rozdiel, že aj keď je tá dedina kilometer od nás, tak už tam je to citeľné, že ľudia spievajú tie nápevy úplne ináč ako vo vedľajšej dedine. A práve preto som chcela poukázať na to, ako sa táto časť, ktorá sa spieva na Voskresenie, Pásku, ako sa spieva u nás v Šarišskom Jastrabi. Ešte môžem povedať, že bolo takým zvykom, že sa Plotiu usnú spievalo trikrát. Prvýkrát ju vždy zaspieval kňaz, druhýkrát ju vždy spieval kantor, ale sám. A až na tretíkrát sa k nemu pridali ľudia a bolo to naozaj, ak by ste stáli v tom chráme o polnoci alebo nad ránom, tak naozaj by ste cítili tú takú silu, energiu toho celého zboru, ktorý ľudia urobia práve tými svojimi krásnymi hlasmi a je to naozaj prenádherný zážitok. Palo!

0: Počúvali sme duchovnú pieseň alebo časť veľkonočnej utierne s názvom Ploty ju usnú. Rozprávame sa so speváčkou, folkloristkou Ivanou Brilovou zo Šarišského Jastrabia, ktorá sa od tej duchovnej piesne neskôr posunula aj k ľudovej piesni. Akým spôsobom to prebehlo, kto vás k ľudovej piesni priviedol?
1: Na základnej škole sme mali folklórny súbor Jastrabčan a keďže tam išli všetky moje spolužiačky a kamarátky, tak samozrejme ma zobrali so sebou a začala som aj ja navštevovať spevácky krúž. Musím povedať, že to boli najkrajšie roky môjho života. Natočili sme nádherné CDčko na Jastrebskej Ozimine. Chodili sme po rôznych koncertoch. Ešte vtedy to bola ľudová hudba Ondreja Kandráča a precestovali sme naozaj nielen Slovensko, ale boli sme aj v Česku, aj v Poľsku. Potom som rástla. Folklórny súbor Jastrabčan pomaly zanikal, keďže sme po základnej škole každá išli študovať do iných miest, ale potom som vlastne navštevovala aj iné súbory. Dostala som sa na základnú umeleckú školu do Lipian. Tam vlastne existovala ľudová hudba pri základnej umeleckej škole v Lipanoch a neskôr som potom nastúpila na vysokú školu do Bratislavy, kde som začala pôsobiť vo folklórnom súbore Rutenia.
0: S folklórnym súborom Jastrabčan ste fungovali niekoľko rokov. Je nejaká pieseň, ktorá sa vám s týmito časmi spája?
1: Je naozaj veľmi veľa piesní, ktoré sa mi akože páčia a možno nemám asi takú najobľúbenejšiu. Keď si spätne počúvam to CDčko a naozaj si ho počúvam veľmi často, tak každá jedna pieseň má niečo do seba, ale za mňa asi najkrajšia pesnička, ktorá sa mi s týmto obdobím spája, je vlastne aj pesnička, ktorá nesie rovnomenný názov ako CDčko. Za mňa to je určite Na Jastrebskej Ozimine. Asi táto pesnička má pre mňa taký nejaký silný emocionálny zážitok po všetkých stránkach.
0: My si v tejto chvíli vypočujeme spomínanú pieseň Na Jastrebskej Ozimine v podaní Ivany Brilovej, ktorú sprevádzajú hudobníci, muzikanti Dominik Maniak a Milan Rendoš. Na Jastrebskej

0: Doznela pieseň v podaní speváčky Ivany Brilovej. Okrem toho, že pôsobila vo folklórnom súbore Jastrabčan, kde sa naučila množstvo ľudových piesní, dodnes sa stretáva aj so ženami zo speváckej skupiny Jastrabčanka. Ďalej nám priblíži, ako u nich funguje medzigeneračné odovzdávanie piesňového repertoáru.
1: Musím povedať, že ja som vždy mala taký silný vzťah aj k tej staršej generácii a ja som dosť často to aj naďalej robím. Vlastne navštevujem tie staré tety. Nielen, že od nich zbieram nejaký materiál, alebo nielen, že sa snažím, aby si pospomínali na tie nejaké také najstaršie varianty piesni, ale chodím tam aj preto, priznám sa, že rada si s nimi zaspievam a snažím sa naučiť sa ešte niečo nové od nich. A ak by sa to tak dalo povedať, aj nejakým spôsobom ich život trošku tak spestriť. Možno ani oni už toľko príležitostí nemajú ako niekedy. Myslím si, že oni mali oveľa viac príležitostí, pretože už tie zábavy dnes sa nerobia tak často, ako si ich robili oni. Tak možno ich tak zobrať do takej ich minulosti, že ako to bolo, kedy to bolo, čo pri tom robili, aké piesne spievali. A je to naozaj krásne, že ako si tá teta možno, že čo si nepamätá, tak dám jej možno nejaký tón alebo nejaký začiatok melódie a ona príde na tú pesničku, až si ju ide zapísať, aby ju mala zapísanú, lebo už na ňu zabudla. A to je ten moment, ktorý ma teší, že učíme sa, alebo teda spomíname si na to, čo niekedy oni považovali skoro za prirodzené a normálne každý deň.
2: Pomerne zaujímavou a veľmi obľúbenou príležitosťou, keď si ženy na dedine mohli zaspievať, boli práve večúrky alebo večarky. Keď sa ženy stretávali v kúdelných izbách pri spriadaní ľanu alebo iných ručných prácach a samozrejme tam sa vedeli aj zabaviť. Sú piesne, ktoré vás samotné tety zo Šarišského Jastrabia pri tejto príležitosti naučili alebo ktoré vám odovzdali práve vaši predkovia vo vašej rodine, alebo ste sa k ním nejakým spôsobom dostali?
1: Na to spomínam veľmi pekne, pretože prednedávnom som práve toto s jednou z tiet, ku ktorým často chodím, riešila a ona mi tak spomínala, že keď sme boli na tej muzike a že prišli sme na muziku, tak som začínala s touto piesňou. Je to taká pieseň, ktorá sa začína špiš, pis, pala, bim. Tak teta si vlastne rozkázala túto pesničku a už tá rómska muzika už jej začala hrať od nás zo Šarišského Jastrabia. Čiže naozaj, keď sa tí ľudia vracajú do tej svojej minulosti, až si to niekedy tak zimomriavkovo predstavujem, že aké to mohlo byť krásne toto zažiť, prísť na stred dediny, kopec ľudí, muzika, všade sa tancovalo, spievalo a tak ďalej. A pre dnešnú reláciu som si aj pripravila takú jednu špecifickú pieseň, ktorá je síce večarková, ale je už taká ako keby že odchodná. To znamená, že keď už sa naozaj tá zábava blížila ku koncu, tak zvykla sa spievať práve táto pieseň a to je pieseň Ani haňb nemajete.

0: So spevačkou a folkloristkou Ivanou Brilovou sa rozprávame o odovzdávaní spevnej tradície alebo ľudových piesní z generácie na generáciu v obci Šarišské Jastrabie. Vy ste ale pôsobili aj vo folklornom kolektíve v Bratislave, bol to konkrétne folklorný súbor Rutenia, kde možno aj vďaka vám sa začali tancovať tance zo Šarišského Jastrabia alebo spievať pesničky zo Šarišského Jastrabia. Sú možno nejaké myšlienky, piesne, ktoré ste práve vy priniesli do tohto kolektívu?
1: Ten spevný a tanečný materiál bol vo folklornom súbore Rutenia už veľmi pestý, už keď som tam prišla. V prvom rade ja ďakujem za možnosť, že som tam mohla byť a že som sa mohla veľa vecí naučiť. Išlo to takto nejako spontánne, že sme si navzájom takým nejakým spôsobom prihadzovali, že niekto dal melódiu, ja som už zohnala slová, niekto dal slová, ja som zase zohnala melódiu a tak nejakým spôsobom sme sa navzájom doplňali. Tým, že folklórny súbor Rutenia sa venuje prevažne rusínskym obciam, tak si myslím, že ten spevný a tanečný materiál v našej obci je veľmi veľký a veľmi bohatý, tak tam naozaj bolo z čoho vyberať. A som veľmi rada, že v tomto súbore sa tancujú a spievajú piesne zo Šarišského Jastrabia. Napríklad aj taká skákaná zo Šarišského Jastrabia. Vždy, keď som prišla na súbor, mali sme tréningy, tak to bolo také pre mňa vrátenie sa trošku domov a taká spomienka, že som tu doma, že je tu fajn, že nie som tu úplne sama. Tak som bola veľmi vďačná, že aj naša taká malá dedinka môže takýmto spôsobom rezonovať v ďalekej Bratislave.
0: My si v tejto chvíli vypočujeme pieseň, ktorá sa viaže práve k tancu skákaná zo Šarišského Jastrabia.
1: A už jaš

sme na konci relácie Klenotnica ľudovej hudby, ktorú sme strávili v spoločnosti ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka a speváčky Ivany Brilovej zo Šarišského Jastrabia. Všetky nahrávky v dnešnej Klenotnici ľudovej hudby vznikli ako naša rozhlasová prvovýroba. Reláciu pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, redaktor Milan Rendoš a autorka a moderátorka Natália Hrebíková. Vyrobilo Košické štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v júli 2023. Rozlúčime sa piesňou v podaní speváčky Ivany Brilovej.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia stále nie je jednotná v otázke voľby poštou zo zahraničia. Spojené štáty uvalili sankcie na skupinu podvodníkov napojených na Irán. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
2: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
3: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Spojené štáty v noci uvalili sankcie na sieť podvodníkov napojených na Irán, ktorí sa od amerických spoločností snažili získať citlivé technológie pre iránske ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí táto sieť podvodom vylákala od desiatok amerických technologických spoločností milióny dolárov tým, že sa vydávala za legitímne americké firmy. Americký rezort diplomacie zároveň vypísal odmenu 15 miliónov dolárov za informácie, ktoré povedú k narušeniu finančných mechanizmov iránskych revolučných gard a ich zložiek. Pri piatkových izraelských útokoch v troch oblastiach južného Libanonu bolo zabitých 11 osôb vrátane záchranára a sýrskeho občana. Uviedlo to podľa agentúry AFP Libanonské ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 8 ľudí bolo zranených vrátane ďalšieho záchranára. Úrady útoky označili za hrubé porušenie humanitárneho práva. V Libanone pokračuje konflikt medzi izraelskou armádou a militantným hnutím Hizballah napriek prímeriu, ktoré nadobudlo platnosť v polovici apríla. Americký minister obrany Pete Hegseth v prejave na bezpečnostnom samite Dialóg Shangri-La v Singapure vyhlásil, že Spojené štáty sa v Tichomorí usilujú o stabilnú rovnováhu. Čína ani žiadna iná krajina by podľa neho nemala mať možnosť nadobudnúť v regióne nespornú prevahu. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP. Ázijských spojencov vyzval, aby zvýšili vojenské výdavky s cieľom čeliť rastúcej moci Číny a zabrániť jej dominancii. Vzťahy s Pekingom sú však podľa neho lepšie ako po minulé roky. Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul za sebou. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Z pohľadu neúspešných finalistov hodnotí Milan Sabo.
4: Osobne ma to hrozne mrzí. Ja si myslím, že na ten titul sme mali. Ja som bol presvedčený do posledného zápasu, do poslednej minúty. Bohužiaľ, posledný krok sme nezvládli, ale srbkou chodil na jazyku, hovorím, že bola to úspešná sezóna.
1: Dnes má byť oblačná, zamračená, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami menej oblačnosti, teplota 23 až 29, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely Sitina aj Považský Chlmec ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu, obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Na diaľnici R3 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách, úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Svetová rada cirkví vyzýva celosvetové cirkevné spoločenstvo k modlitbe za mier na Ukrajine. Sviatok stvorenia sa stáva súčasťou spoločného lekcionára protestantských cirkví. Svetový deň migrantov je už dlhoročnou ekumenickou tradíciou spomienky a solidarity. Svetová rada cirkví je znepokojená dramatickým vypuknutím epidémie eboli. Projekty členských cirkví zdôrazňujú solidaritu v luteránskom cirkevnom spoločenstve. Svetový luteránsky zväz pripravuje modlitebnú knihu evanjelických žien z celého sveta. Svetový luteránsky zväz privítal prvú evanjelickú biskupku v Keni. Nemecký biskup Friedrich Kramer upozorňuje, že médiá chcú vždy len rýchle odpovede.
6: Svetová rada cirkví vyzýva ľudí a cirkví po celom svete, aby sa 11. júna o 11. hodine zapojili do celosvetovej modlitby za mier na Ukrajine. Séria Svetových dní modlitieb za mier, ktorú iniciovala Svetová rada cirkví a ktorá začala Svetovým dňom modlitieb za Blízky východ, má byť príležitosťou pre celosvetovú ekumenickú komunitu, aby spoločne vyjadrila solidaritu, modlila sa za druhých a šírila nádej. Táto iniciatíva vychádza z viery a pevného presvedčenia, že modlitba je praktickým angažovaním sa a odráža povolanie cirkvi stáť po boku trpiacich ľudí a zasadovať sa za dôstojnosť všetkých ľudí. Svetový deň modlitieb za mier na Ukrajine bol navrhnutý v spolupráci s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% všetkých náboženských organizácií a vierovyznaní na Ukrajine.
7: Starobilá kresťanská tradícia, známa ako Sviatok stvorenia, sa stáva súčasťou liturgického kalendára mnohých protestantských cirkví po celom svete. Rozhodla o tom konzultácia pre spoločné texty, ktorá zaradila sviatok s názvom Stvorenie v Kristovi do revidovaného spoločného lekcionára, používaného v mnohých evanjelických cirkvách. Za týmto krokom stojí niekoľkoročná ekumenická spolupráca teológov, cirkví a akademických konferencií, ktoré sa konali v talianskom Assisi. Proces bol zároveň prepojený s pripomínaním 1700. výročia Nicejského koncilu. Tradícia Sviatku stvorenia pochádza z pravoslávneho prostredia, kde sa 1. september slávi už od 8. storočia ako Deň modlitieb za Božie stvorenstvo. V roku 1989 pravoslávne cirkvi vyzvali celý kresťanský svet, aby sa k tejto iniciatíve pripojil v duchu odpovede na ekologickú krízu. Moderátor Ústredného výboru Svetovej rady cirkví Heinrich Bedford Strom označil prijatie sviatku za historický krok ku kresťanskej jednote. Podľa neho ide o výnimočný príklad toho, ako môže starobilá tradícia východného kresťanstva inšpirovať dnešné cirkvi po celom svete.
6: Konferencia európskych cirkví a Komisia cirkví pre migrantov v Európe vyzvali kresťanské cirkvi naprieč kontinentom, aby si pripomenuli utečencov a migrantov, ktorí zomreli pri pokuse nájsť bezpečie v Európe. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov 21. júna sú cirkvi vyzvané, aby usporiadali bohoslužby, modlitby a bdenia na pamiatku tých, ktorí zahynuli na migračných trasách do Európy. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú ekumenickú tradíciu spomienky a solidarity. Vo výzve zaznieva znepokojenie nad pokračujúcim utrpením ľudí na hraniciach Európskej únie. Cirkevní predstavitelia upozorňujú, že sprísňovanie migračnej politiky môže prinútiť ďalších ľudí voliť ešte nebezpečnejšie cesty. Predstavitelia cirkví pripomínajú, že kresťania sú povolaní byť svedkami nádeje, solidarity a ochrany ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na národnosť či náboženstvo.
7: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie nad utrpením, ktoré zo sebou prináša dramatický výskyt eboli v Konžskej demokratickej republike a v Ugande. Sú známe stovky podozrivých prípadov a početné úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný zdravotný stav núdze. Súčasná epidémia sa vyskytuje v regióne, ktorý je už aj tak poznačený chudobou, krehkými zdravotníckymi systémami, nedostatkom potravín, vysídľovaním a dlhodobými následkami vojny, povedal Pillay. Tieto negatívne socioekonomické faktory zvyšujú náchylnosť na choroby, obmedzujú prístup k včasnej starostlivosti a znižujú schopnosť jednotlivcov a komunít prijímať preventívne opatrenia. Pillay zdôraznil kľúčovú úlohu cirkví a miestnych vodcov ako dôveryhodných osôb v teréne, aby boli ostražití, dodržiavali a šírili presné pokyny orgánov verejného zdravia a bojovali proti dezinformáciám jasnými, súcitnými a dôveryhodnými informáciami, ktoré chránia životy.
6: Ako sa môžu projekty miestnych cirkevných zborov stať miestami vzdelávania, kde je možné v rámci luteránskeho cirkevného spoločenstva vymieňať si skúsenosti a učiť sa jeden od druhého? Akými metódami je možné prenášať skúsenosti a osvedčené postupy z jednej cirkvi alebo regiónu do druhého? Týmito otázkami sa zaoberal výbor Svetového luteránskeho zväzu pre projekty členských cirkví na svojom zasadnutí v São Leopoldo v Brazílii. Bolo schválených 18 nových projektov na obdobie v roku 2027 až 2029 a diskutovalo sa o budúcom smerovaní takýchto iniciatív. Svetový luteránsky zväz v súčasnosti podporuje celkovo 61 projektov, ktoré sú prispôsobené miestnym potrebám cirkví a cirkevným zborom. Robí tak s podporou svojich členských cirkví a partnerských organizácií v 40 krajinách po celom svete. Tieto projekty sú podľa členov výboru nielen zoznamom opatrení, ale vyjadrením vzťahov, ktoré posilňujú dôveru a vytvárajú pocit spolupatričnosti.
7: Svetový luteránsky zväz predstaví novú modlitebnú knihu žien s názvom Spoločne sa modlíme. Publikácia vznikla v spolupráci žien z evanjelických cirkví z celého sveta a jej cieľom je priniesť do života cirkvi hlasy, skúsenosti a duchovné svedectvá žien rôznych generácií a kultúr. Kniha je inšpirovaná reformátorkou Katarínou Schutz-Zell zo 16. storočia, ktorá bola známou autorkou a obhajkyňou sociálnej spravodlivosti. Modlitby v novej publikácii napísali laičky, aj ordinované ženy, teologičky, študentky či aktivistky z rôznych krajín sveta. Texty sa venujú témam viery, uzdravenia, pokoja, spravodlivosti či medziľudskej solidarity. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová uviedla, že keď sú hlasy žien umlčiavané, ochudobňuje to celé Kristovo telo. Naopak, keď sú ich skúsenosti a duchovné dary prijaté, obohacuje to celé cirkevné spoločenstvo. Publikácia bude dostupná online v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine. Súčasťou jej uvedenia bude aj medzinárodný webinár s autorkami modlitieb z rôznych častí sveta.
6: V Kenii sa odohrala historická udalosť pre tamojších evanjelikov. Na svetodušnú nedeľu bola v hlavnom meste Nairobi slávnostne uvedená do úradu prvá žena na čele kenskej evanjelickej cirkvi, biskupka Catherine Gina Musau. Bohoslúžby v Jeruzalemskej katedrále sledovali tisíce veriacich a zúčastnili sa aj predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a partnerských cirkví z viacerých krajín sveta. Nová biskupka vo svojom príhovore zdôraznila, že služba cirkvi nemá byť len správou inštitúcie, ale predovšetkým službou ľuďom. Hovorila nielen o potrebe pokory, integrity a jednoty, ale aj o výzvach dnešnej spoločnosti. Spomenula rastúcu beznádej mladých ľudí, psychické ochorenia, korupciu či násilie, ktoré podľa nej zraňujú celé komunity. Cirkev má podľa nej zaznievať ako prorocký hlas uzdravenia a nádeje. Predstavitelia afrických evanjelických cirkví označili jej uvedenie do úradu za duchovný milník a prorocké znamenie nádeje pre cirkev aj spoločnosť.
7: Friedrich Kramer, splnomocnenec premiér v evanjelickej cirkvi v Nemecku, si želá, aby médiá pri informovaní o vojne a miery postupovali diferencovanejšie. Podľa biskupa Kramera zo stredného Nemecka existuje extrémne očakávanie rýchlych odpovedí a jasných vyhlásení. To sťažuje prezentáciu diferencovaných postojov. Krajinský biskup Kramer vystúpil na konferencii nadácie Bonhoeffer-Niemöller v Erfurte s témou Dobre informovaný, miera vojny v médiách. Hovoril o svojich skúsenostiach po ruskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022. Mediálna debata sa rýchlo zúžila na otázku dodávok nemeckých zbraní na Ukrajinu. To nezodpovedalo komplexnosti konfliktu. Okrem toho, na základe diskusií v rámci evanjelickej cirkvi zistil, že záujem vzbudzujú predovšetkým spory a zmetok.
6: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok.
0: Ráno s rádiom Regina Stred.
8: Medzinárodný deň detí je za dverami. Víkend bude v znamení detí. Ako to mali naši predkovia? No už, deň detí tam nebol. V tradičnej rodine sa deti učili podľa príkazov, pozorovaním dospelých, určite však nie prostredníctvom neustáleho upozorňovania. Zároveň platilo, že chlapci a dievčatá si od malička zvykali na ich odlišné zaradenie v živote. Dnes už sme určite postúpili oveľa ďalej. Verím, že vo viacerých oblastiach výchovy našich detí. V prvej hodinke dnešného sobotného rána s rádiom Regina Streca v príspevku dozvieme, ako rodina ovplyvňuje výber povolania. Porozprávame sa o tom s Táňou Salajovou. V súťaži sa vás, samozrejme, budem pýtať na veci súvisiace s deťmi a neobídeme ani informácie z folklórneho spravodajstva. V prvej hodinke sobotného rána vám bude robiť spoločnosť Ľudová hudba a v štúdiu v Banskej Bystrici aj Peter Gazarek a Zuzana Drugová.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: Príjemné sobotné ráno už želáme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pri telefóne máme pána Dávida Frndu. Dobré ráno.
2: Príjemné sobotné ráno prajem.
1: Pán Frnda, aké máme počasie v súčasnosti na Slovensku? Aká je momentálna situácia?
2: Máme oblačno a zamračené a ojedinile sa vyskytujú slabé prehánky. Najteplejšie v svahových polohách, konkrétne v Tatranskej Lomnici, kde je 16 stupňov, no a najchladnejšie v Čiernom Váhu, tam je len 5 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 10, Martin 8, Turčianske Teplice 8, Žilina 9, Čadca 7, Oravské Veselé 12, Liesek 9, Liptovský Mikuláš takisto 9, Poprade 14, na Štrbskom Plese 12, v Telgárte 11, na Chopku 4, v Brezne 6, v Banskej Bystrici 9, v Sliači 7, v Žiari nad Hronom 9, v Banskej Štiavnici 13, v Dudinciach 9, v Bzovíku 10, v Lučenci 11, v Rimavskej Sobote takisto 11, v Revúcej 10, v Lome nad Rimavicou 13 stupňov, fúka slabý miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu, ale nad pásmom lesa je to prudký až burlivý vietor.
1: Ako veľmi nám vystúpajú dnes teploty a čo s tým vetrom, bude nás trápiť aj pod kopcami?
2: Ten vietor sa nebude nejako zvýrazňovať, bude oblačno a zamračené a postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, na juhu len zrážky miestami. Na popoludní očakávame ojedinele aj búrky, no a neskôr počas dňa miestami aj zmenšenú oblačnosť, denná teplota 17 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami okolo 24, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov, no a stále bude fúkať slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu, ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť a vo vysokých polohách počas celého dňa prudký až burlivý vietor.
1: A ak sa môžem spýtať aj na zajtrajšiu nedeľu, aby sme si vedeli naplánovať víkend?
2: Bude prevažne polooblačno a cez deň, alebo teda neskôr počas dňa, pribudne oblačnosť od západu. Ojedinele sa môže vyskytnúť slabé zrážky a v noci a z rana ojedinele aj hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 6. Denná teplota 20 až 25 stupňov. Na juhu to môže byť do 27 a stále bude fúkať prevažne slabý cez deň západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Ďakujeme za predpoveď počasia do Slovenského hydrometeorologického ústavu Dávidovi Frndovi. Do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: Deti nie sú falošné, rozoznajú, čo je podstatné, potrebujú lásku dostávať i dávať, vedia byť šťastné, vedia sa smiať. A ešte veľmi veľa by sme sa mohli od detí naučiť. Nasledujúca pesnička je preto pre naše deti a vnúčatka, aby mali stále dôvod na úsmev a aby boli s nami vždy šťastné. A v štýle deti deťom teraz, detský folklórny súbor Turiec.

0: vaša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Cestovala po svete, aby domov do Brhloviec priniesla vzácne odrody ruží a založila ružovú záhradu. Pestovateľka Adriana Mrvová poradí, ako ruže pestovať a povie aj o ich liečivých účinkoch.
3: Skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky.
2: O sile prírody budeme hovoriť aj s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka a vyberieme sa aj zo šútovského sedla do Bojníc a povieme si, ako sa máme správať tam, kde je doma niekto iný. Zaujímavé témy vám ponúkne Janka Krajciarová dnes od 9. do 12.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.

0: Ako rodina ovplyvňuje výber povolania? Dozvíme sa v rozhovore s Táňou Salajovou, riaditeľkou Stredoslovenského osvetového strediska, zakladateľkou známej ženskej speváckej skupiny Trnky, ale aj výnimočnou tanečníčkou i speváčkou. Na úvod nášho rozhovoru som sa spýtala práve na Trnky. Čo pokladá Táňa za najväčší úspech? Budete prekvapení.
1: Za náš najväčší úspech asi pokladám to, že sa stretávame pravidelne, lebo to už tiež nie je samozrejmosťou pri všetkých povinnostiach pracovných, tá doba je trošku iná. Ale v prvom rade to, že sa vieme stretnúť pravidelne a že tie stretnutia sú srdečné, úprimné. Nemáme žiadny problém, je nás 15 žien pravidelne stretávajúcich sa a žiadne nejaké osobné spory ani iné medzi nami neboli. A samozrejme, že ten spev je dôležitý, vieme sa vyspievať na každom tréningu, ale už potom vlastne aj pripravujeme rôznorodé projekty, ktoré sú zamerané na interpretáciu tých viacvlastných spevov obcí, najmä z Horehronie, ale iných regiónov a dáva nám to veľký zmysel.
0: Spomínala si obce Horehronia. Ja prekleniem na rodný Telgárd, tvoje meno za Slobodná Táňa Knižková. Ako veľmi ťa atmosféra vašej rodiny ovplyvnila k tomu, čo robíš, čo si vyštudovala?
1: Tak určite veľmi, keď som si to predtým asi neuvedomovala, že to tak podvedome ide do človeka, pretože moja mama viedla detský folklórny súbor Telgáčok Mária Knižková, takisto aj folklórnu skupinu. Otec bol takisto členom folklórnej skupiny, je to tiež výborný tanečník, ktorého meno mnohí poznajú, Štefan Knižka. Má svoje cifry osobité, naozaj dobrý tanečník, vykrutil ma párkrát, takže za tomu ďakujem. Takže veľmi ma ovplyvnilo určite to prostredie, ale nie len mojej rodiny, ale aj ďalších členov. V Telgárte súčasťou folklórnej skupiny od 80. rokov vznikla taká ženská spevácka skupina a sú to dámy, ktoré naozaj sú životaschopné, majú čo povedať, výborne spievajú a také tie ich múdrosti to tak ostávajú vlastne v človeku. Hej.
0: Ovplyvnilo ťa to aj k tomu, aby si vyštudovala etnológiu v Nitre?
1: Určite áno, neplánovane ma to chytilo aj potom, hej, v tom období, keď som išla vlastne na gymnázium a počas gymnáziálneho obdobia som vlastne tu som chodila v Banskej Bystrici na gymnázium, pôsobila som vo folklórnom súbore Partizán a tam, to už som viackrát spomínala, vlastne prostredníctvom pána Kovačoviča, ktorý nás volával na folklórne festivaly, robili sme mu inšpíciu pri veľkých regionálnych programoch, spoznali sme kvantum ľudí, folklórnych skupín z celého Slovenska a v podstate po takým nejakým spoločným vplyvom potom som sa rozhodla, že pôjdem vlastne študovať do Nitry etnografiu.
0: Ako veľmi ťa toto štúdium ovplyvňuje a čo ti dáva do tvojej súčasnej funkcie? Si riaditeľkou Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici?
1: Tak v podstate, aj keď sa nevenujem úplne tým etnografickým prácam, alebo prácam, hej, ktoré som vyštudovala, furt z nich čerpám. Aj tým, že robíme v tej oblasti tradičnej kultúry, aj v oblasti výskumu tradičnej kultúry, aj vlastne tých prezentačných podujatí, veľkých festivalov, akýchkoľvek koncertov, hudobnospevných, tanečných, edukatívnych, tak v podstate furt čerpám z môjho štúdia a samozrejme aj pri tej práci s Trnkami.

0: A po trnkách a ich piesniach do kolesa Zvernára pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Brusne vás dnes privítajú na 27. ročníku festivalu Čipkársko. Súťaž vo varení tradičného jedla sa začne o 10. hodine v areáli pri futbalovom ihrisku v Brusne, Ondreji. Na podujatí bude od 14. hodiny 30. minúty vyhrávať aj ľudová hudba Čerešienka. Milovníci chutného jedla a folklóru sa dnes stretnú aj v Ponickej hute. Od 10. hodiny bude prebiehať súťaž vo varení v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže sa po 15. hodine začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Ankou Šatanovou, Martinou Ťaskovou Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. O 18. hodine sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. V Krupine pokračujú dni mesta aj s folklórnym programom. Dnes o 16. hodine sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Na zajtrajšie spievanky pod Vartovkou pozýva riaditeľka Centra voľného času Domček v Krupine Magdalena Slúková.
1: 46. ročník Spievaník pod Vartovkou, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu 31. mája 2026 v Krupine na amfiteátri Viliama Polnýho o 15. hodine. Tešiť sa môžete na súťaž v speve hontianskej ľudovej piesne, v ktorej sa predstavia deti od tých najmenších až po tých najstarších. Speváčikov bude už tradične doprevádzať temperament cymbal orchestra. Sviatočnú nedeľu završíme vystúpením domáceho detského folklórneho súboru Vartášik z Krupiny a detského folklórneho súboru Radosť Banskej Bystrice.
0: Po súťaži detí spievanky pod Vartovkou bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. V Utekáči si dnes pripomenú nestora slovenských fujaristov Juraja Kubinca. O 16. hodine sa začne vystúpenie fujaristov aj detí z Utekáča a nasledovať bude program folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. V nemeckej nad Hronom v okrese Brezno dnes uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka Strminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16. hodine. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na Deň detí. Zajtra od 9. hodiny sa areálom skanzenu bude šíriť vôňa čerstvo upečených trteľníkov a kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci. Pre deti budú do 15. hodiny pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Na detskú nedeľu pozýva aj Múzeum slovenskej dediny v Martine Jahodníckych hájoch. Zajtra o 11.30 aj o 15. hodine sa predstavia detské súbory Drienka zo slovenskej Ľubče a Malý lisec z Belej Dulíc. Bábkové divadlo Lienka uvedie dve predstavenia. O 10:30 a o 13:30. O Kocúrikovi v Čižmách a Pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom. Pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj detské hry a dobové vyučovanie. Nebudú chýbať ani ukážky tradičnej, ľudovej a umeleckej výroby. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v pondelok popoludní v relácii Zahrajte mi túto.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: V pondelok bude Deň detí, ale už tento víkend je plný podujatí pre ne. A tak je prirodzené, že som aj v našej súťaži siahla po témach súvisiacich s deťmi. Ak máte záujem o CD nosič z produkcie STVR, volajte na telefónne čísla 048 41 80 81. Nech sa páči, telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87 môžete získať CD nosič z produkcie STVR.

0: Ešte raz pre vás máme ponuku CD nosič produkcie STVR. Stačí, ak odpoviete na ľahučké otázky o deťoch v tradičnej kultúre. Ak máte záujem, nech sa páči, telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87 a my už máme na telefóne jedného súťažiaceho, kto sa k nám dovolal.
1: Dobré ránko, Milan zo Zvolena.
0: Dobré ránko, pán Milan. Tak ideme na súťaž?
1: Nech sa páči, môžeme.
0: V tradičnej kultúre prvým oblečením detí, keď začali chodiť, boli šatočky alebo aj kabanky. Nosili ich dievčatá aj chlapci. Je to pravda?
1: Áno, je to pravda.
0: Už a deti chodili do školy len v zime a len 4 či 5 rokov, občas aj menej. Je to pravda?
1: Áno, v lete museli robiť doma na poli.
0: Vy ste mi rovno odpovedali na moju doplňujúcu otázku, takže pán Milan, blahoželám, máte od nás CD nosič, prosím, ostaňte nám na linke, zapíšeme si kontaktné údaje.

0: hudobné pozdravy.
1: Budeme radi, ak aj dnes rozhlasové gratulácie budú pre vás jedným z najkrajších darčekov od vašich blízkych. Nech vám slová vďaky, napísané v blahoprianiach, ozvláštnia sviatočnú atmosféru tohto dňa, dámy a páni. Anna Kľapišová z Drahovej, Blažena Profantová z Revúcej, Dorota Chabadová z Očovej, Dušan Longauer, Emil Bočinec z Poltára, Ján Rešetár zo Stropkova Nového domova, Ján Selecký z Hrochote, Janka Krnáčová z Hriňovej Krivca, Jozef Chebeň z Detvy, Juraj Glejdura z Pohorelej, Ladislav Fábry zo Seleštian, Magdaléna Debnárová z Detvy Piešťa, Margita Kupcová z Čierneho Balogu Medveďova, Magdaléna Šebóková z Chyžného, Marian Jaďuť zo Zvolena, Marian Úradník zo Sihly, Marika Kyseľová z Veľkého Krtíša, Mikuláš Mitter z Korytárok, Monika Chlapečková z Detvy, Peter Fajčík z Dolnej Strehovej, Vladimír Pajung z Tvrdošína Medvedzia, Zuzana Mišániová z Čačína, Zuzana Ozanová zo Zvolena.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko,

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko večer spustilo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. V Kyjeve vyhlásili letecký poplach. Americký prezident Donald Trump uzavrie mierovú dohodu s Iránom iba v prípade, ak Tehrán splní všetky jeho podmienky, informoval Bielý dom. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko neskoro večer opäť masívne útočilo na Ukrajinu raketami aj dronmi. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe krajiny. Ukrajincov pred ruskou operáciou varoval aj prezident Volodymyr Zelenský. Rumunsko medzi tým oznámilo, že dron, ktorý zasiahol obytný dom v pohraničnom meste Galac, zrejme odklonil od pôvodnej trajektórie. Moskva odmieta, že by bezpilotný stroj patril jej.
2: Kto v Rumunsku hovorí o tom, že to bol ruský dron? Opýtal sa ruský prezident Vladimír Putin novinárov a dodal, že nikto nemôže potvrdiť pôvod stroja, kým to nevyšetrí. Kritizoval pritom vyjadrenie šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá obvinila Moskvu z prekročenia ďalšej hranice s tým, že zatiaľ nič nepreskúmala. Rumunský prezident Nikušor Dan medzi tým spresnil, že dron, ktorý zasiahol obytný dom v meste Galac, zmenil trajektóriu po zásahu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Varoval však, že aj ostatné európske krajiny sú v rovnakej situácii. Podľa neho vojna na Ukrajine vyvinula technológie, ktoré predtým neexistovali. Zdôraznil však, že zodpovednosť za incident nesie Kremeľ a obhajoval protivzdušný systém svojej krajiny. Bukurešť a Kyjev sa už dohodli na užšej spolupráci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že vojenský personál a špecialisti budú pracovať na posilnení protivzdušnej obrany a pri ochrane vzdušného priestoru. Na sociálnej sieti vyzval na uvalenie ďalších sankcií na Rusko a pripomenul, že implementácia dohôd s partnermi o protivzdušnej obrane Ukrajiny sa nesmie odkladať. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump sa v piatok zúčastnil v Bielom dome na dvojhodinovom stretnutí za zatvorenými dverami s poradcami, ktoré sa týkalo Iránu. Pred zasadaním na sociálnej sieti napísal, že je pripravený urobiť konečné rozhodnutie. To podľa New York Times nepadlo.
3: Ani po dvojhodinovej porade prezidenta Donalda Trumpa s poradcami v Bielom dome nie je osud dohody s Iránom známy. Podľa New York Times rozhodnutie nepadlo. Prezident pred zasadaním na sociálnej sieti napísal, že dohoda musí viesť k otvoreniu Hormuzského prielivu. Tehrán sa musí zaviazať, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň a vzdá sa obohateného uránu. V ten istý deň iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že prebiehajúce vyjednávania sa jadrového programu vôbec netýkajú a obe strany začnú o tejto otázke rokovať až po podpise memoranda o porozumení, ktoré predlží prímerie o 60 dní. Prezident Trump vo štvrtok pre Fox News vyhlásil. Dohoda, ktorá pre nás nebude výhodná, je pre mňa červená čiara. Uvidíme, vyjednávame. Sú veľmi dobrí prefíkaní vyjednávači. Všetky karty však máme v rukách my, lebo sme ich vojensky porazili. Prezident Trump v poste na sociálnej sieti potvrdil, že návrh dohody obsahuje aj ukončenie americkej blokády iránskych prístavov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska únia rozšírila sankcie proti palestínskemu hnutiu Hamas a proti organizácii Palestínsky islamský džihad. Opatrenia sa zameriavajú na členov politbíra Hamasu, ktorí podľa EÚ podporujú a ospravedlňujú násilné akcie. Pri piatkových izraelských útokoch v južnom Libanone bolo zabitých 11 osôb, uviedlo to podľa agentúry AFP Libanonské ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 8 ľudí bolo zranených. Úrady útoky označili za hrubé porušenie humanitárneho práva. Vysokopostavení americké a kubánske vojenské dôstojníci sa v piatok stretli pri areáli americkej námornej základne Guantánamo na Kube. Stalo sa tak v čase, keď americká vláda hrozí prevzatím moci na tomto karibskom ostrove. koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
4: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
5: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k krajinám ako Írsko či Nemecko. Na opätovné spracovanie ľudia vrátia do obchodov viac ako 90% plastových a hliníkových obalov. Odborníci sa zhodujú, že zálohové systémy prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu a zvyšovaniu recyklácie obalov.
6: Zálohový systém je na Slovensku viac ako 4 roky. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč ho hodnotí ako úspešný.
7: Sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
6: Írsko zaviedlo zálohový systém až o 2 roky neskôr ako Slovensko. Recyklácia obalových materiálov podľa riaditeľa írskeho zálohového systému Kirana Foliho odvtedy stúpla o 42%.
8: Dnes Írsko recykluje už 91%.
6: Zlepšiť systém by pomohlo aj zavedenie vernostných kariet, na ktoré by si mohli ľudia pripisovať peniaze, či možnosť darovať zálohu na dobročinné účely, ktorá už v niektorých sieťach na Slovensku funguje. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
7: Predpokladám, že to bude pokračovať a ďalší obchodníci budú vlastne pridávať túto možnosť svojim spotrebiteľom a motivovať ich, aby teda tie obaly prichádzali vrácať k ním a tie prostriedky použili možno na nejaký dobročinný účel.
6: Na Slovensku sa vyzbieralo doteraz takmer 4,5 miliardy zálohovaných obalov. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Svetový šampionát vrcholí. Dnes sú na programe oba semifinálové zápasy. Z Cürichu pokračuje Matúš Čunderlík.
9: Semifinálový program otvorí o 15:20 súboj domácich Švajčiarov s prekvapením turnaja Normy. Helvéti vyhrali v Cürichu všetkých 8 zápasov a pred vlastnými fanúšikmi zabojujú o tretie finále za sebou. Proti Nórom, ktorí si zahrajú o medaily vôbec po prvý raz, sú veľkými favoritmi. Musia sa však mať na pozore, pretože Severania vyhrali na šampionáte nad Švédmi i Čechmi a uchmatli bod Kanade. V druhom semifinále si o 20. hodine zmerajú síly Kanaďania s Fínmi. Súomi zakopli len na záver skupinových bojov so Švajčiarmi. V Cürichu majú mimoriadne silný tým vystúžený 13 hráčmi z NHL na čele s kapitánom Alexandrom Barkovom. Javorové listy si chcú po finálovom neúspechu s Američanmi na februárovej milánskej olympiáde napraviť chuť ziskom zlata na majstrovstvách sveta. Vo Švajčiarsku ešte neprehrali. Dylan Holloway verí, že sa na tom do konca turnaja nič nezmení.
10: Ideme do toho na 100%. Vieme, o čo sa hrá, zaujíma nás iba titul. Fíni sú veľmi silný súper, ale my sa musíme sústrediť predovšetkým na našu hru. Poznáme svoje kvality a ja verím, že ich naplno ukážeme, tak ako v každom doterajšom zápase.
1: Hokejisti Caroliny budú súpermi Vegas Golden Knights vo finále bojovo Stanleyho pohár. V piatom finálovom dueli východnej konferencie play-off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6-1 a v celej sérii triumfovali 4-1. Slovenský útočník Juraj Slafkovský v drese Montrealu nebodoval. Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul za sebou. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Kapitán Boris Bojanovský.
11: Viem, že veľmi ťažko sa vyhráva v play-off Levice a hlavne kvôli tomu, aké máme fanúšikovskú základňu a tlačia nás dopredu, ale myslím, že od prvej minúty bolo vidno, že si ideme pre výhru. Ja som vravel chalanom, že nemôžeme ich nechať, že nemôžu veriť, že vyhrajú a myslím, že tak sme aj nastúpili na ten zápas. A podľa mňa to už bolo v prvej štvrtine vybavené.
1: Andrej Martin nepostúpil do semifinále dvojhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo štvrťfinále nestačil na Čecha Martina Krumicha 3-6, 4-6.
12: Úderovo som sa cítil asi najlepšie na tomto turnaji. Dva údery som zahral dobre, tretí som zahral nečisto. Kde som ja urobil zo pár tesných autov, tak on to triafal na čiary. Hľadal som sa celý zápas, nenašiel som to, robil som proste príliš veľa chýb. Super bol príliš konzistentný.
1: Na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži vypadol Srb Novak Djokovic v 16. finále mužskej dvojhry podľahol Brazílčanovi Fonsekovi 2x6-4, 3-6, 2x5-7. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave dnes o 16. hodine nastúpi Slovensko proti Čiernej Hore, kapitán Jaroslav Repa.
13: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na takéto nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. Naozaj toľkýchto šancí proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené a na viacerých miestach občasný dážď, na juhu mení zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami menej oblačnosti, teplota 23 až 29, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Na záver ešte jedna pozvánka. V dnešných sobotných dialógoch budú diskutovať minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD a Ivan Štefunko, podpredseda Progresívneho Slovenska. Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Jana Ponícka zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 11,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Cestári vo Vranove nad Topľou, uzavretý tunel Považský Chlmec, ponúkame pohľad na cesty. Vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Lídli pracujú cestári, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je tunel Sitina plne prejazdný v oboch smeroch, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu, obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Na cestách medzi obcami Uloža, Nižné Repaše, Olšavice a Bijacovce prebiehajú automobilové preteky. Úsek je uzavretý, sledujte dočasné dopravné značky. Radary merajú na D1 za Sencom smerom na Trnavu a na viazde do Sečoviec, Horoviec. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
15: Kedysi vo výchove detí prevažovali tresty nad odmenami. Dieťa bolo vedené predovšetkým k poslušnosti. Ale deti, ktoré majú vlastný názor už od malička, sa týmto prístupom menia na rebelov. Na negatívne vplyvy upozorňujú aj psychológovia. Viaceré z prísnych prístupov vytvárajú problémového a bohužiaľ aj konfliktného dospelého. A to určite nechceme, veď pozitívne myslenie, správanie sa aj prístup k životu prináša oveľa lepšie aj dlhodobejšie výsledky pre nás všetkých. A čo pre vás všetkých máme v druhej hodinke sobotného rána? V Reginálade sa mentálny kauč Lukáš Piperek zamyslí, či naše životy nepotrebujú z času na čas aktualizáciu ako počítače. A v kalendáriu prírody sa po dlhšom čase spojíme telefonicky s Miroslavom Sanigom, aby nám popísal svoj pohľad na krásu okolitého sveta aj prírody. A máme pre vás aj naše turistické pozvánky. Zo štúdia v Banskej Bystrici vám príjemnú hodinku v spoločnosti Rádia Regina Stred želajú Peter Gazarek a Zuzana Drugová.
0: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, Reginálada.
1: Aby naše počítače alebo smartfóny dobre fungovali, potrebujeme z času na čas stiahnuť a inštalovať aktualizáciu ich softvéru, prípadne jednotlivých programov či aplikácií. Mentálny kouč Lukáš Piperek sa zamýšľa, či aj naše životy nepotrebujú z času na čas aktualizáciu, hoci sa nám ju nechce alebo sa ju bojíme inštalovať. Veď aj staré porekadlo hovorí, že život je zmena, respektívne zmena je život.
2: Poznáte to. Práve ste uprostred rozrobenej práce, keď na vás z rohu obrazovky vyskočí to známe, mierne otravné okienko, je k dispozícii nová verzia systému. Inštalovať teraz, alebo pripomenúť neskôr. Väčšina z nás má v tomto momente vybudovaný priam reflex. Okamžite klikáme na možnosť pripomenúť neskôr. A potom znova o hodinu. A znova zajtra. Ja som to takto schopný robiť aj niekoľko mesiacov. Máme pocit, že na nejaké vylepšenia teraz nemáme čas. Že starý systém nám predsa stačí a že tá pol hodina, kým sa všetko reštartuje, by iba stála v ceste tomu, čo potrebujeme urobiť. Uvedomil som si, že presne takto sa správame nielen k svojim počítačom a telefónom, ale niekedy aj k vlastným životom. Všimol som si, že v zásade dostávame tieto aktualizácie z dvoch rôznych zdrojov. Ten prvý zdroj je zvonku. Sú to všetky tie upozornenia s názvom mal by som, patrilo by sa, musíš. Svet okolo nám neustále posiela notifikácie o tom, ako by náš život mal vyzerať, koľko by sme mali zarábať, ako by sa mal správať vzorný rodič. Jednoducho, v čom by sme mali byť iní, než sme. Aspoň za seba viem povedať, že takéto aktualizácie naozaj chcem odložiť na neskôr. Počkať si na chvíľu, keď ich naozaj budem chcieť. Čím sa dostávame k druhému zdroju aktualizácií? Tým zdrojom sme my sami. Keď to chcenie robiť niečo inak ako doteraz sa zrodí v nás. Takéto aktualizácie odkladáme na neskôr zvyčajne nie preto, že by sme nemali čas, ale skôr zo strachu. Ja som roky už od základnej školy sníval o tom, že budem mať motorku. Musel som skoro 20 rokov počkať na to, aby sa mi tento sen splnil. No a keďže vtedy som už mal manželku a dve deti, nie je prekvapivé, že nadšený z tejto kúpy som bol iba ja. V každom prípade, jazdenie som si veľmi užíval. Až kým prišla aktualizácia softvéru, ktorá hovorila predaj motorku. Automaticky som siahol po tlačidle pripomenúť neskôr. Mal som strach vzdať sa zážitkov, ktoré mi motorka prinášala. Zaujímavé na aktualizáciách, ktoré sa zrodia v nás, je, že to vyskakovacie okno, ktoré vás na to upozorní, nejde zavrieť. Môžeme ho prehliadať, ale na pozadí cítime, že predtým neutečieme. Ja som teda ešte potreboval pár zaujímavých situácií na ceste, aby som pochopil, že možnosť pripomenúť neskôr už naozaj nie je dobrý nápad a motorku som nakoniec predal. Ale uvedomujem si, že nie vždy druhú šancu musím dostať. Teraz už viem povedať, že som urobil dobre a nič neľutujem. A tak ďalej kráčam životom a snažím sa byť bdelý, aby som rozpoznal, ktoré aktualizácie môžem odložiť na neskôr a ktoré chcem inštalovať ihneď.
0: Rádio Regina Stred, Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Cestovala po svete, aby domov do Brhloviec prinesla vzácne odrody ruží a založila ružovú záhradu. Pestovateľka Adriana Mrvová poradí, ako ruže pestovať a povie aj o ich liečivých účinkoch.
2: Skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky.
1: O sile prírody budeme hovoriť aj s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka a vyberieme sa aj zo šútovského sedla do Bojníc a povieme si, ako sa máme správať tam, kde je doma niekto iný. Zaujímavé témy vám ponúkne Janka Krajciarová dnes od 9. do 12.
0: Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Zelená vlna hlási sobotu bez nehôd. Pozor si dajte na radar, hlásite ho v Banskej Bystrici v Šalkovej smerom do centra a ak cestujete tým smerom, tak pozor aj na radar na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: Áno, predpoveď počasia pre vás máme o 7:35. Aktuálne máme na strednom Slovensku v Poprade 13, v Liesku 8, v Žiline 9, v Prievidzi 9, na Sliači 7, v Žiari nad Hronom 8, Dudince 7,5, Boľkovce 11, Telgard 11 a na Chopku 4 stupne. Viac nám o predpovedi počasia na dnešnú sobotu povie Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Vietor sa nebude nejako zvýrazňovať, bude oblačno a zamračené a postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, na juhu len zrážky miestami. Na popoludní očakávame ojedinelé aj búrky. Neskôr počas dňa miestami aj zmenšenú oblačnosť. Denná teplota 17 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami okolo 24. Na horách vo výške 1500 m bude okolo 10 stupňov. No a stále bude fúkať slabý, miestami prevažne severozápadný, je to 20 km za hodinu, ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Vo vysokých polohách počas celého dňa prudký až burlivý vietor.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: docent inžinier Miroslav Saniga, vysokoškolský pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku. Už téma jeho diplomovej práce naznačuje, čo Miroslava Sanigu fascinuje celý život. Rozbor vtáčich spoločenstiev Veľkej Fatry. Tohto vedca a nadšenca už máme na linke. Pán Saniga, iste nie som sama, kto sa teší na vaše slová. Kde sa práve nachádzate? Dobré ráno.
1: Dobré ráno želám, GPS presne neviem, ale je to v Chotári našom a som na okraji lúky a lesa, lebo ten ekotón, to znamená prechod medzi lúkou a lesom, je vždy taký bohatší o tie spoločenstva živočíšne aj rastlinné, ktoré prechádzajú z jedného do druhého. No a keď je koniec mája, tak chcem všetkých poslucháčov pozvať na veľký koncert do prírody, ktorý predvádzajú spevokol vtáčikov, lebo všetky sa k nám navrátili, už aj tie, čo boli najzimomravejšie z tropickej Afriky alebo z ďalekej Ázie, ako je napríklad červená karminovi, alebo muchárik červenokrký, alebo aj malý, po starom nazývaný. A keď to všetko začne spievať, samozrejme, teraz už majú odspievané, lebo oni ráno začínajú okolo tej štvrtej, aj pred štvrtou, žltochvost domový pred štvrtou, aj žltochvost lesný, chluchán ten ešte pred treťou. Teraz už majú odspievané, ale ak sme to prepáchli v úvodzovkách, tak večer zase ten chorál vtáči je aj po tej 19. hodine, kým ideme spať. Nezapníme si dneska ani tablet, ani mobil, ani televíziu, ale otvorme si okno a vám garantujem, či budete v pralese, alebo tak na okraji lúky, ako som teraz ja, alebo budete v paneláku niekde v Banskej Bystrici, alebo u vás v Banskobystrickom štúdiu, tak budete počuť tiež ten spev. Tam bude spievať drožtierny, drožplavý z nejakej borovice, žltochvost, ten domový sa ozve, síkorka. A niekedy tá akustika aj v meste je taká zvláštna. Ja vám môžem povedať, že ja si všímam, keď chodím aj pri autostrade na Štalderovom nábreží, kde nastupujem do Zvolena, keď idem, tak si predstavte, že tam trasochvost horský spieva presne ako Bystrine niekde v Tiesňavách, v Kerchovej alebo v nejakej tej Bystrinke hociakej tej vysokohorskej tíšiny. No a vtedy mi to pripadá, tak tým vtáčikom sa ani tie auta nevyhrávajú, ani klaxóny, ani naše hluky, ktoré sú tam, a ten trasochvost prespieva všetko, takže nemusíte ísť až do toho, vážení poslucháči, priameho niekde pralesa, ale skúsme vnímať tú prírodu cestou do školy, cestou do práce, alebo keď pôjdeme len na nejakú prechádzku, možno stretching, alebo nejakú tú rannú, alebo večernú takú pohybovú aktivitu spolu a hlavne spolu s deťmi. Vnímajme a berme ich do prírody, aby sa tie deti tej prírode prihovárali a aby ju vnímali tak, že ich nabíja tým vitamínom, ktorý ten sluchový, a vy ste rádio, nedostanú, a potom aj čuchovi, o tom si povieme niekedy v júni, aby sme aj tú vôňu prírody vnímali.
0: Pán Saniga, poznáte vy všetky tieto druhy vtákov nielen podľa obrazu, ale aj podľa zvuku?
1: No tak tie, čo sú u nás, áno, za tých 60 rokov skoro, pomaličky 55 som sa naučil extrpovať tie zvuky, ale ešte sa vždycky vyskytne nejaký dialekt, lebo tie vtáky majú aj dialekt. Takže tá penica čiernohlava sa niekedy pri detve, keď idem, ozve trošilinka ináč, ako sa ozve vo Veľkej Fatre, tak ma na prvý moment môže trošička aj zaškočiť, pomýliť, ale potom, keď už dlhšie počúvam, viem určite, že to je ona, ale tie základné všetky druhy, tie európske, sa snažím, aby som ich poznal a aby som vlastne sa takto vedel potešiť, lebo mňa to poteší, ale nemusím zasa ľuďom, chcem povedať, nech nemusia všetko poznať, ale nech to vnímajú, nech vedia, aha, toto mi tu spievalo, neviem, čo to je, ale som si to včera všimol, a tento hlas je iný, a tento je iný, no tu je veľa vtákov, takže ľudí nech teší to, že to budú vnímať a poznať to všetko nemusia, to poznajú odborníci.
0: Presne tak je to. Máme vnímať všetko krásne v našom okolí a príroda je jedna z najkrajších. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Saningovi. Budeme sa tešiť znova niekedy na budúce. Do počutia.
1: Do počutia. Pekný deň.

0: tipy Rádia Regina Stret.
1: V Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vymysleli na tento víkend pestrý program. Je tam mobilné planetárium z vesmíra, kupolov a nadrozmerné modely vesmírnych telies. Záujemcovia môžu pozorovať slnko špeciálnymi ďalekohľadmi. Okrem toho je v skanzene výstava slovenských čuvačov a premáva tam historický vláčik Považskej železnice. V kláštore pod Znievom organizujú zajtra tradičný beh na Zniev. Pokračuje Martina Černeková.
2: Opäť sa tu stretnú športovci, veríme, že nielen z Turca, ale z celého Slovenska, ktorí budú bežať do vrchu až na Zniev. Tento rok sme pripravili aj novinku pre rekreačných bežcov, trasu okolo Vedžera s dĺžkou 7800 metrov a ide len o mierne prevýšenie. A v tomto roku ponúkame aj novinku v podobe trojbehu. Tri turčianske behy sa spojili. Beh na Zniev, beh okolo priehrady Turček a benický beh na Hôrky. Majú športovci možnosť vyskladať si trojmedailu na našom behu na Zniev. Získajú prvú tretinu z medaily.
1: Hlavné preteky odštartujú o 11:00, hneď potom sa začnú detské a mládežnícke behy. Prihlásiť sa dá už len priamo na mieste. Zajtra v areáli bývalého prvého slovenského gymnázia v kláštore pod Znievom. Pondelok máme deň detí, ale na hrade Strečno pre ne pripravili program už zajtra. Viac povie Sabina Pavlíková.
3: Malí návštevníci budú môcť zažiť deň plný hier a zábavy. Tohtoročnou témou Dňa detí je rytierstvo, takže budú môcť malí, ale aj veľkí návštevníci absolvovať Akadémiu rytierskych cností. Budú musieť zložiť skúšku odvahy a statočnosti. No a okrem toho je pripravený bohatý program na hlavnom nádvorí. Tam budú prebiehať šermiarske, sokoliarske vystúpenia. Babkové divadlo bude vystupovať, bude tam ochutnávka dobovej kuchyne, bude tam taktiež vystupovať obľúbený mím Miro Kasprík.
1: Hrad Strečno je zajtra otvorený od 10. do 17. Klub nadšencov amatérskej cyklistiky z Ružomberka pozýva zajtra celé cyklistické rodiny na tradičné podujatie Bicykluje celá rodina. Vždy to pripravia v inej obci. Tento raz treba doraziť, teda dobicyklovať, do Valaskej Dubovej na Liptove. Program sa začne o 11. na tamojšom ihrisku. A trochu aj z kultúry. Breznianský fotograf Peter Berčík svoju tretiu profilovú publikáciu nazval Strminou života. Fotografie ľudí zo starého sveta a zábery z folklórneho diania na Slovensku sa tentoraz rozhodol doplniť veršami Ruženy Lukáčovej z Dubovej. Práve preto sa slávnostné uvedenie tejto knihy uskutoční v Kultúrnom dome v Nemeckej. V programe podujatia budú účinkovať členovia folklórnej skupiny Čierťaž, chlapi z folklórnej skupiny Šumiačan, Miroslav Čontofalský a muzika Michal. A ešte pripomínam, že v pondelok sa už vo Vysokých a Západných Tatrách môžete vybrať do vyšších polôch. Skončí sa zimná uzávera vysokohorských chodníkov. Ale pozor, na severných stranách, žľaboch a na tienistých miestach ešte môžete naraziť na sneh. Takže retiaskové mačky si ešte s batohou nevyberajte. A ak ešte neviete, tak trasa na Kriváň z troch studničiek až po ráz cestie v Krivánskom žľabe je zatvorená, keďže tam opravujú chodník.
0: Turistické tipy Rádia Regina Stret.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Koalícia stále nemá dohodu o zrušení voľby poštou. Šéf národniarov pripúšťa odklad na jeseň. Program Obnov dom pre nízkopríjmové domácnosti pokračuje. Vyčlenených je naň 186 miliónov eur. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno, želá Zuzana Kejmarová. Koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8-percentného kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
10: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
9: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
11: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
9: Program Obnov dom bude pokračovať aj pre nízkopríjmové domácnosti. Budú môcť žiadať o podporu do 11 000 eur. Parlament schválil presun 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu minimálne 16 000 rodinných domov. Podľa ministerstva má program pomôcť znížiť účty za energie a podporiť stavebný sektor. Výzva bude pre nízkopríjmové domácnosti otvorená od 1. júla. Dopĺňa generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
12: Bude to výzva bez energetických certifikátov. Sme vypracovali vlastný prepočtový nástroj, tak aby sme tú byrokraciu s občanov presunuli na nás. Výzva nebude otvorená 10 minút, bude otvorená tak, ako sme boli zvyknutí za posledné tieto 2 roky. A bude otvorená niekoľko týždňov, tak aby sa mohli všetci pohodlne zapojiť.
9: Národná diaľničná spoločnosť rozbehla v tejto stavebnej sezóne práce na všetkých troch úsekoch Kysuckej diaľnice D3. Na stavenisku medzi Žilinským Brodnom a Kysuckým Novým Mestom už vyrúbali dreviny, hotový je archeologický aj pyrotechnický prieskum a geodetické zamerania. Aktuálne pokračujú inžiniersko-geologické prieskumy a budujú sa prístupové komunikácie vrátane provizorného premostenia cez rieku Kysuca pri Povine. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
13: Pri všetkých kysuckých úsekoch platí, že v spolupráci so samosprávou hľadáme spôsoby, ako čo najviac znížiť vplyv organizácie výstavby na obyvateľov. Obyvateľov kysuckého regiónu však prosíme počas výstavby o trpezlivosť. Budú to práve oni, ktorým ťah D3 nakoniec pomôže najviac. Práve ich odbremení od tranzitnej nákladnej dopravy.
9: Prípravné práce pokračujú aj v ďalších úsekoch medzi Kysuckým Novým Mestom a Ošťadnicou či medzi Ošťadnicou a Čacou. Po dokončení bude mať Kysucká D3 približne 26 km a má odľahčiť dopravu v regióne aj skrátiť časy v rannej či popoludnejšej špičke. Od pondelka 1. júna bude v centrálnej časti Stupavy platiť regulované parkovanie. Prevádzku spustia na parkovisku pri hlavnej ulici oproti supermarketu a na parkoviskách na námestí Svätej Trojice a na Slovenskej ulici. Samospráva chce týmto krokom zvýšiť dostupnosť parkovacích miest počas dňa pre návštevníkov centra, ako aj zákazníkov miestnych prevádzok a služieb. Upozorňuje, že v oboch zónach bude parkovanie spoplatnené v pracovné dni od 8. do 17.30, na hlavnej ulici aj v sobotu od 8. do 12. Hokejisti Carolina Hurricanes budú supermi Vegas Golden Knights vo finále bojov o Stanleyho pohár. V piatom finálovom dueli východnej konferencie play-off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6-1 a v celej sérii triumfovali 4-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29, na severovýchode väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 8 hodín, 4,5 minúty.
14: Zelená vlna.
15: Sobotné cesty sú ešte pokojnejšie ako pred polhodinkou. Radar hlásite už len v Banskej Bystrici v Šalkovej smerom do centra. Ak viete viac, dajte nám vedieť, potešíte ostatných vodičov. Želáme vám šťastnú cestu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
15: Ak máte dieťa v rodine, asi je tento víkend v jeho znamení. Pred chvíľkou sme vám navrhli viaceré podujatia, ďalšie odzneli vo Folklórnom spravodajstve. Ale ak sa poobzeráte, určite nájdete v blízkom okolí podujatie, ktoré svojou návštevou podporíte a svoje deti potešíte. Veď čo je krajšie ako šťastný detský smiech? Keby nám tak ostal po celý život a nahradil by večné kritiky, bolo by nám všetkým veselšie. Určite nám však bude veselo v ďalšej hodinke. Ako si 17-ročná Natka Stajeva plní svoje sny, dozviete sa od redaktorského špióna Sebastiana Páleša. A kam upriamila svoj uhol pohľadu naša ďalšia špiónka Žovka? Prezradím vám, že otázky položila pani doktorke Anne Kyselovej. No už my svoj pohľad teraz upriamujeme na monitory a technický pult. V Banskobystrickom štúdiu sú tu pre vás Peter Gazarek a Zuzana Drugová. A teraz aj kamarátka Nádej a Vašo Patejdl.
14: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: Detskí špióni.
1: Čím je mladý človek starší, tým viac prichádza na to, že na mnohé bez peňazí nedosiahne. Výbornou možnosťou, ako si privyrobiť a našetriť na svoj sen, sú brigády. Aj o tom sa so 17-ročnou Natkou Stajova rozprával náš 11-ročný redaktorský špión Sebastian Páleš.
2: Na čo pre mladých slúžia brigády?
3: Tak myslím si, že v tejto dobe hlavne, aby si zarobili, pretože mladí teraz miniajú veľmi veľa peňazí na rôzne veci. Takže myslím si, že je to hlavne kvôli tomu zárobku a možno aj vyplneniu nejakého toho voľného času, aby naozaj iba nesedeli doma.
2: A sú to aj nejaké pracovné skúsenosti?
3: Určite tam nadobúdame rôzne skúsenosti, čo už sa týka buď práce s ľuďmi, alebo celkového, napríklad matematika, počítanie peňazí, finančná gramotnosť a podobné veci.
2: Prečo si sa ty rozhodla brigadovať a kde brigaduješ?
3: Brigadujem v reštaurácii v Bystrici na námestí a rozhodla som sa brigadovať, pretože mám taký sen. Chcela by som si veľmi spraviť vodičak na motorku a následne si jednu aj kúpiť a teda robím čašničku.
2: Čo ťa na tom baví a čo zase nebaví?
3: Ja celkovo sa rada rozprávam, rada komunikujem s ľuďmi. Chodia nám tam rôzni zákazníci, veľakrát sa zabavím, taktiež tam máme úžasný kolektív, takže moji kolegovia sú naozaj pre mňa už ako kamaráti, ale sú aj prípady, keď proste niektorí zákazníci nie sú úplne príjemní, takže vtedy je to fakt náročné sa aj tak cez to usmievať a byť k ním milý. Taktiež tam musíme dosť často behať hore dole schodmi, keďže vlastne si po jedla a po nápoje chodíme dole do reštaurácie, čo nie je úplne krátka cesta. Takže občas prídem naozaj, že zničená, bolia ma nohy, ale tak myslím si, že aspoň mám nejaký pohyb.
2: A baví ťa viac škola alebo brigáda?
3: Škola nie je úplne fyzicky náročná, takže tam to má svoje plusy. Ale zase na brigáde nemusím namáhať tak mozog, takže myslím si, že je to také 50-50, ale tak v škole sa venujem primárne tomu, čomu by som sa chcela venovať aj do budúcna a táto brigáda naozaj mi slúži viac menej len na to, že proste aby som si zarobila nejaké tie peniažky, takže asi viac škola.
2: Teraz sa blíži leto a letné prázdniny, budeš aj vtedy brigádovať?
3: Určite áno, cez letné prázdniny si myslím, že je najlepší zárobok, pretože všetci sú na námestí, chodia na obedy, majú voľná, proste veľakrát sa im nechce variť, takže myslím si, že cez leto je najlepšie brigádovať pre každého študenta.
2: A prečo odporúčaš druhým mladým brigadovať?
3: Jednak je to dobré, čo sa týka socializácie, že veľa mladých je teraz za počítačmi, za telefónmi, proste virtuálny svet. Taktiež kvôli zárobku, proste tým pádom v lete majú mladí viac možností objavovať nové veci, zažívať nové zážitky, či už s kamarátmi, či sami. A taktiež kvôli pohybu, že iba nestravíte celé leto niekde presedieť, takže určite aj kvôli tomu.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Úhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Pred návštevou lekára či lekárky má väčšina z nás obavy, aj keď ide napríklad len o preventívnu prehliadku. Nahrávanie s lekárkou však bolo podľa našej detskej redaktorky príjemné a poučné. Doktorku Annu Kyselovú, ktorá pochádza zo Zvolena, ale pôsobí na klinike hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave, oslovila Žovka Beňová.
2: Moja prvá otázka je, že táto práca, že čo to znamená, čo sa tam robí tak konkrétnejšie.
3: Normálne sme ako lekári vyštudovali vysokú školu medicínu, všeobecné lekárstvo a potom sme sa rozhodli po niektorí, že chceme skúmať vnútorné choroby. Taký jeden z tých pododborov tých vnútorných chorôb sa volá hematológia a to je odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami krvi.
2: Ja som videla takú rozprávku a tam bolo dievčatko v jej vnútri, že bojovali biele krvinky proti červeným a volalo sa to rakovina krvi a že je to také veľmi vážne, že môže sa aj na to zomrieť alebo tak.
3: Rakovina krvi je tak všeobecný pojem pre všetky tie onkologické ochorenia, najmä teda bielých krviniek. V tele má byť všetko zorganizované. Pri rakovine vzniká taká dezorganizácia tvorby tých bielých krviniek. Krv sa tvorí v kostnej dreni a pri rakovine sa tvorí nadmerné množstvo patologických bielých krviniek, strácajú svoju funkciu a už neplnia tú ochranu pred infekciami rôznymi. Potom v krvnom prúde môžu ako keby bojovať proti tým ostatným dobrým krvinkám, ktoré sa tam nachádzajú. Ale v súčasnosti vieme tú rakovinu krvi aj veľmi pekne liečiť transplantáciou krvotvorných buniek, to sú tie zdravé, ktoré sa dajú pacientovi aj bez transplantácie, ale za pôsobenia také moderné medicíny.
2: Ja som bola u pani doktorky, odoberali mi krv a vôbec skoro mi nič nešlo, možno dve kvapky. Tak mi tá pani doktorka povedala, že nevadí, že na budúce mi to odoberla, takže prečo to bolo vlastne tak?
3: Niekedy sa stáva najmä deťom, ale samozrejme aj dospelým. Tá stresová nepriechodnosť žil by som to nazvala. Najčastejšie to býva samozrejme po vplyvom dehydratácia, menej pitia pred tým odberom nízkeho tlaku alebo zle technické zmanéžovaného odberu, proste netrafí sa dobrý prúd žily.
2: Väčšinou v nemocnici alebo na poliklinike je to také smutnejšie, taká smutná atmosféra, ale či sa stala nejaká taká naopak veselá alebo srandovná vec?
3: No samozrejme, aj napriek tomu teda, že hematológia je najmä odbor, kde sa pracuje s pojmom rakovina, ide o rakovinu krvi, ale má aj svoje iné také pododbory, ktoré sa nevenujú len onkologickým ochoreniam. Aj na hematológii sa občas dejú aj také veselé prípady a teda aj prípady so šťastnými koncami. Takým najväčším šťastím je, keď pacient odchádza domov vyliečený. Posledne sme mali svadbu na oddelení, jeden mladý muž sa oženil. Asi tá smutná udalosť tej diagnózy toho ochorenia ho primela zorganizovať svoj život, lebo myslím si, že pacient už mal aj dieťatko dokonca so svojou partnerkou a chcel si veci nejak tak usporiadať. Zorganizovali sme svadbu v knižnici, teda nie my, ale on si zorganizoval, ale...
0: Rádio Regina Stret, Úhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne

0: Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
1: Zelená vlna.
2: Zo zelenej vlny upozorňujeme, že tunel Považský Chomec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Radár je stále v Banskej Bystrici v Šálkovej smerom do centra. A ak sa chystáte aj na dlhšie cesty, tak pozor na rýchlosť, najmä na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom na Nitru. Je tam radar. Zo zelenej vlny a Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu a krásnu sobotu bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: Sme zvedaví na predpoveď počasia, pretože víkend je plný podujatí aj tých pre deti. A tak sa spýtame, ako to vyzerá s predpoveďou počasia. Štefana Dlhoša do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Pán Dlhoš, akú máme situáciu na strednom Slovensku v tomto momente?
2: Áno, tak od severozápadu do našej oblasti postupuje taký nepríliš výrazný okluzný front, takže naproti včerajšku už máme viacej oblačnosti, väčšinou je oblačno až zamračené. Ešte najmä v Banskobystrickom kraji je kde tu zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, tak tie sa vyskytujú v Žilinskom kraji na miestami prší, inde sú zrážky len výnimočne. A keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak 15 stupňov máme v Prievidzi, Turčianske Teplice 16, Žilina 13, Čadca 11 stupňov, 14 hlási Liesek a Oravské Veselé, Liptovský Mikuláš a Poprad 16, Štrbské Pleso 13, Telgard 16, na Chopku sú 4 stupne, tu v tých najvyšších horských polohách nám aj fúka, máme tu na Chopku aj na Lomnickom štíte búrlivý vietor, Brezno 13, Banská Bystrica 19 stupňov, 14 hlási Sliač, Žiar nad Hronom 15, Banská Štiavnica 14, podobne 14 stupňov majú aj v Dudince, Lučenec má 15 stupňov, Rimavská Sobota 14, Revúca 17 a Lom nad Rimavicou 14 stupňov Celzia.
1: Už spomínali ste dážď v Žilinskom kraji, určite im ho doprajeme, ale som zvedavá, ako bude cez deň.
2: Áno, tak bude nás ovplyvňovať ten okluzný front, ale čo sa týka oblačnosti, bude väčšinou oblačno až zamračené, len kde tu môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, tak budú sa vyskytovať na viacerých miestach občasný dažď alebo prehánky. Popoludní môže ojedinele aj zahrmieť, ale na juhu tých zrážok bude menej. V Banskobystrickom kraji sprchne len miestami a tu tá vydatnosť tých zrážok bude nižšia ako na severe. Čo sa týka denného maxima, tak bude to na úrovni 17 až 22 stupňov. V Banskobystrickom miestami, najmä na juhu, v Banskobystrickom kraji bude miestami, a to najmä na juhu, okolo 24 stupňov. V 1500 metroch očakávame 10 stupňov Celzia a vietor bude slabý, prípadne len mierny severozápadný s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Len pri búrkach môže prechodne zosilnieť a naďalej veterno zostane v tých najvyšších horských polohách.
1: A čo, zajtrajšia nedeľa, niečo sa zmení?
2: V podstate ubudne oblačnosť, zajtra očakávame také polooblačné, prechodne až oblačné počasie. Ak sa vyskytnú zrážky, tak to bude naozaj len ojedinele. Nedá sa vylúčiť aj nejaká tá popoludnejšia búrka. Nočná teplota, tak tá nám poklesne väčšinou na 13 až 8 stupňov. V tých najchladnejších dolinách môže byť do 6 stupňov Celzia a denné maximum väčšinou 19 až 24. Opäť trošku teplejšie v Banskobystrickom kraji, tam najmä na juhu môže byť aj okolo takých 26 stupňov a vietor väčšinou slabý, prípadne len mierny severozápadný.
1: Ďakujeme za všetky informácie. O 8:40 pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Štefana Dlhoša.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Dnešné predpoludnie, ktoré vás pozývame počúvať po 9. hodine, doslova rozvoňajú bylinky a krásne ruže. Adriana Mrvová z Brhloviec historické odrody ruží nie len pestuje, ale dokáže spracovať aj ich vôňu. A ako vníma posolstvo ruže?
2: Rozkvitni s ružou. Privoňaj a ruža ti zanechá hlboko stopu s pečaťou v tvojom srdci. Zapíše sa ti tam, lebo ti to aktivuje sebalásku, aktivuje duševný pokoj, harmóniu, rovnováhu.
1: Po 11. hodine privíta Janka Grajciarova v štúdiu bylinkárku Lenku Hencelovú z Prosieka na Liptove. Dlhodobo sa venuje bylinkám, prírode, levanduli a domácemu spracovaniu bylín, ktoré rastú okolo nás. V rozhovore prezradí viac o tom, čo nám príroda ponúka práve teraz, ako bylinkám pristupovať s rešpektom a ako ich používať jednoducho, bezpečne a s citom. A ako sa dá príroda vrátiť do nášho každodenného života jednoducho a prirodzene. V dobrých vibráciách, ktoré pripravil hudobný redaktor Jan Fiala, si pripomenieme 83. narodeniny speváka Petra Lipu a budeme počuť skladby, ktoré vznikli v spolupráci s Milanom Lasicom. A Andrea Chudová nás zoznámi s nadšencami historických vlakov zo Zvolena. Povieme aj o ich plánoch na túto sezónu. Na turistickom chodníku zo Šútoviec do Bojníc povieme aj o tom, ako sa správať v lese.
3: Musíme vedieť sa správať v prvom rade v tej prírode. Vedieť rozoznávať také tie jednoduché pobytové znaky okolo seba, možno ako je trus, ako sú stopy. Ak vidíme, že tam je čerstvý trus a čerstvé stopy, tak jednoducho zmeníme cieľ turistickej prechádzky a pôjdeme radšej niekam inám, pretože my ideme na návštevu k tým zvieratám, nie oni ku nám.
1: Ak nám predpoludním napíšete alebo nahovoríte hlasovú správu, ku ktorej liečivej rastlinke máte najväčšie sympatie a prečo, zaradíme vás do žrebovania o suveníry Rádia Regina Stred.

Deti potrebujú lásku a dávajú ju úprimným priehrštím. Užíme si to s nimi tento víkend a potom každý deň. A nezabudnime ani na náš vlastný detský úsmev. Určite je niekde v nás. Použijme ho dnes a potom každý deň. A bude nám všetkým oveľa milšie, krajšie a príjemnejšie. My sme sa o váš úsmev snažili od skorého rána. Ďakujeme za vašu spoločnosť. Zo štúdia v Banskej Bystrici sa s vami lúčia Peter Gazarek a Zuzana Drugová. Ostaňte verní Rádiu Regina Stret.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Bratislave vznikla prvá ambulancia pre ľudí bez domova, chýba v nej však personál. Trnavský kraj ocení pedagógov, ktorí inšpirujú študentov k tvorivosti. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Občianske združenie Vagus zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci je priestor kompletne vybavený a schválený, už týždeň zýva prázdnotou, pretože nevedia nájsť lekára ani sestru. Približuje riaditeľka Alexandra Kárová.
5: Úplne tá najideálnejšia, najkrajšia forma by bola, keby že sa nám podarí nájsť jedného lekára alebo lekárku, ktorí naozaj budú každý deň v tej ambulancii. Ale vieme si predstaviť, že sa nám to podarí aj vyskladať s viacerými lekármi, ktorí sa budú vlastne v ambulancii striedať.
4: Do budúcna by združenie chcelo pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova a zriadiť napríklad ambulancie psychológov a psychiatra. Systém e-prihlášky prvýkrát vyhodnotil výsledky prijímacieho konania žiakov na stredné školy. Niektoré z nich upozorňujú na chyby systému. Ministerstvo školstva tvrdí, že je férový. Definitívne výsledky prijímacieho konania školy potvrdia 1. júna. Z písomného stanoviska ministerstva citujeme.
6: Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom.
4: Reaguje riaditeľka gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave Eva Iringová.
7: Skúsenosť prvého obdobia a z tohto roka teda ukázala aj na našej škole, že celý systém možno ešte potrebuje trošku technicky a procesne doladiť, aby aj v tom najnáročnejšom období pomáhal a nezvyšoval záťaž škôl.
4: Trnavská župa pripravuje pre najinovatívnejších učiteľov nové ocenenie s názvom Baničov patent. Je symbolom uznania pre pedagógov, ktorí dokážu prirodzene inšpirovať mladých k vlastnej tvorivosti, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
8: Vysoký záujem študentov o hlasovanie potvrdzuje, že si všímajú energiu a inovatívne nápady, ktoré ich učitelia do tried prinášajú. Pre župu je dôležité tieto osobnosti oceniť, pretože práve oni robia naše školstvo moderným a otvoreným miestom.
4: Študenti na župných stredných školách už v tajnom hlasovaní zvolili svojich favoritov, z ktorých odborná porota vybrala 7 laureátov.
8: Študenti v tajnom hlasovaní vyberali z trojice nominantov, ktorých navrhlo vedenie ich školy. Celkovo na zapojených školách hlasovalo viac ako 7000 študentov, čo predstavuje priemernú účasť na úrovni takmer 70%. Najviac hlasov odovzdali študenti na župnom gymnáziu Jána Holého v Trnave.
4: Mená víťazov Baničovho patentu budú slávnostne vyhlásené na gala večere 11. júna v Národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa v Piešťanoch. Slovenský vodohospodársky podnik organizuje deň otvorených dverí na vodárenskej nádrži Turček v okrese Turčianske Teplice pri príležitosti 30. výročia jej uvedenia do prevádzky. Návštevníci budú môcť nazrieť do miest, kam sa bežne verejnosť nedostane a zažiť vodnú stavbu z úplne inej perspektívy. Podľa hovorcu SVP Mariana Bocáka sobotné podujatie je pre širokú verejnosť určené od 9. do 15. hodiny. Dospelých aj detských návštevníkov čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby, prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií a potápačov. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach s dažďom, na juhu menej zrážok. Popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29 stupňov, na severe a východe väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilne, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na cesty. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 úplne zatvorili pre údržbu. Obidete to cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Cesta číslo medzi Devičím a Bzovikom je pre opravu úplne uzavretá. Autá do 7,5 tony môžu obchádzať po ceste popri železničnej stanici Bzovík. V Haliči pre motorkárske podujatie zatvorili úsek od námestia po odbočku na Haličský zámok. Obidete to po okolitých uliciach. Z Rádia Regina Stred želáme šťastné cesty.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Všetci to poznáme, že štart víkendu býva väčšinou taký pomalší ako pracovné dni. No a verím, že dnes sa nikam neponáhľate a užijete si s nami sobotnú pohodu. Spoločne naštartujeme aj historickú lokomotívu. Vrátime sa do starých čias, keď nebol život taký rýchly ako japonské vlaky. Počas leta môžete do historického vlaku nastúpiť aj vy.
10: Toto leto, ako každý rok, bude vypravených niekoľko historických vlakov v Banskobystrickom regióne. Každý z tých historických vlakov bude mať určitú tému. Jeden bude Sklársky expres, Horehronský expres, Expres 34 tunelov.
9: A ešte Banický expres. Ak radšej vykročíte na turistický chodník, tak už po pesničke vás pozveme na trasu pri kúpeľoch Bojnice. Dnešné predpoludnie sa v závere rozvonia bylinkami. Napíšte nám alebo nahrajte hlasovú správu, ktorý kvietok alebo liečivá rastlinka majú pre vás alebo majú pre vás také tie najväčšie sympatie a prečo? No, môže to byť napríklad nezábudka, alebo je jemná, nežná, nebesky modrá, alebo...
3: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
9: Jedného z vás odmeníme darčekom od Rádia Regina Stred. Dobrú sobotnú pohodu želajú Peter Gazarek a Janka Grajciarová.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Opäť máme pre vás inšpiráciu s expertom pre ochranu šeliem zo Svetového fondu na ochranu prírody, Branislavom Támom. Som bola nedávno nad obcou Šutovce v okrese Prievidza. Už v Prievidzi sa začína dvíhať kopec, na ktorom je potom bojnický zámok a stúpanie pokračuje ešte ďalej. Celkom strmé serpentíny sprevádza ihličnatý les a keď potom vystúpite z autobusu v obci Šutovce nad Bojnicami, tak sa môžete zo šutovského sedla vybrať do kúpeľného mesta naspäť peši. V Šutovskom sedle je možností oveľa viac. Branislav Tám z WWF Slovensko bol už napríklad niekoľkokrát na blízkej Magure.
2: Niekoľkokrát aj to sedlo Javorinky, aj z iných strán. Blízke okolie pravidelne navštevujem a veľmi rád sem chodím na prechádzky.
3: Palfiho trailom alebo Palfiho chodníkom sme prišli na križovatku všetkých ciest, tak tu sa naozaj môžeme rozhodnúť, že kam ďalej. Podľa toho, koľko má turista času zo Šutovského sedla, ktoré je 529 metrov vysoké, sa dá vrátiť naspäť do Bojníc, cez chatu Bohatka napríklad a aj spomínaná Magura je tu, pravda, že značená červená značka 3 hodiny.
2: Vieme sa dostať aj na sedlo Javorinky a vlastne do Čičmian, ktoré je vzdialené zhruba nejakých 7 hodín.
3: Ste aj stopár, pretože sčítavate rysa, všímate si pobytové znaky veľkých šeliem. Dajú sa zaregistrovať aj na takýchto turistických bežných chodníkoch, kadiaľ kráča veľa ľudí každý deň.
2: Boli by sme možno prekvapení, že šelmy niekedy využívajú viac tie zvážnice alebo tie turistické chodníky ako my. A veľmi často tam nachádzame práve pobytové znaky ako stopy na takýchto turistických značených chodníkoch.
3: Spomínali ste, že ste boli už aj na sedle Javorinky, odtiaľ toto je 7 hodín cesty, tak tam je naozaj taká možnosť, že človek už musí byť ostražitý, pretože za taký čas už môže stretnúť aj šelmu, alebo je to jedno, že keď človek príde do lesa aj na 5 minút?
2: Musíme vedieť sa správať v prvom rade v tej prírode, vedieť rozoznávať také tie jednoduché pobytové znaky okolo seba, možno ako je trus, ako sú stopy. Ak vidíme, že tam je čerstvý trus a čerstvé stopy, tak jednoducho zmeníme cieľ turistickej prechádzky a pôjdeme radšej niekam inám, pretože my ideme na návštevu k tým zvieratám, nie oni ku nám.
3: Máme sa vedieť správať. Zvyčajne sa hovorí o tom, že máme sa napríklad rozprávať, alebo že sú dobré zvončeky,
2: aby tie zvieratá o nás vedeli. Samozrejme nie je teda vôbec nutné veľké plašenie, veľké kričanie. Stačí, keď sa rozprávame, ale samozrejme treba trošičku medzi tým aj rozlišovať. Keď máme deň ako dnešný, že nefúka vietor, počujeme každého vtáčika, počujeme do ďaleka, tak vtedy nemusíme byť hluční. Vtedy sa môžeme začať rozprávať iba keď nemá nejakú zákrutu do miesta, kde nevidíme vlastne celú tú cestu. Pokiaľ sa zmenia podmienky, ako že máme nejaký prudký dážď, veľký vietor, tak vtedy treba byť naozaj ostražitejší, pretože tie zvieratá nás nepočujú, ani keď sú na pár metrov od nás.
3: Ako vás tak počúvam, tak mi napadlo, že treba sa správať tak trochu ako vodič v aute, preraďovať rýchlosti podľa toho, že či je pred nami zákruta, či je pred nami rovinka, zároveň byť aj veľmi pozorný voči svojmu okoliu.
2: Samozrejme, to je proste esencia toho, ako predchádzať všetkým konfliktom aj so šelmami a hlavne ako si udržať aj dobré zdravie. Treba dávať pozor aj na terénne nerovnosti a tak ďalej.
3: Čo hovoríte na takú módu? Dalo by sa povedať, že mladí často teraz behajú po lesných chodníkoch so slúchadlami v ušiach.
2: Pomerne veľké riziko, najmä v oblastiach, kde sa vyskytuje medveď hnedý. Oni chodia zvyčajne behať ráno, skoro ráno a večer. To znamená, vtedy je tá aktivita zvierat najväčšia a tým, že máte sluchátka a bežíte a neregistrujete, vôbec sa nezaujímate o okolie, tak môžete takto prekvapiť to zviera, ktoré na vás potom zo strachu zaútočí.
3: Sú rizikové skupiny aj cyklisti. My sa práve nachádzame na mieste, kde sú teda cyklotrialové dráhy, trasy, ale zároveň je to aj trasa pre horských cyklistov, predpokladám. Teraz sa rozmohli elektrobicykle, to znamená, že ľudia majú dostupnejšie také terény, ktoré predtým, pokiaľ sme nemali kondíciu, tak sme na ne nedosiahli. A väčšinou bicykel je teda tichý, aj keď elektrobicykel vydáva istý zvuk, motorček počuť.
2: Pohybujeme sa veľmi rýchlo a množstvo turistov, ktorí by za normálnych okolností sa nikdy nedostali tak ďaleko alebo tak hlboko do tých dolín alebo do lesa, sa tam dneska bez problémov dostane vďaka elektrobicyklom a je to pomerne dosť veľký problém, hlavne čo sa týka vyrušovania zvierat.
1: Cesta zo Šutovského sedla do Bojnic je ideálna na príjemnú pešiu túru alebo cyklovýlet. Trasa vedie po žltej turistickej značke prevažne lesným prostredím a klesaním po prichate Bohátka, pričom pešo trvá približne 1,5 hodiny a na horskom bicykli asi 45 minút, záleží to od našej kondície. Z lesa potom vidíte v miestnej časti Bojnic, Dubnica.

0: Máme tu víkend, mnohí si chceme oddychnúť v prírode, či už na prechádzke alebo na poriadnej túre, prípadne v sedle bicykla. To všetko môžeme robiť v našich horách, aké sú v nich podmienky, tak o tom povedia profesionáli z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby aj dobrovoľníci. No a toto sú informácie z dnešného rána.
1: Horská záchranná služba Slovenský rajci Engroš pri telefóne. Dnes ráno máme na Čingove polojasno a bezvetrie. Všetky tiesňavy a turistické chodníky sú otvorené a priechodné, okrem feraty Kyseľ, ktorá je do 15. júna sezónne uzavretá.
2: Viktor Halíř, Horská služba Kremnické vrchy. Na Skalke je dnes 13 stupňov, skoro jasno, pofukuje mierny severný vietor. Dnešného dňa sú otvorené všetky feraty, že ak máte chuť, môžete prísť, prosím, a hlavne bezpečne. Taktiež sú schodné a zjazdné všetky turistické chodníky a cyklotrasy.
3: Z Nízkych Tatier, Martin Hrevaj. Dnes máme zamračené počasie s teplotou 13 stupňov Celzia. V priebehu dňa očakávame dážď a na hrebení Nízkych Tatier silný vietor až do 80 km hodine. Chodníky sú schodné a v dobrom stave. Turistom odporúčame, aby zvolili hodné oblečenie a tiež, aby prispôsobili túru počasiu. Prajem vám krásny víkend v Nízkych Tatrách.
4: Z Malej Fatry Matúš Zapotočný. Vo Vratnej doline máme aktuálne 13 stupňov a oblačno. Na hrebeňoch dnes bude fúkať vietor v nárazoch do 10 m za sekundu. Počas dňa sa môžu vyskytovať prehánky a preto prispôsobte svoju túru danému počasiu.
5: Poláček Jakub, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme u nás na Dedovke zamračené počasie s teplotou okolo 10 stupňov a občasnými prehánkami. V doobedných a poobedných hodinách by mali prehánky prejsť až do búrok. Všetky u nás značené turistické chodníky sú otvorené a schodné, avšak ak sa vyberiete dnes na turistiku alebo prechádzku, odporúčame zvoliť vhodnú turistickú obuv, teple a hlavne nepremokavé oblečenie. Lanová dráha na Dedovke je v prevádzke v obvyklých hodinách od 9. do 6.
6: Horská služba Pieninského národného parku, dobrovoľný záchranár Peter Popovič. V Pieninách, konkrétne v Spiskej Starej Si, máme aktuálne teplotu vzduchu 11 stupňov Celzia a zamračené. Počas víkendu očakávame premenlivé počasie, väčšinou zamračené, s možnými prehánkami, preto odporúčame priebežnú kontrolu počasia. Vo vyšších polohách a na hrebeňoch sa bude vyskytovať aj nárazový vietor. Všetky turistické chodníky v oblasti Pienin aj Spiskej Magúry sú momentálne schodné a bezpečné. Turisti môžu využiť aj splav rieky Dunajec na tradičných drevených plotiach alebo raftových člnoch. Aktuálna hladina rieky je približne 52 cm. Pre rodiny s deťmi je v stredisku Bachletka otvorený obľúbený chodník korunami stromov.
7: Jano Tadielov, Veľká Fatra. Ešte ráno na Donovaloch máme polooblačno. Počas dňa a víkendu sa očakáva tiež polooblačné počasie s teplotnou v nadmorskej výške nad 1000 m okolo 11 stupňov Celzia. Môžu sa vyskytnúť aj nejaké zrážky. Všetky chodníky Veľké Fatre sú schodné bez obmedzenia. Feraty, dve veže v Litovskej Hrevúcach aj ferata Horskej záchrannej služby na Martinských holiach sú zatiaľ uzavreté. Na Martinkách bude otvorená 1.6. a v Litovských Hrevúcach 15.6.
8: Horská záchranná služba Vysoké Tatry pri telefóne Jakub Ferko. V Stanosmokovci máme 12 stupňov, fúka západný vietor. Momentálne je zamračené s občasnými prehánkami. Počasie sa počas dňa nebude meniť. Vo vysokých polohách bude teplota približne 10 stupňov. Čo by som chcel upozorniť návštevníkov, že od 1. júna sa otvára turistický chodník z Bylikovej chaty na Studenovodské vodopády, ale zároveň sa od 1. júna zatvára červený úsek Tatranskej magistrály medzi Hriebienkom a Rajnerovou chatou. Ďalší chodník, ktorý je uzatvorený, je Široké sedlo a Monková dolina, ktorý je uzatvorený do odvolania.
9: Horská záchranná služba Západné Tatry, Martin Balek. V Západných Tatrách čakáme dnes zamračené počasie s teplotami 8 až 12 stupňov a miernym vetrom. Očakávame aj slabé zrážky, preto odporúčam vziať si dobré oblečenie na túry. Turistické chodníky sú od 1. júna otvorené, takže chcem všetkým návštevníkom Západných Tatier popriať veľa pekných zážitkov v horách.

0: daní vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová v pondelok o 17.30.
2: Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
3: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
2: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme na cesty. Na úseku cesty medzi Bičov a Kolárovicami opravujú cestu, prejdete v jednom pruhu. Všimajte si dočasné dopravné značky. Na ceste pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu a rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Príbovciach spevňujú cestu na Rakovo, sledujte dopravné značky. Na ceste medzi Košťanmi nad Turcom a Martinom opravujú cestu, prejdete striedavo v oboch smeroch. Na horskom priechode Vrchslatina zrezávajú krajnice. Pri prejazde zvyšte opatrnosť a na ceste medzi Liptovským Mikulášom a Poturňou opravujú cestu a premávku zúžili do jedného pruhu. Všimajte si dopravné značky. Želáme predpisovú, ale pohodovú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Stred, to bol Jiří Korn a žal sa odkladá a dve pozitívne správy pre región stredného Slovenska má dnes moderátor farmárskej revie Ján Škornia.
1: A to, že v našom stredoslovenskom regióne máme najlepších chovateľov mesových oviec aj chladnokrvných koní. A druhá dobrá správa je to, že títo chovatelia si našli svojich pokračovateľov, si našli svojich nasledovníkov.
0: V rubrike Sobota s Jánom Škorňom budeme hovoriť o najlepších farmároch, chovateľoch a manažéroch v poľnohospodárstve. Kultúrny bedeker zas prinesie poznávanie kraja v historickom vlaku. Príjemné počúvanie želajú Peter Gazarek a Janka Grajcierová. No a verím, že potešia aj súrodenci Hečkovci so skladbou Mesto snov.

0: z mesta snov prejdeme na dedinu, pretože je tu pravidelná rubrika Sobota s Jánom Škorňom. Dnes sa v nej vrátime k oceňovaniu najlepších chovateľov a pestovateľov roka 2025. Na gazdovskej slávnosti v Oponiciach v okrese Topolčany nechybal ani moderátor farmárskej revue, s ktorým sa porozprával redaktor Mário Hanzel.
1: Aký dojem na teba zanechalo tohto ročné vyhodnocovanie najlepších farmárov, najlepších pestovateľov a chovateľov, ktoré sa tradične konalo v Oponiciach?
2: Veľmi dobrý dojem, ako vždy, a tentokrát som sa ešte viac potešil dobrej nálade, ktorá panovala aj napriek tomu, že tento rok je mimoriadne ťažký pre všetkých poľnohospodárov, pretože je katastrofálne sucho, ale napriek tomu tí poľnohospodári dokázali prísť, dokázali sa potešiť a navzájom povzbudiť aj v týchto ťažkých časoch.
1: Každopádne hodnotenie Blaniaška vyznievalo zrejme pozitívne, keďže poľnohospodársky ten rok 2025 bol podstatne lepší, ako sa nám rysuje tento.
2: Určite áno, čo je veľmi pozitívne, takže sa budeme venovať tomu predchádzajúcemu ročníku. No a v dnešnej relácii Sobota s Jánom Škorňom si dokonca povieme viac, ako budete vidieť vo farmárskej revi, pretože sme tam objavili dve pozitívne správy pre náš región. A to, že v našom stredoslovenskom regióne máme najlepších chovateľov mesových oviec aj chladnokrvných koní. A druhá dobrá správa je to, že títo chovatelia si našli svojich pokračovateľov, si našli svojich nasledovníkov. Takže najlepší chovateľ mesových oviec, Paľo Gonda, si bol prevziať ocenenie aj so svojou dcérou. A najlepší chovateľ chladnokrvných koní, Tibor Kamenský z Látok, si opäť prišiel prevziať ocenenie so svojou dcérou. Takže sa veľmi tešíme z toho, že gazdovia, farmári, poľnohospodári si našli pokračovateľov a gazdovský stav nevyhynie ani u nás na strednom Slovensku.
1: Keď už si načrtol túto stredoslovenskú líniu, určite asi treba spomenúť aj to, že najagromanažérom roka 2025 sa stal tiež človek, ktorý pôsobí na strednom Slovensku, a konkrétne Juraj Petruš, známy z pôsobenia v Bzovíku, momentálne už pracujúci v Očovej.
2: Áno, Juraj Petruš je veľká osobnosť, ktorú si ja osobne vážim. Poznám ho 30 rokov. Je to naozaj veľký, silný profesionál, ktorý poľnohospodárstvom žije. Je to doslova tá mienkotvorná osobnosť. Mnohí si ho naozaj veľmi vážia a bolo to vidieť aj na potlesku, ktorý sa mu ušiel, keď organizátori oznámili jeho meno ako najlepšieho agromanažéra na Slovensku. Takže je to naozaj človek, ktorý si takéto ocenenie za svoju celoživotnú robotu a za svoj celoživotný zápal pre poľnohospodárstvo zaslúži.
0: V dnešnej televíznej relácii Farmárska revue sa teda vrátime na oceňovanie najlepších slovenských chovateľov, pestovateľov a manažérov v poľnohospodárstve za rok 2025. Chovateľom koní poradíme, čo treba urobiť, aby kúpa koňa bola férová pre predávajúceho aj kupujúceho. A v listárni budeme hovoriť o správnom využití vzácnej vlahy. Farmárska revue sa na televíznej dvojke začne dnes o 15:35. No a reprízy si môžete potom pozrieť zajtra a v pondelok. No a aktuálne z predpoludňa s Rádiom Regina Stret prichádza Zdenka Predná, Len ty smieš.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
1: Aktuálne vás vezmeme medzi šikovných mechanikov, medzi ktorými kráľuje aj jedna žena. Prvú parnú lokomotívu začali opravovať už v roku 1994 a o 4 roky neskôr sa stali občianským združením. Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen už vyše 30 rokov zachraňuje železničné poklady. Posledné zachované kusy aj unikáty, ktoré by bez ich zásahu skončili na šrotovisku. S členom klubu Ivanom Koválikom sa priamo v železničnom depe rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
2: Ideme štartovať čiernu lokomotívu.
3: Jedná sa o lokomotívu BN60 z roku 1955. Je to vlastne posunovacia lokomotíva, prezývaná BNK a slúži hlavne v depách na posun mašín.
2: Teraz ju ideme naštartovať.
3: Áno.

0: My sa nachádzame v kabíne rušňového vodiča. Ako sa takýto rušeň štartuje, alebo čo ste teraz vykonali, aké úkony?
1: Táto mašinka nie je taká štandardná. Ona sa štartuje tak, normálne ako máte na aute, že stlačíte spojku a stlačíte gombík naštartovať. U ostatných mašín to tak neplatí, tam sa musia väčšinou zopnúť baterky, mašina sa musí premazať a až potom naštartuje. Táto mašinka je taká špeciálna, že funguje na suchú alebo na mokrú spojku, čiže má mechanický prenos výkonu. Moderné mašinky už majú teda elektrický prenos výkonu, čiže efektívnejšie a ovláda sa normálne kvázi pákou, ktorou radíme smer buď dopredu alebo dozadu a potom už iba spojka, brzda a plyn.
2: Predseda klubu Peter Kalman. V klube historickej techniky pri Rušňovom DP Zvolen ste už od jej začiatkov.
3: Ja som sem prišiel v roku 97, to znamená, tá skupina ľudí, čo tu prvú lokomotívu párnu opravovala, už tu nejakú dobu bola. To vlastne bolo od roku 94, ja som teda prišiel 3 roky potom a som tu v podstate stále. Za tú dobu, za tých pomaličky 30 rokov, sa tu prestriedalo strašne veľa ľudí, niektorí vydržali dlhšie, niektorí kratšie. A v podstate máme tu nejakú takú stabilnú, povedzme, skupinu 10 ľudí zhruba. S tým, že v roku 98 sme požiadali oficiálne o založenie občianskeho združenia, teda aj o registráciu na ministerstve vnútra. Odtedy v podstate sme také oficiálne občianske združenie.
4: Eva Levingerová, členka klubu.
2: Čo vás doviedlo do tohto klubu?
4: Až tak ďaleko som chodiť nemusela, keďže som v priestoroch, kde tento klub sídli, som pracovala. A okrem tých prevádzkovaných lokomotív som chcela spoznať aj tie historické. No a už som tu tak nejako primrzla.
2: Ale je to predpokladám aj príjemné primrznutie, hlavne ak sa veziete na niektorej z týchto historických mašín.
4: Ale tak určite každá tá jazda je zážitkom, ale určite mňa naplňa aj tá práca tu pri rekonštrukcii samotných vozidiel.
2: Klub historickej techniky vo Zvolene je známy aj vďaka nostalgickým jazdám. Naposledy sme vás videli počas Noci múzeí a galerii na úseku medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Kde vás uvidíme najbližšie?
4: Tak najbližšie náš klub môžete vidieť na celoslovenskom zraze historických lokomotív v Bratislave. Volá sa to Rendes a koná sa to v dňoch 13. a 14. júna.
2: Vy na zážitkových jazdách spolupracujete aj s Banskobystrickým krajom. Čo plánujete toto leto?
4: Toto leto, ako každý rok, bude vypravených niekoľko historických vlakov v Banskobystrickom regióne. Každý z tých historických vlakov bude mať určitú tému. Jeden bude Sklársky expres, Horehronský expres, Expres 34 tunelov, prípadne Banický expres.
2: Najmladší člen klubu historickej techniky. Prečo ste sa rozhodli venovať takémuto koničku?
1: Pretože od malička sa zaujímam o železnicu, vždy ma to bavilo a tým, že vlastne sa tu motám okolo mašiniek, tak naberám veľa poznatkov o nich, ako fungujú, ako ich opravovať. A je to veľmi zaujímavé.
2: Ten voľný čas sa tu dá tráviť naozaj tak komunitne, že nie je to len o práci, ale je to aj o priateľstvách.
1: Samozrejme, my sme tu vlastne ako taká, nazvime to druhá rodina. Všetci si navzájom pomáhame a snažíme sa vlastne o to jedno zachovať tú danú históriu.
2: Aký zmysel alebo význam má táto vaša snaha, vášho občianskeho združenia, zachraňovanie železničnej techniky?
3: V podstate tie všetky vozidlá dokumentujú nejaký stupeň poznania a umu našich predkov. Je to v podstate aj taká nejaká romantika, keď človek vlastne sa tým vezie pomaličky krajinou, má možnosť na chvíľku zastať a tak sa vrátiť do minulosti, keď bol ten život taký pokojnejší.

0: Predpoveď počasia.
1: Aký víkend nás čaká z pohľadu počasia, tak o tom vie viac Štefán Dlhoš. Pozdravujeme do Bratislavy a vy nám poviete viac o tom, ako je v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.
2: Dobrý deň, prajem. Tak dnes nás ovplyvňuje okluzný front. Do našej oblasti postúpil od severozápadu a máme aktuálne väčšinou oblačno až zamračené a miestami, a to najmä v Žilinskom kraji, sa nám vyskytujú aj dažďové zrážky. Tam máme aj najchladnejšie, teplota je tam väčšinou okolo takých 13-14 stupňov Celzia. V Banskobystrickom kraji sú lokality, kde je aj okolo 20 stupňov, takže tam je teplejšie. A čo sa týka vetra, tak aktuálne je väčšinou vietor slabý, prípadne len mierny severozápadný.
1: Každá kvapka sa určite počíta, ako bude zajtra.
2: V podstate ešte dnes očakávame teda, že sa zrážky budú vyskytovať najmä v tom Žilinskom kraji. Ojedinele môžu byť popoludne aj búrky. A čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak opäť v noci nám v podstate oblačno začne ubúdať. Cez deň bude také polooblačno, prechodne až oblačno. A nejaká tá prehánka, prípadne búrka, najmä v popoludnejších hodinách sa nedá vylúčiť, ale oproti dnešku tých zrážok bude výrazne menej. Čo sa týka denného maxima, tak dnes by to malo byť väčšinou na úrovni 17 až 22, v Banskobystrickom kraji miestami okolo 24 stupňov. Zajtra to bude o čosi teplejšie, malo by to byť na úrovni 19 až 24, opäť najmä v Banskobystrickom kraji miestami až okolo 26 stupňov.
1: Ďakujeme za túto sviežu víkendovú predpoveď Štefanovi Dlhošovi a želáme pekný víkend. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Problém lekárov s viacerými úväzkami by mal vyriešiť nový štatút univerzitného zamestnanca. Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku obnovia za 8 miliónov eur. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmerová. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problém viac úväzkových lekárov, na ktorý poukázal aj najvyšší kontrolný úrad, by čiastočne vyriešil tzv. Štatút univerzitného zamestnanca. Dnes v nemocniciach totiž pracujú nemocniční lekári a tiež univerzitní lekári, ktorí vzdelávajú medikov, sú ale platení z rozpočtu zdravotníctva.
5: A nie je fér, aby napríklad nemocnica musela hradiť školských zamestnancov za výuku medikov, im prispievať zo zdravotného poistenia na mzdy. To je malo byť naozaj naplno hradené ministerstvom školstva, pretože je to vysokoškolská výuka.
4: S tým súhlasil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že problému sa aktívne venuje a riešenia predstaví v najbližších mesiacoch. Daňoví exekútori zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur od vyše 680 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
6: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie, zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne, predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
4: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia za 8 miliónov eur. Peniaze na to vyčlenila vláda na výjazdovom rokovaní. Jediné zariadenie svojho druhu pre seniorov v regiónoch Liptová a Turca má po modernizácii ponúknuť kvalitnejšiu starostlivosť aj väčší komfort pre pacientov a personál. Budovy zo 70. rokov už totiž podľa ministerstva zdravotníctva nesplňajú dnešné požiadavky na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
7: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Rekonštrukcia v Štiavničke prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia. Obnova bude realizovaná bez obmedzenia starostlivosti, zariadenie zostane počas celého obdobia plne funkčné.
4: Rekonštrukcia areálu by mala byť dokončená v prvom pol roku 2031. Posvetením termálneho prameňa otvorili vo vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch letnú kúpeľnú sezónu. Organizátori chcú podujatím pripomenúť bohatú históriu kúpeľníctva a balneológie v meste, ako aj význam liečivých prameňov, ktoré do Piešťan privádzajú návštevníkov zo Slovenska a zo zahraničia. Primátor mesta Peter Jančovič.
8: Sú to kúpele na území mesta Piešťany, ktoré boli vybudované. Tá hlavná budova bola vybudovaná v roku 1863. Dnes je na území samotného mesta, nielen kúpeľného ostrova, ale na území samotného mesta máme liečivý prameň a vojenský kúpeľný ústav takýmto disponuje. Potom ako bude požehnaný prameň, ako sa presunieme. A teraz tiež je to znamenité, po Teplickej ulici pôjde sprievod, pôjde cez námestie Slobody až cez pešiu zónu, až k hudobnému pavilónu, tam kde sa to vždy deje, ten kultúrny program, väčšina kultúrneho programu, tak ako to poznáme každý rok.
4: Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dáž, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29, na severovýchode väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilne, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 10 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Z Rádia Regina Stred sa pozrieme na prekážky na cestách. Cestu medzi Zázrivou a Oravskou lesnou zatvorili pre verejnú dopravu. Vstup majú povolené iba vozidlá štátnych lesov. V Haliči pre motorkárske podujatie zatvorili úsek od námestia po odbočku na Haličský zámok. Obídete to po okolitých uliciach. V Brezne pre výstavbu kruhového objazdu zatvorili ulice Fraňa Kráľa a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek uzatvorili a obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján. Môžete obchádzať bez diaľničnej známky.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Tak už v 80. rokoch sa umiestňoval na popredných priečkach hitparád a doteraz naživo koncertuje, hoci dnes oslavuje 83. narodeniny. Viaceré jeho skladby vznikli aj v spolupráci s Milanom Lasicom či básnikom Tomášom Janovicom.

0: Podnájomník Strach patrí k jeho úspešným skladbám. Dnes speváka, skladateľa a organizátora Petra Lipu predstaví hudobný redaktor Jan Fiala v Dobrých vibráciách. Po 11. sa budeme rozprávať na bylinkovú tému. Už teraz nám môžete napísať otázku alebo sa s nami podielte o bylinku, ku ktorej máte najbližšie, ku ktorej máte najväčšie sympatie. Napíšte nám alebo nahrajte hlasovú správu.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
0: A v závere relácie jednému z vás pošleme darček od Rádia Regina Stred.

0: Sme radi, že ste s nami z Rádiom Regina Stret. Tu Love Somebody, Jimmyho Somervilla vystriedame hudbou, s ktorou sme vyrastali, s hudbou Petra Lipu. No, vždy sme ju vnímali ako kvalitnú súčasť našej populárnej hudby a jeho meno sa vždy spájalo aj s jazzom a samozrejme s organizovaním Medzinárodného jazzového festivalu Bratislavské jazzové dni. Peter Lipa má dnes 83 rokov a Jan Fiala, hudobný redaktor, mu venoval Dobré vibrácie.
1: Dobré vibrácie.

pozrieť. Spevák, skladateľ, organizátor, moderátor, jazzman, dlhoročný dramaturg a promotér popredného európskeho festivalu Bratislavské jazzové dni. Peter Lipa má dnes, 30. mája 2026, 83 rokov. Už od 70. rokov patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského jazzu a dlhé roky patril medzi málo známych interpretov tohto žánru na Slovensku. Peter Lipa ako spevák vytvoril osobitý vokálny prejav, pri ktorom veľký význam zohráva text piesne. V jeho repertoári sme počas dlhých, úspešných rokov našli swing, tradicionál, moderný jazz, spiritual funk a všetky možné príbuzné žánre. V roku 1998 získal kryštálové krídlo v kategórii hudba. Dosť.

Peter Lipa sa už v 80 rokoch umiestňoval na popredných miestach v rebríčku najlepších európskych jazzových spevákov. Vždy vedel dokonale spojiť kvalitnú, hodnotnú hudbu s populárnou scénou. Pretože on rovnako patrí aj do špičky slovenskej populárnej hudby, ako je Modus, Team, Elán alebo ďalší. Medzi jeho najväčšie hudobné vzory patrili Ray Charles, Al Jarreau, Joe Cocker alebo Bobby McFerrin. Peter Lipa sa podielal na mnohých slovenských aj zahraničných albumoch, ale jeho vlastných štúdiových nahrávok vyšlo od roku 1983 16. Spomeniem ešte jedno veľmi významné meno v živote Petra Lipu, a to je Milan Lasica. Ich spolupráca a aj spoločná hudobná cesta trvala desiatky rokov a Milan Lasica je podpísaný aj pod texty dnešných dvoch piesní Prosperita a Raňajky s blízkou osobou.

živim v jednom kuse. Na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

je známych tisíc spôsobov, raňajok s blízkou osobou, široký výber.

0: Tak pomaly potichu nám tu už rozkvitajú aj kvety v našom štúdiu, v našom vysielaní, pretože my po 11. hodine privítame v štúdiu Rádia Regina Stred bylinkárku Lenku Hencelovú z Liptova, presnejšie z Prosieka. No a do nášho rozhovoru sa môžete zapojiť aj vy otázkou alebo liečivým receptom a dnes sa vás pýtame aj to, že ktorá bylinka alebo rastlinka je vám taká najbližšia, jednoducho srdcu blízka. Napísala nám Edita: mojou obľúbenou bylinkou je nechtík lekársky, vždy mi v záhradke vyplní miesto, je úplne chápavý, lebo mi vyplní práve to miesto, kde sa mi nič neurodilo. Čiže robí mi okrasu a zároveň má perfektné účinky. No a ešte budem krásna aj ja, keďže z neho vyrábam masť na peknú pleť. Majte sa, píše nám Edita. No a napísala nám aj Vierka z Liptova, že jednoznačne jej rastlinkou jej života je sedmokráska. Rastie aj na jej rodičovskom dvore. No a ako by sa stále na ňu ten kvietok usmieval a srdečne pozdravuje a takisto posiela úsmev. No a veríme, že o vašej obľúbenej rastlinke, prípadne otázky pre našu dnešnú hostku, nám napíšete aj vy.
1: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o

0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Už budúcu sobotu a nedeľu bude na Slovensku víkend otvorených parkov a záhrad. Otvorená bude aj ružová záhrada v Brhlovciach, ktorú založila Adrika Mrvová. Návštevníkov fascinuje krása ruží a vôňa, ale uchovať si môžete aj zážitok.
2: Ruža aktivuje sebalásku, aktivuje duševný pokoj, harmóniu, rovnováhu. K tomuto pocitu, ako tá ruža voňala v danom momente, keď si ju reálne privoňala, sa môžeš vo svojom srdci vrátiť kedykoľvek.
1: A ako sa o rúže starať? Tak aj to povieme v dnešnej rubrike Komu sa nelením. Rúžovú záhradu v Brhlovciach môžete navštíviť 6. a 7. júna počas víkendu otvorenej rúžovej záhrady. Krásu rúží doplňajú aj pivónie a my doplňame pesničkou.

0: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.
1: 2 roky cestovala a hľadala sadenice ruží v Bulharsku, v súkromných škôlkach v Anglicku a tiež v Čechách. V jej ružovej záhrade v Brhovciach v okrese Levice na pôde, ktorú zdedila po predkoch, sa špecializuje na najvzácnejšie olejové, aromatické ruže, damašskú a ružu stolistú a historické odrody, ako je napríklad keltská ruža. Práve ruža keltská, Rosa Gallica, je jedným z najstarších druhov, no a stála na začiatku šľachtenia všetkých starých odrôd európskych kultúrnych ruží. Pestovateľka, maliarka a poetka Adrika Mrvová vytvorila ružové kráľovstvo na sopečnej pôde a aktuálne je v záhrade viac ako 400 koreňov.
2: Hybridy vyšľachtené, teda anglické, ako som spomenula, tie historické, a potom sú to stolisté rúže, Gallica rúža, a teda mám ich z viacerých krajín. Staré odrody sme vyhľadávali, aj ovocných stromkov, aj kríkov. Aj teda naďalej doplňam tie historické staré odrody anglických ruží, alebo tie prapôvodné so silnou arómou.
1: Vy aj sadíte tak hlbšie korene, aby si dokázali vyťahnuť vodu?
2: Áno. Hlavne pri týchto starých odrodách je dobré, aby sa naučili cez korene vyťahovať vodu. Naozaj aj táto pôda je veľmi prajná, naša tufová sopečné podlažie vodu ponúka rastlinkám cez svoje vhodné podložie. Ťahajú vodu cez korene a tak ako sú buď štepené, alebo ako sú zasadené tie rúžičky, oni sú vždy hlbšie o tých 50 cm, čo je novum oproti vyšľachteným odrodám, pretože tie majú krčok 5 cm nad šľachtené, nad zemou. Takže tieto dávame do hĺbky hlbšie.
1: Okrem toho aj slamujete. To znamená, že okolo ružičiek je slama, ako sa pozerám?
2: Áno, okrem slamovania aj mulčujem a mulčujem vlastne čerstvo pokosenou trávou alebo teda bylinkami, ktoré skosím. Celý priestor, aby bol pokrytý. Niektoré úseky som dala, že som aj pokryla papierom, tak až na to tú slamu. Čiže sú políčka, ktoré majú papier, aby bolo vlaha priepustná, čistý papier bez lepiek na ňom, no a následne tá slama. Ona udržuje vlahu a dá sa aj potom ako príjemne tam stráviť čas meditovaním.
1: Akí sú nepriatelia rúží?
2: Ja neberiem prírodu ako nepriateľ aj voči rúžiam. Určite to tak rúže necítia, ale sú to proste prítomné ďalšie hmyzy alebo ďalšie choroby, ktoré sa v prostredí objavili, a rúže vždy a za každých okolností sa prispôsobia a nastavia. Či je to nejaký hmyz, ktorý ich príde navštíviť a vyžerie v živinu, tak proste ruža sa zatiahne, ten daný kvietok odumrie a následne, keď odletí, ako napríklad skočky pribehli, boli hodinu a hneď potom odišli, ale neublížili im. Následne znovu vykvitnú.
1: A máte nejaké prírodné prostriedky, ako sú výluhy z byliniek?
2: Určite áno. Používam kostihoj, ktorý mi tu rastie, a žihlavu. Tento výluh maceruje dlho, postupne ho doplňam, a keď dávam výživu, hlavne z jary, a potom bude znovu na jeseň, tak k koreňom prilejem.
1: Koľko koreňov rúží tu máte?
2: Pribúdajú postupne, no je ich určite už okolo 300, možno viac.
1: Cestovali ste po svete aj za rúžami, za koreňmi rúží. Boli ste v Bulharsku, v Anglicku, možno aj v Arabii, neviem.
2: Arabii som konkrétne nebola, ale keď si študujem teda tú históriu naozaj aj keltskej, tak je to krása, že práve rúže, aj či tá stolistá, aj Gallica, tak sú tam úplne ako základný atribút tej kultúry. Ale vždy majú inú vôňu. Záleží od pôdy, v ktorej sú pestované. Aj keď je to jeden druh ruží.
1: 3 roky pracovali, tvorili, sadili korene, siali semienka a v tomto roku plánuje Adrika Mrvová v ružovej záhrade aj umelecké pracovné semináre, maľovanie a iné zážitkové aktivity. Po pesničke povieme aj o tom, ako ruže strihať.

0: riječ mi dušu liječ, aš potom mi opustim preč.
1: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.
2: Pestovanie ruží po celom svete je spojené s krásou, vôňou a radosťou. Históriu pestovania máme aj u nás. Jediné, čo na našom území naši predkovia z ruží nerobili, je džem. Pestovateľka ruží, spracovateľka, maliarka a poetka Adrika Mrvová z Brhloviec v okrese Levice vytvára už štvrtý rok ružový raj. Jej magická záhrada, pestovaná bez chémie, rozkvitá len na niekoľko týždňov, no a najkrajšia je práve na začiatku júna. Predtým si však vyžaduje veľa starostlivosti a poznania, ako je to napríklad aj pri strihaní.
3: Strihanie ruží by som to rozdelila na dva alebo tri kroky, ale od typu záhrad. U nás v záhrade po každom odkvitnutí ružu odstrihnem plod a strihám ju tak, a to by som odporúčala ako veľmi dobré praktikum. Keď si všimnete, tak kvetinka, ako má kvet, tak má potom 3 lístky, alebo ide 5 lístkový. Ďalší list s 3 alebo 5 listami. Tak pokiaľ je kvet a stonka, tak odstrihnete až tam, kde začína ten list s 5 listkami.
2: A to hneď po odkvitnutí?
3: Úplne hneď, keď zaschne. Pretože ak by ste otrhli alebo odstrihli najlepšie rukčne len hlavičku odkvitnutej ruže, tak tá stonka vám bude schnúť a ono nemá kde hneď ako vyrašiť nový.
2: To je to strihanie pri ružiach, ktoré odkvitajú pravidelne a viackrát kvitnú za rok, ale sú aj také, ktoré zakvitnú len jedenkrát do roka?
3: Áno, tie tiež odstrihnem a vlastne už ostávajú stálo zelené. A ešte k tomu strihaniu. My ruže striháme len po zimných mrazoch na začiatku roka. Na jeseň nestriháme tu na záhrade, lebo tam máme veľmi silné mrazy. Je reálna obava, že by boli poškodené vlastne listy a mohli by zamrznúť. Aj tie listy, aj tá korunka chráni akúkoľvek rastlinku. Čiže striháme potom až na jar.
2: Keď sa povie rozárium, tak si možno predstavíme pri kaštieli okopané záhony, rúže, ktoré každá rastie bez rastliniek okolo, bez akýchkoľvek podporných a iných rastlín, ale v Brhlovciach u Adriany Mrvovej, tak tu je to taká biodiverzita, by sme mohli povedať, alebo niekto tomu hovorí aj Božia záhrada.
3: Áno, ja to vnímam ako Božia záhrada. Môj ocko k tomu má len jedno pomenovanie. Rastie ti tu burina, ale tá burina je liečivá, výživná, podporná vzájomne v symbióze. Tu rastú ruže, bylinky, ovocné kriky, živý jedlý plod tu máme, kopec liečivých rastlín.
2: Ako dostanete vôňu z rúže, z rúžových lúpeňov?
3: Destiláciou lúpeňov si získam maličké množstvo esenciálneho oleja a potom ten vodný výhluh je 100% hydrolát, ktorý je na užívanie vnútorné aj vonkajšie a následne ešte spôsobom do oleju, do nosného oleja používam vlastne preschnuté lúpenie rúži.
2: Rúža stolistá, ste mi spomínali, že je najliečivejšia, aj najvoňavejšia?
3: Jedna z najvoňavejších, určite áno, a tie liečivé účinky má teda dokazateľne aj s tým, že sa používa naozaj na široké spektrum neduhov, ale aj pre len upokojenie, pre spríjemnenie atmosféry. Ona jednak otvára srdce, ako rúža je láska. Ako kvetina, nie len symbol, ale skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky sú teda aj na trávenie, aj na dýchanie, aj na nervovú sústavu. Posolstvo rúže je rozkvitni s rúžou. Privoňaj a rúža ti zanechá hlboko stopu s pečaťou v tvojom srdci. Zapíše sa ti tam, lebo ti to aktivuje sebalásku, aktivuje duševný pokoj, harmóniu, rovnováhu. A k tomuto pocitu, ako tá rúža voňala v danom momente, keď si ju reálne privoňala, sa môžeš vo svojom srdci vrátiť kedykoľvek. ten zážitok je proste uchovateľný a máš ho hlboko v srdci.
2: Ak si chcete historické rúže ovoňať a pokochať sa ich krásou, tak už budúci víkend bude v Rúžovej záhrade Adriky Mrvovej v Brhovciach víkend otvorenej záhrady aj so sprievodným programom. Nebude chýbať dobré jedlo, dobrá hudba a cvičenie jogy.
1: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanová 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
4: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Bratislava žiada ochranu Michorovho lesa, chce zabrániť výstavbe súkromného prístavu. Senica mení pravidlá parkovania na Štefánikovej ulici s cieľom zvýšiť bezpečnosť. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmarová. Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Michorovho lesa v blízkosti Lčieho hrdla. Mestskí poslanci chcú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe. Súkromná spoločnosť na ňom plánuje postaviť prístav Harbour Park. Pripravenosť na rokovania deklarujú obidva spomínané rezorty, pokračuje hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
7: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
6: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, zároveň dementoval tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Pálenisku, ktorý má byť štátny.
8: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
6: Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave sa dnes uskutoční koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden. Očakáva sa účasť takmer 30 000 ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostný manažer koncertu Martin Kráľovič skonštatoval.
9: Budeme na vstupoch, tak na tribúny, ako aj na plochu dole na statie, robiť prísne bezpečnostné kontroly a v prípade, že by sa predsa len niekomu podarilo sem dostať nejaký zakázaný predmet, napríklad pyrotechniku, a chcel by ho použiť, tak bude veľmi rýchlo vyvedený z celého areálu. Budeme používať špeciálny monitorovací dron, ktorý bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Rovnako celý štadión je pokrytý našimi aj štadiónovými bezpečnostnými kamerami, ktoré majú veľmi vysoké rozlíšenie.
6: Koncert Iron Maiden si v okolí Národného futbalového štadióna vyžiada aj dopravné obmedzenia. Senica pokračuje v úpravách parkovania na miestnych komunikáciách. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prehľadnosť dopravy. Najnovšie zmeny sa dotkli Štefánikovej ulice, kde samospráva reagovala na podnety obyvateľov a vodičov. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
10: V lokalite sme vyznačili nové pozdĺžné parkovacie miesta a uvoľnili priestor určený na bezpečné otáčanie vozidiel aj bezproblémový prístup záchranných zložiek. Súčasťou zmien je aj nové vodorovné značenie pri bytovom dome číslo 707, ktoré zamedzí blokovaniu vchodov a priľahlých garáží. Cieľom týchto krokov je zvýšiť bezpečnosť a komfort vodičov i chodcov v tejto časti mesta.
6: V Trnavskom župnom divadle Jána Palárika sa začalo medzinárodné divadelné bienále Teen Theatre Fest. Festival vznikol z potreby mapovať a zviditeľňovať divadlo, ktoré prekračuje hranice žánrov, spája rôzne umelecké prístupy a zapĺňa prázdne miesta v tvorbe pre mládež. Tento ročník festivalu má motto Nie sme sami, informuje jeho dramaturgička Martina Mašlárová.
11: Ten hlavný program je rozdelený do troch kategórií. Jednak sa volá Profitu Teen a sú to divadlá profesionálne a prinášajú tvorbu pre mládež. Ďalšia kategória sa volá Teen to Teen a to je skupina, kedy mladí tvoria pre mladých. A posledná kategória je Family Friendly program, to znamená, že máme aj program pre rodiny s deťmi.
6: Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29, na severa východe väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilne, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 11 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
12: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme na cesty. Maximálnu povolenú rýchlosť vám môžu zmerať v Šiatorskej Bukovinke smerom do Maďarska.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stred.
12: Fascinujú nás svojou krásou, ale aj liečivou silou. O bylinkách, ktoré aktuálne rastú na lúkach a vedia nám pomôcť, sa budeme už po pesničke rozprávať s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka na Liptove. Našu hostku na WhatsAppe už privítala aj naša posluchačka Vierka z Liptova, ktorá píše: Srdečne pozdravujem vašu milú hostku Lenku. Jej políčko levandule svieti do diaľky, má to tam veľmi pekné, vidím všetko, keď cestujem autobusom za mojou maminkou, ktorá býva v dedinke vedľa cez kopec. Tak nech sa páni Lenke darí, napísala nám posluchačka Vierka. Vierka, ďakujeme za toto želanie, no a po pesničke pokračujeme.
5: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Začíname rubriku Sobotný host. Dnes pre vás vysielajú Jan Mala a Janka Grajcerová. No, mám veľa otázok, ani neviem, odkiaľ začať. Tak predstavím najskôr našu dnešnú hostku, Lenku Hencelovú. Je mama troch detí a popri tom, že je starostka obce Prosiek, sa dlhodobo venuje bylinkám, prírode, levanduli a domácemu spracovaniu bylín. Jej srdcovka je levandula, no ale popri tom sa zaujíma aj o iné liečivé bylinky. Dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
0: Tak s takým širokým úsmevom už dávno k nám nikto neprišiel, bez trémy, bez stresu, no to nám možno, že tiež poradíte. To bude asi tá levandula. Áno. Našich posluchačov sa dnes pýtame, že ktorá bylinka je im najbližšia a prečo. No a u vás je to teda už spomínaná levandula. Vy ste si k nám aj odskočili z levandulového poľa, lebo keď som sa s vami telefonicky spojila, tak ste mi hovorili, že no tak 3 hodiny, no to by som mohla, ako, lebo odbehnem z poľa, tak čo aktuálne robíte?
1: No, momentálne je naše políčko zarastené, lebo teda tým, že je jar aj popršalo, tak tráva nám veľmi, veľmi rýchlo rastie. A my našu levandulu okopávame ručne, alebo teda plejeme ručne. Nepoužívame žiadne hnojivá, ani nič, nechávame ju rásť v tom políčku a v tej zemi, ktorá tam je, lebo je vlastne pod vápencovými skalami, tak ona si ťaha svoje výživy priamo zo zeme. No a takto sa o ňu ručne, čiže na našich 2500 levanduliek nám prejde ručne. Neobhospodarujeme to strojmi, ale naozaj každá levandula nám prejde rukami.
0: Teraz som videla v televízii taký príspevok, že ďatelina lučná sa nádherne rozkvitla, že teda ružovie sa pod Tatrami, tak vy sa tam fialoviete zase?
1: My sa budeme v lete fialovieť. Ten prvý a druhý júlový týždeň je vtedy je v najväčšom rozkvete tá levandulka.
0: Ani textilná fólia, nič?
1: Textilnú fóliu máme popri, ale je zbytočná, lebo tá príroda je tak silná, že si nájde tie skulinky a trávička vyrastie všade.
0: Som spomínala, že mám veľa, veľa otázok a jedna z nich je napríklad aj to, že neviem, či ste to niekedy skúmali, také tie rituály okolo byliniek, lebo sú známe zo zahraničia, najmä z Južnej Ameriky. No a u nás je to ako keby také jednoduché, také logické. Nazbierame, vysušíme, uvaríme čaj bez toho, aby sme pri tom tancovali, spievali.
1: Tak niekto aj tancuje, aj spieva, ale myslím, že to bolo prirodzené. Takedy to bolo aj pre Slovanov prirodzené, áno, a teraz sa blíži aj v podstate Jána. To je taký veľký posvetný bylinkársky sviatok, kde vlastne sa zbierajú všetky tie bylinky, vtedy majú tú najsilnejšiu moc a takto sa robia všelijaké zmesy a pripravujú sa aj tie byliny na sušenie potom, aby sme ich mohli používať v zime.
0: Čo sa tak najviac zbieralo? Som počula, že 9 bylín, že to bolo také číslo.
1: Áno, 9 to je zase tiež také magické číslo a vlastne tunak je to zase o tom. Na juhu už niektoré byliny odkvitajú, na severe ešte nejaké máme, ale tie, ktoré boli, tak tam určite môžeme zaradiť bylinky, ako je repík lekársky, alchemilka, tá ešte bude skorocel nájdeme. Takisto na Jána kvitne ľubovník bodkovaný, takže to bola jedna z účinných byliniek do tejto zmesi. A potom vlastne každá lokalita, kde podľa toho počasia aj všetkého, čo kvitlo.
0: Tak, treba sa pripraviť na Jánsku noc. A toto ma vždy zaujímalo, že to, čo sa nazbieralo do polnoci, alebo od polnoci sa potom zbieralo.
1: Hovorilo sa, že v noci by sa malo, najideálnejšie, keby to bolo ešte aj spln. A tam sa ešte potom rozprávali všelijaké tie povery, že ešte mohla vykvitnúť tá zlatá bylinka, ktorá niekde mohla byť a niekto ju mohol nájsť. Tak to vie. Takže treba sa vybrať na Jána do hory, alebo do lesa, do nalúky a zbierať.
0: Ste ma potešili, takže máme aj my tradície. To je super, že nie je to len takéto logické, ako som hovorila, také manažerské zbieranie. Ale spomínali ste spln a ešte sme teda v mesiaci máji a v máji aktuálne máme 2 splny. Je to tiež informácia pre bylinkára?
1: Určite áno, tak tie 2 splny prajú bylinkárom, pretože počas splnu, my, alebo teda nie len, že v noci, ale aj cez deň, my môžeme zbierať celú bylinku, lebo tá sila v bylinke je v celej bylinke od koreňa, cez nadzemnú časť až po kvet.
0: A keď napríklad mesiac ubúda alebo mesiac pribúda, tak keď ubúda, tak ideme do koreňa a keď pribúda, ideme smerom po stonke hore?
1: Presne tak, presne tak. Takisto funguje aj naše telo a takisto fungujú aj bylinky. Čiže keď je v mesiac cúvajúcej fáze, vtedy viem a zbieram korene, lebo sila je v koreni. A keď je mesiac vo fáze dorastajúcej, tak vtedy viem zbierať nadzemnú časť.
0: Veľmi zaujímavá je aj taká etická otázka, že teda koľko zbierať. Je vôbec teda, ja si myslím, že je úplne super, že keď človek sa vôbec vyberie do prírody, otrhne si kvietok, lebo už aj tá cesta za tou bylinkou je liečivá.
1: Presne tak.
0: Že sa človek naplňa tou krásou, vôňou, teraz na jar však všetko kvitne, je všetko nádherné. No ale predsa len mali by sme asi dodržiavať aj nejaké predpisy. Napríklad vy ste priamo z Potatier, ste z Prosieka, z Liptova, kde môže byť aj 5. stupeň ochrany v doline.
1: Áno.
0: Predpokladám, raz som tam išla cez takú obrovskú skalnú
1: tiesňavu. Áno.
0: Tiesňavu. Tak ako je to z vášho pohľadu?
1: Tak keďže sme v ochrannom pásme, takže v doline by sa nemali zbierať tie bylinky. Tam je to chránené. Ale zase vyjdete z doliny, všade sú naokolo lúky a to už v ochrannom pásme nie je. A práve tam nájdete najviac tých byliniek. Čiže tam nájdete repík, skorocel, materinú dúšku, pamajorán za chvíľu. Takže len oči otvorené a vybrať sa možno trošku mimo chodníka na lúku.
0: Presne, pamajorán sme si od vás odniesli, to si pamätám, ten tak nádherne teda vonia. O tom nám píšu aj naši posluchači, napríklad, že milujú bylinky, ktoré teraz rastú do kuchyne, ako je kvopor a podobne, že z ktorých sa dá váriť ligurček je, a všetky tie vňatie, ktoré potrebujeme. Ale napadlo mi ešte, že teda niekto zbiera tie korene, ako sme spomínali, keď ide mesiac klesa, teda do novu. A môžeme tak poškodiť rastlinku?
1: Nie. Napríklad, keď zbierame koreň púpavy, tak púpava je jednoročná bylinka. To znamená, že keď my jej nazbierame ten koreň a vybereme ten koreň púpavy, tak ona vlastne na ďalší rok si narastie znova, pretože ona sa vysiala už pred rokom. Napríklad potom to zase môžeme koreň kostihoja. Ten síce nie je jednoročná bylinka, ten si rastie aj dlho, ale on má veľmi rýchlu tú silu regenerovať sa a napojiť sa, alebo to, že my vybereme ten koreň, tak mu neublížime, pretože on sa vie zase svojimi ďalšími odvetviami koreňa sa vie posunúť v tej zemi a vyrási znova.
0: Stretávate sa ako bylinkárka aj s tým, že by sme boli takí chamtiví, že ako keby zbierame nad vlastnú spotrebu, alebo...
1: To by sa nemalo robiť, lebo ďalšia vec je, keď je to nad vlastnú spotrebu, keď to, čo nevyužijem, nespotrebujem, tak to potom vyhodím. Takže taká tá rovnováha. Nazbieram si toľko, koľko som schopná využiť a koľko vieme napríklad vypiť v tej čajovej zmesi alebo potom použiť do byliny. Ja napríklad to robím tak, že keď mi už ostávajú tie bylinky, ktoré neviem, už viem, že ich nevypijeme, lebo už zbierame nové, už prišla jar, tak si z toho urobím, pridám sol do kúpela a urobím si z toho kúpel.
0: Píše nám poslucháčka, ktorá mi číta myšlienky, lebo najbližšia otázka mala byť práve na to, že keď ideme na bylinky, tak by sme mali byť aj chránení a mali by sme mať účinný repelent proti kliešťom, nechcem povedať na kliešte alebo proti kliešťom. No a samozrejme aj komáre zvyknú byť poriadne otravné, takže Janka píše: Dobrý deň, poprosím recept na účinný repelent proti kliešťom. A teraz by sme si mohli zahrať pesničku a po pesničke povieme recept. Samozrejme môžete nám aj vypísať svoje recepty, prípadne zatelefonovať otázku, napísať otázku a podobne. Oči zatvoriť.

0: deň.
1: Pozvanie do rubriky Sobotný hosť dnes prijala Lenka Hencelová z Prosieka na Liptove. Venuje sa bylinkám a je zakladateľkou levandulového poľa na Liptove. Neviem, či levanduľa alebo levandula?
2: Levanduľa.
1: Dvojtvar. Môže byť aj mekčenia, aj bez mekčenia. My sme našej posluchačke Janke slúbili a verím, že mnohých to poteší. Repelent, teda účinný repelent proti kliešťom. Čo by ste nám poradili?
2: Takže ak repelent, ktorý vieme využiť na oblečenie, tak ten môže byť s základnou zložkou alkoholu. Čiže napríklad môžem použiť nejaký alkohol, ktorý máme doma. Do toho alkoholu môžeme dať 40 hrebičkov, klinčekov. Ten môžeme aj jemne podrviť, aby sa uvoľnila rýchlejšie silica. Do toho môžeme pridať škoricu, pomarančovú kvoru, necháme luhovať 2 týždne a potom, keď ideme do prírody, tak si nastriekame oblečenie. Lebo keby sme to nastriekali na kožu, tak alkohol môže byť dráždivý a môže spôsobiť vlastne také začervenanie.
1: Takže len klinčeky, škorica a pomarančová.
2: Pomaranč, citrón, kľudne. Ako také tie citrus. Aromatické bylinky nemajú radi kliešte. Kliešte majú... Tam stačí aj napríklad, môžete, keď budete mať aj tymián alebo nejakú takú aromatickú bylinku, tak kľudne do toho ešte vložiť.
1: Máte to aj osvedčené, overené?
2: Určite áno. My používame buď aj túto časť s alkoholom, ale hlavne používam levandulovú vodu, lebo takisto destilovanú levandulovú vodu, tá tiež nevonia kliešťom a odpuduje ich. A tá je vlastne výhoda, lebo tu si môžem nastriekať do vlasov, na tvár a všade na telo. Potom využívame často aj esenciálne oleje, čiže všetky také aromatické esenciálne oleje od meta, pieporná, škorica napríklad, to jemenie, pár kvapiek na zápestie, na za uši a na členky. Môžete len tak jemnúčko potrieť a takisto každý kliež vás bude obchádzať.
1: Tak a levandula napríklad chutí slimakom, to sa ešte spýtam, lebo tie sliziaky bývajú vždy problém. Tak neviem, že či by sa dala nasadiť levandula medzi paradajky, dajme tomu.
2: Myslím, že by sa dala a ja čo zisťujem, tak my máme v poličku slizňakov aj slimákov veľa, ale paradoxne oni neobžierajú levandulu, oni sa tam hrejú pri koreňoch.
1: Vy ste vykročili v šľapajach vašich predkov, v podstate pestujete na pôde vašich starých rodičov, takže máte k pestovaniu už veľmi dlho blízko, môžeme to tak povedať. Čo aktuálne kvitne vo vašej záhrade?
2: Takže teraz nám u nás, ja tu som si všimla napríklad, že vy už máte aj zakvitnutú bazu. U nás ide len kvitnúť teraz a takisto kvitne orgován. Tunak už je asi vlastne odkvitnutý orgován. A čo kvitne v záhrade? Tak v záhrade mi už začína kvitnúť harmanček, s čomu som veľmi, veľmi, veľmi rada.
1: Toto ma zaujíma, že čo by ste nám poradili mestským ľuďom panelákovým, že ako nadviazať opäť ten kontakt s prírodou, alebo ako jednoducho zaradiť do svojho života bylinky?
2: To je len vykročiť vonku na lúku. To je ten prvý krok. Urobiť to rozhodnutie a zavrieť dvere na tom paneláku a vyjsť do prírody. A potom tá bylinka, tá už príde sama. Lebo tam, kde pôjdete, tak tá bylinka sa vám ukáže. Nikdy to, napríklad aspoň u mňa to nikdy, alebo nie, že nikdy, ale väčšinou to tak nefunguje, lebo niekedy som si povedala tak. A teraz idem nazbierať ten repík, tak už sa vyberiem s tým košíkom a idem hľadať repík a paradoxne nazbieram pamajorán, nazbieram ďatelinu, nazbieram materinú dušku a repík ako keby sa mi skryl pred mojimi očami a nevidím ho. Ale tak to má byť, lebo tie bylinky vlastne vám prichádzajú do toho života vtedy, keď ich vlastne potrebujete.
1: Čím to je, že v podstate bylinky, ktoré využívame v jeseni, rastú teraz na jar?
2: To je znova, že nič sa nedá, alebo ani v tom živote nefunguje všetko hneď tu a teraz. A ako je takéto staré porekladlo, na dobré sa dlho čaká, takže možno, že by sme mohli vychádzať aj z toho. Ale paradoxne je to, že tie byliny sú tu pre nás preto, aby sme si ich pripravili na tie, ako keby aj možno tie horšie časy. A oni to tak majú, že teda na jar zbierame, ja neviem, teraz na jar to je vždycky plúcnik lekársky, ide podbel, ide prvosienka, žihlava, takže toto sú tie prvé byliny, ktoré mám ja ako keby v lekárničke, mám ich nasušené a používam ich potom na jeseň, keď príde to obdobie chrípok, prechladnutí, všelijakých kašlov a takýchto neduch.
1: Neduhov rôznych.
2: Áno, neduhov rôznych. A to je vlastne, možno tunak by som sa tak zastavila, že je to vlastne o povahe tej bylinky, lebo každá bylinka má svoju povahu. Niektorá nás zohrieva, niektorá nás chladí. A napríklad, áno, tunak, to je napríklad taká baza, kvet bazy, nás ako keby zohrieva. A tá je vlastne výborná vtedy, keď ide na nás nejaké prechladnutie a my cítime zimnicu, my cítime, že naše telo je také studené, potrebuje sa zohriať, tak vtedy si urobím práve ten čaj z kvetov bazy a tá baza nás krásne prehreje, otvorí nám pory, telo sa lepšie vypotí a dokonca vie tu, ako keby tú virózu dostať z tela rýchlejšie a hneď na začiatku.
1: Baza je teda zohrievajúca, predpokladám, že meta napríklad je zase chladivá, ale spýtam sa aj takú otázku, že baza nádherne vonia a už za socializmu ľudia veľa fermentovali taký ten nápoj úžasný, že dali sa kvety, bazy a citrón a cukor, myslím, ano. Môže byť aj med. Čiže je to ako keby taký osviežujúci nápoj na studeno a keď je ten nápoj studený, tak on prehrieva alebo chladí?
2: Tam zase, keď my do tej gutej baze pridáme citrón, citrón je zase kyslý, on to zneutralizuje a zase už tá bylinka má povahu neutrálnu. Čiže môžete ju využívať alebo používať úplne bežne.
1: Skúsme povedať taký dobrý recept na takúto fermentovanú bazovú vodu. Ako vy pripravujete bazu?
2: Ja pripravujem na viacero spôsobov, ale keď už ideme do tohto fermentovaného, tak tam si dávam 5 litrov vody, 5 strúčkov, no strúčkov tých kvetov, bazy. Dávam tam len štamprlík jablkového octu. Prvýkrát, keď som to robila, tak mi napísalo, že 30 ml, tak som dala 300 ml. A keď som to dala ochutnať potom mojim kamoškám, tak sa smiali, že to chutí ako ten nálev na kyslé uhorky. Tak preto len ten štamprlík toho octu, nechá sa to 2 týždne zavreté a je to krásny fermentovaný bazový, my to voláme, že bazové šampanské.
1: Tak žiadny cukor?
2: Aj cukor, áno, aj cukor.
1: Aj cukor, tam aj cukor, môže byť aj med namiesto cukru?
2: Môže byť aj med, áno, kto čo viac preferuje.
1: Takže jablčný ocot, med alebo cukor, bazové kvety
2: a 5 litrov vody.
1: Áno. A 5 litrov vody a to je vlastne všetko, potom sa to len scedí po 2 týždňoch.
2: Po 2 týždňoch, to áno, ale tam treba dávať pozor, aby to nevybuchlo, lebo ono sa tam už začnú svoriť tie kvasinky a všetko to tak šumí.
1: Áno, moji rodičia tam dávali normálne taký, že papírový ako keby vrchnáčik, áno, ktorý obmotali nejakou šnúrkou alebo gumičkou, potom sa tam narobili také dierky.
2: Áno, aby to mohlo,
1: aby to mohlo vlastne bublinkovať.
2: Bublinkovať.
1: Teda aj vonku. A je to naozaj výborné, osviežujúce. Tak namiesto citrónu vydávate jablkový ocot. V tomto prípade. Tak ďakujeme veľmi pekne za tento zaujímavý recept a mňa ešte zaujalo teraz na jar, naozaj je nádherná tá žihľava a neuvedomila som si nikdy takú tú spojitosť, že rôzne firmy predávajú pomerne drahé tie zelené jačmene ako super potravinu, že je to úplne vynikajúce na prečistenie tela a tak. A minule som tiež na sociálnych sieťach videla profil jednej bylinkárky a ona tam v podstate hovorila o tom, že v podstate žihľava je to isté ako zelený jačmeň. Čiže musíme kupovať takýto drahý prípravok. Môžeme si takýto jačmeň vyrobiť aj doma, ako by ste nám to poradili?
2: Tým, že človek je pohodlný, tak ja napríklad to robím tak, že my odšťavujeme žihľavu spolu s jablčkami, s cviklou, s ovocím, ktoré momentálne vieme dostať, čiže či už tam dávame čučorietky, jahody, ale v podstate základ je žihľava a viem si to odšťaviť, čiže to viem na také rýchle a potom už keď sa chcem s tým hrať, tak si nasuším žihľavu, nechám ju vysušiť, potom ju rozmixujem úplne na zelený prášok, ten prášok si uchovám a potom jednu malú lyžičku do vody rozmixujem, alebo rozšľahám si tú vodu, rozmiešam a vypijem.
1: Alebo možno aj do smuty, že veľa ľudí, ano, teraz vlastne pije také mixované ovocie a podobne a keď si k tomu dá lyžičku práve takéhoto prášku, alebo možno, že aj žihľavu rozmixuje priamo a teda len mladá, len lístky a dávať si pozor na akom mieste zbierame?
2: Áno, čiže nie je blízko ciest, kde je veľa prašnosti a Tam už asi viac toho nie. A dôležité je zbierať to za slnečného počasia. Nie po daždi, aby nebola mokrá.
1: Chlorofil je ten najdôležitejší, že dostaneme do tela, alebo čo vlastne?
2: Chlorofil, áno. A tam vlastne plus ďalšia vec. Žihlava obsahuje strašne veľa minerálov. Čiže tam máme vlastne doplnené minerály, fosfor, horčík, tak...
1: Je toho naozaj veľa. No ja by som možno trochu apelovala na mamičky, pretože je to o tom, že čo pijeme ako deti v detstve, v chorobe, tak jednoducho to tak vnímame, že tá vôňa a tá lahodná chuť toho čaju, že je liečivá. A keď sme dospeli, tak potom automaticky siahneme. No ale ak maminky teda majú hlavne zásoby z lekárne, myslím teraz nemyslím bylinky, ale myslím už rovno nejaké hotové prípravky, tak potom asi deti si tak neosvoja tú vôňu.

0: dokonca aj príde, či už príde k nám na to políčko, alebo sú to moje kamarátky, ktoré sa mi povedia, áno, boli sme zbierať, mám nasušené, už mám takúto paletu týchto byliniek, ktoré si dávam na zimu. Takže to je také povzbudzujúce a viem, že to má zmysel.
1: Akú expiráciu majú bylinky? Že spomínali sme to, že tie, ktoré rastú teraz na jar, sú veľmi užitočné v zime, takže tu polročnú dobu by mohli...
0: Nie, ten rok je úplne ideálny. Hej, že ja to väčšinou tak berem tak, že rok. Dokonca keď si kúpite bylinky v lekárni, tak majú dvojročnú expiráciu sušené. Takže není problém. Ale ja väčšinou už tak, že po roku tie bylinky, ktoré nevyužijeme, že čiže nazbieram si na jar a teraz pijeme tie bylinkové čaje napríklad celú zimu a to, čo už vlastne teraz do jary mi ostáva, tak to už potom použijem do kúpela napríklad, či už na vlasy alebo na celé telo. A už zase mám nové bylinky, ktoré mi už budú na ďalšiu sezónu. Tie si už postupne suším.
1: Každá bylinka má aj svoj čas luhovania?
0: Podľa toho, čo ideme robiť, že áno, keď to je napríklad macerovanie v oleji, tak niektoré bylinky musí macerovať menej, lebo vedia skôr prekysnúť. A niektoré bylinky môže macerovať ako keby dlhšie aj 2 týždne, 3 týždne. Takže áno, dalo by sa to povedať. Alebo dalo by sa to povedať aj tak, že keď si robím trebárs ten čaj, tak niektoré bylinky môžem luhovať len jednu minútu, niektoré, ktoré sú také hrubšie, drevnatejšie a tak ďalej, tak je potrebné variť aj niekoľko minút, priamo variť vo vode.
1: Pred 11. sme mali rozhovor aj s Adrikou Mrvovou, ktorá vlastne zase vyrába ružovú vodu, destiluje ruže a podobne. A napadlo mi, že vlastne taký najjednoduchší recept pre nás, ktorý nemáme tú destilačnú zostavu, tak by bolo jednoducho tie ružové lúpenie usušené dať do oleja, alebo aj levandulku usušenú, dať do oleja a vlastne takým spôsobom získať z toho tú arómu. Čo vy hovoríte o takomto spôsobe?
0: To je úplne najlepšie, čo môže byť, pretože my si vlastne v tom oleji sa rozpustia tie účinné látky tej bylinky, áno, sú to sušené bylinky, trebárs aj tá rúža. Necháme ich v oleji, ideálne je zatepla, čiže urobiť si buď do pomalého hrnca, alebo kto nemá, tak vlastne len do jedného hrnca dať olej do toho bylinky a ten ponorí do druhého hrnca, v ktorom je voda, aby sa ten olej zbytočne neprehrieval. Zapnem to na platničku a pomalinky nechám zohrievať a luhujem tie bylinky v tom oleji. Keď chcem získať silný taký akože extrakt z toho, tak na druhý deň si k týmto bylinkám znovu pridám do toho istého oleja, znovu pridám hrst napríklad tých rúží a znova si to zohrejem. A takto to zohrievam 4 dní a potom si to scedím a mám už olejový macerát, napríklad rúža, levandula, medovka, méta a všelijaké iné.
1: Super, už sa to tu rozvoňalo parádne, ako sa tak rozprávame. No, ešte by som mala aj takú otázku, ktorú môžeme zodpovedať po pesničke, že či sú naozaj niektoré bylinky, ktorých účinné látky sa dajú rozložiť iba v alkohole. Napríklad som počula o hlohu, že nedá sa inak, ak to má mať účinok. No, tak pozrieme si aj naše posluchačské otázky a po pesničke sa s Lenkou Hencelovou budeme rozprávať znova.

0: Bylinkárka z Liptova Lenka Hencelová je hostkou dnes v sobotnom štvorlistku Rádia Regina Stred, teda v sobotnom predpoludní. Poďme si znížiť tlak. Viem, že teda hloh je taký super účinný prostriedok, ale počula som takú informáciu, že musí byť vyluhovaný v alkohole, aby mal účinné látky, ktoré potrebujeme. Ako to vnímate vy?
1: Hloh máme dve možnosti. Môžeme ho zbierať práve teraz na jar, pretože kvitne a je oveľa jemnejší, má takú sladkú chuť, čiže on v tom kvietku, ktorý teraz nám kvitne, tak vlastne nám harmonizuje celé to srdiečko. Keď si počkáme do jesene alebo vtedy, tak vtedy zbierame plody a tie plody už zase majú inú štruktúru. Už sú tuhé, sú tvrdé, sú také ako keby zakvornatené a tie áno, tie potrebujeme, aby sme dostali tie živiny, tie potrebujeme ich rozpustiť v niečom silnejšom a ten silnejší môže byť áno, tá alkoholová tinktúra. Ale ja odporúčam práve teraz na jar a čo sa týka hlohu, zbierať práve tie kvietky. Oni majú jemnejšiu jemnejší ako keby ten vplyv na to srdiečko práve teraz, keď sú vysušené ako kvietky.
0: Ešte je otázka, ako rozpoznám hloh?
1: Tak to už musíme ísť do prírody. Vieme, že hloh je krík, alebo teda ker, tak to už... Ale existujú tak aplikácie už teraz na telefóne. Tá doba ide veľmi dopredu, takže hodiť si to do aplikácie a skontrolovať.
0: Tak nazbieram lístky, nasuším...
1: Kvietky. Áno, nazbierame kvietky, biele, áno, hlohu nasušíme a potom môžeme to používať v čajovej zmesi, alebo môžeme si ich spraviť si, môžeme aj sirup napríklad, ktorý potom budeme piť s vodou alebo s čajom. Ale ideálne je nasušiť to na kvietky. Ako čaj.
0: Čo ešte na tlak? Myslím, že Angelika lekárska sa hovorí, píše.
1: Aj Angelika. To zase závisí aj od toho, aký sme... Lebo niečo, čo môže pomôcť jednému človeku, nemusí pomôcť druhému človeku. Napríklad ešte veľmi silná bylinka na srdce je aj lipa. A lipa už len tým, že už aj to tvár lista je v tvare srdiečka. Čiže ona je tiež veľmi harmonizujúca v podstate na srdiečko.
0: To by som nepovedala. Myslela som si, že lipa je iba na potenie, iba keď
1: áno,
0: je
1: chrypka. Áno, na kašel sa u nás, áno, že to má takéto zaužívané, že...
0: Respiračné choroby.
1: Áno, ale paradoxne má vlastne veľmi dobrú afinitu aj k tomu srdiečku.
0: Čiže keď lístok tvare srdiečka, tak listy či kvety? Či oboje?
1: Aj listy, aj kvety.
0: Oboje. Takisto moruša, myslím, že má dobré áno. účinky na srdiečko.
1: Presne tak. A tých byliniek je veľa. To je studnica takých zázrakov, ktoré máme okolo seba, ktoré nám vedia pomôcť. Ale tam znova treba rozoznávať aj to, či je ten človek skôr studený typ, či má rád skôr chlad, alebo či je to človek, ktorý je zimomravý, starší človek, ktorému už je skôr zima a tak ďalej. Takéhoto človeka potrebujeme harmonizovať, potrebujeme doplňať tú výživu. Potom tu máme človeka, ktorému je väčšine teplo, je akčný, aktívny a tak ďalej. Tak toho skôr musíme ako keby schladiť a tak akože ho odviesť tú horkosť, ktorú má, trošku ho utlmiť. Potom tu máme takého človeka, ktorý je možno práve vyčerpaný, už nevládze a tak ďalej. Čiže tam mu musíme doplniť ako keby ten oheň do toho života, ho tak nejak povzbudiť a tak ďalej. Vlastne túto silu majú tie bylinky a my to musíme vedieť pekne rozoznať, lebo keby sme napríklad takému človeku, ktorý je moc ohnivý, moc sa prehrieva ako keby a dodávali by sme mu bylinky, ktoré ho ešte viac budú prehrievať, tak on sa nebude cítiť dobre. Mhm. Čiže vedieť to vnímať aj takýmto spôsobom.
0: Tak to je naozaj veľmi zaujímavé, že či sa človek intuitívne vie takto v tom orientovať.
1: Ja si myslím, že keď človek začne používať tie bylinky, tak automaticky mu to príde samé. Niektorí bylinkári hovoria, že tá bylinka mu to práve vie napovedať. A to je tá taká naša vnútorná intuícia, že človek, keď to začne používať, tak vtedy zistí, že aha, tak to mi to robilo dobre, teraz mi to nerobí dobre, alebo teraz ten čaj mu chutí, teraz mi nechutí. A to je možno práve To len začať sa vnímať, začať sa pozorovať, ako tie bylinky na mňa pôsobia.
0: A bylinka si nás možno aj zavolá. Opäť nás tu inšpirovala naša posluchačka, tentokrát Janka. Tak píše nám, že dobrý deň, nedám z byliniek dopustiť na nechtík, medovku, oregano, dobromyseľ a smrekové výhonky. A to som sa chcela práve spýtať na smrekové výhonky. Ešte sa dajú zbierať, ešte je čas?
1: No, u nás áno, tu pozerám z okna, že už nie. Takže a tam je to obdobie, áno, to je veľmi krátke obdobie, lebo v podstate ten smrek má možno 2 týždne na to, keď je ten výhonok práve taký, nie je ani moc veľký, ani moc malý, keď je ešte šťavnatý, keď ešte nejde do tej zdrevnatenej podoby, tak vlastne vtedy ho treba nazbierať a vtedy sa nám urobí aj veľmi dobrý ten sirup, že keď ho vlastne zasypeme cukrom, buď tam dáme citrón, niekto aj nemusí, že len s cukrom, tak ono vlastne potom vie veľmi dobre pustiť aj šťavu. A keď to už urobíme neskoro, tak to zase na to prídeme, lebo to nazbierame neskoro, tak tu ten smrekový výhonok už tú šťavu nepustí a už ten sirup z toho neurobíme.
0: Mm-hmm. Takže na juhu stredného Slovenska už nie, ale na severe ešte áno. A teraz možno zase tá etická otázka, že koľko z tých smrekových výhonkov môžeme z toho smreka obrať, aby teda mu to nepoškodilo, aby bol aj on života schopný.
1: Áno, ale taká realita vás naučí, že keď to začnete zbierať, tak trvá vám to 20 minút, nazbierate si hrst tých výhonkov a keď to dáte ešte do nejakej sklenenej flášky, tak z toho máte 2 deci toho sirupu. Tak poprvé trpezlivosť a po druhé vždycky sa treba na to pozerať tak, že niečo nechám aj tým včielkám, niečo nechám aj ostatným zvieratkám a niečo si vezmem pre svoju potrebu. Čiže neurobím tak, že prídem k jednému stromu a tam, kde dotiahnem, tak ho vyzbieram všetko. Nie. Čiže nejaká tá striedmosť k tomu.
0: A s rebríkom do lesa treba ísť. Tak hlavne tento sirup, alebo sú ešte aj iné možnosti spracovania?
1: Spracovanie je rôzne. Môže sa aj destilovať, môže sa naložiť do alkoholovej tinktúry, tiež tie smrekové výhonky. Ale najviac zaužívané, a ja mám najviac zaužívané, najjednoduchšie pre mňa je urobiť tento sirup.
0: A na čo je účinný potom, kedy ho užívať?
1: Takže tento sirup tým, že je viacej chladivý, je veľmi dobré používať už vtedy, keď príde nejaká respiračná choroba, čiže nejaký kašel, zahlienenie, kde už sú hlieny a ja potrebujem to telo ako keby trošku schladiť, rozhriediť tie hlieny, aby sa dobre vykašlievalo. A tu znova, to môžeme povedať o tom, že naozaj to ihličie alebo ten smrek je moc aromatická bylinka a je taká ako keby trošku taká, ide do takej chuti ako keby pálivej. A to si predstavte, že v tom tele to urobí ako keby rozstrelí a rozbúrá tie hlieny a lepšie dokáže človek vykašliavať. Čiže to je znova tou ako keby tou bylinkou. Tým, že je aromatickejšia a tým, že je hrejivá. Dokáže naozaj sa popasovať ako keby s tým hlienom.
0: Tak na budúci rok to určite skúsim. Ešte mi napadlo, že teraz prichádza obdobie leta, kedy dosť macerujeme bylinky, robíme si také rôzne limonády, vody a máme to naozaj veľmi radi, že po 12 hodinách, keď scedíme metu alebo aj inú rastlinku, tak naozaj ten nápoj je výborný. Čo sa vám osvedčilo, aká kombinácia pri týchto takých malinovkách letných?
1: Ja zrovna to, čo nám rastie, to, čo dotiahnem, kde čo mám, takže začíname, ja neviem, teraz napríklad orgovánom, orgovány začínajú kvitnúť, čiže nazbieram si orgován, povytrhávam si kvietky, tie vložím do vody a môžeme popíjať s metou napríklad celý deň. Takže naozaj, že človek len stačí vín zvonku, stačí potom takisto sedmokráska. Sedmokráska je tá bylinka, ktorá je počas celého leta rastie. Čiže áno, vyjdem do záhrady, nazbieram si pár kvetov sedmokrások a to pridám do limonády. Alebo keď grillujeme, tak pridám do šalátov. Ona má takú orieškovú chuť. Takto.
0: Treba teda len ochutnať. Mňa zaujal aj váš tip na vašich sociálnych sieťach. Mali ste tam, že v podstate ako máme takú tú mriežku, čo dávame chladiť, teda mraziť ľad do chladničky, ano. Že môžeme takto ozdobiť nápoj, keď dopovedzte vy.
1: Presne tak, čiže keď si robím lát, tak mám nejaké bylinky, ktoré práve rastú, čiže nazbieram či sedmiu krásku, či metu, medovku, orgován, dám si tam tie kvietky, zalejem vodou, dám do mrazničky a potom vlastne viem dať do limonády.
0: Pekne to ozdobí.
1: Ano.
0: Áno, aj poteší návštevu určite v každom prípade. No, ten orgován mám spojený najmä s 1. májom a vôbec nie takto s takouto malinovkou. A na čo je účinný? Alebo čo dodá telu?
1: Energiu. On je, znova, aj ten orgován má takú chuť, je taký ako keby pálivejší, ostrejší, aromatickejší. A to vám dodáva iskru. To vám dodáva život. Čiže tú energiu. On je taký doplňujúci a to je, ako by som to povedala, že to je bylink, aj tá bylinka, ktorá teraz na jar, hovorí sa o jarnej únave, o tom, aký sme unavení, že to telo po zime je také spomalenejšie a tak ďalej. Čiže my ho musíme akoby očistiť. Očistíme ho žihlavou, teraz úplne ideálne. Žihlavu do čajov, do vody. Kľudne aj treba môžeme urobiť tak, že nazbierame si žihlavu. Nechcete už piť horúci čaj, tak si ho dáte do studenej vody, tú žihlavu, a budete popíjať každý deň. Môžeme urobiť smuty, môžeme ho odšťaviť a tak ďalej. A to isté je to aj s orgovánom. Idem okolo, viem, že mám v záhrade orgován, nazbieram si do vázy, už je to pohľad pre oko, super, že to už posúpe, tak áno, už tu prišla jar, prichádza leto a plus si dám nejaké tie kvietky do limonády, do džbána s vodou a popijam celý deň.
0: Ešte k výhonkom by som sa vrátila, že nielen tie smrekové zbierame, ale môžeme aj borovicové samčie, šištice, alebo potom výhonky borovice či smrekovca. Takže dá sa...
1: Áno, takže netreba sa báť, keď vojdete vlastne do lesa a prídete k nejakému takému ihličnatému stromu, tak vidíte tie malé zelené výhonky, tak treba si ich nazbierať. A v podstate tie účinky sú veľmi podobné.
0: Tak na vašej stránke si človek nájde naozaj veľa, veľa inšpirácií. Ja som študovala včera večer, máte tam napríklad aj materinu dušku, ktorá je jedna z najstarších známych liečivých rastlín. Používala sa už v starovekom Grécku a Ríme na liečenie rôznych ochorení a na dezinfekciu, ale zároveň je to napríklad aj vynikajúci repelent proti hmyzu, takisto materinu dušku nemajú radi kto? Komáre, kliešte?
1: Komáre, kliešte, áno.
0: No a na čo sa používa teda v tradičnej medicíne?
1: Hlavne na tie, akože u nás je zaužívaná aj na tie respiračné choroby, lebo znova materina duška je vlastne z čelade tymiánovitých, čiže je znova aromatická bylinka, čiže ona dodá tú energiu a vie veľmi dobre pracovať s hlienami, čiže keď už to je nejaká nádka nás potrápi alebo nejaký kašel, tak vieme, že môžeme siahnuť práve po materine duške.
0: No, my sme už spomínali, že aj bylinky môžeme teda zaradiť aj do letných šalátov. Nie každý je tomu naklonený. Niekto povie, že nebudem jesť trávu, nebudem jesť burinu, jednoducho sa mu to nepáči, nebudem sa pásť ako ovca, že? No, ale vy predpokladám, že bežne zaraďujete bylinky do svojich letných šalátov.
1: Áno, namiesto rukoly používame pupavové listy. Bežne máme v záhradke, nesmie chýbať určite pažitka, majoránka od tymiánov, niekoľko druhov, méta. A vlastne keď robím šalát, tak pridávam naozaj aj kvietky, sirvotku napríklad na ozdobenie, alebo ako tradične už aj tú sedmokrásku. A bylinky používame nielen do šalátov, ale aj do jedla. Čiže ráno napríklad, keď si robíme praženičku, tak do toho vieme nakrájať znova žihlavu teraz na jar a spraviť to s tou praženicou.
0: Ja som fanúšik napríklad koriandra.
1: Aj môj manžel. To je jeho bylinka.
0: Presne, milujem koriander veľmi a je to presne taká bylinka, ktorá polarizuje ľudí. Že buď ju teda majú radi ľudia, alebo nemajú radi. No, veľmi rýchlo s vami beží čas. Ani som si neuvedomila. Už máme o 5 minút 12. Takže pomaly budeme končiť. A to som sa chcela s vami dostať ešte k levanduli a ku gemoterapii. No, tak to je vlastne zbieranie púčikov, len tak stručne. No, a levandula je úžasná bylinka, ktorá naozaj ľudské telo upokojuje, učí nás relaxovať a jednoducho vrátiť sa k prírode, napríklad levandula. tak a my rýchlo aj vyberieme našu posluchačku a môžeme vybrať posluchačku, ktorá nám napísala ako prvá, bola to Vierka práve od vás z Liptova, pretože vy ste priniesli aj prípravky, ano, ktoré vyrábate z levandule, takže a ja som sľúbila našim posluchačom, že im pošleme darček, takže také suveníry Rádia Regina Stred plus levandulovú vodu, ktorá je pravdepodobne niečo ako namiesto parfému, alebo...
1: Nie, je to ako ružová voda, tak ako vlastne sa robí destilácia ružovej vody, tak takisto sa robí aj levandulová, môžeme ju použiť na tvár, na vlasy, na celé telo. Je veľmi dobrá, má utišujúce účinky napríklad po popáleninách alebo teda po slnení teraz na leto, že keď to slniečko nás trošku viacej opálí, tak vlastne vtedy to vie krásne schladiť a úplne má také protisvrbivé účinky, čiže naozaj utiší takú podráždenú pokožku. Je zase a tiež je výborná aj napríklad na poštípaní hmyzom, že už keď nás nejaký komár uštipne, alebo aj včielka, osa občas, tak je super to nastriekať tou levandulovou vodou a tam vlastne hneď pocítite účinok, upokojujúci účinok levandule.
0: A v balíčku je aj sirup.
1: Áno.
0: A ten sa asi dáva práve do tých limonád, čo sme spomínali.
1: Áno, môže sa dávať do limonád alebo použiť potom pri nachladnutí alebo nejakom respiračnom ochorení, čiže tiež dávať po lyžičkách. Je to vlastne zastudená, vyluhované bylinky, ako je slezmaurský nechtík, medovka, meta, tymián a iné bylinky.
0: Nie je to výborne. Tak verím, že Vierke sa bude darček páčiť. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám napísali, ste nás inšpirovali a ste nám samozrejme pridali aj zaujímavé tipy. Našou hostkou dnes v štúdiu Rádia Regina Stred bola bylinkárka Lenka Hencelová z Prosieka v Liptove, tak držíme palce. No a tešíme sa na vaše levandulové pole, keď sa rozkvitne. Hovoríte na začiatku júla, sa treba prísť pozrieť, pokochať sa, nadýchať sa vôňou. Motýle tam určite krásne lietajú.
1: Čielky, áno. Čmeliaky, krásne.
0: Nádherná atmosféra. Ďakujeme, že ste merali k nám cestu do štúdia a dnes vás prevádzali v sobotnom predpoludní pri mixe Jan Maľa. Pri mikrofóne bola Janka Grajciarová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americkí a kubánski generáli sa stretli na základni Guantánamo, rokovali o bezpečnostných otázkach. Na Slovensku klesá kolektívna imunita. Rezort zdravotníctva plánuje spustiť očkovaciu kampaň. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Blízko americkej základne Guantánamo na Kube sa po dlhšom čase stretli zástupcovia vojenských velení Spojených štátov a Karibského ostrova. Potvrdili to obe strany, ktoré schôdzku označili za pozitívnu a dohodli sa na pokračovaní vzájomnej komunikácie. Stretnutie prichádza v období, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa výrazne zvyšuje tlak na Kubu a vzťahy medzi Washingtonom a Havanom sa ďalej zhoršujú.
2: Americká základňa Guantánamo je už viac ako 100 rokov pod kontrolou Spojených štátov a zostáva jedným z najcitlivejších symbolov americko-kubánskych vzťahov. Vojenské velenia oboch krajín sa nestretli už mesiace a teraz si ju vybrali za kontaktný bod. Informáciu o rokovaní obe strany zverejnili len stručne na sociálnych sieťach. Rodney González z kubánskeho ministerstva zahraničných vecí však v štátnej televízii zdôraznil význam dialógu.
3: Aj vlády, ktoré majú spory a politické rozdiely, si dokážu sadnúť za jeden stôl a profesionálne hovoriť o otázkach, ktoré sú v záujme bezpečnosti oboch krajín.
2: Analytici považujú schôdzku za jedno z najvýznamnejších vojenských rokovaní medzi oboma krajinami za posledné roky. Prišla v čase, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísňuje sankcie voči Kube a minister zahraničných vecí Marco Rubio označil ostrov za bezpečnostné riziko. Kubánsky parlament medzi tým hľadá medzinárodnú podporu pre obavy z možnej americkej vojenskej akcie. Jeho podpredsednička Anna Maria Machadová preto už prv vyzvala na širší dialóg.
4: Kuba je ochotná viesť dialóg so Spojenými štátmi na základe rešpektovania našej suverenity, nášho politického systému, nášho sebaurčenia a zásad medzinárodného práva a udržiavať s touto krajinou civilizované susedské vzťahy bez ohľadu na naše rozdiely.
2: Práve zachovanie komunikačných kanálov potvrdila aj najnovšia schôdzka vojenských predstaviteľov a pozorovatelia to označili za jej hlavný výsledok. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: Kolektívna imunita u nás klesá. K zlepšeniu situácie by mala pomôcť očkovacia kampaň, ktorú plánuje spustiť rezort zdravotníctva. Odborníci, ktorí pokles záujmu o povinné očkovanie pozorujú, krok vítajú.
5: Nejde o unikátnu situáciu na Slovensku. Pokles očkovania je celoeurópsky problém. Hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová vysvetľuje, že najviac odmietané je očkovanie proti osýpkam.
6: To sú ochorenia, ktoré naozaj očkujeme veľmi, veľmi dlho a pokiaľ my nebudeme mať kolektívnu imunitu, tak naozaj začneme mať tieto ochorenia. My tu máme v podstate niekoľko generácií zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa už s týmito ochoreniami nestretli. Čiže naozaj bude problém ich v praxi pri prvej návšteve povedzme rozpoznať.
5: Doplňa, že ak sa nezaočkovaný človek s takýmito vysokoinfekčnými ochoreniami stretne, 100% sa nakazí. Myslieť treba aj na zraniteľné skupiny. Imunológ Miloš Jeseniak.
7: Tá komunálna imunita pri istom percente zaočkovanosti, čo je väčšinou nad úroveň 95% pri jednotlivých ochoreniach, zabezpečuje to, že napríklad takto sú chránené osoby, ktoré nemôžu byť očkované, osoby, ktoré majú posunuté očkovanie, alebo napríklad aj osoby, ktoré nevyvinú po očkovaní adekvátnu imunitnú odpoveď.
5: Odborníci očkovaciu kampaň vítajú. Treba podľa nich obnovovať dôveru v autority, pokračuje epidemiologička Zuzana Krištúfková.
8: Zdôrazniť, že demokracia nie je systém, v ktorom si každý môže robiť, čo chce, ale je to systém, ktorom je potrebné rešpektovať pravidlá stanovené v prospech spoločnosti a v tomto prípade očkovania v prospech zdravia verejnosti.
5: Veľký dosah v tejto oblasti majú podľa odborníkov sociálne siete. Lekári povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam, vrátane záškrtu či detskej obrny. Tieto vakcíny preplácajú poisťovne. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Dvaja ľudia prišli o život pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti. Kyjev tiež udrel na ropnú rafinériu v Taganrogu, informovali tamojšie úrady. Izraelská armáda vyzvala na evakuáciu obyvateľov 7 dedín v južnom Libanone, pretože sa tam chystá zaútočiť na ciele Hizballáhu. Britská vláda navrhne zákon, ktorý má zabrániť v poškodzovaní kľúčových komunikačných káblov vedúcich pod morskou hladinou. Nová legislatíva zavedie vyššie pokuty a prísnejšie tresty odňatia slobody pre majiteľov a prevádzkovateľov lodí, ktorí podmorské káble poškodia bezohľadným konaním. Na ostrove Malta sú predčasné voľby, v nich si viac ako 340 tisíc oprávnených voličov v najmenšom štáte Európskej únie zvolí nové zloženie parlamentu. Favoritom na víťazstvo je podľa predvolebných prieskumov lejbristická strana premiéra Roberta Abelu. V Rokline Piecky v Slovenskom raji prišla o život 67-ročná poľská turistka. Jej telo bez známok života objavili horskí záchranári v strmých zrázoch Rokliny. Po žene pátrali potom, keď sa odčlenila od svojej skupiny.
9: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
10: Na šampionáte vo Švajčiarsku sú dnes po dni voľná na programe dva semifinálové duely, ktoré rozhodnú o tom, kto si zahrá o titul a kto o bronz. Z Curychu pokračuje Adam Bohuš.
11: Záver šampionátu tradične sprevádzajú viaceré oceňovania hokejových osobností. Naša bývalá reprezentačná brankárka Zuzana Tomčíková si dnes v Curychu prevzala cenu Richarda Bibiho Torianiho za mimoriadne zásluhy a výkony v národnom drese.
12: Je to super, je to veľká podsta dostať niečo podobné na takej veľkej scéne, takže také zadozučenie po tej kariére, takže určite som to neočakávala a ten telefonát bol veľmi prekvapivý, povedzme.
11: Zuzana Tomčíková je prvou ženou, ktorá túto cenu dostala.
12: Ja si myslím, že je veľa žien, ktoré takisto mali skvelé kariéry s tímom, ktoré sa nedostali do toho Ačka alebo neboli v tom Ačku pravidelne, takže ja pevne verím, že do budúcnosti tých žien bude iba pribúdať, ale každopádne áno, som veľmi pyšná, že som prvá.
11: Semifinálový program odštartuje v Curychu o 15:20 súbojom domácich Švajčiarov proti Nórom. O 20:00 zabojujú o postup do finále Kanaďania proti Fínom.
10: Pokračujeme na zámorskom ľade, kde sa v noci skončila sezóna pre slovenského útočníka Juraja Slavkovského. Jeho Montreal prehral v 5. finále východnej konferencie na ľade Caroliny 1-6 a v celej sérii podľahol Hurricanes 1-4 na zápasy. Náš hokejista odohral 18 minút, mal jednu strelu a dva mínusové body. Carolina si o Stanley Cup zahrá z Vegas Golden Knight. Finále sa začína v noci z útorka na stredu. Basketbalisti Levíc oslavujú 5. majstrovský titul v sérii. Finálovú sériu najvyššej slovenskej súťaže so Slovanom Bratislava vyhrali 4-1 na zápasy. Včera v 5. uspeli na domácej palubovke o 50 bodov, 126-76, hovorí tréner Michal Madzin.
13: Krásny zápas. Užívali sme si to podľa mňa od prvých minút, pretože ten vstup do zápasu a energia a plná hala to násobila celé, čo sa dialo na ihrisku a potom sa z toho stal valec, ktorý sa už nechcel zastaviť.
10: Na grandslamovom Roland Garros v Paríži neúspela v prvom kole miešanej štvorhry slovenská tenistka Tereza Mihalíková. S Nemcom Kraviecom prehrali ako nasadené osmičky so španielsko-brazilským párom Buxová Matos 2x3-6. Včera skončil na turnaji Novak Djokovic. 39-ročný Srb prehral v treťom kole s Brazilčanom Fonsekom. Viedol síce 2-0 na sety, ale ďalšie 3 stratil.
9: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačná, zamračená, na viacerých miestach občasný dážď, lokálne búrky, na juhu menej zrážok, od západu postupne miestami menej oblačnosti, teplota 23 až 29, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor.
9: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec, Svetlana Barátová, Katarína Ščepánová.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
9: Zelená vlna.
14: Nehoda. sa pri Košiciach u závera pri Trnave ponúkame správy z dopravy. V košických Olšanoch v križovatke smerom na Košice sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Cesta z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzavretá. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské Bohunice, Žlkovce a Radkovce. Obchádzajte po okolitých obciach. V Haliči je pre motorkárske podujatie uzavretý úsek od námestia po odbočku na Haličský zámok. Obídete to po okolitých uliciach. Na cestách medzi obcami Uloža, Nižné Repaše, Olšavica a Biacovce prebiehajú automobilové preteky. Úsek je uzavretý. Sledujte dočasné dopravné značky. V Bratislave na trase Zlaté Piesky, Rožňovská, Trnavské Mýto a Šancová smerom k mostu SMP prechádza dobročinný sprievod aut a motoriek. Rátajte so zdržaním. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, Bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pekné hlasy.

sa nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba.

0: pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

Milí poslucháči, aj dnes je čas na jeden z vašich príbehov spracovaných v relácii Rozhlasový bakalári. Vítajte pri počúvaní ich 920. pokračovania.

Dnes veľmi rada začnem tým, že ani naša poslucháčka Helena Bratková z Novej Bane si nevie svoju sobotu predstaviť bez príbehov z našej relácie. Kvôli ním, ako píše, vstáva v sobotu ráno o čosi skôr ako v iné dni, aby do obeda stihla upratať i uvariť. O 12.30 sa dá v kuchyni za stôl, na ktorom ju čaká čerstvo uvarený obed a, ako priznáva, aj pohár piva. Dodáva, že ho po iné dni nepije, ale na túto slávnostnú chvíľu si ho dá. My zase priznávame, že nás takýto vzťah k našej relácii teší. Napokon vy, poslucháči, ste jej spolutvorcami. Patrí k ním aj pani Helena Bratková. Dnes vám ponúkame spracovanie už jej tretieho príbehu. Ako ďalej píše, stal sa veľmi dávno jej prastríkovi a jeho žene. Jej prastríko bol veselý človek a rád pošpásoval s každým. Samozrejme aj so ženami. Vraj vždy pri všetkej počestnosti. Až raz, ale to by sme predbiehali. Na úvod povedzme len toľko.

0: Už prešiel týždeň, keď si nevšimol.
1: No prešiel, všimol Filka.
0: A peniaze? Dohodli ste sa na stovke?
1: Dohodli, Filomena. Mal sa zastaviť dnes.
0: Kedy, keď je už skoro poludne?
1: Viem ja, asi má čas. Poludne ešte nie je večer.
0: No ja len, že by sa zišla čím skôr. Do výplaty máš ešte ďaleko a deťom vždy niečo treba. Aj Katka by už napríklad potrebovala nové topánky.
1: Á, Petrik, nohavice, Filka, šaty. Viem, Filomena, ale nechaj tak. Keď tá stovka bude, máš ju. Čo si zrazu taká?
0: Aká? Pri troch deťoch, zlatý môj, sa treba aj s korunkami obracať.
1: Nedomrzaj, dobre viem. Vo fabrike mi ako obyčajnému robotníkovi majster viac nedá. A vieš ty, čo je to obracať sa pri lúpaní guľatiny obojručným nožom? Som vôbec rád, že nás ešte nezrušili. Lebo keby aj tu prišli stroje na lúpanie, ako už majú inde, môžeme si pískať.
0: Ale nestraš. A hlavne nezahováraj, Ignác. Včera, keď si prišiel z roboty a nohavice si nechal len tak, mal si ju vo vrecku.
1: Stovku?
0: Stovku. Vidieť ešte vidím.
1: Takže tak, špehunka. Odtiaľ vietor fúka. A ešte ma aj naťahuješ. Aby si vedela, aj teraz ju mám. Aha.
0: Tak predsa. Ešte aj do druhých si ju prekladáš.
1: Aby si sa k nej nedostala.
0: Toto nemyslíš vážne, Ignác. A deti?
1: Budem ju totiž potrebovať, Fil. Aj kvôli deťom, keď ich už spomínaš.
0: Ty? A na čo?
1: No, napríklad na stravu, aj ubytovanie.
0: Čo?
1: Od pondelka už totiž budem chodiť do roboty na týždňovky.
0: Na čo?
1: Na týždňovky.
0: A to mi hovoríš až teraz?
1: A kedy som mal? Ocho, nebudem sa musieť každé ráno už o 5:00 terigať autobusom na stanicu a vlakom do mesta. Keď budem spať v závodnej ubytovni, budem môcť zostávať vo fabrike aj po šichte a zarobím viac.
0: Kdeže to budeš?
1: Ubytovni, závodnej, Filka.
0: Zaujímavé, že si mi o nej nikdy nerozprával.
1: Nebol dôvod. Nerozmýšľal som tak. Deti boli malé, nechcel som ťa nechávať s nimi celý týždeň samú.
0: A teraz už nie sú?
1: Sú, ale predsa len už povyrástli.
0: Poviem ti rovno, Ignác. Nepáči sa mi to. A nie len preto, že mi to hovoríš tak zrazu.
1: Keď celé sa to s tou príležitosťou a ubytovňou udialo len teraz.
0: Poznám ťa, Ignác. So všetkým si vždy prišiel včas. Poradil sa.
1: Tak mi to prepáč. Budeš aj ty rada, keď viac zarobím.
0: A rovno minieš po večeroch niekde v krčme, nie?
1: Máš rozum. Videla si ma niekedy piť alebo fajčiť.
0: No tak ešte to tak.
1: Aspoň vidíš, že aj ja myslím na rodinu.
0: Na rodinu? A ako? Takže ujdeš a mňa tu necháš trápiť sa celý týždeň s deťmi?
1: Upokoj sa, Filomena. Rozmýšľal som. Máš predsa mamu. Môže ti pomôcť.
0: Mama? A nevieš ako, keď je už stará a chorá?
1: No, neviem. Keď k nám dokáže prísť aj trikrát do dňa.
0: Máš niečo proti nej? Hovoril si niečo?
1: Máš pravdu, radšej nič, Filka. Nehovoril. No.
0: Ty nie si rád, že nám pomáha?
1: Nikdy som ani slovo nepovedal. Len som si myslel, že by ste to... V sobotu večera, v nedeľu budem doma. Mám to už vybavené, Filomena. Nebudem predsa pred chlapmi a majstrom klamár.
0: Alebo chlap pod papučou, čo?
1: Á, prosím ťa.
0: Zberáš sa niekam?
1: Zjaď radšej kozu hore na lúčku, pásk sa.
0: Samozrejme, radšej ujsť, ako ma počúvať. To už tako za toľko nevydrží.
1: Vydrží, je to je čas. Ako nedaj môj.
0: Hej, nadriemo ty.
1: Prosím ťa. Nevieš, kde sú noviny?
0: Ako vždy, na rádiu predsa. Len daj pozor, aby ti ich koza zase ako minule nezožrala. Týždňovkár. Ešte sa jej z nich niečo stane.
1: Nechaj tak. Nemusíš sa báť, nezožerie.
0: Ako by som ťa nepoznala. Ani si ich nestihneš poriadne otvoriť a zaspíš.
1: Prosím ťa, chceš sa hádať ešte aj preto?
0: Nie, to naozaj nechcem. Stačí mi už to, že myslíš viac na seba ako na rodinu. Neboj sa, veď ja zistím, čo v tom je, že zrazu utekáš.
2: Jej, autíčko!
3: Pochválaj, doma si, Filka.
0: Doma, mama, doma. Kde by som bola? Vítajte, idete ako na zavolanie.
3: A čo, potrebuješ niečo?
0: Len na chvíľku postrážiť deti.
3: Aha, a ty?
0: Skočiť za Ignácom, naozaj len na chvíľu. Pasie hore na lúčke kozu.
3: O, keď len to.
0: Potom mi poviete, čo chcete, dobre?
3: Čože?
0: No, čo potrebujete, prečo ste prišli?
3: Ja? Ja som...

0: tu len tak. A čo mu chceš, Ignácovi?
1: Nahneval ma tak zobrať mu stovku. Ako si sa mi nepáči, že ju tak zrazu predo mnou tají.
0: Stovku? Ako? To nosí peniaze, aj keď ide s kozou.
1: Prosím vás, zarobil ju na brigáde u Belaja. Potrebovala by som ju aj Katke na topánky, ale on, že ju potrebuje sám. Od pondelka ide robiť na týždňovky. No, veď keď prídem, tak vám dorozprávam.
0: Joj, dobre, ale zobrať mu peniaze, Filka. Niektoré ženy pijano možno, ale ty, pokiaľ viem, nikdy si čosi také neurobila.
1: Nie, ale teraz ma dožral. Nech pekne sedí doma. Čo sa má čo túlať po nejakých ubytovniach?
0: No, keď myslíš, dievča, keď nebude z toho peklo. Tak čo, máš ju? Ani si sa dlho nezdržala.
1: Nebolo treba, mama.
0: A čo to vymýšľa?
1: No, ako som si myslela. Len čo z novín prečíta pár riadkov, zaspí.
0: Ale to viem, že si vždy berie so sebou noviny. Ale čo tá stovka? Isto bude nahnevaný, keď zistí, že ju nemá.
1: Nech, bude za to vinovatá koza, keď má tak rada papier.
0: Koza? A čo to ty rozprávaš?
1: Urobila som to tak, aby si Ignác myslel, že mu ju zožrala ona.
0: Stovku?
1: Noviny som tiež pokrčila a načala, ako by ich pomiagala ona.
0: Filoména teda. Naozaj neviem, či to bolo dobre, čo si spravila.
1: Keď zrazu viac myslí na seba, tak nech si do tej ubytovne ide bez nej.
0: Čo?
1: Ja som vám o tom ešte nepovedala.
2: Draga by ťa trafil potvorenia žrana. Ja ti mám papier a kosti ti doláme. Ešte nespojíš pomôcť, nešťastnica roka. Mizerná!
0: Filoména, hýbaj sem, pozri, čo ten tvoj Ignác vystrája. Veď ju chudierku palicou mláti.
1: Oh, pane Bože, chudiatko, pomiatol sa či čo?
0: Nehovorila som, že bude z toho zle. Choď za ním, veď ju zabije.
1: Čo to stváraš
3: s tou kozou? S kozou, svinia je to. Zožrala mi 100 korunáčku, na ktorú som robil 3 soboty. Počuješ, zviera? 3 soboty ako múl. Uhlie pratal, drevo pílil. Fakt asi zahluším.
1: Ignác, prosím ťa, nechaj to zviera. Celá dedina sa na teba pozerá. Počuješ, daj mi ten povraz. Ja ju už sama zavriem do chlievika.
3: Rovno pod nôž, nie do chlieva. Nehaža tu, poj!
1: Ignác! No poď, poď, moja, poď. Nech ti tie rany niečím namastím. No, na, poď, poď, poď, poď, poď. Tak, poď.
3: Zažili ste to, mama, niekedy? Vo vrecku som mal 100 korunáčku a ona sa po novinách pustila aj do nej. Čo je pes? Ako ju vyňuchala?
0: No, keď si zaspal, keď chodíš s takými peniazmi po vreckách.
3: A nehovorte, keď ste tam neboli. A o peniazoch ako viete?
0: Filka mi niečo hovorila.
1: Môžeš trochu nabok, Ignác? Stojíš mi pred komorou. Musím si nabrať trochu masti. Poviem ti, nemusel si ju chuderu tak doriadiť. Ale tak mi treba.
3: A ty by si ju nie? Keď máme po peniazoch, ty aj ja.
0: Obyčajnou bravčovou masťou je treba tie rany natrieť, Filka.
1: Vie, mama, veď práve po ňu idem.
3: Nepochopím, nie len novina, ale aj stovka sa jej zachcelo.
1: No, ešte, že nekrýva. A že tie rany nie sú až do kože.
0: Joj, len aby mlieko nestratila, alebo ju nejaký iný zrádnik nechytil.
1: Nebojte sa, nie je to až také zlé. Možno tu a tam viac, ale...
3: Ja to vôbec neviem pochopiť. Noviny, hej, veď žerie všeličo. Bodľačie, lístie, ale peniaze!
0: Veď papier ako papier.
3: Prosím vás, peniaze predsa nie sú noviny. Peniaze sú iná kvalita.
0: A vidíš aj tak. Musel si ich mať v tom vrecku niekde na kraj. Viem ja?
3: Netárajte na kraji. Nie som predsa malý.
0: Dobre, tak táram. Pekne som sa od teba dožila.
3: Neurážajte sa hneď, mama. Tak som to nemyslel. Ja len snažím sa, driem a zmliaga ich jedna koza. Kto iný, keď tam bola len ona?
0: Veď mohol ktokoľvek, keď si tam spal.
3: Ktokoľvek, ktokoľvek. Kto by tam už chodil?
1: Nechajte tak, mama. Ignác má pravdu.
0: No, ako myslíš?
1: Ono to tak celkom nie je, Ignác, že tam bola len ona.
3: Ale kto? Odkiaľ to vieš?
1: Tú stovku som ti totiž z vrecka vzala ja.
3: Ty? A ako? To sa tým chceš zastávať tej potvory. Keď som šiel na lúčku, ešte som ju mal.
1: Mal, ale tu je.
3: Takže naozaj ty? Mm-hmm. Vlastná žena? Rozumiete tomu, mama?
0: No, ja ani nie, Ignác. Ja by som sa nerada medzi vás plietla. Pôjdem už radšej s Bohom.
1: Negáň už na mňa, prosím ťa. A odpovedaj, Ignác. Je nedeľa, tie týždňovky si naozaj nerozmyslel. Za tú stovku som sa ti ospravedlnila, ak to robíš strucu.
3: Možno. Ale s majstrom som sa už dohodol. No. Aj na tej ubytovni vedia, že prídem.
1: Škoda, že tak že si sa ma na to najprv nespýtal, neporadil sa.
3: Prepáč, už sa stalo. Prišla príležitosť. Myslel som si, že aj ty budeš rada.
1: Ale to si už vravel. Ale ako vidíš, veľmi nie som. No, dobre, ako myslíš. Zbalené už máš, ráno ti ešte pribalím niečo na zjedenie.
3: Videl som. A ďakujem. Ak ťa môžem ešte poprosiť, mohla by si mi poskladať aj tú bielu košelu? Ja to predsa len tak neviem, aby sa nepokrčila.
1: Sviatočnú do ubytovne? Ignác, veď nejdeš do úradu ani do kostola.
3: A to len náhodou, ak by som šiel večer po Faronte niekde sa prejsť. A je to lepšie mydlo, aby som tam neprišiel ako sedliak z dediny.
1: Nie je to trochu hlúpe? Balíš sa ako minister. To sa aj vrátiš, Ignác? Doma máš ženu a 3 deti.
3: Prosím ťa, Filoména, nepreháňaj. Naozaj idem do mesta. Tak tam len nechcem vyzerať ako bača z lazov.
1: Len aby.
3: Už zase? To nám obom nestačila tá hlúposť s kozou. Peniaze som ti predsa nechal. Ja si zatiaľ do výplaty požičiam od kamaráta z fabriky.
1: Ty si chcel, aby som si ich nechala?
3: Som ti predsa vravel, že si privyrobím a vrátim.
1: Hej, viem, vravel. Čo som to ešte chcela? Keď už máš teda zbalené, môžeš na chvíľu dať pozor na deti. Spia už, ale ja si ešte potrebujem odskočiť k mame. Zabudla som sa s ňou dohodnúť ako s malými, keď budeš celý týždeň preč.
3: To teraz večer?
1: A kedy? Kedy, keď už ráno odchádzaš?
3: No, vlastne áno, prepáč.
0: Je?
4: To som ja, mama. Otvorte.
0: No, vítaj, dievča. Čo tak neskoro?
1: Nebudem dlho, mama. Nebojte sa. Len vás chcem o niečo poprosiť.
0: A niečo súrne, keď to nepočkalo do rána?
1: No, ani nie. Len vás chcem poprosiť, či by ste zajtra ráno na 7 nemohli prísť na nejaký čas k deťom. Potrebujem ísť do mesta, keď už mám tú stovku a Ignác bude preč.
0: Aha, no veď dobre. Keď treba, prečo nie? Na 7 hovoríš?
1: Chcela som vám to povedať už, keď ste boli u nás popoludní, ale popri tej koze som celkom zabudla.
0: Naozaj to nie je nič vážne, dieťa, keď ste sa pre tú hlúposť so stovkou chytili. No, hlúposť,
1: nie,
0: no.
1: Nie, naozaj nie, mama. Nechajme to tak. Tak zajtra. Ja ešte ráno budem doma. Deťom raňajky dám, na obed im už len prihrejete polievku. Keď všetko vybavím, budem sa ponáhľať.
0: Tak dobrú, moja dobrú. Prídem a zbytočne neutrácaj. S Bohom!
3: Už bude 5, už pôjdem, Filoména. Tak majte sa tu aj s deťmi dobre. V piatok som späť ako na koni.
1: Aj ty sa maj. A niekde sa mi tam nezamotaj. Na tej ubytovni.
3: A už zase.
1: Nič. Choď už, nech nezmeškáš. S Bohom. A potichu nech nezobudíš deti.
3: Nemusíš sa báť. Mesto poznám. Závod tiež viem, kde je. Tak aj sa.
1: Len aby. Veď ja zistím, kde sa chystáš prespávať, keď nie doma. Deň prajem.
5: Dobrý.
1: Prosím vás, tu je ten závod, kde chlapi strúhajú drevo na papier?
5: Myslíte celú losku? Tu.
1: Celé toto plné dreva?
5: Celé, pani, aj s budovami. Mm-hmm. Ako vám môžem pomôcť? Hľadáte niekoho?
1: Prišla som za svojím mužom Ignácom. Ignácom Gančovičom.
5: Vydržte, len čo vybavím tam toho šoféra. Výborne. Tú buľatinu, Michal, hoď úplne vzadu. No. Vykladač už na vás čaká. Ostatné fúry potom na ní, hej? A ešte papiere, Michal. No, ďakujem, ďakujem. Tak môžeš.
6: Prepáčte, už som pri vás, pani. Ignáca Gančoviča ste vraveli.
1: Áno, áno.
6: Takže vy ste...
1: Filomena, jeho žena.
6: No, rád vás vidím. Ženy tu za chlapmi, teda ich vlastné, často nechodievajú.
1: No.
6: Skoro nikdy. Takže Filomena. No, máte šťastie, som jeho majster.
1: Mm-hmm.
6: Počkajte tu, prosím, pôjdem ho niekde pohľadať. Najlepšie niekde tu, na boku, pri dverách. Nech vás nepripúči nejaký nákladiak.
5: Škoda by vás bolo.
1: Ale veď... Na čo pohľadať? Veď Ignác je predsa tam. A pri ňom nejaká mladá. Že by preto sa ten jeho majster tak čudne na mňa usmieval?
6: Zdravím, Ignác, zdravím. Vás, mladá pani. Na triesky, na triesky.
7: Tu pán Ignác vravel, že sa dá, keď je to odpad.
6: No, neľakajte sa, nie ste sama. Naberte si, dá sa.
8: Potrebujete niečo, majster?
6: Porgo, ani nie, Ignác. Skôr žandári. Že by výživné.
8: Ja? Aké výživné? Robíte si žarty, majster? Ja predsa svoje žene peniaze dávam. Normálne.
6: No to potom to bude asi niečo iné, ja neviem.
7: Veď ste vraveli, Ignác, že ste slobodní, keď ste sa pýtali, či môžete u mňa aj nocovať.
8: Ale ja, Zuzka, Zuzana, ja vám to vysvetlím.
6: O, tak Zuzka, a Triesky, a tam tu Ignác, poznáte?
9: Pani Filoména, môžete? Bude!
8: To je moja sestra majster.
1: Tak sestra? Sestra Ignác? Ktorá má s tebou doma tri deti? Ucha byťa.
7: Vy podvodník jeden. Klamár.
1: No, pekná ubytovňa, Ignác. Pekná.
6: Pekná, to je zase pravda.
1: Ja som dobre tušila, že s tou podnikovou ubytovňou nie je niečo v poriadku. Aj s tým, že si môžeš po šichte viac zarobiť.
8: Chvíľka, ja ti prísám, že s tou Zuzkou...
1: Zuzkou?
8: Teda pani Zuzanou nemám nič spoločné.
1: Iba tie triesky, čo?
8: No chodila si po ne, ako iné ženy.
1: Vy ste sa mali pričom spolu zohrievať, čo?
8: Filoména, neblázni, pán majster, veď povedzte sa. Tá pani tu dnes bola, hádam, tretíkrát.
1: Ó, ty si teda rýchly.
6: Bože, ja neviem, Ignác, ja som to nepočítal. Aj keď musím povedať, že som si ju tu už všimol.
8: No, majster, Filoména, veď aj ostatní chlapi mi to môžu dosvedčiť.
1: Ty tak akurát. Nevidíš, ako na nás zazerajú a škeria sa po podnosy?
8: Filoména, ja ti prisahám, že som s ňou nič nemal.
1: Zatiaľ, kým by ťa neprichýlila v tej svojej ubytovni.
8: Filoména, no tak, nemusíš hneď nahlas. Chlapi sa...
1: Pozeraj, viem, nech len vidia, čo si za vtáčka.
8: Filoména, nechaj ma, naozaj ti to vysvetlím.
1: Myslíš, Ignác, že to ešte potrebujem?
6: No, nič, Ignác. Takto to nikam nevedie. Na dnes vám dávam voľno.
8: Ale ja...
6: Môžete manželke ukázať mesto a možno aj dom, kde ste chceli nocovať.
1: Tú ubytovňu? Ďakujem pekne.
6: Aj tak, Ignác. Na dnes máte fajn.
8: Nemôžem, majster. Musím predsa robiť. Sľúbil som to túto, Filoméne.
6: Šichtu vám zapisujem celú. A tú prehliadku mesta s manželkou máte skoro príkazom. Určite sa vám zíde. Dovidenia. Aj vám, mladá pani.
1: Dovidenia.
10: Ignácovi už len zostalo zašomrať, tak poďme. A so svojou ženou sa pekne pobrali domov. Chlapi, ktorí medzičasom našich aktérov sledovali, si, samozrejme, neodpustili pár poznámok. Ignác si ich určite užil, aj keď sa na druhý deň, už nejako na týždňovku, do práce vrátil. Ako sa ďalej od autorky dnešného námetu dozvedáme, Filoména svojmu manželovi nakoniec odpustila a na jeho pokus o úlet i na predvídavosť, s ktorou si zachránila rodinu, zostali len spomienky. Ak pri akejkoľvek príležitosti načriete do tých svojich i vy, myslite aj na nás. Vlastne na celú rozhlasovú bakalárskú rodinu. A napíšte nám. Adresu si určite pamätáte. Klasická poštová je STVR Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice a tá mailová bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalár. O vysielaní vybraného námetu vás budeme informovať a oceníme ho aj honorárom. Na dnes teda do počutia. A na ďalší z vašich námetov sa za všetkých tvorcov relácie teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 920. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námet pani Heleny Bratkovej z Novej Bane ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V režii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Šoltés, Adriana Krúpová, Juraj Fotul a Viktória Ringošová. Slovenský rozhlas 2024.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: Hudobné pozdravy.
1: Krásne posledné sobotné májové popoludnie všetkým, ktorí si naladili hudobné pozdravy z Banskej Bystrice. Či ste si už k rádiám sadli preto, že očakávate láskavé blahoprianie k vášmu sviatku, alebo preto, že práve nasledujúcich 120 minút si nenecháte nikdy ujsť, prajeme vám čo najpríjemnejšie prežité chvíle pri rádiách.

Dožila si sa prekrásnej chvíle, prešla si životom predlhé míle. A bolo ich veru, že dosť, že mám pravdu pani Anna Kľapišová z Drahovej. A dosť bude aj krásnych myšlienok, ktoré sa ukrývajú v dvoch blahoprajných listoch. Otváram prvý. Je pre nás veľkým potešením želať ti pri príležitosti 70. narodenín veľa zdravia, šťastia veľa, všetko to, čo si tvoje srdce želá. Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti. Úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žití a kroku. Všetko len to najlepšie do ďalších rokov života ti zo srdca želajú kamarátky Janky.

Ešte jeden hudobný darček mám pripravený pre vás, pani Hanka Kľapišová z Drahovej, ale najskôr vinš. Ponad Drahovú letel holub sivý a ten nám oznámil, že naša kamarátka Hanka svoje 70. narodeniny slávi. Prajeme ti, oslávenkyňa milá, šťastie, lebo je krásne, zdravie, lebo je vzácne a veľa radostí. Nech ti ten potôčik, ktorý ti tečie popred okná, odniesie preč všetky trápenia a starosti. To ti želajú kamaráti Elena a Štefan Vrábľovci z Kokavy nad Rimavicou. Hanka, teraz si sadni na stoličku a vypočuj si k svojmu sviatku peknú pesničku.

pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú naokolo, pre všetko, čo je ti tu milé, žiť tie roky hodné bolo. Určite súhlasíte vy, pani Blažená Profantová z Revúcej. Ale v tento krásny deň majte na tvári úsmev a v tejto chvíli dobre počúvajte. Milá Blaženka, čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starostí málo, radosti veľa a všetko to, čo si tvoje srdce želá, ti zo srdca prajeme k jubilejným 70. Kamarátky Olinka a Milenka s manželmi.

Životného jubilea 90 rokov sa v kruhu svojich najmilších dožívate vy, pani Dorota Chabadová-Zočovej. Nech si šťastná ako teraz, to ti praje tvoja dcéra. Nech si zdravá ako inak, to je prianie tvojho syna. Od vnúčeniec a pravnuka prianie hlasné, nech ti úsmev nikdy nevyhasne. A na záver všetci známi, nech si dlho medzi nami. K úctyhodným 90. narodeninám ti srdečne blahoželajú dcéra Jana s manželom Stanislavom a vnukmi Staníkom, Rastíkom a pravnukom Samkom, syn Ján s manželkou Janou a vnukmi Janíkom a Martinkom.

Na radosť a krásne zážitky bohatý tento deň želám v tejto chvíli vám, pán Dušan Longauer. Želám vám tak preto, aby vaše oslavy 70. narodenín zostali dlho vo vašej pamäti. Milý detko, ocino, manžel, krstný otec, švagor, dôležitý člen rodiny. Zo srdca ti želáme k tvojim krásnym jubilejným narodeninám veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti z vnúčat. Aby si ešte mnoho rokov naplňal domov zmysluplnými myšlienkami, cennými radami a pomocnými rukami. Ďakujeme ti za všetko, čo si za svoj život urobil pre nás všetkých. Práve preto stojíme v tento deň pri tebe a na zdravie ti pripíjame. Manželka Olinka, deti, vnúčky Janka a Tánička a ďalšia rodina.

Poltári je jeden dom a v ňom býva veruže už 78-ročný pán Emil Bočinec. Dobrý deň, pán Emil. My a vaši blízki dobre vieme, že tak ako vodičku pýta si kvetinka, mne býva dobre v náručí ocinka. Pokarhá, pohladká tak ako mama. Rodina bez neho bola by sama. Má pevnú ruku a ťažký krok. Lásku nám dáva po celý rok. Za toľkú lásku všetkomu sľúbim. Je to môj ocko a ja ho ľúbim. Krásne narodeniny, drahý otec. Do ďalších rokov ti, ocino, želáme predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúcu radosť zo života a v srdci úprimný pokoj. Nech ťa neustále sprevádza Božie požehnanie. Prajeme ti, aby si mal vždy čas na zaslúžený oddych, či už pri lúštení obľúbených krížoviek, alebo pri sledovaní noviniek na sociálnych sieťach. Zostaň stále taký elánom sršiaci človek, ktorý vie svojim humorom tešiť rodinu aj všetky susedky. S láskou a úctou gratulujú syn Roman s manželkou Atkou, dcéra Beatka, vnúčatá Romanka a Adrianka s rodinami, Matúško a Patrik.

Deň zaliaty slnkom a slnko aj v srdci v tejto chvíli želám a láskavé slová k sviatku 86. narodenín po vlnách rádia nesiem vám pán Ján Rešetár zo Stropkova Nového domova. Milý Janko, z celého srdca ti prajem krásne narodeniny. Nech ti tvoji najmilší spríjemnia tento sviatok svojimi srdečnými gratuláciami a prianiami šťastia, pohody a zdravia. Nech ti ešte sila, zdravia a dobrá nálada vydržia na veky vekov. To všetko ti zo srdca praje Helenka.

Krásneho životného jubilea 50 rokov sa dožíva pán Ján Selecký z Hrochote. Pri tejto príležitosti vám, milý oslávenec, chcú dobrú náladu urobiť vaši blízky. Pripravili pre vás toto blahoprianie. Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, tou najkrajšou gratuláciou svoje prianie začíname. Janko, prajeme ti z celého srdca lásku, zdravie, šťastie. To všetko je potrebné. Všetko najlepšie z najlepšieho a najkrajšie z najkrajšieho ti prajú svokrovci Mazúchovci, švagor a starká Zoraviec.

Nasledujúca úprimná gratulácia k jubilejným 50. narodeninám letí po vlnách éteru k vám pani Janka Krnáčová z Hriňovej Krivca. Pekne vás pozdravujem a z gratulačného listu vyberám. Milá Janka, nech je tvoj život taký, aká si ty. Krásny, milý, spokojný a rokmi lepší a lepší. To, čo si želáš, nech sa ti vyplní a nech je každý tvoj deň naplnený radosťou, pokojom a úsmevom. K vzácnemu životnému jubileu všetko najlepšie, najmä pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho požehnania, lásky a pohody. Ďakujeme ti za všetko, čím robíš naše životy krajšími a za lásku, ktorú nám každý deň dávaš. Tešíme sa na ďalšie spoločné roky v tvojej milej spoločnosti. Zo srdca blahoželajú manžel Tonko, synovia Andrejko a Tomáško, mama, otec a sestra Majka s rodinou. Ku gratulácii sa pripájajú rodiny Tršovcov, Ragačovcov, Brucháčovcov a Lapinovcov.

0: Krásne a vydarené oslavy jubilejných 75. narodenín želáme vám, pán Jozef Chebeň z Detvy. Prijímajte v tejto chvíli srdcom to, čo srdcom bolo písané. Milý detko, pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší, bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žiť dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k úctyhodnému životnému jubileu ti zo srdca želá manželka Mária, dcéra Petra s manželom Štepánom, zať Jarko, syn Joško, dcéra Denisa, dcéra Miška s manželom Petrom, dcéra Lucka s manželom Martinom, vnúčatá Lívia, Filip s Dáškou, Laura s Dominikom, Kristýna s Jakubom, Karolína s Lukášom, Roland, Noel, Denis, Marie, Petr, Oliver, Matiáš, Martin, Samuel, Michaela a pravnúčatá Eliška, Sofínka, Miško, Mateo a Lucinka.
1: Hej, tak som si pomyslel na detvianské.

Srdečný, slovný a pekný hudobný pozdrav je už pripravený pre vás pán Juraj Glejdura z Pohorelej k vašim 70. narodeninám. Pri príležitosti krásneho životného jubilea želáme ti, Juraj, všetko najlepšie. Veľa šťastia, pevné zdravie, spokojnosť a veľa radosti do ďalších rokov. Prajeme ti to, čo kúpiť sa nedá, zdravie a lásku. To najviac treba. Radosť aj zo všedných vecí, pokoj a pohodu, čo dušu lieči. Čo nebolo dobré, za tým otoč list, nech môže šťastie opäť k tebe prísť. Srdečne blahoželá kamarát Jaro Prč s manželkou Ankou.

Krásna pieseň a úprimná gratulácia, to sú určite len dva z podarunkov, ktoré sa vám dostanú k jubilejným 75. narodeninám, pán Ladislav Fábry zo Seleštian. Milý Lacko, nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova. A aj keď mráčik zastrie ho, nech zažiari ti odznova. Rodina nech ti je silou a oporou a každý deň nech je pre teba malou oslavou. Čas ten stále niekam ponáhľa sa míľovými krokmi, nikoho z nás nevynichá, keď pridáva roky. Nech ti zdravie dlho slúži, pokoj dušu naplní. Nech ťa v tichu všedných dní aj malá radosť poteší. Do ďalších rokov ešte veľa šťastných krokov a všetko najlepšie k tvojim krásnym 75. narodeninám želajú Ivetka, Zlatka s Jarkom, Veronika s Ošaním, Lucka a Karolínka.

Milá oslávenkyňa, to sa už prihováram vám, pani Magdaléna Debnárová z Detvy Piešťa. Nech sa páči, tu je obsah blahoprajného listu k vašim jubilejným 80. Milá manželka, mamička, babička a prababička, želáme ti všetko najlepšie k tvojim krásnym 80. narodeninám. Najmä pevné zdravie, aby si ešte bola dlho medzi nami zdravá a šťastná. Z celého srdca ti blahoželajú a vrúcne si ťa objímajú manžel Štefan, synovia Štefan a Martin s rodinami, vnučka Martina a vnuk Martin s rodinami a pravnučka Amálka.

Niekomu sa môže zdať 85, že je veľa. Pre toho, kto žije rád, nebude sa mu veľa zdať. Dúfam, že súhlasíte s týmto tvrdením vy, pani Margita Kupcová z Čierneho Balogu Medveďova. Milá mama, 85 rokov je nádherný vek. Vek múdrosti a bohatých skúseností. Vo vašich očiach sa zrkadlí život plný práce, lásky a dobra. Prajeme vám pevné zdravie, pokoj v duši a veľa láskavých objatí od tých, ktorí vás majú nadovšetko radi. Prijmite toto úprimné a srdečné prianie od detí Ľubky, Janky, Paľa, Majky a Petra s rodinami. Za všetkých vás objíma 8 vnúčat a bosky posielajú pravnúčatká Markus a Elinka. Nech váš úsmev rozžiari každý deň.

Verím, že na radosť a prekvapenia bohatý deň prežívate vy, pani Magdaléna Šebolková z Chyžného. My chceme vaše úctyhodné 69. narodeniny spolu s vašimi blízkymi osláviť gratuláciou takto. K narodeninám ti želáme veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech sa ti vo všetkom darí. Nech perlí sa vínko v pohári a úsmev nech žiari ti stále na tvári. Nech slnko lásky po ceste ťa sprevádza a ruka láskavá nech ťa vždy pohládza. Nech srdce počuje tvoje volanie a splní sa ti každé želanie. To a ešte oveľa viac ti do ďalších rokov života zo srdca prajú a veľa Božieho požehnania pre teba vyprosujú manžel Ondriško, deti Andrejka, Babula, Lukáško so snúbenicou Anetkou, Katka s manželom Tomášom a vnúčatá Marko, Paťko, Simonka a Eliška.

Na ceste žitia dni sťa metre a roky ako míle zasa. Tak letia v divom bujnom vetre, že človek ani nenazdá sa. A asi ste sa nenazdali vy, pán Marian Jaďuť zo Zvolena. Veru, že práh vášho príbytku prekročila 50-ka a musíte si s ňou potýkať. Milý Marianko, k tvojmu životnému jubileu prinášame požehnanie. Nech ťa pán sprevádza v ďalšej životnej etape. Daruje pevné zdravie, hlboký pokoj v duši a radosť z každej maličkosti. Nech je táto 50-ka časom zrelosti, vďačnosti a naplnenia Božou láskou. Prajeme ti veľa síl, svetla a milosti do ďalších rokov života. Srdečne blahoželá manželka Nikolka, syn Maňo, rodičia Anka s Paľkom, svokra Marienka, súrodenci a švagrovci Paľko s Jankou, Katka s Guillaumom a Miloško.

plné úcty a obdivu k človeku i pokory k životu, je blahoprianie k 60. narodeninám pre vás, pán Marián úradník zo Sihlí. Veď počúvajte. Práve tento deň patrí veľkej oslave životného jubilea, na ktorej sa celá rodina stretávame, aby sme spoločne vyjadrili svoju lásku a vďaku niekomu, koho máme radi. Drahý manžel, otec a starý otec, ty si dôkazom, že pracovité ruky a láskavá duša sú tým najväčším bohatstvom. Vieme, že tvojím obľúbeným relaxom je milovaná záhradka, a tak ti prajeme, aby v nej všetko kvitlo pre radosť a aby si v nej ešte dlhé roky nachádzal pokoj a veľa životnej energie. Nech ťa Pán Boh ochraňuje a dopraje ti pevné zdravie. Nech ti sily neubúdajú a každý deň nech ti prináša dôvod na úsmev. S láskou a vďakou ti k tvojmu jubileu blahoželá manželka Henka, syn Mirko, céry Mirka a Aťka s rodinami. Sladký pozdrav a veľké objatie posielajú vnúčatá Matejko, Maroško, Vilko, Oliverko, Jurko a najmenšia Ninka.

Z nasledujúceho gratulačného listu čítam. Veje vetrík, veje cez ten šíry háj, že je tu 30. máj. Našej Marike prichádzame prijať, veď pri tomto dátume oslavuje 70. Nužatou Marikou ste vy, pani Marika Kyseľová z Veľkého Krtíša. A ešte upresním, že jubilejná 70. vás navštívila 7. apríla. Ale dnes, milá sestra, teta, príbuzná priateľka, milá Marika, želáme ti k životnému jubileu všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody. Množstvo priateľov a známych sa k nám určite pridáva a želá ti, aby si v zdraví pokračovala nielen v činnosti pre svoju komunitu, ale nech hlavne ostaneš stále plná optimizmu. K úprimnej gratulácii bratov Paľa, Petra s rodinami, s deťmi a najmä ich vnúčatami, ktoré máš veľmi rada, sa pripája ďalšia rodina z Kysúc, Pôtra, Bratislavy či Soblahova. A tiež kamarátky a kamaráti Erika, Martina, Katka, Jarka, Pišta a mnohí ďalší.

Nech úprimné vinše a pekná pieseň k 85. narodeninám umocnia atmosféru vašich osláv, pán Mikuláš Mitter z Korytárok. Milý ocko, dnes 85 rokov máš. Stále nás s úsmevom a láskou objímaš. Pracovitosť tvoja nepoznala hraníc. Vždy si nám pomáhal a nežiadal si nič. V dome si bol majster, v dielni prácu mal, všetko si opravil, kus srdca do nej dal. Postavil si dom, pevnú školu do života. Tvojou vzácnou cnosťou bola vždy dobrota. Dnes v záhrade a v kuchyni zas radosť nachádzaš, v pokoji a v láske svoj vzácny čas prežívaš. Pri tvojej Jolanke 58 rokov verne stojíš. Dva životy v jeden pevný kmeň s ňou spojíš. Céry Alenka, Ľudka a Janka ti dnes ďakujú. Svoju vďaku a lásku ti z úctou vyslovujú. Ďakujeme za tvoj čas, za smer, ktorý si nám dal. Za to, že si pri nás vždy ako pevná opora stál. Prajeme ti zdravie, radosť, požehnanie z neba. Nech láska a pokoj vždy sprevádza teba. Všetko najlepšie do ďalších rokov života prajú céry Alenka, Ľudka a Janka s rodinami, manželka Jolanka a pravnúčatká Šimonko, Olivka, Eli a Teo posielajú veľkú pusu.

krásne roky. A veru, nie je ich len pár. 60 rokov je už veľký dar. Na tvári máš milé vrásky, tak veľa šťastia, zdravia, lásky. Odlož kytice, za pohárik ich zmeň. Dnes je tvoj krásny a slávny deň. Želáme ti všetko najlepšie k tvojim 60. narodeninám. Zdenka, Ľubka, Michal, Oľa, Vierka, Janka, Mária a Katarínka, Katka.

Srdečné blahoželanie v tejto chvíli putuje po vlnách éteru k vám pán Peter Fajčík z Dolnej Strehovej, pretože do roka je veľa dní, do týždňa len 7, ale taký, aký ťa čaká, taký je len jeden. 1. júna sa totiž dožije významných 60 rokov výnimočný človek, partner, otec a starý otec. Preto je na torte 60 farebných sviečok. Netráp sa zbytočne, nerob si problém. Nemyslí práve dnes na brúško oblé. Chceme ti spríjemniť tento deň darom. Postav sa pred nás s usmiatou tvárou. Chceme ti spríjemniť tento deň vinšom. Dnes celá rodina chce ti byť milšou. Na stole 60 červených ruží. Nech ti hlavne zdravíčko naďalej slúži. K narodení nám prajeme pevné zdravie, pokoj v duši a veľa pekných chvíľ s najbližšími. Tvoja Andrea, syn Tomáš s manželkou Martinou, dcéra Timea s priateľom Marekom, vnučky Sára a Amélia, maminka s Milanom, sestry Marianna a Anna s rodinami, Saška, kolegovia a členovia folklórneho súboru Prameň, ktorého členom si už 30 rokov. Na zdravie!

Jubilejných 70 rokov spoznávate tento svet vy, pán Vladimír Pajung z Tvrdošína Medvedzia. Takéto výročie, milý pán Vladimír, nezostalo nepovšimnuté. A tak, drahý manžel, ocko a deduško milý, v deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 70, na teba si spomína s láskou celá rodina. Chceme sa ti poďakovať za starostlivosť a lásku, ktorou nás obklopuješ. Si pre nás vzorom v pracovitosti i ochote vždy podať pomocnú ruku komukoľvek z nás. Obdivujeme tvoju energiu a radosť, za kou sa delíš o svoje skúsenosti a rady. Sme radi, že ťa máme a že môžeme toto krásne výročie osláviť spoločne. Do ďalších rokov ti zo srdca želáme hlavne pevné zdravie, veľa síl a nech ti každý deň prináša dôvod na úsmev a radosť v kruhu rodiny, ktorá ťa ľúbi. S láskou ti blahoželá manželka Kamilka, deti Joško, Danka, Miško, Peťko, Marián a Miloš s rodinami. A 19 vnúčat i jedno pravnúča ťa objímajú a vrúcne boskávajú.

Áno, prišla veľká chvíľa. 85-ka prach tvojho príbytku prekročila. Taká je pravda pani Zuzana Mišániová z Čačína. Milá mama, dnes sviatok vzácny máš. Krásneho životného jubilá sa dožívaš. Roky práce, lásky a tichej obety zostali v nás ako najkrajšie pamäti. Na poli, v záhrade, pri rodinnom dome tvoje ruky pracovali a život plynul skromne. S otcom ste spolu domov budovali, na nás tri céry s láskou pozerali. Ťažká práca ťa celý život sprevádzala, no ty si rodine vždy všetko dávala. Dnes ťa tešia vnuci aj vnučka milá, rodina, čo z tvojej lásky vyrástla a žila. Aj keď oco už 20 rokov medzi nami nie je, v našich srdciach stále s tebou žije. Vždy vieš poradiť, najmä v záhrade. Tvoje slová sú pre nás vzácne v každej rade. Ďakujeme ti za všetko, čo si nám dala. Si naša mama, láska i opora stála. Krásne narodeniny prajeme ti z lásky. Pokojné dni plné zdravia a radosti. Céry Ľubka s manželom Jankom, Elenka s manželom Jankom a Anka. So srdečným pozdravom sa pripájajú vnúčatá Maťka, Luky a Paťko s manželkou Aničkou.

Aj váš vek sa zaokrúhlil, pani Zuzana Ozanová zo Zvolena. Milá Zuzana, kniha tvojho života sa otvorila na strane 45. Čas pravidelne rok k roku pridáva a krásne spomienky nám necháva. K tvojim jubilejným narodeninám ti chceme prijať nádej, pretože v nej je sila. Prajeme ti šťastie, pretože v ňom je krása. Prajeme ti lásku, pretože bez nej je človek sám. Ale zo všetkého najviac ti prajeme zdravie, pretože bez neho je všetko na nič. Nech sa ti splnia všetky sny a túžby. Nech je tvoj život krásny taký, ako si zaslúžiš. To ti zo srdca želá mama Anna, sestry Katarína a Anna, netier Silvia, synovec Martin s manželkou Radkou a synovec Jakub.

0: Vážení a milí poslucháči, je tu záver dnešnej relácie. Ak sme uspokojili vaše srdcia, sme naozaj úprimne radi a budeme sa tešiť na všetky vaše ohlasy. Za pozornosť v tejto chvíli ďakujú a na zajtrajšie stretnutie o 13. hodine sa tešia Ivan Štrbík, Iveta Janáková a Alena Sušilová.
1: Hudobné pozdravy. Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Richard Takáč zo Smeru SD pripravuje odškodné za sucho. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska kritizuje nepripravenosť agrorezortu. Protest proti nadmernému tranzitu uzavrel rakúsku časť kľúčovej európskej diaľnice. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal minister Richard Takáč zo Smeru SD. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Diskutoval s poslancom Ivanom Štefunkom z Progresívneho Slovenska, ktorý mu vyčítal, že rezort nie je na krízi vopred pripravený. Zásadné tiež podľa neho je, aby sa riešilo zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch. Polícia odhalila medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, na ktorého bol Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz. Pod zmenenou identitou žiadal o pobyt. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Hľadaný muž bol podozrivý z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov v hodnote viac ako 20 000 eur. Osoba sa na území Slovenskej republiky ukrývala pod zmenenou identitou.
1: V súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu. Česká vláda sa podľa premiéra Andreja Babiša už nebude zaoberať návrhom zákona o verejnoprávnych médiách od ministra kultúry Ota Klempíža a na zmenu financovania Českej televízie a Českého rozhlasu využije úpravu súčasného zákona. Minister chcel od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou sumou zo štátneho rozpočtu. Malťania si volia nový parlament v predčasných voľbách. Predvolebné prieskumy naznačujú opätovné víťazstvo lejbristrickej strany vládnúcej v krajine už od roku 2013. Súčasný premiér Robert Abela usporiadanie volieb rok pred riadnym termínom zdôvodnil prichádzajúcimi výzvami, ktorým ostrov čelí pre neistú medzinárodnú situáciu. Obyvateľom odkázal, že dnešok je veľmi dôležitý.
3: Dnes ste tiež držiteľom dôležitého rozhodnutia, ktorým si vyberiete vedenie našej krajiny na nasledujúcich 5 rokov. Preto je nevyhnutné, aby všetci išli voliť a zabezpečili tak, že naša krajina sa bude uberať správnym smerom, ktorým sme sa už vydali.
1: Maltská ekonomika patrí medzi najlepšie v Európskej únii s nízkou infláciou a takmer žiadnou nezamestnanosťou. Ceny elektriny a pohonných látok tam takmer na 10 rokov zmrazili a patria medzi najnižšie v Európe. Protikandidát súčasného premiéra a nový líder centristickej nacionalistickej strany Alex Borg však poukazuje na to, že silná a rastúca ekonomika sa nepremietla do kvality života občanov. Od predpoludnia až do večera vodiči osobných ani nákladných áut neprejdú cez Brennerskú diaľnicu, ktorá je považovaná za hlavný cez alpský dopravný ťah, spájajúci strednú Európu a Taliansko. Približne 4 000 ľudí na diaľnici prišlo protestovať proti nadmernej prevádzke a proti súvisiacemu hluku a znečisteniu ovzdušia.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: O 20 minút sa v Curychu začína úvodné semifinále 89. svetového šampionátu. Domáce Švajčiarsko, ktoré ešte na turnaji neprehralo, nastúpi proti Norsku. Pre Severanov je to prvé semifinále v histórii krajiny. Večer o 20:20 sa Kanada stretne s Fínskom. Na svetovom pohári vo vodnom slalome v slovinskom Tacene je vo finále kanoistiek na priebežnej tretej priečke Soňa Stanovská. Zuzana Paňková je štvrtá. Noc má byť jasná až polojasná, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe s prehánkami. Teplota klesne na 15 až 8 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele občasný dážď, na juhozápade výnimočne búrky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cyklistické preteky aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na ceste druhej triedy z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzavera. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské Bohunice, Žilkovce a Radkovce. Obchádzajte po okolitých obciach. Na diaľnici D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú cestári opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu a hlásite aj dva mobilné radary medzi Šaštinom, Strážami a Holíčom sa presúva modré BMW a v okolí Vrábel sa pohybuje biely Golf. Naposledy ste ho videli v Lúčnici nad Žitavou. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Milí poslucháči, blíži sa Medzinárodný deň detí a pre nás je to príležitosť, aby sme si vypočuli niektoré zaujímavé archívne nahrávky, ktoré nám prezradia, ako deti spievali a hrali pred 5-10 ročiami, ale dozvieme sa aj niečo o odovzdávaní piesní a hudobných nástrojov a umenia hry na nich z pokolenia na pokolenie. Veď práve deti sú nádejou, že náš ľudový spev a muzika ostanú stále živé. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.
1: V nasledujúcich minútach sa vrátime do čias, keď si poslucháči Slovenského rozhlasu založili kruh priateľov ľudovej hudby a ako určitú zvláštnosť tam mali i kolektívneho člena, žiačky strednej pedagogickej školy v Leviciach s pani učiteľkou Lídiou Jakalovou. Bola to dozaista cenná myšlienka pestovať hlbší vzťah k ľudovej piesni práve u tých, čo mohli toto dedičstvo po predkoch odovzdávať ďalším generáciám. Ako dobovú zaujímavosť, ktorá by mohla byť podnetná i pre dnešok, uvádzame ukážku z klenotnice ľudovej hudby z roku 1979.
2: Deti sme vybrali do dnešnej klenotnice. Deti, čo s materinským liekom sali aj pieseň. Deti, čo let motýľa vylákal na lúku, spev škovránka na pole, zvonce oviec na hole, šum vetra do lesa. Deti, čo naša zem rečou domoviny poznačila, láska matiek k piesni priučila. S touto úvahou vybrali sme sa za deťmi. Našou prvou zastávkou bola stredná pedagogická škola v Leviciach, kde nás za deťmi pozvali žiačky 3. B triedy, členky kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby. Bol krásny májový deň. V parku okolo školy vôňa kvetov. S kvetmi v náručí vychádzali zo školy aj dievčatá, štvrtáčky, ktoré sa v ten deň lúčili zo školou. Na škole panovala sviatočná nálada. V 3. B triede boli deti z 5. a 6. materskej školy medzi poslucháčkami, ktoré k ním chodia na prax. Poslucháčka Katarína Lacková, členka kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby, sa ich ujala.
3: Chytíme sa za ruky. Mirka bude kozička a Miško záhradník. Môžete začať tancovať.

0: Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade?
1: Na kapuste sa pasiem.
0: Kopala si ju?
1: A teraz kopem.
0: Sadila si ju?
1: A teraz sadím.
0: Polievala si ju?
1: A teraz polievam.
0: Hej, koza, keď ťa chytím, tak ťa zjem.

0: Ale poďme teraz priamo na miesta, kde sa ľudová pieseň a vzťah k ľudovej hudbe odovzdáva priam tak, ako to bolo po celé stáročia, či hádam od stvorenia sveta. Počúvame ukážky z klenotnice ľudovej hudby Ondreja Demu, deti, vzácni umelci v speve i hre na ľudových hudobných nástrojoch z roku 1979.
1: Zľavy sme pokračovali v ceste smerom proti prúdu Hrona k Novej Bani. V meste sme odbočili na severovýchod k Štálom. Zastali sme na kopci s jedinečným výhľadom na celé okolie. Vôkol nás krásna zeleň, plno stromov, vôňa trávy i materinej dúšky. Spev vtákov i smiech detí narušil toto velebné podhorské ticho. Pred nedostaveným domom s číslom 233 na okraji Štálov sa hrajú deti. Medzi nimi je 68-ročný Ivo Štefan Polnišer. Sedí v tráve, v rukách má steblá púpavy a robí z nich deťom trúbeľky.
2: Výborne. Aj stravy ste robili podobne?
3: Prosím?
2: Aj stravy sa robilo podobne?
3: Aj stravy. Čo bolo duté vnútri, tak z toho sa robilo.
2: Steblo ráži takisto?
3: Áno, aj zraží.
2: A vidím, že tu máte nejaké listy.
3: Jo, no tak to už na liste sa sme pískali. To už som, keď som pásol kravy, to ľudia až počúvali, keď som si pískal

0: Výborne, tu je list z čoho?
1: To je z rúšky.
0: A na akom sa najlepšie pískalo?
1: Rúškovom. No tak toto je tá píšťalka z vrby. To bolo len na jare, keď tá vrba mala miazgu. Na tej môžem zapískať.
0: Krásna. Kto vie na nej pískať? Chlapci, poďte sem. Poď sem, ako sa voláš?
2: Ja som Šári.
0: No, koľko máš rokov?
2: 7,5.
0: No skús zapískať, či budeš vedieť. No ešte lepšie. Výborne, výborne. Aj ty poď sem, ako sa voláš? Ako sa voláš?
2: Štefan, poď.
0: Koľko máš rokov?
2: 7.
0: Zapískaj, skús. Ešte lepšie. No výborne, ide ti to. Necháš si ju?
2: Áno.
0: Čo tu máte ešte?
1: No tak máme tieto trúby. Tiež, to tiež sa na jar robilo, keď bola miazga.
0: A z čoho to je?
1: V kôre, z vrbovej kôre. To sa natočilo nožíkom, narezalo a potom sa obielilo a s tým sa nakrútila tá kôra.
0: A na konci je?
1: To je z bedzi.
0: Pískor?
1: Pískor.
0: To je ako na gajdách, že?
1: Ako na gajdách, to isté.
0: Skúste,
1: ja som aj gajdoži inač.
0: Áno. No kto na tejto zapíska? Poď sem. Ako sa voláš?
2: Peter Šáli.
0: Koľko máš rokov?
2: 12.
0: Skúsiš? Ó, výborne. Necháš si ju?
2: Áno.
0: Ďakujem. Ďalšia?
1: Toto sme volali kúvik. To je z lieskového dreva. No tak, aké drevo bolo, tak sa vybralo do toho, tak ako vidíte, ten zárez. Do toho sa zapravila tá... Čo to zasvaklo tú košku tam?
0: To je z čoho koška? Kôra?
1: Kôra, to je z čerešni. Mladé, ale to ma mrzí, lebo pokazí sa strom s tým.
0: A prečo sa to volá kuvík?
1: No to také podobné hlasy vydáva ako kuvík v noci, keď kuvíka.
0: Skúste. No ale kto na tomto skúsi?
1: To je už ťažšie.
0: Kto?
1: Z tejto strany.
0: No poď.
1: No, oprobuj.
0: Ako sa voláš?
2: Jaroslav Šáli.
0: Rokov?
2: 7 rokov.
0: No, skús.
1: Dobre.
0: Necháš si
2: ju?
0: Áno.
1: No, tak to máme tú brkalku teraz. To sme tiež... Keď to taký rapel prišiel na nás v škole. Keď sme začali vyrábať toto, tak všetci to robili. Každý doniesol orech a už sme to aj s tým... robili.
0: A čo to je, orech?
1: To je orech.
0: A potom ďalej?
1: No taká tyčka z dreva sa ostrúhala, aby to tam išlo ľahko.
0: Točilo, krútilo?
1: Áno. Donútra sa natočilo ono, to sa navlieko touto dierkou tam.
0: A šnúrka?
1: A šnúrka, táto šnúrka. No a do spodku sa dalo, lebo zemiak, lebo aj jablko mohlo byť.
0: Zaťažiť.
1: Tú rotáciu, aby to malo ten cotrváčnik.
0: A to sa potom vrtelo?
1: Potom samé, však vidíte, pozrite sa.
0: A vydáva zvuk, čo? A ďalej?
1: No to je rapkáč. Toto je z bukového dreva. Už ale z jaké drevo bolo, z takého sa robilo.
0: Tu je.
1: No zubaté, to som ja robil to.
0: Zubaté koliesko?
1: Zubaté koliesko. Toto musí byť natočené tam vnútri. To musí byť tuhšie.
0: Áno. A tuto doštička narezaná, čo?
1: To je samorasné všetko.
0: Uh-huh. No skúste zarapkať. Krásne. Kto si to skúsi? Ako sa voláš?
2: Zuzana Šáliová.
0: Koľko máš rokov?
2: 10.
0: No skúsam. Krásne, výborne. Ako vidím, všetci máte nejaké hračky, áno? No skúste nám spolu každý na svojej hračke, každý na svojej trúbe alebo píštalke, čo máte. Áno, zapískať, zatrúbiť a tak ďalej.

0: Výborne, výborne, ďakujeme pekne. Naozaj to bolo krásne.
1: Rozlúčili sme sa s deťmi, Izujom Polnišerom, výrobcom detských zvukových hračiek, a pokračovali sme v ceste do ďalšej dediny v susednej doline, do Veľkej Lehoty. Svieža zeleň prírody zdobí aj tento podhorský kraj. Pred domom číslo 115 v dedine zvedavo pozerá do dvora niekoľko detí.

zastali sme. Vo dvore si navzájom vyhrávali dvaja gajdoši. 72-ročný Dominik Garaj a 32-ročný jeho syn, tiež Dominik. Spolu s deťmi

Potom sme s deťmi vošli do dvora. Boli sme zvedaví na túto dnes už zriedkavú muziku. Obdivovali sme gajdošov, ale aj ich krásne gajdy.

0: Najviac sme obdivovali gajdy v stareckých robotov z odraných rukách uja Garaja staršieho.
1: Hej, pie, pie na kolajku, táča, švárne dievča,

0: To sú už také staré, je také rozbité.
1: A vy ste ich robili celé?
0: Toto som ja robil, pravda. No len tieto rohy,
1: no,
0: tieto
1: počkajte,
0: som
1: nerozumiel. No počkajte, mech je z čoho?
0: Bez ovci.
1: Z ovce.
0: Také jáničky.
1: Áno.
0: Áno.
1: A gadice?
0: To je oni zo slukových dreva.
1: Hlavička.
0: Aj hlavička. Je
1: kozička s rohami, áno. Vždy ste mávali takúto hlavičku s kozami?
0: Nie. Bola, keď sme mávali také, to volali šutky. Aj šutku mám, aj takú mám, ja mám gajdicu zo 150 rokov. Dvan mohol ukázať.
1: A večo? Aj váš otec bol gajdoš?
0: Bol aj ten gajdoš, ale ja som toho ani dokonca nepočul gajdoš.
1: Jak to, že sa tu zachovalo toľko gajdošov? Čo bolo príčinou toho? Čo myslíte?
0: To vám ja už neviem povedať. To bola taká, viete, pasienkárska oblasť, hory tu boli takí, to boli všetko väčšinou takí, no, sa pasávalo a ovce, kravy, pravda, každý samostatný. A pritom sa tí chlapci aj učili, pravda, inakšie hudby ani neboli pri onon, aj na svadby, aj na fašangy, to sa len pritom odpravovalo, pri tých gajdách.
1: A čo sa tu tancovalo? Aké tance?
0: No, tri tance sa tancovali. Tá polka tancovala a tancoval sa tento čardáš, alebo na dva kroky sa to menuje teda, a hore sa to menovalo. Tie rýchle.
1: Áno.
0: Tie rýchle.
1: A mohli by ste nám ich zahrať?
0: Až sa nebudem mýliť.

0: Deti, ako sa zdá, chceli vidieť Gajdámaš do brucha. Začali sa zaujímať, z čoho sa skladajú.
1: No, gajdy sa skladajú z takých základných súčastí, to je gajdica.
2: Čo to je gajdica?
1: To je tá časť, na ktorej gajdoš tvorí tie základné melódie, vyhráva. Však vám to môžem bližšie ukázať. Podobne niečo ako píštala. V nej sú uložené dva pískore. Tie pískore sú z chabzdia alebo z bazy. Ináč u nás sa to volá chabzdie. Je to drevo, ktoré sa dá urobiť ľahko doma.
2: Môžete na nej zapískať?
1: Áno. Gajdoš predtým, než ide gajdovať, tak si musí preskúšať túto gajdicu a tú samostatnú naladiť.

0: Ya son los que hay un botón tombovecho, ya son los que hay una paciente, no sé si está aquí en Malia, ya son los que están bravos. Vesí, está aquí en Malia, hay allí. Entonces, está aquí, hay día que vean, pues, estaba con Strakonicki, ya te, no hemos hecho ten uchik potia, ne protean, ya le he don pisco, gaidice, ya don je bonom, to ne bolo žiano rihtuvanje. No to taki, je taki gaidi, lahko na taki gaidu, to žiano rihtuvanje na tom není.
1: Dobre. No a zahrali by ste teraz deťom?
0: Však už, prečo nie, však už.
1: Máte radi deti?
0: No, však Ježišmarja, však som deti vychoval.
1: Koľko?
0: Tri. A vnukov, prosím pekne, už mám aj pravnuka.
1: A koľko máte vnukov?
0: Vnukov, koľko mám? Koľko? Tri a dva je 5 a jeden je 6. 6 vnukov mám. A jedného pravnuka.
1: A radi vás počúvajú?
0: No.
1: A keď by ste chceli raz odovzdať gajdy, komu by ste ich najradšej odovzdali?
0: No, komu len synovi. A len tomu vnukovi ešte.
1: Ktorému?
0: Tomu malinkýmu, čo je to tu, no.
1: Ako sa volá?
0: Palko. Koľko? Tomu im osi náhado, komu i dám.
1: Koľko má rokov?
0: Koľko má? 4.
1: 4.
0: Áno.
1: No. Palko, no poď sem. Detko ti zahrá.
0: Palko, poď sem. Poď sem.
2: Dedik ti zahraj.

0: Tak čo, chlapci? Páčia sa vám tie gajdy?
1: Áno.
0: Ako sa voláš?
1: Vladimír Zdúch.
0: Koľko máš rokov?
1: 11.
0: A ty?
2: 11.
0: Ako sa voláš?
2: Pavel Jenis.
0: A ty?
3: Ja sa volám Alexander Daniš a mám 11 rokov.
0: A počuli ste už hrať na gajdy?
1: Nie.
0: Ani ty nie?
1: Nie.
0: Ani ty?
3: Ja som už počul.
0: A kde?
3: V televízori.
0: V televízori, áno. A niekde na svadbe ste neboli, kde hrali gajdoši?
1: Nie.
2: Nie.
0: A na fašiangy, keď chodia gajdoši? Videli ste ich?
1: Áno.
0: Kde?
1: Na Veľkej Lehote.
0: Vo Veľkej Lehote?
1: Áno.
0: Tu, v tejto obci?
1: Áno.
0: V ktorom dome boli?
1: Už Monarkov. Po Chujacovcov chodili.
0: A čo tam robili?
1: No, spievali a tancovali.
0: Gajdoši alebo mládenci?
1: Mládenci.
0: Chceli by ste niektorí z vás gajdovať?
1: Áno.
0: Aj ty?
1: Áno.
0: Tak povieme tomuto Ujovi, Garajovi, že aby vám urobil gajdy a nech vás naučí hrať na gajdy. Dobre?
1: Áno.
0: Budete k nemu chodiť?
1: Áno.
0: Tak Ujko, dobre? Tu budete mať učňov.
4: Áno. Zahájime novú školu gajdovskú.
0: A teraz zahráte ešte chlapcom, dobre?
4: Áno.

0: Porozumske s gajdošmi a deťmi nám zvuk gajd ešte dlho znel v ušiach. Je to čudesný nástroj. Ako by kozička v rukách uja garaja znovu ožila, vrtela sa, poskakovala, robila fígle v pohybe, v rytmoch.
1: Zakončil Ondrej Demo návštevu v gajdovskej rodine Garajovcov vo Veľkej Lehote v klenotnici ľudovej hudby v roku 1979. Detský folklór, či už ako spontánna tvorba najmladších, alebo ako zaujímavá činnosť usmerňovaná cieľavedome, má na Slovensku dobrú tradíciu a obdivuhodnú úroveň. Detské folklórne festivaly a detské programy v Prešove, Likavke, vo Východnej a inde sú obrazom, akým bohatstvom ľudového umenia disponujeme, naznačujú, že detská tvorba je v tomto smere invenčná a živá, že deti majú k ľudovému umeniu vrúcny vzťah a ak tieto tradície pod citlivým vedením dospelých hlbšie poznajú, stávajú sa ich nositeľmi a tvorivými pokračovateľmi.

cestách za krásou naučili od starších pamätníkov pre ich radosť, pre potešenie ďalších a ako odkaz budúcim. Tieto slová uvádzajú gramofónovú plátňu Pri prameňoch krásy s podtitulom Z detského folklóru, ktorú z nahrávok Československého rozhlasu a Osvetového ústavu v Bratislave pripravili Elena Medvecká a Marian Martinák. V hudobnom vydavateľstve Opus ju v roku 1977 vydal Osvetový ústav v Bratislave pre folklórny festival Východná. A hoci ide o malú platňu, nie je to tzv. Single, ale extended play, čo znamená, že sa prehráva rýchlosťou 33 otáčok za minútu a vmestí sa na ňu okolo 15 minút nahrávok, teda asi dvojnásobok ako na single. Pieseň Keď sem ja byl malý chlapec a Vianočnú Zas už došel vítaný nám zaspievajú členovia detského folklórneho súboru Sekulánek zo Sekúl.

Murienu vynášajú dievčence z detského folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole v Liptovskej Lúžnej.

tanečnej hry snujeme vrecia, snujeme a tkám kalasom spod poliania predvádzajú dievčatá zo súboru Dolina pri základnej 9-ročnej škole v Slatinských Lázoch.

0: Detskú pesničku od Sapoškovi zaspieva 8-ročný žiačik Kelo zo školy v Bobrovci.
1: Kde si bol, Sapcoško môj?

0: moj. O, mitki za mitki, gazdičko moj, čo si tam jedaval cap, coško moj. Obzerance, obzerance, gazdičko moj, kde si ty spávaval cap, coško moj. Vo mlyne na kline, gazdičko môj.
1: Na rad prichádza spevák Robert Puškár ešte ako malý chlapček. Hrať mu bude detská ľudová hudba Zornička z ľudovej školy umenia vo Zvolenie s predníkom Jánom Berkým.

Piesne nikto nezná a moja ma zvešela, jednu pomalú a druhú tanečnú do karičky, zaspievajú dievčatá zo základnej 9-ročnej školy v Plavči.

Peknú janošikovskú pieseň od Gorelov zo Spišskej Magury si vypočujeme tak, ako ju spievali členovia detského folklórneho súboru Tatranka z Vrbova.

ľubostnú pieseň k tancu Krúcená zaspievajú členovia folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole Šarišskej Dravce a pri tancovaní pridajú aj ďalšie pesničky.

Vypočuli sme si celú malú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy z detského folklóru z roku 1977 ako cenné svedectvo o stave detského scénického folklóru najmä v 70. rokoch 20. storočia. Sú tu zachytené samostatné spevácke vystúpenia, či už sólové alebo skupinové. Výnimočne aj celá ľudová hudba, ale aj spev, ktorý akoby pre istotu, aby sa deti mali o čo oprieť, sprevádza akordeón v rukách pani učiteľky či pána učiteľa, hoci k interpretácii piesne niekedy nie je veľmi vhodný. Akokoľvek tieto polstoročné nahrávky potešili, u starších oživili pekné spomienky. Oceňujem aj skutočnosť, že na obale platne sú texty piesní ako pomôcka pri štúdiu tohto materiálu, či len tak na spievanie. Záverečná nahrávka dnešnej relácie venovanej piesňam a hudbe v podaní detí je z roku 1982. S pesničkami a muzikou z hladovky prichádzajú deti zo súboru Goral, ktorý vedie Peter Jurči. Spieva 8 dievčat a 2 13-roční chlapci solisti Leopold Kovalík a Roman Kadlubiak. Na husliach hrajú 13-ročná Aneška Kozerová a 15-ročný Daniel Hubiak. Na kontrách 14-ročný Dušan Škvárek a 13-ročný Jozef Kubica. Na base 13-ročný Ľubomír Jančo.

Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárna osobnosť Viera Bálintová. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Ach, beda, prebeda,
1: narieka sliepočka chocholúška. Cez to len kysne a kysne, celá utrápená vzala misu s cestom a postavila ju na stôl.
0: Myslela si...
2: Skôr narodení poslucháči, ktorí vyrástli na rozhlasových rozprávkach, si zaiste spomenú, komu patrí tento príjemný a nezameniteľný rozprávkový hlas. Áno, je to hlas tety Viery. A my vám dnes v relácii Takí sú rozhlasáci za pomoci nahrávok z nášho zvukového rozhlasového archívu pripomenieme túto nezabudnutelnú rozhlasovú osobnosť, hlásateľku, režisérku, herečku, rozprávkárku, jednoducho rozhlasáčku celým srdcom, Vieru Bálintovú. Narodila sa pred 100 rokmi v Martine, v národne uvedomelej a kultúrne založenej rodine.
3: Moja rodina bola celá zaťažená nadaním dramatickým. Prastarý otec, ten bol vynikajúcim hercom a takým osnovateľom národného života v Martine, ktoré si knihe Hovanovič v prvom aj v druhom dieli o starom Martine nazval Národný mravec, kde sa tri hrachy národné varili tam s prastarý otec bol. Takže to sme mali v rode. Hrávala stará maminka, jeho dcéra, druhá dcéra Milka, potom jeho vnuk, môj otec, moja mamka tiež. Takže ja som to mala akoby trochu v krvi a už od malička som začínala v spevokole, keď bolo treba detské úlohy robiť, tak som robievala ja. A potom na školách tam sme hrávali.
2: Nie sa čo čudovať, že dievča s takou genetickou výbavou stále väčšmi priťahovalo divadlo. Hrať a recitovať začala už ako dieťa v Ochotníckom divadle pri matičnom dome v Martine a potom aj v Bratislave.
4: V silvestrovskom programe som hrala jedného anielika, no a potom Milica Nikoličová, to už bolo v roku 22 vary. A odtiaľ som potom prešla do Bratislavy. Tu som chodila do školy, kde som pestovala trošku toho recitátorského umenia. Ja som bola taká obligátna recitátorka na nejaké výročia v škole a tak ďalej. I v Martine, i tu. A keď som chodila do obchodnej na Palisádoch, tak tam sme mali jedného veľmi dobrého, milého profesora Cicvárek. Ten tam mal zbor a potom sme aj spievavali. Aj sóla som spievala. Vtedy som si trúfala ešte aj na áriu Hubičky. Takže toto sú také moje začiatky v tomto divadelnom fochu a recitátorskom.

0: Mladučká Viera Bálintová, za Slobodná Straková, nastúpila do rozhlasu v roku 1932. Pre rozhlas ju objavil dramaturg a režisér Košického rozhlasu Emil Rusko.
1: On ma vlastne získal pre rozhlas. Potreboval nejaké mladé dievča do juhoslovanskej hry a tam bolo treba aj spievať. Tak ma najprv dal vyskúšať, že či trošičku aspoň viem spievať. No a napokon sa zhodli, že mi teda zveria tú úlohu. Bola veľmi pekná, Ľuba sa volala, ale ako sa hra volala, už sa nepamätám. No a po tomto vyskúšaní spevu som niekedy tak z času na čas spievala slovenské ľudové piesne v rozhlase. Ja som prišla v roku 1932 pred mikrofón.
2: V tom čase sa vysielalo naživo.
1: Samozrejme, len naživo. A to bola krása. Čokoľvek človek povedal, všetko vyšlo von. Mnohoraz veľmi prekérne situácie boli, dávalo sa všeličo. No ale radi to ľudia robili, veľmi radi a také voľaké napnutie vnútorné bolo. Snažil sa človek nebreptať, viac do toho musel dať, ako teraz, keď sa všetko nahráva, lebo vie, zastane sa, odmaže sa, ide sa ďalej. Nie, tak najhoršie bolo týmto vysielaním naživo vtedy, keď prichádzali sviatky a všetci ľudia oddychovali, svetili a my sme museli tam ísť, či to bol štedrý večer, či to bol prvý Boží hod, či to bol Silvester. Všetko, čo zaznelo z mikrofónu, čiže z aparátu rozhlasového príjimača, všetko sme museli priamo tam na mieste vytvoriť, robiť a byť tam. No a potom, keď sme si tak po hre, keď sme proste povysielali, tak sme si tak oddychli. A kolektív, keďže bol taký družný, tak sa tak ako dobre sa znášal jeden s druhým, tak osláviť sme išli to, čo sme nahrali. To sme sa schádzali tam u Rubína, to bola taká malinká vinárnička, dolu s chodíkami sa išlo, alebo naproti, na druhej strane divadla v Levočskom dome. Tam sme si zapili a zabavili sa, nebolo nám zle. Košiciach, proste ako všade sa sleduje program podľa určitých tzv. Plachát, že je napísané od začiatku ráno, o tej hodine, čo ide, čo má ísť a potom aj výsledok, ako to vyznelo. Tak sa to tam v Košiciach písalo do jednej knižky. A každý deň ráno o 9. pred direktorom som ja mala za úlohu prečítať ten záznam z knihy, ako prebehlo včerajšie vysielanie. Deň predtým sme robili Rozvedenú paniu operetu. Tam sa spieva samozrejme, keď je to opereta. Na nešťastie sme to spievali bez sprievodu, bez klavíra, len tak proste taká akoby reminiscencia je tam a ja si to začnem spievať a strašne vysoko zabudla som, že sa tam stúpa graduje a nakoniec som veru. Tak mi pekne sa zlomil hlas, až to bolo v škarede. A na druhý deň si čítam, že slečna Straková pohorela so spevom.
0: To ju pravda, že neodradilo od spevu. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa zachovala ľudová pesnička od Trenčína Neboj, že sa neboj, ktorú naspievala mladá Vierka Bálintová.

0: Silvestrovské programy patrili v rozhlase odjakživa k tým najobľúbenejším. V jednom z nich si herci zaspomínali na veselé chvíle z rozhlasového nahrávania a vysielania a Viera Balintová porozprávala takúto príhodu.
1: Prídem domov a štvoročná neter ma víta so slzami v očiach. Teta, a prečo vám ten ujo z rozhlasu tak mrzko nadával? Tebe povedal, že si svinia. Bolo tomu naozaj tak. Ale ten ujo hlásateľ za to chudák naozaj nemohol. My sme totiž vysielali poľnohospodársku scénku, v ktorej vystupovali personifikované zvieratá. A hlásateľ normálne zahlásil osoby a obsadenie. Vôľ Emil Rusko, krava Zuza Rusková, svíňa Viera Straková, tak som sa volala za slúbu. Ale tá scénka bola za to celkom chutná.
0: Začínala v Košickom rozhlasovom štúdiu ako hlásateľka a herečka, ale čoskoro sa vypracovala na režisérku. Takto si spomínala na svoje režisérske obdobie v rozhlase.
2: Taký smútok mám, keď si pomyslím, že som nahrávala Zbojnickú mladosť priamo s autorom, s Ľudom Ondrejovom a prekrásne na 5 častí čítania umeleckého. On to robil strašne milo, lebo voľa ako žil v tom a on mal takú svojskú, rýdze, krásnu, čistú reč. Nedával prízvuky na predložky, ale pri plote okolo fabriky a tak, ale tak úplne melodicky, nádherne to hovoril. Takú som mala radosť toho, že budeme mať niečo do fondu. Bol nedostatok pásov, zmazali, no v živote nebudeme mať niečo takého. To bol poklad vyložený, to ma veľmi mrzí. A potom si spomínam, kedy si detské roli hrávala Ruženka Struhárová, to bola herečka v divadle, hrávala aj detské postavy. Mala strašne taký jasný, vysoký hlások a robila mi. Zlatá bola, ona mala ale úplne piskravý hlások niekedy. Cestu k slncu. A tam robila Ľudmilku, rozmaznané dieťa. Tá tak píšťala, tento zvukár Haveta to robil, Šaňko Haveta. Ten mal takú radosť toho, ako nám to krásne nahrala. Úplne tak žila v tom, no milo, no rozkošne, teda fakt. Z toho som mala velikánsku radosť. No a potom mala som rada režiu, ale musela som odísť z režirovania. Boli všelijaké veci, čo ma nútili, aby som proste nemusela vyčkať celú reláciu a ešte potom robiť administratívne práce a už bežať volať. Proste stanú sa také veci, však.

0: Ako rozhlasová režisérka sa Viera Bálintová venovala najmä detským programom a rozprávkam, lebo tie boli jej srdcu najmilšie.
1: Každý režisér veľmi rád režiroval rozprávky. V tom sa vyžíval. To robenie rozprávky bola druhá rozprávka zo strany opačnej. Nie tam tej zo štúdia, ale z tej režijnej miestnosti. Tak každý režisér mal obľúbených svojich zvukárov, alebo vtedy to bol technik, ktorý robil všetko. Dával si hudbu z platne, kde si vyznačil papierikom alebo tuškou odtiaľ to potiaľ, alebo na páse papierik odtiaľ potiaľ a skákal od toho stola manipulačného k tomu hudobnému. Takže mali veľa roboty, ale robilo sa to s veľkou láskou a radosťou. A mojím takým milým spolupracovníkom v technike bol Šaňko Haveta. To bol taký poctivý človek, ktorý mal ukrutnú radosť, keď sa mu niečo podarilo. Do tých čia sa mocoval s tou adekvátnou zvukovou, priestorovou akustikou, kým sa mu nepodarilo vykúzriť voľačo. No a keď sa niečo podarilo, tak Haletka od radosti si tak medli v ruky a sme sa na seba dívali a fakty sme prežívali sme tiež rozprávočku tam. Tak takto sme nahrali Cesta k slncu. To bola od Pavla Dobšinského. To bola teda naša, slovenská. Potom sme robili jednu krehu Lili Linku Strieborné kopítko. Elenka Bauerová ju upravila a ja som ju režírovala. A tam za dobrý čin pribehol z ďalekej diaľky Sobík, ktorý na hrkálkových sánočkách hudbu nám robil Alvin, takú kryštáľovú, ako keby kvapky vody padali na plochu vodnú, ktorá má rozličné dno. Takže tá hudba bola sama rozprávočkou. Tí ľudia skutočne sa nadchli tou rozprávkou a sami pridávali, čo len mohli. A mali sme jedného strašne šikovného z našej družiny detskej, taký odrastlejší už Šuhaj Feigler, ktorý z vlastnej vôle začal nám vyrábať pomôcky k zvukovým efektom, ktoré sa robili v štúdiu. Kopita drevené si urobil a takto s nimi dvomi robil, to bol beh konia. A potom to už boli také väčšie tieto, ten výchor a dážď na site. Hrak sa preosieval na site. A kohút, keď letel, tak sa dážnikom takto robilo a to lúbkalo. Tak takto sme robili zvuky. A bola to radosť robiť tie rozprávky. Čiže ešte dosiaľ sa ja nemôžem objaviť niekde, lebo som niekedy v niektorých u iných režisérov robila buď postavy alebo rozprávačov a mnohí si ten hlas ešte pamätajú medzi tými staršími. Mám tú výhodu, že keď idem k neznámemu lekárovi a poviem, že viete, pán doktor, nie ste vy, Erku, hej, som, no. A poďme. Takže znovu len opakujem, rozhlasová rozprávka nedeľná, aj každá, má svoj význam a veľký. A neslobodno ju podceňovať.
0: V roku 1951 sa v živote Viery Bálintovej začína nová slávna rozhlasová kapitola, doslova rozprávková.
1: Najprv sme tak, to robila Tita Hela Krčmériová, to je manželka toho Štefana Krčmériho, robila to veľmi pekne, pondelo po obede a zaviedli potom druhú rozprávočku do týždňa, tá bola v stredu a neskôr vo štvrtok večer. No a tak sme najprv obidve, no potom takým prirodzeným voľakým postupom, ako sa to robí, keď sa niekto opočúva, prestane, tak som začala ja, potom som sa ja opočúvala a prestala, tak sem tam teraz nahráme voľačku ešte.

0: bola raz jedna starenka. Zorala si kúsok poľa a zasiala ovoz. Ovoz narástol krásny, vysoký a hustý. Vybrala sa raz starenka pozrieť, ako rastie. Príde na pole a čo nevidí? Po ovse behá cap, obhrýza ho a mliaga. Pribehne k nemu starenka a kričí: "Ber sa, cap, z ovsa! Ber sa z môjho ovsa!" A cap jej na to:
1: "Daj pokoj, starena, trasľavé kolená. Ja mám sklené oči a mám zlaté rohy. Ak ťa bodnem, zaraz bude po tebe."
0: Čo mala starenka robiť? Zvrtla sa a s plačom ide preč. Ide starenka po ceste a plače. Letí oproti nej včela. "Čo plačeš, starenka? Čo ti je?" "Ako by som neplakala. Nanosil sa mi do ovsa cap a nemôžem ho vyhnať."
2: "Zaveď ma tá, ja ho vyženiem."
0: "Kdeže by si ho ty, včelička malička, vyhnala? Veď ho už medveď hnal, nevyhnal. Vlk ho hnal, nevyhnal. Líška hnala, nevyhnala. Tak kdeže ty, malinká?"
2: "No len poď a ukáž mi, kde je."
0: Zaviedla starká včelu k ovsenému poľu.
1: Včela zabzučala
2: a iba keď uštipne capa na nos.
0: "Ej, či ten len zbliakol,"
2: až sa hora ozvala. A do behu.
0: Neostalo po ňom ani stopy. Od tých čias prestal už cap chodiť do starenkinho ovsa.
1: A starka si už potom v pokoji žila,
0: nažívala, slniečka užívala a na ovsenej kaši si pochutnávala.
3: Pani Viera Bálintová nielenže nahrala v rozhlase tým svojim čarovným rozprávkovým hlasom a s neopakovateľnou interpretáciou stovky rozprávok, ale ona bola aj vynikajúcou odborníčkou na tento rozhlasový žáner.
0: Ja pripisujem velikánsky význam špeciálne rozhlasovej rozprávke preto, že dieťa počuje len hlas rozprávača, prípadne aktéra rozprávky, a všetko si musí svojim rozumčekom predstaviť sám. Čiže jemu rozum pracuje. On si ho cibrí, on si ho namáha. A to je istý telocvik toho mozgu. To je niečo dané do budúcnosti. To si neuvedomuje to decko. Ale keď si musí predstaviť prostredie podľa toho, čo mu povie rozprávač a čo hovorí tá princezna alebo dievčina alebo mládenec, on si ho musí predstaviť podľa prostredia, ako je oblečené, ako vyzerá asi. Musí sledovať celým vnútrom a namáhať ten mozog. To je tak, ako teraz je celkom bežné posilovne ranné rozcvičky na telo, lebo telo dlhšie vydrží, telo slúži lepšie ako to, čo je, čo hlivie, čo nič nerobí. A touto predstavivosťou detskou si cibrí fantáziu, si navodzuje obrazy, ktoré mu dávajú hotové ako na tanieri iné médiá. Takže myslím, že tá rozprávka je ďaleko hodnotnejšia pre deti a pre ich budúcnosť, ako sú tie, najmä nehnevajte sa na mňa, ale ja neznášam tie Disneyovky. Rozhlas ten naozaj vlastnou fantáziou týchto detí pracuje. A ja naozaj si tieto rozhlasové rozprávky cením zo všetkých, okrem knižných, lebo tam si tiež svojou fantáziou privoláva tie deje. Zo všetkých si cením najviac.
3: starší poslucháči si zaiste spomenú na túto rozhlasovú zvučku.

0: V rodinnom rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci, ktorý sa vysielal 17 rokov, vytvorila Viera Bálintová nezabudnutelnú postavu milujúcej a obetavej matky Ruženy Bielikovej. 15. marca 1974 odvysielal rozhlas prvý z 880 dielov tohto obľúbeného a počúvaného seriálu o rodine Bielikovcov. Hlavní predstavitelia Ján Mistrík, Soňa Ulická, Anton Glézl a Viera Bálintová si po rokoch takto spomínali na účinkovanie v ňom.
1: A začalo sa to tak, že som ťa, Evka, doviedol k nám a predstavil rodičom.
2: Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom.
3: Miško ide a vedie si nevestu.
4: Čože?
1: Čo?
4: No. To nie je možné.
1: Nevestu?
3: A koho iného? Takú mladú rúču.
5: No, tak sme tu.
4: No, vítaj, Miško.
6: No, toto je Evka. Evička, toto sú naši, mama, otec.
4: Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne vítam.
7: Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám.
4: Ale mne... Takú krásnu kyticu rúží.
7: Viem, že Miško vás má veľmi rád a vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa.
4: Áno.
7: Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká.
8: Bielik, teší ma. No, sadíte si u nás, dievčatko.
6: A keďže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka.
8: Naozaj? No, ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka.
7: A prečo by som sa mala urážať?
6: Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím.
4: Sľúbil,
6: tak
4: sľúbil.
6: Sme tu.
8: Sadíte si sem na diván. Nech sa páči, saď.
4: Čo by som vám tak... Hadám kávičku.
7: A nie.
4: U nás učiteľky len kávičku pijú.
7: Nie, ďakujem. Nemusíte sa unúvať. Nie,
6: fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité
4: ale
6: povedať.
4: Ale no, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčky.
6: Nie, mama, je to veľmi dôležité. My sa musíme zosobášiť, čím skôr.
8: Musíte?
6: Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Euka mohla dostať.
9: Mala to byť sympatická rodina. Čiže taká, ktorú by si ľudia obľúbili.
10: Doslova kráľovnou sympátie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť.
11: Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej Rúžene cítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie.
10: To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny.
2: Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov.
11: To bolo vtedy, keď ten nádherný človek Ondrejko v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, potom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam. A skutočne odišiel, takže som sa mi, nie seba, len som rozplakala som aj poslucháčov. To mi telefonovali a písali, že ako si poplakali na tom, tak ten dielik mi nevypadne z pamäti.
0: Popri účinkovaní v rozhlase uplatnila Viera Bálintová svoj herecký talent aj vo filmoch a v televíznych inscenáciách. Spomeňme aspoň filmy, v ktorých hrala. Srdce na lane, Nylonový mesiac, Malá manekínka či Osem žien. Nie len poslucháči, ale aj my, rozhlasoví pracovníci, sme obdivovali krásnu, čistú, melodickú slovenčinu, ktorá tak lahodne a prirodzene plynula z úst tety Viery Bálintovej.
11: Milovala som svoju reč. Myslím, že každý, ktorý má trochu nadanie na dramatické umenie, že si pestuje tú svoju reč. Veľako to mám v krvi, že keď mám niečo na verejnosti hovoriť, alebo v rozhlase, alebo vtedy v televízii, alebo na gramoch, keď som hovorievala rozprávky, to mi tak automaticky sa našlo v tom mozgu a v tom srdci.
0: Od roku 1966 sa venovala aj pedagogickej činnosti. V detskej rozhlasovej dramatickej družine vychovávala malých hercov. Celý svoj dospelý život prežila s rozhlasom a v rozhlase. Bol pre ňu všetkým. Tu našla svoj druhý domov i manžela, družný kolektív i tvorivé zázemie. V rozhlase našla vhodné prostredie aj pre naplnenie svojich umeleckých ambícií a satisfakciu za výsledky, ktoré dosahovala. Tu prežívala svoje radosti i smútky. Všetci, ktorí ju poznali, si ju zapamätali ako dobrého, múdreho a žičlivého človeka a radi si na ňu spomínajú. Teda takí boli a sú rozhlasáci.

Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej významnej rozhlasovej herečke a režisérke Viere Bálintovej. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč. A Emil Benčík a Tamara Chlebová, ale tentoraz s Jánom Valentíkom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, často a dobre zabávali dlhé roky v našom vysielaní. Teraz to bude vynikajúci herec, výborný rozprávač a vtipný zabávač Eduard Bindas.

0: srce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srce moje.
1: To bola levý mysel, to bola levý mysel. Trepať sa do takého kopca, keby tu aspoň bola krčma.
0: Aj srdce moje, učíš sa. Aj srdce moje, učíš sa.
1: A čo?
0: Aj srdce moje.
1: A čo si sa zbláznila? Ja horko ťažko chytám najmenej štvrtý dých a ty začínaš s romantikou.
0: Jaká romantika? Ide mi srdce vyskočiť. Už nevládzem, nevládzem. Tu si sadnem a ďalej sa ani nehnem.
1: No teda, peknú dovolenku si si vymyslela, len čo je pravda. Na staré kolená ma tu zožeru medvede.
0: Ja som to vymyslela, samozrejme ja. A kto sa nadrapová, že by sme mali konečne poznať naše krásne hory? Kto?
1: No a kde máš tú horu? Ešte kde tu krpatá kosodrevina? Prej, poďme sa trošku prejsť po červenej značke. No, hlavne, že si včera bola u holiča a mne si pripravila bodkovanú kravatu, aby sme vyzerali k svetu, keď niekoho stretneme. A koho sme stretli, ha? Koho?
2: Aha.
1: Čo je?
2: Zviera.
1: Kde?
2: Tá, tam.
1: Kde?
2: Je zviera.
1: Kde?
2: Díva sa na mňa.
1: Kde?
2: Tam.
1: Ejha. Ejha. A čo tu môže byť? A veď je tu... Veď je tu diviak.
0: Aj, ľudia moji, akože!
1: Ticho buď.
0: Musíš ho odplašiť. Štekaj.
1: Čo?
0: Štekaj.
1: Ale v živote som to neskúšal.
0: Alfred, ide o náš život. Predstav si, že si vlčiak.
1: Čo som?
0: Vlčiak. Vrč.
1: Ale no. Akože...
0: Rexo, štekaj. Čo to robíš? Veď je to hlas pubertálneho kohúta, nie zúrivého psa. Ešte raz, no!
1: Ja, pardon.
0: Výborne! Už si sa otrhol z reťaze. Výborne! Pozri sa na toho diviaka, chudáčika, vyplašeného ako trase kosodrevinou. Len tie kliznej trčia. Ešte pridaj.
1: Čo?
0: To je ono. Pozri, už sa vystrkuje. Uteká. Ježiši Kristia, pomoc.
1: Ja, on ide k nám. Nereu, utekaj.
0: Ja už nevlácem.
1: Čo?
0: Alfred, zachrán sa sám.
1: Nie, drahá. Spolu sme žili, spolu zomrieme. Neobzeraj sa dozadu, podaj mi ruku a stojme. Stojme, teraz nech do nás vpáli tá beštia.
2: Alfred.
1: Čo je?
2: Ten diviak tuším blačí.
1: Čo si to? Veď je to barán.
3: Magda Paveleková a Eduard Bindas v scénke Vladimíra Nosáľa Turistika. Edo, opýtam sa ťa ako nestora slovenského herectva, ako herca telo.

0: ďalšie? A on odpovedal, divadlo.
1: Mm.
0: Takže ja by som k tomu pridal ešte dve otázky a dve odpovede.
1: No nech sa páči.
0: Čo mi v živote prinieslo najviac radosti, uznania a satisfakcie? A odpoveď je divadlo. A čo mi prinieslo najviac trápenia, sklamaní a rozčarovania? A odpoveď je znovu divadlo.
1: Joj, múdro si to povedal. Hovorme teda o tom najdôležitejšom v tvojom živote. O divadle.
0: No.
1: Tak ako si sa dostal k herectvu a do divadla?
0: Janko môj, pochádzam zo Strážskeho, z malebného východoslovenského mestečka, kde bol otec riaditeľom školy a popritom aj oduševneným divadelným ochotníkom, režisérom.
1: Mm-hmm.
0: Okrem toho bol aj organistom, miloval hudbu, bol aj zbormajstrom, založil dokonca a dirigoval 50-členný miešaný spevokol.
1: Fíha.
0: Áno, z dedinských parobkov a z dedinských dievčat. Otec bol zumreckým stolárským majstrom Jasenkom. Vlastne oni dvaja mi vštepili do srdca lásku k hudbe, k spevu a k divadlu.
1: No viem, že po vojenčine si sa prihlásil na konzervatórium v Bratislave na odbor dramaturgie.
0: Áno.
1: Tak mi napadlo, s kým si ty vlastne študoval?
0: S kým som študoval? No, uh-huh. Dostal som sa do ročníka, v ktorom sme spolu študovali s Karolom Machatom, Evou Kristínovou, Máriou Kráľovičovou, Ivanom Krivosudským, Julom Vaškom. No áno, dodnes sa tento ročník považuje za jeden z najsilnejších z konzervatória.
1: To je aj pravda.
0: No vidíš, všetci sme už starší páni, poda ktorí už aj trojnohy.
1: Nemenovať.
0: Len tie naše dievčatá, neviem, ako to robia, ale stále sú krásne a svieže.
1: Tak starnutie je výsadov nás, mužov. No dobre, dobre, skončil si školu a otvoril sa ti divadelný svet.
0: Áno, dostal som prvé angažmá do zájazdového dedinského divadla so sídlom v Bratislave. No, poviem ti, bola to tvrdá škola herectva aj života. Cestovali sme po celom Slovensku. Hral som v skalkovej hre Kozie mlieko, Vyrázkovej vojnárke, dokonca som aj sám režíroval hru Stratil sa hlásnik Cibuľa v hlavnej roli s najmenším slovenským hercom Adamom Matejkom.
1: Áno, poznáš? Poznám veľmi dobre.
0: Okusoval som, ako chutí herecký chlebík.
1: No a darilo sa ti.
0: No.
1: A preto ťa Janko Borodáč, mimochodom aj môj pedagóg na vysokej škole,
0: áno,
1: angažoval do štátneho divadla v Košiciach, kde si pôsobil 5 rokov.
0: Áno, je tak.
1: Vytvoril si desiatky vydarených postáv. Hral si Ďurka v Tajovského statkoch zmetkoch, bravúrne si zahral Chlestakova v Gogoľovom revízorovi, Tuzembacha v Čechovových troch sestrách, Krečeta v Kornejčukovej hre Chirurg Platón Krečet. No a mohol by som, pravda, v tomto vyratúvaní aj pokračovať.
0: No, bolo ich veľmi horko.

0: Edko, až dovolíš. No. Ešte jednu veľkú kapitolu v tvojom živote.
1: No.
0: Titul by som dal tvoj kamarát Janko Klimo.
1: Oh.
0: Hej, o tom by sa dali nahrávať relácie na pokračovanie však. No. A on mi raz Janko Klimo rozprával, ako ste sa vy dvaja navzájom dokázali doberať.
1: No, Jano, s ním, Jankom sme boli ohromní kamaráti, skutočne. A oboja, veľa sme spolu aj v divadle pracovali, on ako režisér, ako herec. Aj ako herci, teda od Košic počínajú, lebo tam sme boli v angažma, prvom angažma, teda v Košiciach. A obaja sme milovali humor. Vymýšľali sme jeden na druhého také komické situácie. No a raz sme boli ubytovaní v hoteli v Košiciach a ráno si ja vyjdem pred hotel a tam postávala kopa rómskych detí a pýtajú sa, ujo, dajte nám korunu. Aha, počkať, toto ja môžem využiť. Hovorím, dobre deti, ja vám dám aj 5 korún každému, ale musíte dať, čo pre mňa urobiť. Že čo? No, poďte, keď vyjde z hotela jeden pán, jeden taký ujo, ja vám naznačím, ktorý to je,

0: prídete k nemu a budete kričať: tátko, tátko náš, prečo na nás neplatíš alimenty? Rozumeli ste? Toto budete kričať. No, a o chvíľu vyšiel Janko Klima a ostatní tie Romčatá. Ja ti som ukázal, ktorý to je, prišli k nemu a vrhli sa dokonca. Tátko, tátko, prečo neplatíš alimenty? No ale ani Jano mi ostal nič dlžný a vrátil mi to aj s úrokami.
1: Ja verím.

0: Nuž, dalo by sa povedať, že teda tvojim divadelným krstným otcom bol Janko Borodáč.
1: Áno.
0: Pod jeho feruľou sa rozvinul tvoj herecký talent.
1: Janko Borodáč, na ktorého si veľmi rád spomínam, bol prísny, ale spravodlivý i ako riaditeľ, i ako pedagóg, i ako režisér.
0: Moje slova, máš
1: pravdu. A ku mne však poznal si ho aj ty, dôvernejšie. Ku mne mal veľmi priateľský, až povedal by som taký familiárny vzťah. Dvere do jeho domácnosti boli pre mňa vždy otvorené. Aj som ho veľmi často navštevoval. Mali sme taký zaužívaný spôsob, ako sa mám ohlásiť, keď prídem domov ich navštíviť. Na dvere bytu som nezvonil, ale búchal pesťou. Áno, áno, na to sa Janko Borodáč ohlásil: otváraj, stará, zbojník ide.
0: Ako keby som jeho počul do teraz.
1: On mal rád také zbojnícke povahy. Áno, áno, áno, Janka Borodáča som prebral a osvojil si aj slovo bujojunec. To je jeho výraz.
0: Bujojunec?
1: Bujojunec.
0: A to je čo?
1: No, to je bujojunec. To je taký bujarý junec. Také krásne pomenovanie, nie? Bujojunec je chlap plný životnej energie, sily a optimizmu, ale aj plodnosti telesnej i duševnej. Aj keby sme mali takých bujojuncov viac, rýchlejšie by sme sa pozviechali.

0: za herecký výkon v tom filme pána Bielika Janošík si získal na medzinárodnom festivale v Indii bronzového páva.
1: Áno, bronzového píkuka, ako to oni
0: volajú. To bola veľká sláva, Edo, to si ja už pamätám. Cenu si prevzal z rúk ministerskej predsedníčky Indíry Gandhiovej.
1: Áno, áno.
0: No dôstojne si reprezentoval Slovensko a Slovákov, a to vraj nie len vo filmovom umení.
1: Viem, na čo narážaš. Áno. Ale však vieš, ako to chodí, po tej sláve sme sa aj trochu uvoľnili, no.
0: Po našom?
1: A, akože ináč. Riedlo po slovensky, pri poháriku, vieš. No stalo sa to na jednom Five of Clocku u pani Gandhiovej, na krásna príhoda. Ako iste vieš, pri Five of Clocku sa stojí.
0: Áno.
1: A keď som prevrátil ja do seba prvý pohárik, whisky, tak taký postarší anglický gentleman. Neskôr som sa dozvedel, že to bol Lord Evans, Škót, kontraadmirál, ktorý chodil za Veľkú Britániu na také kultúrne podujatia, najmä do krajín Commonwealthu, vieš, ako reprezentant. Tak po prvom poháriku mojom s obdivom pokrútil hlavou. A keď som si dal druhý pohárik, prvýkrát povedal slovíčko rush.
0: Rush.
1: Po ďalšom poháriku znovu to isté. Ráž. Dokonca pri štvrtom poháriku prišiel ku mne, objal ma a do ucha mi pošepkal. Ráž. Chodca, no ja, čo je to ráž? Opýtal som sa na to nášho vedúceho. Ty Eriku, prosím ťa, čo to znamená ráž? A on že Rus.
0: Rus.
1: Ja Rus. Ach tak, tak som ja išiel za ním a hovoril som mu no rush, I am Slovák, Československo Slovák, a mojou lámanou angličtinou som mu vysvetľoval, že okrem Rusov je ešte jeden taký národ, ktorý je schopný vypiť 4 poháriky whisky na ex, a on bol Škód, samozrejme, a whisky je ich národný nápoj. A preto, že som ju pil bez ľadu a bez sódy, tak ma dokonca vyhlásil za hrdinu a Angličanov za barbarov, lebo Angličania pijú whisky so sódou.
0: Áno. Ja si myslím, že čoskoro aj Angličania prídu na to, akí sme my preborníci v tomto športe.

0: Vráťme sa do divadla. V roku 1955 si prestúpil do Žilinského divadla, áno, kde si vytvoril postavu Artuša Viláňiho v dramatizácii Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy.
1: Áno.
0: Zo Žilinského divadla si prešiel do Armádneho divadla v Martine,
1: áno,
0: však?
1: Áno. Tam som si zahral Geľa Sebechlebského. Toho som zase prevzal od Karola Machatu, ktorý odchádzal do Národného divadla. Áno. A ešte aj veľmi veľkú a veľmi ťažkú rolu plukovníka v Rolandovej hre Príde čas.
0: Nuže napokon si zakotvil v Bratislave na novej scéne, kde tak si vytvoril viac ako polstovky postav, najmä v slovenskej klasike, v Záborského, Najdúchovi, v hrách Palárikovi, Holého, Tajovského.
1: Slovenská klasika mi bola vždy blízka. Janko Borodáš hovorieval, že kto nevie hrať slovenskú klasiku, nikdy nebude vedieť hrať divadlo.

0: Už neviem, či sa ti dostala k ušiam klebeta, že Edo Bindas je dobrák, ktorý sa nevie nahnevať, nazlostiť, ani poriadne vraj zárežiť. No,
1: tak, Janko môj, to nie je ani tá klebeta, ale to je, ako sa hovorí, svetlá pravda. Lebo naozaj si myslím, že podobrodky vľúdnym slovom, s úsmevom na tvári, dosiahne človek viac ako krikom, nadávaním a rozčuľovaním.
0: Chváliť sa prednosťami, dobrými skutkami a cnosťami to dokáže každý. A ja. Ale pochváliť sa zlozvykmi, na to treba odvahu.
1: Prečo? Ja mám svoje zlozvyky rád. A rád sa s nimi pochválim.
0: Ale, napríklad ktoré?
1: No, napríklad presnosť.
0: Ja, no ale to nie je zlozvyk.
1: Ja, u nás veruje. Ja som ti taký presný, že tou presnosťou privádzam do zúfalstva svojich kolegov, ale aj iných ľudí, ktorí meškanie považujú za samozrejmosť. A ja im vlastne kazím morálku. Asi som sa podal na Napoleona, ktorý povedal: za svoje víťazstva vďačím tomu, že som bol vždy a všade o 5 minút skôr ako iný.
0: A máš aj iné dobré zlozvyky?
1: No, v mladosti som mal kopu nádherných zlozvykov, ale už ich nahradili neduhy staroby. Vieš, ako to je? Čo nás za mladí vzrušovalo, teraz nás vyrušuje.
0: No. Nebudeme nariekať. Aj starší vek má svoje radosti.
1: No, povedzme, že má. Napríklad aj to, že už nemusíme, ale ešte môžeme.
0: Zaklopme na surovo drevo, aby nám to dlho vydržalo.

0: dá sa podľa teba za peniaze kúpiť láska a vernosť?
1: Dá. Pravda, že dá. Kúp si psa. A máš kúpenú vernosť. No, ľudská láska sa nekupuje. Tá sa dáva alebo dostáva. A treba si ju zaslúžiť.
0: No, ale ty máš obe. Aj tú darovanú, aj kúpenú. Mám na mysli tvojho psa. Vlčiaka Ringa.
1: Ha? No, na to, Janko môj, ja už len spomínam. Teraz mám Dobermana.
0: Áno,
1: ktorý sa mu inteligenciou, žiaľ Bohu, nemôže rovnať. Vieš, ten Ringo bol pán pes. Susední psi mu z úcty vykali. A mačky ho titulovali pán veľkomožný.
0: Oj.
1: Musím ti povedať, že Ringo bol veľmi inteligentný. Raz som s ním viedol takzvaný diamonológ, ale aj viackrát. A on sa na mňa len díval tými svojimi múdrymi, hnedými očami, vtedy mi povedal: každý pes, pán môj, vie, že len polovica z toho, čo ľudia hovoria, je pravda. Ale iba inteligentný pes vie, ktorá je to polovica. No, istý môj známy sa nedávno oženil s takou o 25 rokov mladšou bujnou kráskou. Vieš, ako to komentoval Ringo? Pán môj, iba somár, keď dostane chuť na pohár piva, nainštaluje si doma celý pivovar. No povedz, kde to ten pes bral?
0: Ja viem. Od svojho pána. Všimol som si, že sme dnes ešte nehovorili o ženách.
1: O mojich? Ale si myslíš, že mám doma hárem? Ja mám len jednu.
0: No, sú aj takí, čo nemajú ani to. A trpia, lebo sa nemajú s kým hádať.
1: No.
0: My ženatí vieme svoje. Posledné slovo v manželskej hádke má samozrejme žena.
1: No, tak u nás doma to neplatí.
0: Nie.
1: Posledné slovo mám ja. A odporúčam ho všetkým mužom. Ženatým mužom.
0: Áno.
1: Keď už sme vo švungu, vieš, a neviem, ako sa hovorí, kudy kam.
0: Áno. Si pritisnutý k múru.
1: Áno, zakončím hádku takouto vetou. Pozri, žena moja, ja som sa dobre oženil. Za to, že si sa ty zle vydala, za to ja nemôžem.
0: No tak toto si zapamätaj.
1: Aj zapamätaj. A žene to ohromne zalichotí, lebo hneď má slzy v očiach, že po 40 rokoch hovorím, že som sa dobre oženil. Zapamätaj, lebo v opačnom prípade platí to, čo povedal Oscar Wilde. Vieš čo? Dobre sa obesiť je lepšie, ako sa zle oženiť. Tak ja som mal 38 rokov, keď som sa ženil.
0: Pekný vek.
1: Krásne. A bral som si 18 rokov mladšiu. No a keď ju chcem trocha poštekliť, tak jej poviem: mám dobrú ženu, dobré, inteligentné a múdre deti, ale aj tak si myslím, že svadba mohla byť v nedeľu, nie v sobotu. Mohol som byť ešte jeden deň slobodný. Dodnes totiž neviem, prečo som sa tak hrnul do toho chomúta. Mohol som ešte jeden deň.

0: Tvojou doménou, Vedko, boli a sú najmä veseloherné postavy.
1: Áno.
0: Nože ale herecké majstrovstvo si dokázal aj v dramatických a charakterových postavách, v divadle, vo filme, v televízii, v našich rozhlasových hrách. V rozhlase si účinkoval v mnohých silvestrovských estrádnych a zábavných programoch. Vo zvukovom archíve máme aj scénku, kde tvojou partnerkou bola Eva Krížiková.
2: Dobrý deň, Vespolek. Máte tutok voľné?
3: Len si sadnite.
2: Ďakujem.
3: Nestojíte ako doma.
2: Ja doma nestojím. Ja vačinu sedím. Ležím, jak prinde. Ja som jakási Erža Burčáková. Na, tešilo ma.
3: Aj mňa.
2: Na, vy sa jako one menujete?
3: No, ja som Jožko Kriváň.
2: Ježe Kriváň, no to je velice dobré. Však Kriváň, to je predsa vrch ve Vysokých Tatrách, ukážte sa.
3: No áno, áno, ale to nie som ja.
2: No však sa ani nepodobáte. Škoda, mohla sem byť pod Kriváňom. No však poznáte to, ne? Nepoznáte?
3: Ne.
2: Tam pod Kriváňom, tam je pekný svet. Jaj, už dávno sem sa tak nenasmala, jak na vás. Čujte, keď sa tak na vás kúkám. Na ste vy ženatý?
3: Nie.
2: Jaké šťastí má vaša žena. No, no povedzte, ne?
3: A čo vy robíte, že ste taká zhovorčivá?
2: Na ništ.
3: Tak to máte veľmi zaujímavé povolanie.
2: Na to máte pravdu. Len už mám veľkú konkurenciu. Na, nebude vám vadiť, keď si pofajčím?
3: Ne.
2: No a nemáte cigaretlu?
3: Ale ja som nefajčiar.
2: A nebude vám vadiť, keď si nepofajčím?
3: Nie, nie, nie.
2: No ja sa vám čudujem. No vyzeráte taký moderný štramák. A nefajčar. Ale ja kúkam, ste sympatak, ne?
3: Ďakujem.
2: No ja sa vyznám v ľudech, tak mi verte. Vy vyzeráte taký porádny. Vy ma neprezradíte. Tak vám to povím. Poďte sem.
3: No.
2: Ja zásadne cestu vám na čierno.
3: Ale čo? To ani teraz nemáte cestovný lístok?
2: Nemám.
3: No toto. A to sa nebojíte, že vás chytia?
2: No mňa nechyca, ja sa poznám. Ej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel chycit vyberány. No, očujte, a vy ste čo odrazu taký zvedavý, čo?
3: No bodaj by som nebol. Ja som totiž revízor.
2: Ejha. Pomoc! Ľudia, pomoc! Zlodej, okradli ma! Víďte ho! Víďte ho!
0: Edko, o tebe je známe, že si nenapraviteľný optimista. Máš rád život a ľudí, ktorí sa dokážu tešiť zo života.
1: Tak máš pravdu, moji kolegovia ma dokonca volali chronický optimista. Chronický optimista.
0: Ale to je pekné. No, uznáš, že to je pekné.
1: Je to krásne. Lebo si myslím, že by sme sa nemali báť radosti, keď je na ňu dôvod. Vieš, lebo fňukať, čomrať, večne sa ponosovať, nariekať a nadávať, to dokáže každý. No a my Slováci sme v tom majstri. Ale tešiť sa z maličkosti, tvrdo makať, vieš, tešiť sa z darov života, to vedia len tí múdrejší. Lebo seba a život vôbec by sme mali brať trochu s nadhľadom, vieš, trochu s humorom.
0: To keby sa darilo.
1: S veselou mysľou a s určitou dávkou sebaironie a veľkodušnosti sa všetko znáša ako si ľahšie. A skôr sa vyriešia aj problémy, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné.
4: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac.
5: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda by mala podľa Richarda Takáča rokovať o prorastových opatreniach na budúcu stredu. Vojna v Iráne doteraz stála každú domácnosť v USA takmer $450. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Prorastové opatrenia by podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča mali byť predložené na rokovanie vlády na budúci týždeň v stredu, povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Bez konkrétnosti dodal, že ide o návrh prorastových opatrení, ktoré nemajú mať vplyv na štátny rozpočet. V skrátenom legislatívnom procese by sa podľa neho tento balík opatrení mohol dostať ešte na aktuálnu parlamentnú schôdzu. Od začiatku konfliktu v Iráne minuli americké domácnosti v priemere $450 na dodatočné výdavky na palivá, ukázala to analýza agentúry Moody's Analytics. Spolu vojna doteraz amerických spotrebiteľov stála takmer $60 miliárd, keďže prudko vzrástli ceny benzínu či leteniek. Veterinárni lekári v Česku čelia čoraz agresívnejšiemu správaniu zo strany majiteľov zvierat. Prejavuje sa to najmä počas pohotovostných služieb zverolekáriek. Situácia sa nezlepšuje ani napriek legislatívnym opatreniam, pokračuje prezidentka komory veterinárnych lekárov Petra Šínová.
2: Na sociálnych sítích a podobně, je to velmi nepříjemné. Dokonce jsme se setkali i s fyzickým napadením veterinárních lékařů. Právě v případě těch pohotovostních služeb. Klient je pod tlakem, veterinární péče je drahá a svoji frustraci si často vybíjí na veterinárním lékaři na službě.
1: Pietným aktom kladenie vencov a bežeckým memoriálom Jozefa Gabčíka si v Rajeckých Tepliciach pripomenuli predstavitelia ozbrojených síl, vojenských pridelancov spojeneckých armád, francúzskeho veľvyslanectva a ďalší hostia 84. výročie atentátu na rížského protektora Reinharda Heydricha, riaditeľ vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča.
3: Už 32 rokov si nielen vysadkári tu z 5. pluku, ale aj ďalší príslušníci ozbrojených síl takto pripomínajú jedného z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska 20. storočia. Jozefa Gabčíka. Rodák z tohto regiónu dokázal spolu s Janom Kubišom realizovať, ja to hovorím, spravodlivú odplatu na zastupujúceho rajského protektora do Čechy a Morave Reinharda Heydricha, ktorý bol mimo iné autorom konečného riešenia židovskej otázky a architektom holokaustu.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V Zürichu sa hrá úvodné semifinále medzi domácim Švajčiarskom a najväčším prekvapením turnaja Norskom. Na vypredanom štadióne nechýba ani Matúš Čunderlík.
5: Po dvoch tretinách to tu v Zürichu vyzerá na jednoznačnú záležitosť. Švajčiari vedú nad Normy už 4-0. V prvej časti sa ešte Severáni ako tak držali, ale v druhej tretine to Helvéti rozbalili naplno. Na gól Berčiho nadviazali Malgin, Jäger a Riad. Švajčiari potvrdzujú, že na domácom šampionáte majú skvelú formu, smerujú za 9. víťazstvom za sebou a pomaly môžu myslieť na zajtrajšie finále. Ak zápas s Normy dotiahnu do víťazného konca, ich súperom v boji o zlato bude úspešnejší z večerného semifinále Kanada-Fínsko. Toľko na teraz zo svetového šampionátu.
1: Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nastúpilo Slovensko proti Čiernej Hore. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu je Martin Šeďo.
6: Naši chlapci potrebujú v tomto zápase bodovať, ale v závere hracieho času, respektíve už nastavení, prehrávame 1-2. V 33. sekunde sme inkasovali od Neneziča, v 14. minúte potom od Pejakoviča. Naše šance zostali nevyužité. Dobre, niekoľkokrát zakročil brankár Koprivnica v súperovej bránke a niekoľkokrát mu pomohla aj jej konštrukcia. Až v závere zápasu v 47. minúte Streňo z pokutového kopu znížil, teda 1-2, hrá sa nastavený čas, ale už to budú len sekundy, ak sa nám nepodarí vyrovnať, tak na šampionáte skončíme. Prudká strela opäť letí vedľa, takže Slovensko, Čierna Hora 1-2.
1: Noc má byť jasná až polojasná, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe s prehánkami. Teplota klesne na 15 až 8 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele občasný dážď, na juhozápade výnimočne búrky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Dve nehody, uzavretý tunel aj radar. Počúvate dopravné správy. Bratislavy. Pred Šamorínom smerom z Bratislavy havarovali dvaja motorkári, počítajte so zdržaním. Medzi Devíčim a Krupinou sa zrazili dve autá, zdržať by ste sa ale nemali. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu, obídete to cez Žilinu a obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. A policajný radar vidujeme v obci Vinodol, kde merajú obojsmerne. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
8: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
9: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých, o tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
8: V rámci návštevy diecézy Rimini a podujatia stretnutie za priateľstvo medzi národmi sa Leo XIV vydá aj do San Marína.
9: Leo XIV bude predsedať modlitbe ruženca za mier v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách v dnešnú sobotu o 19. hodine.
8: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
9: sestra Jana Pavla Halčinová
8: a otec Martin Jarábek.
9: Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná vo sviatok Turíc pápež Leo XIV pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Pápež okrem iného povedal:
10: Senza il fuoco dello spirito la chiesa rimane prigioniera della paura.
8: Bez ohňa Ducha Svätého zostáva cirkev väzňom strachu, bojazlivá pred výzvami sveta, uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialogu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým, nádeji a radosti zo života.
9: Na slávnosť zoslania Ducha Svätého slávil pápež Leo XIV svätú omšu v bazilike svätého Petra, počas ktorej pripomenul, že Duch Svätý je duchom pokoja, misie a pravdy. Svätý otec zdôraznil, že cirkev nemá byť uzavretým spoločenstvom strachu, ale živým telom, ktoré premienia svet mocou evanjelia. V závere homílie zaznela aj naliehavá modlitba za oslobodenie ľudstva od vojny, biedy a hriechu.
10: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra.
8: Dnes sa s horiacim srdcom modlíme, aby nás duch zmrtvých stáleho zachránil od zla vojny, ktorú neporáža nejaká superveľmoc, ale všemohúcnosť lásky. Modlíme sa, aby oslobodil ľudstvo od biedy, ktorú nevykupuje nesmierne bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie, Matky cirkvi.
9: V pondelok 25. mája pri predstavení encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas profesorka Anna Rolancová, teologička z Durhamskej univerzity, povedala pre Vatican News, že toto silné posolstvo, zaoberajúce sa prínosmi aj nebezpečenstvami éry umelej inteligencie, zanechá trvalú stopu v cirkvi i vo svete. Pápež v stredu 27. mája počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slová Benedikta XVI. Neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. A dodal:
8: Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovali tú úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odovzdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.
9: V stredu 27. mája na záver generálnej audiencie zaznel nový apel Leva XIV. Po výraznom zintenzívnení konfliktu s Ruskom. Povedal:
8: Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku nedávnych útokov namierených aj proti civilistom. Vojna problémy nerieši, ale ich zhoršuje. Neprináša bezpečnosť, ale rozmnožuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde dopadajú rakety a drony, padajú aj nádeje, ničia sa domy a miesta modlitby a lámu sa nevinné životy. Zverujem všetky národy zranené vojnou pod ochranu Panny Márie, kráľovnej pokoja.
9: Pondelok 25. mája svätý otec Leo XIV prijal na audiencii prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja, ktorý sa následne stretol s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, za účasti arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
8: Svätý otec v útorok 26. mája pri stretnutí s delegáciou jazdeckého klubu Barcelóny vyzval veriacich, aby zostali otvorení pôsobeniu Ducha Svätého a žili konkrétnu kresťanskú lásku. Zdôraznil, že pravý kresťan nehľadá vlastný prospech, ale s trpezlivosťou a súcitom slúži Bohu i tým najmenším a najnudznejším.
9: Počas rozhovoru s novinármi v Castel Gandolfe v útorok 26. mája večer Leo XIV. Znovu vyzval na poskytnutie humanitárnej pomoci Gaze, varoval pred využívaním umelej inteligencie vo vojne spôsobom, ktorý nerešpektuje ľudský život a poukázal na pokračujúci dialóg so spoločnosťou Anthropic.
8: V stredu 27. mája pápež Leo XIV. Podpísal chirograf, ktorým zriaďuje novú riadiacu komisiu na oživenie nadácie Domu úľavy v utrpení, ktorú v talianskom meste San Giovanni Rotondo založil svätý Pio z Pietrelcini.
9: V stredu 27. mája podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave jezuitský páter Miloš Lichner v Ríme dve memoranda o spolupráci. Do poludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludne nasledoval podpis memoranda so Slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
8: Duchovný otec Franco Semeraro opísal, ako pápež Leo XIV. Pomohol jeho bratovi otcovi Diegovi po tom, čo mu 27. mája na konci generálnej audiencie na námestie svätého Petra prišlo nevoľno.
9: Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po troch hodinách státe na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco.
8: Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV. Prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý oče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec.
9: Vo štvrtok 28. mája sa svätý otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebala návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, počúvania a misie, povedal.
11: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
8: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostené spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, ktorí k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialog, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť spoločnosti, politike a kultúre.
9: Po podpise dohody v júli 2025 vstúpila do platnosti dohoda medzi Svätou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galleria patriacej Vatikánu. Projekt má zabezpečiť dodávku obnoviteľnej energie pre mestský štát Vatikán.
8: Jedine prostredníctvom ľudí, ktorých sa dotkol Boh, sa Boh môže vrátiť k ľuďom. Tento výrok Benedikta XVI. Citoval Leo XIV. Vo štvrtok 28. mája pri hovore účastníkom plenárneho zasadnutia Dicasteria pre evangelizáciu.
9: Svätý Otec počas stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizáciu jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov. Leo XIV. V tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju naďalej hlásať a prežívať s intenzitou presvedčením.
8: Piatok 29. mája popoludní Leo XIV. Telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
9: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
4: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
12: Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadril Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu.
13: Spomínate si, milí poslucháči, na legendárny hlas Maríny Havranovej. Agneša Gundová-Jirgová sa pod týmto pseudonymom roky prihovárala slovenským poslucháčom spoza oceánu. V dnešných duchovných horizontoch budeme spomínať na ňu a jej tvorbu, ktorá je plná duchovných i nadčasových hodnôt. A to s tými, ktorí ju osobne poznali alebo s ňou spolupracovali.
14: Prekypovala nesmiernou charizmou.
15: Pani Agneška, to bola legenda. Pamätám sa na jednu situáciu. Niečo sme nahrávali na prízemí. Naraz taký šum po chodbách. Je tu Marina Havranová.
16: Muži pred ňou dostávali trému.
17: Jej kníslo ako magnet.
13: Uplynulo 90 rokov od jej narodenia. K spomínaniu na túto talentovanú, rozhľadenú a scestovanú dámu vás pozývajú hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Peter Pištek a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojne a príjemne prežitý čas s Rádiom Regina všetkým vám.

0: Možno nebyť jej emigrácie v roku 1968 do Spojených štátov amerických po hororovej prehliadke bytu štátnou bezpečnosťou, nebolo by ani jej cesty za matkou Terezou, u ktorej pobudla v Indii ako jej súkromný host. Z jej pobytu sa zrodila sugestívna kniha Legenda chodí bosá. Vzťah k duchovným hodnotám nasávala od detstva v slovenskom Medzeri, nazvanom neskôr Palárikovo, kde bola jej svetlom i múdrosťou stará mama. Tá ju učila láske k ľuďom, pokore k Bohu i trpezlivosti, keď nadídu ťažké dni. Ďalšími dôležitými míľnikmi v jej živote boli Lučenec, kam sa rodina presťahovala, potom Bratislava, kde pôsobila ako reportérka a kde žila s rodinou, a napokon Washington a Arlington v Spojených štátoch amerických, odkiaľ ju poznáme ako Marínu Havranovú. Jezuita Páter Félix Litva o nej pred rokmi napísal. Jej tvorba sa vyznačuje vyberaným štýlom a zvučnou slovenčinou. Je to badateľné aj z jej spomínanej knihy o matke Terézii. Úryvok z nej nám pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková.
1: Stáli sme so sestrami Lily Grace a Shirley o podiaľ, keď nečakane vošla matka Terézia. Kráčala prihnutá, ako by niesla ťarchu. V matnom svetle brieždenia, ktoré kreslilo jej siluetu v otvorených dverách, sa zdala oveľa menšia ako v skutočnosti. Dôstojná, pokorná, no pritom energická. Keď sa usmeje, na nepochopiteľne peknej pleti sa rozosmeje aj tisíc vrások, hoci jej oči akoby už vekom pohasínali. Nič jej neujde, ani dátumy, ani mená. Je mimoriadne bystrá. Možno, že je to od toho, že jej stačia 4 hodiny spánku denne. Za matkou rozpačito vošli manželia. Chudá vysoká pani pripomínala vyschnutý strom, bez farby a života. Zdalo sa, že postarší pán s lesklou plešinou k nej vôbec nepatrí, že iba náhodou vošli tými istými dverami. Matka chvíľu ticho hovorila so sestrami, potom sa obrátila k hosťom, čo vhúpli na inú planétu, a vyzvala ich, aby ju sledovali. Všetci traja postáli nad Semiho invalidným vozíkom. Film o šťastí mohol začať. Matka však na taliafetky o šťastí nič nedá. Ona potrebuje fakty. Prečo práve Semi? Prečo práve choré a nepohyblivé stvorenie zmrzačené obrnou? Aký majú dôvod? Koľko majú trpezlivosti? Koľko dobroty v srdci? A nakoniec, koľko majú prostriedkov zaručiť tomuto človeku dôstojnú budúcnosť? Šišubavan nie je jarmok, ani výpredaj opustených detí. Sestry sa vytrápili s väčšinou z nich od plienok. Tieto deti tu môžu zostať na veky. Nájde sa im práca, budú osožné a šťastné svojím spôsobom, lebo vyrastajú v prostredí, kde ich majú radi. Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba. Matka skúma, vypituje sa, odovzdá dieťa, iba ak je presvedčená, že ho čaká lepší domov, ako v Šišubavan. Vyschnutý strom v cudzej žene zosmutnil. Okrúhly muž s plešinou mal odrazu 100 rúk a nevedel, čo s nimi. Preleteli široké more, donesli si sem svoj žiaľ, sny, aj svoje odhodlanie. Čo sú to za podmienky? V napätom priestore viseli výkričníky aj nedopovedané slová. Nie, nechcú zdravé dieťa. Také chce každý. Mali syna po obrne. Nikomu nebol na potichu, iba im. Také dieťa by radi, o ktoré sa budú môcť starať, pre ktoré budú užitoční a už nechcú počuť nič. Suchý strom zavzlikal, až sa mu lámali haluze. Matka možno poprvý raz v živote prišla do Pomíkova, no netrvalo to dlho. Zavolala šoféra starej sanitky a všetci mali nasadnúť a ísť do jej pracovne. Aj prekvapený Semi, čo si vymýšľal rozprávky, že ho raz nájdu dobrí ľudia a odletí s nimi ďaleko do sveta. Ako sa mu ten svet svrkol na jediné dobré pohľadenie, keď sa ho nedočkavo dotkol plešatý starší pán. Chcú teda jeho. Iba jeho. Ale čo bude so sestrou Lily Grace? Oči sa zavesili do jej poloúsmevu a potom sa s ním zakrútila celá miestnosť aj s oknami. No sestra, potajme žmurkla, že všetko je v poriadku. Takáto je rozprávka o ceste za more a jej oči sľubovali, že raz ho príde pozrieť. Keď sa za všetkými zavreli dvere, ostal v nich privrznutý Semiho malý strach. Sestra v bielom sári chvíľu stála stíchnutá, tak jej zase jedného odnáša lepší osud. Vždy to v prvých minútach ako si ťažko nesie, skoro ako krivdu. A toto nevládne chlapče jej veľmi prirástlo k srdcu. Potom sa spamätala, podišla k žltému linajkovému zošitu na stolíku a vyčiarkla zo zoznamu Semiho meno. Každý, kto odchádza zo Šišubavan, odchádza s dobrým pocitom. A s pocitom, že videl zvláštny živý dom. Sprevádzajú ho široké oči detí za oknami, skúmavé pohľady sestier a strapaté kvety neznámeho mena pri chodníku. Z tohto domova idete ako z rodiny, ktorej závidíte, že sa im podarilo tak dobre vychovať deti. A staručka reholníčka za každým pripomenie, byť dobrou matkou neučia v nejakej škole. K tomu netreba veľkých kníh, ale veľké srdce. Povedala to aj mladým na konci chodníka. Potom zmeravila na sochu. Priklonila si oči dlaňou a hľadela, ako si odnášajú jedno z jej detí. Hľadela dlho, ako by chcela dovidieť do jeho osudov.

0: Výnimočnosť Agneše Gundovej-Jergovej, Mariny Havranovej objasňuje literárny historik, publicista a znalec jej diela Peter Cabadaj týmito slovami.
1: Živo si spomínam na jej návštevu Martine v roku 1992, keď bola hosťom Slovesnej jary. Bol to program venovaný slovenskému literárnemu exilu a pani Gundová-Jergová bola jedným z prominentných hostí. Plné kino stojár aplaudovalo už vo chvíli, keď bola predstavená ako Marina Havranová. A to už nehovorím o tom, čo sa dialo, keď začala rozprávať svoje príbehy, svoje zážitky, svoju životnú cestu. Už tedy som vedel, že mám dočinenia s niekým, koho treba okamžite do slovenskej literatúry vrátiť. Agnesa Gundová-Jergová alias Marina Havranová bola pre mňa osobne človekom, ktorý výrazne obohatil našu kultúru. Jednak ako všestranná literátka, autorka veľmi zaujímavých kníh, či už próz, cestopisných reportáží, ale aj detských kníh ako publicistka a zároveň ako dlhoročná redaktorka Hlasu Ameriky. A práve jej relácie, jej programy, ktorými predstavovala slovenskú kultúru v širokých súvislostiach, jej približovanie výrazných protagonistov slovenského kultúrneho exilu, jej snaha zakomponovať slovenskú kultúru v zahraničí do súradníc celkovej slovenskej kultúry a zároveň vyhranené občianske postoje vo mne vyvolali presvedčenie, že ide o nezameniteľnú osobnosť našej kultúry, dokázala ponúknuť slovenským čitateľom, slovenským divákom, slovenským poslucháčom, ktorí v časoch komunizmu počúvali Hlas Ameriky, novú nádej. Že obdobie, ktoré žijeme, je fakt dočasné. Tie osobnosti, tie hodnoty, ktoré ona vyznávala, sa k nám musia časom na Slovensku opätovne vrátiť. Preto bola u mňa stelesnením odvážnej, múdrej, všestrannej autorky s veľkou charizmou bojúcej za dôstojné miesto slovenskej kultúry pod slnkom. A preto som veľmi rád, že po roku 90 jej meno už rezonuje vo všetkých relevantných publikáciách, ktoré sa venujú témam slovenskej literatúry v zahraničí.
0: K samotnej tvorbe výnimočnej autorky Peter Cabadaj hovorí.
1: Dlhé roky bola známa ako redaktorka, ako autorka reportáží, ktorými poukazovala na témy, ktoré sa v tom čase vôbec nenosili a ktoré boli veľmi odvážne. Už jej prvotina Doba hmly, ktorá knižne síce nevyšla, avšak uverejnené krátke prózy v časopisoch jasne naznačovali, že do tedajšej československej literatúry vstúpil jeden veľmi nekonvenčný, zaujímavý autor, ktorý si vyberal témy, ktoré absolútne nekorešpondovali s dobovými trendami a ona tieto témy dokázala spracovať bravúrnym spôsobom, veľmi, veľmi sugestívne a úderne. V roku 1964 vyšla kniha Diabol s výstrihom, ktorá z môjho pohľadu predstavuje jedno z priekopnických diel slovenskej literatúry toho obdobia. Téma stratených ľudských osudov mladých existencií v podmienkách psychiatrickej liečebne. Ponúkala témy občianskeho znepokojenia. A knihy Gundovej-Jergovej z toho obdobia, Kto sa nechce dotknúť dúhy alebo Diabol s výstrihom, jednoznačne potvrdzujú, že takýto typ literatúry bol na Slovensku priekopnícky. Leitmotívom, ktorý spája aj tvorbu domácu a exilovú, je verné dokumentovanie a umelecké zobrazovanie ľudského osudu na pozadí vyhrotených dobových konfliktov a vyhrotenej spoločenskej reality. V takomto duchu robila aj svoju knižku o osudoch slovenských vysťahovalcov do Ameriky, ktorá mala dokonca aj názov Ako plačú vtáci. A paradoxne, v čase, keď mala knižka výjsť, prišla okupácia našej vlasti, vojskej Varšavskej zmluvy a Agnesa Gundová-Jergová musela emigrovať. Jej ďalšie tvorivé smerovania roky sa museli venovať iba tomuto priestoru. To znamená priestoru modernej ženy v podmienkach emigrácie na sklonku 60. rokov. Ku cti Agnesi Gundová-Jergovej slúži najmä to, že ani zložitých podmienkach exilu nerezignovala na tvorbu a na svoje občianske aj umelecké poslanie. Pravidelne publikovala na stránkach tedajších exilových periodík, či už to bol Most alebo Horizont, a najmä od roku 1974 sa prihovárala slovenským poslucháčom po celom svete ako nezabudnutelná Marina Havranová na vlnách Hlasu Ameriky. Písala opäť pútavé reportáže, chodila po svete a obohatila slovenskú literatúru v zahraničí alebo exilovú literatúru o nové témy, o nové formy zobrazenia ľudských osudov a ľudských príbehov. Ona bola známa tým, že ona musela byť priamo na tvare miesta, ako sa vtedy zvyklo hovoriť, pretože ona nebola typ človeka, ktorý písal z druhej ruky. A v tomto pokračovala v oveľa zložitejších podmienkach aj v Amerike. Mnohí ľudia ju priamo vyhľadávali, aby sa jej mohli vyspovedať.
0: Nečakané úmrtie Agneše

vytrval dvojtýženíku a pochopil som teda, že slovenský svet stratil jednu výraznú, nezameniteľnú osobnosť. Každé stretnutie s touto ženou zanechalo duši človeka citlivo vnímavého hlbokú stopu a nezabudnutelný zážitok.

0: Marina Havranová o svojej rozhlasovej práci v Hlase Ameriky napísala: pracovať v rozhlase nie je najľahšia robota, ale prihovárať sa k svojmu ľudu je zvláštny a čistý pocit, najmä keď žijete v takých diaľkach. Režisér a moderátor Ernest Rednianský strávil v Hlase Ameriky plodných 18 rokov. Mal možnosť spolu aj s manželkou Silviou spolupracovať s Marinou Havranovou. Ako si na ňu obaja spomínajú?
1: Bola mojou kolegyňou a dokonca môj prvý príspevok som čítal práve s ňou. Pani Agneška, ako sme ju všetci volali, prekypovala nesmiernou charizmou. Pre slovenského poslucháča to bola Marina Havranová, pseudonym, ktorý, keď som ho počul poprvý raz, ma tak trochu prekvapil. No, časom som pochopil, že ho používa skutočne právom. Pôsobil tak preúžasne slovensky. A stal sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia skutočne pre tisíce Slovákov, skutočne symbolom slobody a nádeje.
2: No, pani Agneška, to bola legenda. O tej som vedela už tu v rozhlase, keď som robila, pamätám sa na jednu situáciu. Niečo sme nahrávali na prízemí, naraz taký šum po chodbách. Čo je, čo sa deje, nevyrušujte, máme červenú. Je tu Marina Havranová. Bola vtedy na návšteve v rozhlase. Žiaľ Bohu, tam som sa s ňou nestretla. Ale mala som príležitosť, keď som stážovala v Hlase Ameriky, s ňou pracovať. A vzniklo to tak, že som tam robila pre Slovenský rozhlas vianočnú reláciu a pochopiteľne, že to bolo prvé, na čo som myslela, že musím urobiť, samozrejme, rozhovor s Agnešou Jergovou, s Marinou Havranovou. Tak samozrejme zohnala som jej číslo, zatelefonovala som. Bola nesmierne milá, povedala mi áno, že je veľmi ochotná, ale že musím prísť k nej domov. Tréma zo mňa opadla okamžite, ako som ju videla. Jedna úžasne krásna, distingovaná dáma. Čierne oči, ktoré hrali všetkými iskričkami, ohničkami a v bielom prostredí. Vtedy bol slnečný deň a ona mala izbu na veľmi vysokom poschodí. A proste tá izba bola vysvietená biela. Slovenské čipky, všade na stolíkoch bielky, vo vitrínach náš kryštál. A ona v takej striebornej blúzke a tie strieborné vlasy, na to v živote nezabudnem, na tento dojem. A do toho ten jej krásny, meký hlas, ako ma privítala. Myslím, že sme si hneď nejak padli do oka, pretože naše priateľstvo potom pretrvávalo aj ďalej. Pár pekných spomienok mám doma, keď prišla k nám na narodeniny. Má úžasný zmysel pre humor.
0: Ernest Strednianský po mnohých rokoch spolupráce s ňou ešte poznamenal.
1: Ona žila také, povedal by som, dve veľké kapitoly svojho života. Jedna kapitola bola taká snaha poznávať svet do poslednej chvíle. Ona cestovala, prešla ja neviem koľko tisíc kilometrov po tomto svete. To na jednej strane a na druhej strane, keď prišla domov, uzavrela sa do tej svojej ulity, do tej ulity toho svojho bytu a bola tam sama.
0: Podarilo sa jej zblížiť aj s rodinou známeho výtvarníka Kolomana Sokola, ktorý si inak udržiaval od ľudí odstup. Napísala o ňom jednu z najkrajších kníh, aké kedy boli napísané. U nás vyšla pod názvom Koloman Sokol v kraji Sagvaros.
1: Ona bola jediná, ktorú pán Sokol prijal a ktorej venoval isté hodiny, pretože ten rozhovor netrval 5 minút, 10 minút. To ona potom ako vedela vynikajúco spracovať. Ja som

presvedčený, že Koloman Sokol by necharizmatického človeka neprijal tak, ako prijal ju. Ten jej myšlienkový a duchovný obzor bol veľmi široký. Bola schopná nazhromaždiť témy z celého sveta.

Večná škoda, že archív rozhlasovej stanice Hlasu Ameriky sa žiaľ nezachoval. Zdá sa, že do nenávratna tak odišli aj mnohé relácie, ktoré pripravovala a nezabudnutelne moderovala Marina Havranová. Napriek tomu sa nám podarilo dostať sa k jednému z jej vianočných príhovorov, ktoré niekoľko rokov, každý rok rada pripravovala. No a zaznie aj povestná zvučka stanice, ktorú v období totality u nás tajne počúvali ľudia v mnohých domácnostiach.

Vytráca se z nás ona dojímavá lidskost, která robila lidí dobrými lidmi. Sebeskost nám mení hodnot, jako napísal Exupéry vo svojej knižke Zem ľudí. Ak poviem niekomu, videl som dom, kde v oknách kvitli muškáty, ľudia pokrčia plecami a mlčia. Ak ale povieme, videl som dom, ktorý stál 300 tisíc, ľudia povedia, och, to musí byť krásny dom. A prečo sa mi nechce veriť, že by nás natoľko zaslepila túžba mať? Mať iba pre seba, svoj dom, svoju rodinu, svoje šťastie, svoj čas, svoje sny, svoje, všetko len svoje. Iba ten, kto sa naučí podeliť a darovať, objaví v sebe hrejivý záblesk, čo nás naplní svetlom, lebo sme vyšli zo svojej šedivej ulity. A odrazu je nám dobre, neotupno, nie sme prázdni ani osamotení. Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadril Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu. Dlaň stvoriteľa sa vystiera smerom k človeku, aby ho dotykom oživil na svoju podobu. Lebo ničím je človek bez duše a bez citu. Dotykom vyjadríš nehu, nenávisť, strach, prosbu, zúfalstvo či ľúbosť alebo cit priateľstva. Nad tým sa zamyslíme.

0: 15 tvorivých rokov prežila na Slovensku v redakcii obľúbeného spoločenského týždenníka. Ďalších aktívnych 17 rokov zasa strávila za rozhlasovým mikrofónom v cudzine a na cestách po svete. Bola prvou slovenskou spisovateľkou v exile, ktorá sa v roku 1971 stala členkou PEN klubu, americkej odbočky medzinárodnej organizácie spisovateľov. Medzi jej obdivovateľov patril aj spisovateľ Ladislav Ťažký. Archívny záznam nám pripomenie jeho nasledovné vyznanie.
1: Keď zomrela pani Agneša Gundová, predstavila sa mi jej podoba, ba viacej podôb, ale silnejšie ako podoba tváre sa mi ozýval jej hlas, jej altovo-zamatový hlas. Lahodil uchu a nie len, že informoval o tom, čo sa deje vo svete, ale hovoril, upokojoval a láskajúco presviečal nás Slovákov o kráse slovenského jazyka, o poézii našej slovenčiny. Z rádia sa nám neprihovárala len hlasateľka, komentátorka, interpretka, ale do slovenského slova vkladala aj svoju dušu. Narábať so slovom, ovládať a pestovať slovenčinu a prezentovať ju už spomínaným altovo-zamatovým hlasom sa učila od študentských čias. Ale slovu, stavbe vety, poézii slovenčiny, napriek tomu, že bola novinárkou, sa naučila, ba priam si ju vysíbrila v novinách, v časopisoch a dlhé roky predtým, ako nastúpila do Hlasu Ameriky. Prvý raz v živote som sa s ňou stretol v Slovenskom obrázkovom týždenníku, v ktorom pracovala ako redaktorka, reportérka, ale pritom cez jej zasnené oči prešiel text, najmä fejton, alebo úvaha nejedného spisovateľa. Pamätám si, ako ma prvý raz prijala, no čo ste nám priniesli, mladý muž? Hovorím, poviedku. Ona hovorí, no dobre, dobre, výkať si nemusíme, sme predsa kolegovia, dobre? Podala mi ruku a úprimne sa mi pozerala do očí. Bola to žena emancipovaná, odvážna. Muži pred ňou dostávali trému, tak si vedela prekádrovať pohľadom. Oči mala zarámované v čiernom obočí, nad ktorým kráľovala hustá hora čiernych vlasov, medzi ktorými neskrývala bieleho prieskumníka šedín, matka, syna, láska a céry. Muž, zubný lekár, odišiel do Ameriky a zostal v nej až do smrti. Je len pochopiteľné, že pani Agnesa pri najbližšej príležitosti odišla za nimi aj s deťmi. Udialo sa to v 68. roku po vstupe okupačných vojsk. S týmto úmyslom žila odvtedy, ako manžel emigroval.
0: Ladislav Ťažký pred rokmi spomínal na Marinu Havranovú aj takto.
1: 2 týždne pred odchodom sa mi zdôverila, že emigruje najprv do Viedne a potom, keď dostane vstupný súhlas, hneď odchádza za manželom do USA. Koncom septembra 1968 som sa vracal aj s ministrom kultúry Miroslavom Válkom z Talianska. A to samozrejme, že cez Viedeň, úmyselné. Prehovoril som ministra, aby sme sa zastavili pri Viedni, pri jednej dunajskej zátoke, kde boli ubytovaní v chatkách naši emigranti. Pomocou pani Agnesy Maríny sme tú zátoku našli a stretli sme sa aj s majstrom Ladislavom Chudíkom a jeho manželkou a ešte s ďalšími neznámymi ľuďmi. A cez nás sa vlastne potom rozlúčili so Slovenskom. Bola to smutná rozlúčka. Po kariére hlasateľky Hlasu Ameriky, po častých a ďalekých cestách po svete, zažila veľmi smutné časy. Pochovala manžela, pochovala aj 42-ročného, veľmi nadaného syna Lacka. Čo k tomu dodať? Ja sám som sa totiž zaujímal o všetko, čo pani Marina robí, ako šíri dobré meno Slovákov vo svete a slúži dobrej kresťanskej veci. Táto statočná a na počudovanie nielen sympatická, ale aj smelá žena so silným citom pre spravodlivosť ako prvá a vari jediná sa odvážila na kongrese o slovenskej literatúre, na ktorom referovali literáti, vedci a kritici, germanisti, protestovať proti predstavovaniu slovenských spisovateľov a ich diel. Tento kongres sa totiž odohrával v Mníchove. priamo im vyčítala, že zabudli hovoriť o najsilnejšej skupine slovenských spisovateľov, ktorí žijú v nepriaznej strane, to sú zakázaní. Pritom vymenovala mnohých zakázaných spisovateľov. Možno sa nájde mladý literárny historik alebo publicista, ktorý nám a pre slovenskú literárnu históriu podrobnejšie spracuje život tejto mimoriadnej, životaschopnej Slovenky vo svete.

0: ona sama o sebe nerada hovorila. V časopise Horizont, ktorý vyšiel v roku 1975 vo Washingtone, v rozhovore s Jozefom Staškom odhalila viac zo svojej práce, ktorej veľa obetovala, ale v ktorej videla svoje poslanie. Úryvok z interviu pripomenie pani Hilda Michalíková.
1: Na Slovensku som 15 rokov bola v jednom kuse reportérkou. Veľa som cestovala, kvárila ma disciplína zamestnanej ženy, povinnosti matky a domácnosť. Teraz zase pracujem do éteru. No písať píšem, i keď ma kedysi varovali pred ťažkým údelom Mária Rázusová Martáková i Margita Figuli. Prvá básnička bola uverejnená v Slovenskej jednote. Vychádzala v Budapešti. Mala som 13 rokov. Posmeľovala som otca, aby len išiel na boisko, a keď treba, aby teda padol. Na druhý deň zdesene pricestoval starý otec s vyčesanými fúzami. Čítal jednotu. Cestoval 8 hodín rýchlikom. A už vo dverách sa oboril na otca. Na front ideš, človeku riadkom nedáš vedieť. Otec skočil po novinách, ale nič tam nevidel. Básne nečítal. Môj pseudonym nepoznal. A ísť na front bolo to posledné, po čom túžil. Bola to hrôza, keď sa všetko vyjasnilo. Starkému ako bolestné zaplatili naši cestu späť a mne raz a navždy zakázali vypisovať do novín. Tak sa mi to stalo chlebom. No, žije tu veľa vzácnych ľudí. Vždy si písomne pýtam súhlas pre interviu. Na súhlas istého básnika čakám už druhý rok. Iní sú skoro krutí. Istý pán profesor mi po 16-hodinovej ceste autobusom oznámil, že interviu nedá, že ma iba chcel vidieť. Iný vzácny majster zo sveta umenia mi po príchode do Toronta oznámil, že si to rozmyslel a rozhovor dá istému profesorovi, ktorý umeniu rozumie aj vedecky, nie len srdcom, ako ja. No, veľký pán profesor sa nikdy nedal do práce. A tak slávny majster mi napísal, že teda, aby som prišla. A dodnes je urazený, že sme sa viac nestretli. Ja som trpezlivá. Veľa znesiem. Avšak nie priveľa.

0: Pani Jana Liptáková sa s Agnešou Gundovou Jirgovou zoznámila na jednom z konkurzov, ktoré organizovala BBC. Ako si spomína na ich priateľstvo?
1: Keď zistila, že robím dramaturgičku v televízii, že sa zaoberám vlastne literatúrou a že v podstate som robila chvíľky poézie, kompozície, hranú tvorbu a tak ďalej, tak začala sa tak zaujímať. No a vtedy jej vyšla knižka o matke Tereze, kde ona bola s ňou v kontakte a teraz ako približila mi tú atmosféru v Indii a mi tú knižku darovala v koženej väzbe. Ona žila v Arlingtone, ona mala dosť ťažký život a dosť teda zložitý. Bol jeden rok, keď mne zomrel náhle brat, mladý 50-ročný, a jej zomrel syn. Sme sa navzájom podporovali, ale sme si aj veľmi ako poplakali. Ja som mala s ňou krásnu korešpondenciu. Som našla jeden taký list, odcitujem z neho niekoľko riadkov. Hrvú mama staročne ohlodáva, rokov mi statočne pribúda, síl je stále menej a trápenia viac ako dosť. Tohto leta som bola dva razy v Kalifornii, kde mi doslova umíral syn. Prežila som veľa starosti, aj poníženia, aj nedocenenia, a keď to potom čas všetko ofúkal, už o uznaní nestojím. Ja nemám rada pliešky, plakety ani natlačené diplomy za prácu. Ja som vždy žila so snou, ktoré som si v každom sklamaní hádzala do studničky času, kam si v tmavých hodinách chodím z nádejí nabrať do hrnčička. Smiešná pravda, mne stačí. Len jedno mi je ľúto, že tak krátko sme sa poznali. Tých 20 rokov, v podstate posledné 2 roky som nevedela, čo sa deje, pretože telefon v tom Arlingtone zvonil, ale nikto ho už nikdy vlastne nezdvihol. Vlastne v súvislosti aj s tým synom sa tak uzavrela. Najprv ten manžel zomrel, prežila si teda svoje peklo aj to emigráciou, aj proste kým si našla to miesto v tom rozhlase, a preto jej bolo veľmi smutno, keď mi hovorila, že po revolúcii prichádzali ľudia našich všelijakých združení, ktorí začínali ako v politike, a vlastne bola z nich nešťastná, že sa nesprávali tak, ako si to ona myslela. Bola to naozaj taká moja akoby druhá mama, dá sa povedať, že som mala k nej takú dôveru.
0: Milí poslucháči, na hrobe Agneše Gundovej Jirgovej v rodnom Palárikove nedaleko Nových Zámkov nájdete okrem symbolu kríža aj jej citát: Nech sa človek túla v ďaleku či na blízku, vždy má nárok mať hrob tam, kde nechal kolísku. Legendárna Marina Havranová sa teda vrátila na miesto, kde načerpala mnoho cenného pre svoj život a tvorbu a kde jej duša načierala aj z duchovných prameňov. Ak vás hostia v relácii presvedčili, že sa oplatí aj dnes siahnuť po jej knihách, kochať sa jej vytríbeným autorským štýlom a krásou jazyka spolu s hlbokými posolstvami, ktoré prináša, potom sme radi, že ste uplynulých 45 minút strávili s nami a Rádiom Regina. Za pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie: hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Peter Pištek a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2016.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Bojíte sa bosoriek? Ja už ani nie. Ale keď som bola malá, veru som sa bála. Že sa dáka prepchá k nám komínom. Alebo že si prilepí nos na okenné sklo. Alebo že preletí ponad náš dom na metle. Alebo že bude jazdiť na ohnevom tátošovi po nočných uliciach. Najmä večer, keď sme išli spať, mnou strach priam drgľoval. Mala som totiž postiel celkom pri stene. No a tá stena, namaľovaná na svetlomodro, mala na sebe biele ornamenty. Kedysi to bolo v móde. Steny natreté valčekom. Keď som tak ležala, zababušená v perinách a pozerala sa na tie vzorce a ornamenty, všeličo som tam videla. Kráľovné, víly, jednorožcov, bradatých obrov, aj bosorky. Niekedy som si o nich aj vymýšľala príbehy, aby som sa menej bála. Potom som vyrástla a na bosorky som zabudla. Až kým som sa neprisťahovala do Žiliny, kde bývam teraz. Tu som sa znovu s bosorkou stretla. Našťastie len s jednou, ukrytou v žilinskej povesti. Volala sa Vilma a vraj počarovala miestnemu kováčovi.
2: Na samom kraji Žiliny kedysi stála vyhňa. Jej majiteľom bol šikovný a chytrý melchar. Mohol si za poctivú prácu počase postaviť veľký dom. Keď dom stál, zaumienil si, že si do neho dovedie najkrajšie dievča, ktoré stretne. Obliekol sa do nových šiat, na hlavu stal klobúk s perom a vybral sa na jarmok, akože koňa kupovať. Celé popoludne sa motal po rinku, obzeral tovar v stánkoch, aj koňom zuby, ale žiadne pekné dievča nestretol. V podvečer zamieril do hostinca, v ktorom začul muziku. Vošiel dnu a čo nevidí, uprostred muzikantov ťahala sláčik po strunách huslí, švárna cigánočka. Melcharovi sa veľmi zapáčila. Ako ťa volajú? Opýtal sa, keď dohrala. Vilma. Čia si? Ničia. Ale keď chceš, budem tvoja. Nie, že tak z hurta, dievča, zahriakol ju kováč. Veď sa sotva poznáme. Cigánočka sa nahla k nemu a poboskala ho. Na druhý deň zašiel Melchar za farárom a požiadal ho, aby ho s Vilmou oženil. O mesiac na to bola svadba. Nemal tak chudák robiť, pretože Vilma nebola obyčajná cigánka, ale bosorka. Každú noc, keď sa uložil na spánok, sa premienala na statnú kobylu. Sotila do neho kopytom, zobudila ho a ľudským hlasom mu prikázala: "Vstávaj, muž môj, železný obrok mi chystaj." Kováč musel naznášať všetko železo, ktoré mal vo vyhni, a nakrmiť ju ním. Keď bola nasýtená, vysadol na jej chrbát a celú noc s ňou jachal po uliciach. Nad ránom doviedla kobila Melchara nazad do domu. Padol ako poleno do postele a spal. Nemal ani tušenia, čo sa s ním v noci robí. Ale keď vstal a išiel robiť do vyhne, zistil, že sa mu všetko železo, ktoré si deň predtým prichystal, záhadným spôsobom stratilo. Melchar za svet nevedel pochopiť, čo sa to s jeho vyhňou deje. Práve vtedy prechádzal Žilinou chudobný sedliacký chlapec Martin. Cesta ho doviedla až do Kálova. Zbadal vyhňu a v nej kováča. Podišiel k nemu a opýtal sa: "Majster, nevezmete ma do služby?" "Čo by som nevzal? Cez deň mi budeš pomáhať a v noci budeš strážiť." "Postrážim. Teraz si ale potrebujem na hodinku zdriemnuť, aby som bol v noci svieži. Kde sa môžem zložiť? Vo výhni. Tam bude tvoje miesto, synak.
3: Martin si ustlal medzi železnými pilinami. Kováčka o ňom nič nevedela, pretože bola nakupovať v meste. Vrátila sa až večer. Kováč už tiež bol v posteli, pohrúžený do spánku. Len čo to Kováčka uvidela prenikavo a ostro zaerďala. Erďanie zobudilo Martina. Pretrel si oči a obzerá sa. Zbadal, že v oknách Kováčovho domu žiarí divné svetlo. Prikradol sa bližšie a nazrel dnu. Od toho, čo uvidel, mu prešiel mráz po chrbte. Krásna a mladá Kováčka sa práve premieniala na ohnivú a statnú kobylu. Tá drcla kopytom do svojho muža a durila ho z postele. Vstávaj, muž môj! Kováč vstal a vyviedol ju z domu do vyhne. Vzal všetko železo, čo tam bolo, a prichystal ho na kvopku pred kobylu. Tá sa hneď pustila do svojho nezvyčajného obroku. Kým jedla, plamene vo vyhni vyšľahli do vysoka. Ponorila do nich písk a smedno ich hltala. Potom Kováč osedlal kobylu a vysadol na ňu. V zápätí vyrazili bujným cvalom do žiliny. Martin to všetko pozoroval. Len čo kobila s jazdcom zmizli v meste, dal sa na bezhlavý útek. Za Kálovom vrazil do starej ženy žobráčky. Bola to bylinkárka Agáta, naširoko a naďaleko známa ako vedma, čo vie čítať z minulosti a predpovedať budúcnosť. Kamže sa ženieš, synák? Martin jej rozpovedal, čo tej noci videl. Máš šťastie, že ťa ona nevidela, prikývla tetka Agáta. Aj teba mohla začarovať tak ako Kováča. Je to bosorka. Privedie celú žilinu do nešťastia, ak nás od nej niekto neoslobodí. A čo mám urobiť, mamka? Vráť sa do vyhne. V noci, keď sa Kováčka premení na kobylu, hoď na ňu čarodejný kantár.
2: Kde ho mám vziať? Veď takú vec je ťažko nájsť. Nemusíš hľadať. Mám ho, usmiala sa Agáta povzbudivo a hneď aj ťahala kantár zo záhrenia. Podala ho Martinovi a doložila. Len čo ho bude mať kobila na krku, vysadni jej na chrbát. Bude sa ťa snažiť zhodiť. Ty sa však nesmieš dať, pretože by si sa aj ty premenil na bosoráka. Pomocou toho kantára doveď kobylu ku košeľovskej studni. Keď sa jej pisk dotkne vody, rozleje sa na kolomáš. Martin dal na bylinkárkine slová. Vrátil sa do kováčskej vyhne. Na poludnie prišiel za ním Kováč. Poobzeral sa, či sa čosi zmenilo. Všetko bolo po starom. Železo zmizlo a plamene zhasli. Zle si strážil, synak. Dlhá cesta ma umorila, vykrúcal sa Martin. V dnešnú noc už budem inak strážiť.
4: Daj Boh, aby sa tak stalo, vraví Kováč. Kým sa zhovárali, prišla do vyhne aj Kováčka.
2: Mladý chlapec sa jej na prvý pohľad zapáčil. Len čo hlásnik odtrúbil 9. hodinu, z Kováčovho domu sa ozvalo hlasné erčanie. Tentoraz však Kováčka nezobudila svojho muža. Len čo sa premenila na kobylu, poď ho rovno za Martinom.
4: Nože sa mi daj železného obroku najesť, prihovorila sa mu ľudským hlasom.
2: Mám čosi lepšie pre teba. Martin v okamihu vybral zo záhrenia čarodejnú ohlávku a hodil ju kobile na krk. Tá sa vzoprela na zadných a chcela uísť. Lenže ani Martin nelenil. Chytil ju za úzdu a vyhúpol sa na jej chrbát. Taký cval veru ešte nezažil. Obracala sa, na kamennú dlažbu vrhala, kopytami dupala, hlavu skláňala, len aby sa nechceného jazdca zbavila.
4: Jej dupot zobudil spiacu žilinu. Na domoch kupcov sa otvorili okná.
2: Ako ti pomôcť, šuhaj? Zvolala dcéra najbohatšieho kupca krásna Hermínka. Kde je košeľovská studňa? Opýtal sa jej Martin. Na zadnej strane rinku. Martin stočil kobylu tým smerom. Priachali ku košeľovskej studni. Martin zoskočil a kobila začala smedno piť. Pri prvom dúšku ňou zatriaslo. Pri druhom sa premenila na kolomáš a stratila sa v studni. Zmorený Martin si ľahol do trávy. Nevedel chudák, ako dlho bude spať. Nebolo to na hodinku, ako si zaumienil, ale na 7 rokov. Po dlhom čase sa napokon prebral. Pretrel si oči a čo nevidí? Sedí pri ňom bylinkárka Agáta. Kdeže ste sa tu vzali, mamka? Na teba čakám. Kým ty tu vyspávaš, iný si chce vziať za ženu dievča, ktoré na teba čaká. Vtedy si Martin spomenul na Hermínku. Hneď sa aj schystal na cestu. Ponáhľal sa, ako len vedel, no napriek tomu takmer prišiel neskoro. Keď vkročil na žilinský rínok, zvonili práve v kostole. Zvolávali na svadobný obrad. Martin hľadí na peknú nevestu. Bola taká, ako si ju pamätal, hoci ju len na kratučko tej noci v obloku zazrel. Aj Hermínka ho zbadala. Otočila sa k otcovi, ktorý ju mal odviesť k oltáru a hovorí mu: Otecko, nenúď ma do vydaja, ktorý mi nie je po vôli. Chcem ísť za toho, kto oslobodil Žilinu od bosorky. Keďže mal kúpec svoju dcéru rád, pristal. Pred oltár šiel Martin s Hermínkou. Od tých čias dostala košeľovská studňa iné meno. Až dodnes jej vravia Bosorkina studňa.

Povesť o začarovanom kováčovi napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: Rádio Regina. Deťo.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína.

0: Môj príbeh je z ríše zvierat. Neviem, ako je to medzi vami ľuďmi, ale vo zvieracej ríši má každý svoje miesto. Podľa toho, aký je, a na čo sa hodí. Napríklad také blchy sú šampiónky v skoku do výšky. Vážne, keď sa na seba postaví 100 blch, tak tá 101 ich dokáže naraz preskočiť. Viem to. Blchy v skoku do výšky totiž pravidelne súťažia.
1: Skúšte sem!
2: Rýchlo, je to len naskok!
1: No tak, blchy, zoraďte sa. Zatiaľ sme v polovici blšej veže. Blcha číslo 54, vyskoč na chrbát blche číslo 53.
2: Rozkaz číslo 1.
3: Uf, nepribrala si náhodou?
1: Blcha číslo 55 na ne. A tak ďalej, až do stovky.
3: Hlavne sa nehybte, inak sa zasypeme.
1: Blcha číslo 101 sa pripraví na skok a...
0: Aby ste rozumeli, v disciplíne skok do výšky sa postupne vystriedajú všetky blchy. Každá z nich je na chvíľu súťažiaca. Blcha číslo 101 skáče cez 100 ostatných blch. Ale ja...
1: Ty tam, si na rade.
0: O nie.
1: A nerob, že ma nepočuješ.
0: Vždy sa robím, že nepočujem. Alebo že nevidím. Alebo že mi prišlo zle. Vymyslím si hocičo. Len aby...
3: No skoč! No tak.
2: Co? Bojí sa. Tá bude navždy 102.
0: To som ja. Blcha číslo 102. Aby ste rozumeli, keď 100 blch stojí na sebe, 101 cez ne skáče. A ja vždy stojím bokom. Som 102. Nikdy nesúťažím, lebo... Ani nepoviem. Ale o zvieracej ríši má každý svoje miesto. Tak kde je teda to moje?
1: Tvoje miesto je na Dodovi. Sťahuješ sa, 102.
0: Čo? Jednotka, ty žartuješ. Dodo? Aby ste rozumeli, ja a ostatné blchy žijeme na jednom dvore spoločne so svorkou psov. Sú to plemená z ďalekého severu s tou najteplejšou, najmekšou srsťou na svete. Hotový blší raj. Počujete? Huňaté sibírske hásky a aliašské malamuty. A Dodo. Dodo nie je hasky ani malamut. Dodo je... Jazvečík? Mám sa presťahovať na jazvečíka?
1: Presne tak.
0: Je nevhodný. Blchu vzdorný. Žiadna z vás na ňom nebýva.
1: Vidíš? Aspoň tam budeš mať súkromie. Koniec debaty.
0: Aká debata? Ani sme nezačali.
1: Ale áno. Ostatných 101 blch celú vec dôkladne predebatovalo. A výsledok je, že my ostaneme v kožuchu veľkých psov. No a ty?
0: Ale prečo? Dodo je krátkosrstý jazvečík. A vonku už sneží. Zamrzne na ňom.
1: Prosím ťa. Pochop, na tých najlepších psoch môžu bývať len najlepšie blchy skokanky. Ber to športovo. A pozdravuj od nás Doda.
4: Čo to je? Srdc ma ešte nikdy takto nesvrbela. Au, au, ako by ma čosi... Au,
0: ja, pozor! Pozor, nie, že ma zhodíš, Dodo. Ledva som sa na teba vyškriabala.
4: Čo? Kto si? Kde si? Au, nebehaj po mne hore dolu.
0: Ale kúš, hľadám si vhodné miesto. Budem tu bývať.
4: Na mne? Chceš, Chceš mi ublížiť? Au! Pomoc! Pomoc!
5: Nevrť sa, len to zhoršuješ. Viem, že si ešte nemal bochy, ale zvykneš si, Dodo.
4: A ako vieš, že sa volám Dodo? Ty si votrelec?
5: Nie votrelec, ale parazit. Blcha číslo 102.
4: Blcha? A prečo 102?
5: To je fuk. Nie som tu preto, aby sme sa rozprávali.
4: Aha, škoda. Rád by som konečne mal nejakú spoločnosť.
5: Žiješ na dvore plnom psov, nie?
4: Nebavia sa so mnou. Nemajú čas. Človek ich tu chová na dôležité veci, ale mňa len tak, pre zábavu. Tie vypasené, huňaté husky a malamuty.
5: Huňaté.
4: Celé dni behajú hore dolu za plotom po širokej lúke. Trénujú. Ale ja sa k ním pridať nemôžem.
6: Vieš, blcha.
5: Hej. Vravela som žiadne rozhovory.
4: Husky a malamuty chodievajú súťažiť na preteky psích záprahov. Keď napadne dosť snehu, človek im dá špeciálny postroj a pripne ich lanom k saniam. A potom zaznie signál a hrrr, rozbehnú sa a ťahajú sane do cieľa, ako najrýchlejšie vedia.
5: No, úžasné.
4: A ja by som chcel byť psom záprahu. Už od narodenia. Ale vraj králičí jazvečík sa neťahať nemôže.
5: No počkaj. Ty nie si normálny jazvečík?
4: Nie, králičí. To je ešte menšie plemeno jazvečíka.
5: Čože? Takže už vôbec nenarastieš? No paráda.
4: No a čo? Ja sa vo vnútri cítim ako husky.
5: No.
4: Len keby so mnou chcel niekto trénovať, naučiť ma ako pri behu zahnúť doprava, zahnúť doľava a tak.
5: A na to potrebuješ trénera?
4: Jasné, na slovo by som ho poslúchal. Všetci by čumeli.
5: Poslúchal, hovoríš? No.
4: Psie záprahy, to je disciplína ako stvorená pre mňa. Wow!
5: Kuš, nezavíjaj, Dodo. Asi mám nápad. Bolo to bláznivé, šialené. Niečo, čo žiadna blcha ešte neurobila. Ale zároveň to bola moja jediná šanca. Zliezla som z jazvečíka Doda a namierila si to rovno k číslu 1.
1: Šíbe číslo 2? Čo ti to vôbec napadlo? Hostitelia a parazity sa spolu nikdy nekamarátia.
5: Nebudem sa s Dodom kamarátiť. Budem ho trénovať.
1: Trénovať? Na čo, prosím ťa?
5: Napadlo mi, že keď mi nejdu skoky do výšky, možno skúsim inú disciplínu.
1: Akože akú?
5: Budem pretekárka na psovi.
1: To, že sa udržíš psovi v kožuchu, z teba neurobí pretekárku.
5: Ale mňa bude Dodo poslúchať. Pôjde tam, kam mu poviem.
1: Nemožné.
5: A ak to dokážem, budem sa môcť presťahovať zase k vám do huňatej srsti veľkých psov. Platí?
1: Pokojne. Prenecháme ti aj celého huskyho. Vraj pretekárka.
5: To by sme mali. Tréning môže začať.
4: Blžka, neviem, ako sa ti mám poďakovať, že si sa rozhodla trénovať ma. Konečne nie som sám.
5: Hej, menej tárať, viac behať.
4: Ale už ma bolia lapky.
5: A tak poďme. Myslíš, že taký husky sa niekedy sťažuje? Teraz otočka doprava. Doprava.
4: Áno.
5: Áno čo?
4: Áno, trénerka.
5: No a teraz doľava. Rýchlejšie.

0: husky. Byť husky mi je náročné.
1: No, ale zvládol si to. Dokázal si bežať celých 10 minút.
0: A to stačí?
1: Isté, že.
0: Lebo ostatné psi sa vždy chvália, že behali na pretekoch skoro celý deň.
1: No, tak to asi behali maratón. Ty si skôr šprinter, vieš? Bežíš síce krátko, ale za to pomaly. Teda rýchlo. Myslela som rýchlo.
0: Určite.
1: No, pravda, že ja som športovkyňa, viem, o čom hovorím. Tak ma poslúchaj a bodka.
0: Počkaj. Fakt? A v akej disciplíne súťažíš?
1: Ja? No, skoku do výšky. Ako všetky blchy.
0: Ukáž!
1: No, teraz sa to nehodí. Venujeme sa tebe, nie mne. No, tak... Kto bude šampión v psích záprahoch? No, kto? No, Dodo.
0: Dodo. A kedy budeme trénovať v snehu?
1: A veď tu na dvore je sneh.
0: Ale odhrabaný. Psie záprahy sa behajú vo voľnej prírode, častokrát v hlbokom snehu.
1: No, ešte to tak. Ostaneme tu, jasné?
0: Nie. Poďme trénovať na lúku ako ostatní.
1: No tak stoj, kamoško. Kto je tu tréner, ty či ja?
0: Au, nehryz ma. Ideme na lúku. Viem, kde v plote je diera.
1: Ani nápad.
0: Au, prestaň, blcha. Pokojne pôjdem aj sám. Zoskoč zo mňa.
1: Skákať? No, už ma vidíš. A zastav sa, lebo... Neskoro. Dodo sa prepchal poza plot a uháňal preč. Vôbec ma neposlúchal. Jazvečíky sú to najtvrdohlavejšie psie plemeno. Preto čo by sa mi myhal sneh, sem tam skala, zase sneh. Až zrazu...
0: Mám plný ňufak snehu.
1: Ty blázon, zapadli sme do záveja.
0: Fakt... Preto už nevidím hore na oblohu. A ja, že mám dačo s očami. To sa mi uľavilo.
1: Uľavilo? Uľavilo! Sme zasypaní snehom. Zamrzneme tu, ty hlúpy jazvečík.
0: Nie jazvečík. Už sa zo mňa stáva husky.
1: Mňa porazí.
0: Au! Nehryz! Au!
1: Porazí! Au! Si jazvečík a jazvečíkom vždy budeš, jasné? Krátko srstá saláma na štyroch mini nožičkách. To sa nedá zmeniť. Tak ako ja budem navždy 102. Nikdy nepreskočím 100 blh naraz. Nikdy.
0: Počkaj. Takže ty nie si športovkyňa?
1: Nie.
0: Nesúťažíš v skoku do výšky?
1: Nie.
0: Ale ako si zo mňa chcela spraviť šampióna, keď sama nič nevieš? Stavím sa, že nie si ani skutočná trénerka.
1: Moje nervy, jasné, že nie. Ale mohla som konečne v niečo vyhrať, keby si ma poslúchal. Všetci by čumeli, jaká som pretekárka.
0: Veď to som vravel tiež, že všetci budú čumieť, ale na mňa.
1: Nie, na mňa. To ja potrebujem pochvalu a uznanie od ostatných blh. Len tak zrušia moje vyhnanstvo a príjmu ma späť do kožuchu. Poriadnych psov.
0: Ale ja som poriadny pes.
1: Prosím ťa.
0: A vravela si mi, že budem šampión.
1: No tak som klamala. Bývam v tvojej krátkej srsti iba za trest. Čo je? Čo klopíš uši? Pozri, Dodo. Nie je moja chyba, že si jazvečík. Chápeš?
0: Chápem. Už chápem všetko.
1: Čo je? Čo robíš? Počúvaj, neskúšaj ma vytriasť z kožuka.
0: Preskoč na iného hlupáka, blcha. Aha, jasné, veď ty skákať nevieš.
1: Kuš a neškrab sa. Nehryz.
0: Tak, a parazit je preč. To je úľava.
1: Ale Dotko, nemyslela som to tak... No a čo, že nedokážeš ťahať sane? Ber to športovo, no. Doduško.
0: Fuš!
1: No. Čo je?
0: Niečo tu cítim.
1: Ja necítim nič.
0: Ale áno.
1: Dodo, kam ideš? Nenechávaj ma tu.
0: Je to týmto smerom.
1: Dodo, nie. Počkaj.
2: Dodo urobil hop a zmizol v hlbokom snehu. Ako by sa prepadol pod zem. Ostala som sama. Ale nie tak, ako keď ma ostatné blchy vyhodili. Teraz som bola naozaj sama. Ako dlho vydrží blcha v snehu? Premýšľala som, keď... Dodo, to si ty?
0: Objavil som podzemný tunel. Je poriadne dlhý a má veľa chodieb, ako bludisko. A jedna z nich vedie až na náš dvor.
1: Ty si naozaj našiel cestu domov.
0: Zacítil som divého králika. Králiky si v zemi vyhrabávajú nory a tunely. A do jedného som vbehol a vyňuchal náš dvor.
1: No, to ohromné.
0: Normálka.
1: Nie, vôbec nie. Objaviť králičiu noru a nestratiť sa v nej, to by nezvládla žiadna blcha. Ani hásky. Ani malamut.
0: Nie?
1: Nie, náhodou si králičí jazvečík. Dokážeš výborne stopovať králiky. Máš vlastnú športovú disciplínu.
0: Vážne?
1: A si v nej šampión.
0: Wow, ďakujem, blžka. Už si skoro zmrznutá.
1: No nie.
0: Vylez mi na chrbát.
1: Si istý?
0: A čo myslíš, prečo som sa sem vracal? Mohol som byť dávno doma, ale zrazu mi ťa prišlo Tak poď, rýchlo, kým si to nerozmyslím.
2: Ak by blcha mohla roniť krokodílie slzy, určite by som vtedy zopár uronila. Viezla som sa na Dodovi dlhým králičím tunelom. Bol dosť úzky a kľukatý, ale malý Dodo presne vedel, kadiaľ má ísť. Dokonalý stopovací pes. Onedlho sme vykukli spod zeme a boli sme doma. Lenže tam nás čakal 101 členný uvítací výbor.
3: Dávajte pozor.
4: Už ide?
5: To je vážne 102? A ako sa na tom jazvečíkovi nesie?
3: Ale čo ak na ňom naozaj dokáže pretekať?
4: Hneď sa presvedčíme. 102? V napätí tu čakáme na tvoje víťazstvo v novej disciplíne.
2: Ja, aké milé od vás.
0: Božka, veď sa nám reacú.
1: Neboj sa.
2: Aby ste vedeli, Dodo zvláda všetky povely. Dokáže zahnúť doľava a sem tam aj doprava. A vie sa orientovať v králičích tuneloch.
5: Tunely? Čo sú to za hlúposti? Radšej nám predveď, ako ťa poslúcha.
0: Ja odchádzam, blžka.
1: Vydrž!
2: Nie. Nič vám nepredvedieme.

0: veľmi vážim, Dodo, ale je v tom malý háčik. Lepšie sa mi býva v srsti jazvečika.
1: Vážne?
0: Jasné.
2: Počula som dosť. Blchy, skáčeme preč. Je to stratený prípad. 102, rob si, čo chceš. Ale za nami už nechoď.
0: Spoľahnite sa!
3: Netráp sa, Blžka. Musí byť disciplína, v ktorej budeš dobrá.
0: No, vlastne, jedna mi napadla. Tá najťažšia disciplína, akú som doteraz objavila. Vieš, je to...
4: Čože? Ale veď to nie je šport.
0: No tak možno nie, ale tiež sa to musí trénovať.
4: Kamarátstvo? Kamarátstvo sa musí trénovať?
0: No samozrejme, ale ty to už zvládaš skvele. Dnes si sa ku mne zachoval ako pravý kamarát. Takže, Dodo, budeš môj tréner.
4: Tréner kamarátstva? No, tak dobre. A začneme tým, že mi povieš, prečo nikdy neskáčeš do výšky.
0: Čože? Nie.
4: Kto je tu tréner? Kto je tu tréner, ty či ja? Dôvera je jedna z podmienok kamarátstva. Prosím. Hlasnejšie.
0: Bojím sa výšok.
4: Fakt? Tak to máš šťastie, že bývaš práve na jazvečíkovi. Počkaj, ako to bolo? Saláma s mini nožičkami?
0: Áno.
4: Áno, čo?
0: Áno, tréner.

0: Ako som vravela na začiatku, každý vo zvieracej ríši má svoje miesto. A to moje je v srsti jazvečíka Doda.
1: Počúvali ste rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína. Účinkovali Richard Stanke, David Hartl, Ľudmila Manžárová, Frederik Martinus, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alžbeta Hrnčiariková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Veronika Martinková. RTVS 2023.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému hudobnému hosťovi Petrovi Balogovi a jeho orchestru a speváčke Aničke Čonkovej. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri dnešnej verejnej nahrávke relácie Avkatu Kepenava, alebo tak ti poviem. Som veľmi rada, že ste si našli čas a zavítali sem k nám do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Rozprávanie o rómsko-nerómskych vzťahoch je vždy príležitosťou na stretnutie so vzácnymi ľuďmi. Ľuďmi, ktorí majú jasnú myseľ a čisté, otvorené srdcia. Tými, ktorí sa neboja rôznorodosti, neobávajú sa inej farby pleti, temperamentu alebo vierovyznania. Moji dnešní hostia sú práve takíto. Žijú životy, ktoré nikdy neboli a určite nie sú úplne jednoduché. A napriek tomu sa dočkali uznania, ocenenia a dovolím si povedať aj slávy. Dovolte mi privítať dnes medzi nami môjho rómskeho hostia, aj keď takto netradične, že prvého muža, Františka Baloga, herca Národného divadla v Košiciach a jeho nerómskú hostku. Evu Džodlovú, emeritnú riaditeľku detského domova Slon v Šarišských Michaľanoch. Vítajte.
1: Ďakujem.
2: Dobrý.
0: V relácii, tak ti poviem, vytvárame priestor pre vzájomné spoznávanie ľudí a kultúr s cieľom porozumieť si, prekonať zažité predstavy, ale aj pobaviť sa a zasmiať. Ja prezradím, že Ferko Balog sa pred pár rokmi takto predstavil svetu jemu vlastnou umeleckou formou. Mám na mysli veľmi úspešnú autorskú monodrámu z jeho dielne s názvom Róm z Perinky alebo Enter Majority. Dnes by som rada naše rozprávanie začala práve takým krátkym úryvkom z tejto monodrámy. Možno vy všetci, ktorí ste si našli cestu teda tu k nám do štúdia, aj vy, milé poslucháčky a poslucháči doma pri svojich prijímačoch, ste ju už videli, počuli a pre tých z vás, ktorí nie, tak nech sa páči. Je tu ukážka z monodrámy Róm z Perinky alebo Enter Majority.
3: Nikdy som nevedel, ako som sa dostal do detského domova. Myslel som si, že som sa v ňom narodil. Neskôr som zistil, že ani jedna z nich nie je mojou mamou, teda aspoň nie biologickou. No potom som sa stretol aj s mojou biologickou mamou. Ale o tom potom. Keď som bol malý chlapec, vraj som bol dosť tučný. Miloval som sladkosti. Stačilo mi vypúliť oči ako kocúr Garfield a mal som všetko. Na izbe nás bolo niekedy aj 7, takže tých sladkostí som mal dosť nakradnutých. Ale keď mi tí spolubývajúci na to prišli, jedna facka, druhá facka a bolo vyriešené. Ale keďže som bol obľúbenec u vychovávateľiek, naschval som kričal a reval, až kým jedna z nich neprišla.
4: Nepustí ma! Nebij ma! Pustí ma!
5: Čo to? Oni ma bijú.
3: A zrazu som bol v jej náručí. Keď im dávala zákazy, ja som si zvesela ronil slzy ako bytič. A prečo som bol taký obľúbenec? Už, lebo som bol maličký, čiernučký, s veľkými čiernymi očičkami a tučniak.
0: Ďakujem pekne za prvú ukážku a nech sa začneme o nej baviť. Nikdy som nevedela, ako som sa dostal do detského domova. Pamätajte si, František, kedy ste použili tieto slova a prečo a ako vlastne celý ten váš príbeh začal?
2: Ak sa bavíme o tej monodráme, že kedy je to v situácii, tak samozrejme úplne presne, pretože dnes je to už okolo 123. repríza, takže už ju konečne viem naspameť, teda celý text odzadu aj spredu. A áno, je to presne situácia, ktorá začína v prvej polovici monodramy. A ako som sa dostal do Dicaku, no to sa pýtajú podľa mňa mnohí domováci, ktorí nepoznali možno svojich rodičov a tak sa pýtajú potom svojich vychovateliek, že ako sme sa sem dostali a či ste vy moja mama alebo kto je moja mama a tak ďalej. A potom vlastne neskôr zistia, že vlastne každý má svoju mamu a otca biologického niekde, ale toto boli naše náhradné.
0: Čiže vy ste ten svoj príbeh vlastne vložili do takej monodrámy, ktorá je taká trpko-sladká, veľmi osobná. A preto vlastne ste si aj pozvali svoju dnešnú hostku.
2: Presne tak, pretože celá tá monodráma sa točí okolo detského domova, okolo tých historiek, ktoré tam vznikali. Čiže všetky historky, ktoré tam rozprávam, sú vlastne reálne, sú zo skutočného života. Sú to príbehy rôznych situácií, ktoré vznikali v detského domove. A samozrejme, že toho súčasťou je aj naša Evička, riaditeľka detského domova, ktorá je samozrejme pilierom tohto celého príbehu tej monodramy.
0: Myslím si, že práve ten detský domov Slon bol naozaj fenomén svojho času. Bolo to niečo, čo asi každý v tedajšom Československu a na Slovensku poznal, pretože bolo to veľmi zaujímavé, čo sa tam udialo. Ako ste sa vlastne vy dvaja zoznámili?
2: No, nebolo to na kavičke. Tak ako sme sa zoznámili?
1: Tak ako so všetkými síce deťmi, samozrejme, a ja som mala v živote veľké šťastie, že som sa vlastne do toho detského domova v živote dostala, pretože začínala som ako mladúčka učiť a učila som jeden rok na základnej škole. Zároveň som robila síce v tej dobe aj metodičku pre hudbu a spev pre Vranovský okres vtedy a v Hanušovciach som učila. Tam som sa dozvedela, že existuje detský domov v Sabinove. A ten Sabinov nebol ďaleko od Prešova, nakoľko ja som Prešovčanka. Nedalo mi to a keď končil školský rok, tak šla som sa tam ako spýtať, či náhodou cez prázdniny by som nemohla u nich brigadovať, nakoľko, čo budem ja robiť cez prázdniny doma. Hej? No a mala som šťastie, pretože vtedy mi bolo povedané, že odchádza im nejaká kolegynka na materskú dovolenku polročnú a na tie prázdniny, ak chcem, takže si ma môžu zobrať. No a môžem vám povedať, že hneď v ten deň, lebo to bol koniec školského roka, ma tam ponechali, že akože, aby som videla, ako tie deti vlastne donesli potom vysvedčenia, že ako to tam funguje. No, bola som strašne šťastná a očakávanie som mala velikánske. A zrazu som zistila, počas toho jedného dňa, že keď tá vychovateľka odišla, čím ja som sa krajšie tým deťom prihovárala, akože deti moje zlaté, neviem, čo všetko som im tam chcela vykladať, tak chvíľočku na mňa sa dívali a potom ja by som povedala, že začali sa medzi sebou baviť, ohádzovať, absolútne ma nikto nevnímal. A keď som odchádzala večer domov do Prešova, z toho Sabinova, mala som slzy na kraji a som si povedala, prídem pondelok, lebo to bol piatok zhodou okolností a ospravedlním sa, že nepríjmam, pôjdem vlastne v septembri naspäť radšej učiť a nechcem toto zažívať, lebo tie deti ma nechcú. No ale život chcel to, že medzi tým mne určili ešte nedelnú službu, kým do toho pondelka bolo ďaleko, takže v nedelu som sa s malou dušičkou do toho detského nášho domova vybrala a keďže som mala doma takú jednu malú harmoniku, tak som si ju zobrala sebou a nesal som si ju ako taký kríž do domova, ako to tam dopadne. A samozrejme okolo obeda deti sa najedli a že ideme kdesi na ten šanec. Ja som si s tou harmonikou šla až hore a tá kolegynka mi hovorí, že čo chcem s tou harmonikou, tam tie deti ani nebudú počúvať, lebo ideme na čerešne. To bol koniec školského roka, jún, a tam budú čerešne. No, kým som tam hore došla, za tými deťmi všetci boli na stromoch, no ja so strachom som začala kričať, Bože, ty spadneš v tom čiernom tričku, v tom zelenom tričku, lebo som tie deti nepoznala. Tak som si sadla pod strom a začala som si hrať. Prvé, čo ma napadlo, naša zem je guľatá, mta, mta, mta, mta. A by ste neverili, tie deti ako myšky sa všetci ku mne pozliezali a išli sme potom do domova spievajúc a ostala som tam. Nie, že dokonca prázdnin, ale 54 rokov.
2: Áno, od vtedy sme neprestali spievať.
0: 54 rokov je naozaj úctyhodné číslo.
1: 54 rokov s nádhernými ľuďmi, so šťastím na mnohých vzácnych ľudí, s úžasnými deťmi. Ja tvrdím, že mala som najkrajšie, najzladšie deti. Mám niečo, aké mala som na svete.
0: Tých detí bolo naozaj veľa, ktoré prešli vašimi rukami.
1: Vyše 1500 viac.
0: Vyše 1500
1: viac.
0: Veľa z nich bolo aj rómskych detí?
1: Ja som nikdy nepočítala. Detsko ako dieťa, ako dieťa. Ja by som ani naozaj vám nevedela povedať. Všetky deti boli úžasné. Mm-hmm. Tak to záležalo strašne, v akom veku prišlo dieťa. Ak prišlo také maličké ako Ferko, nemal ešte ani 3 roky, tak tí detičky nevnímali vôbec, že čo sa deje, lebo prišli z kojeneckého ústavu. Tam je iná starostlivosť, nakrmiť, napapať, spinkať, hej, kdežto dostala som deti, normálne deti, krásne deti.
0: Kde začala už aj výchova.
1: Áno, áno. Takže tak vám poviem, tie maličké deti ani nevnímali, že vlastne, čo sa deje. Ale keď už prišlo dieťa, ktoré malo 12, 14, 15 rokov, ja vám môžem povedať, nebolo to jednoduché ani pre to dieťa, ale ani pre tých vychovateľov. A ja som začínala ako vychovateľka, lebo tým, že som nastúpila na miesto vychovateľky, tak som bola 20 rokov vychovateľkou a za tých 20 rokov to boli najkrajšie roky. Ja som vtedy mala blízko k tým deťom. Bola som s nimi deň a noc, i keď i potom som ďalších 34 rokov ako riaditeľka bola som s nimi tiež.
2: Deň a noc.
1: Deň a noc, to je pravda. To je pravda. Ale predsa ten kontakt čiste ako vychovateľka a dieťa pre mňa bol úžasný a potom pribudlo vlastne, čo sa týka administratíva a tie ďalšie veci, ale zase som mala šťastie na vzácnych ľudí v domove, kde som sa mohla spoľahnúť a keďže ako bývalá vychovateľka, ja som vedela, čo môžem od koho očakávať, poznala som tých ľudí a aj tých nových, čo som prijímala, všetko od srdca, tak by som povedala vždy.
0: Perko, vy ste ten vzťah vlastne s vychovávateľkou a potom s pani riaditeľkou nadviazali ako dieťa.
1: Ano.
0: Ako si spomínate na tie začiatky?
2: Keďže ja som tam prišiel, myslím, že ešte som nemal ani 3, tak už si veľmi matne pamätám, ale viem, že keď som prišiel, tak ešte teta Evička bola vtedy ešte vychovateľka. Pretože pamätám si ešte, keď bol ešte tam iný riaditeľ, toho si pamätám. A potom si pamätám ten zvrat, keď nastúpila na jeho miesto teta Evička. Čiže vlastne, áno, pamätám si to obdobie predtým a potom.
0: Nebali ste sa jej?
2: Nie, práve že vôbec. Práve že vôbec, pretože teta Evička k nám pristupovala veľmi ľudský. Viete, tam bol ten presah, že nerobila len administratívnu časť svojej práce, ale že my sme mali pocit, že administratívu ani nerobí, pretože veľa času trávila s nami, veľa sme precestovali spoločne celé Slovensko, celé Česko, zahraničie a tak ďalej. A to naozaj, sedíte vedľa tety Evičky v aute, kde ideme aj 400 kilometrov
1: a
2: sa spieva, jedia sa rezne s horčicou a tak ďalej. Čiže zrazu zažívate so svojou tetovou riaditeľkou obyčajné, normálne veci, veľmi ľudské. A tým pádom bola teta Evička pre nás vždy veľmi ľudský človek, veľmi akože nám blízky, ako aj ostatné vychovateľky. Ale pre nás práve to bolo vzácne, že nebola to len pani riaditeľka, ale že to bola naša teta Evička.
0: Keď sme sa tak akože ešte pred reláciou rozprávali chvíľočku, tak sme došli k téme takej motivácie, že ako tie malé deti motivovať, aby proste chceli, hej, aby chceli vedieť, aby chceli vidieť, poznať rôzne veci, rôzne, ja neviem, večerníčky, rozprávky, aby čítali a tak ďalej. Aký bol Ferko, keď bol v tom veku? A čo asi tak najviac motivovalo k tomu, aby sa rozvíjal aj týmto smerom?
1: Ferko bol Ferko, Ferecko. Tak hovorím ako všetky deti. Ale on bol troška iný tým, Ferko, že ja si presne pamätám, keď samozrejme, keď došiel taký malý chlapček okatý a v mojom vnútri vždy bola tá motivácia a tá láska k piesni, k pohybu, k tancu. A na tom som vlastne asi postavila aj celý svoj život, aj život tých mojich detí zverených, aj tých doma vlastných, aj tých, ktorých som mala doma v domove. Aj som to prepojila, pretože moje deti vlastné, čo som mala 3, boli súčasťou aj detského domova. Niekedy, keď som tam bola cez víkend, alebo keď sme chodili na chatu, tak ani som nevedela, v ktorej postielke, kto z nich je s kým, spie s kamarátkou, hej, akože kamarátka s kamarátkou. ako malé deti, samozrejme. A Ferko, keď prišiel, tak hovorím, bolo to také vnímavé dieťatko, a keďže ja som vždy vyhrávala v našej spoločenskej miestnosti na klavíri, lebo som sa snažila tvoriť pre tie deti moje piesne o tom, čo sme prežívali. Hej? Čiže na konkrétne dieťa mnohokrát som písala konkrétnu pieseň. Na Ferka najviac. To si dovolím povedať. Už potom, jak už sme mali ten bližší, drží kontakt. A už jak som sa stala aj riaditeľkou, tak Ferko ako náhle počul, že hram na tom klavíri, tak nieraz sa stalo, že ušiel vychovateľke a spočiatku ho hľadali, ale potom už vedeli, že keď išiel ako, že ide na vecko, ale skončil vždycky pri klavíri pri mne. Ja som sa tam snažila niečo tvoriť. A dokonca bol ten, na ktorom som skúšala, čo robím. Čiže keď sa mi podaril nejaký text, melódiu a už tak Ferko, Ferečko, skús, či by si to vedel, hej. A viac menej bol taký môj odobrovateľ tej mojej malej tvorby. No a hovorím, tie deti boli úžasné, fakticky na tej motivácii sme nielen, že tvorili a žili, ale sme ňou vyslovene všade šli, hej. A tešili sa deti. Ja mám ten pocit, že nebola to taká záťaž, že by som bola musela niekedy ideme spievať. Oni už sa pridávali, hej. Aj už keď vedeli, že niečo nové sa tvorí, tak už sme išli.
0: Čiže cez takú hudbu a tvorivosť sa dá dostať práve aj bližšie k tým zverencom.
1: Určite. Hej.
2: My sme to dokonca, si myslím, že by súhlasili mnohí spoludomováci, čo boli, že my sme to vnímali už ako samozrejmosť. Že je to súčasť toho nášho žitia v detskom domove. Že sa stretávame, že spievame, že sa niečo tvorí. Lebo tak vznikala potom tá motivácia, lebo potom prichádzali k nám aj umelci, s ktorými sme spolupracovali. A my sme prvýkrát v živote videli naživo, ja neviem, pána Dočolomanského, alebo Helenu Ružičkovú, Jižiho Ružičku. Zrazu sme videli naživo proste obrovské hviezdy, ktoré by sme asi za normálnych okolností nestretli. A to bola ďalšia motivácia, že môžeme sa trošku posunúť v tom, že môžeme byť možno takí ako oni.
0: Ja vás viem, Ferko, že vy ste aj veľmi dobrý klavirista a spevák, samozrejme. Kedy vy ste vlastne začali s nástrojom niečo koketovať a hrať?
1: Na mojich kolenách.
2: Tak, asi nejak tak, pretože ja keď som videl, že teta Evička hrá na harmonike a na klavíri, tak mňa to hodne inšpirovalo, že to je super vedieť tak hrať. Okrem toho, však teta Evička je výborná hudobnička, lebo ona hrá na saxofóne, na klavíri, na akordeóne, hej, či klarinet. Čiže,
1: aj akordeón.
2: No, čiže vlastne všestranná a samozrejme, že ja som tomu začal tiež inklinovať a tak ma prihlásili na hudobný nástroj, najprv to bol akordeón. Sice som na neho chodil, ale viac som trávil času pri klavíri. Tak. Takže moje dni boli naozaj od rana do večera, bez jedla, bez vody pri klavíri a chodil som nepripravený na akordeón potom. Takže potom mi ostal síce základ akordeón, ale preradil som sa na klavír a trávil som naozaj pri tom strašne veľa hodín.
0: Stále hráte?
2: Hrávam, ale už teraz tak pomenej. Naozaj, mám doma klavír a teraz sme si nasťahovali klavír domov, takže keď som sám doma, tak sa normálne odhodlám, že idem, zahrám si niečo, že jak som na tom. Ale jasné, že tá kondička trošku odišla, ale tie základné veci, ktoré potrebujem na tvorbu alebo niečo podobné, tak si zahrám.
0: Akú najobľúbenejšiu skladbu ste mali vy? Z tých mnohých.
2: Vo mne úplne najviac utkvelo a je to tam zakorenené. Je určite pieseň o láske, čo je to za zviera zvláštne, čiže slon. Potom krdiel deti, najkrajšie slova, futbalová pesnička.
0: Čo to máte veľa tých pesniček, takých najobľúbenejších?
2: Stovky. Je tam tiež veľa toho. Mne sa stalo niekedy na vystúpeniach, keď sme boli, že totiž tá Evička mi tak dávala tých piesní veľa, že som si zvykol, že spievam tie solička, tak sa mi stalo niekedy, že som išiel spievať solo, ktoré som nemal spievať. Takže teta Evička, aby neuškodila tomu chlapcovi, tak ma zastavila. Ferko, teraz ide on. Aha. Tak prišiel on, zaspieval si, no.

0: My budeme v našej diskusii pokračovať ďalej. Spomenuli ste tu jedno slávne meno, aj vlastne to, že ten detský domov sa volal Slon. Jeho patronkou sa stala známa česká herečka Helenka Ružičková. Ako k tomu došlo a ako si na ňu spomínate?
1: Tak ja môžem tak povedať, že ja som sa najprv zoznamila s Jirkom, s jej synom. Oni boli pár, doslova, ako vystupujúci pár, tak by som povedala. Ale život a osud chcela si tak, že už ako riaditeľka som bola pozvaná do jednej veľkej televíznej hry, ktorá sa konala v Prešove, a tam Jirko bol účastníkom, súťažil tam, či preniesie nejakú dievčinu po kladine a že by nespadla. Ale bol sám, bez Helenky. I keď vlastne poznali sme i Helenku, i Jirku, ako všetci v tej dobe, pretože vtedy sa točili práve tie filmy Slnko, seno. No a keďže ma tam v tej mestskej hale Prešovskej predstavili ako riaditeľku detského domova, že čo tí účinkujúci nevyhrajú, takže niečo sa kúpi pre deti v detskom domove. Takže vedel Jirko, že som tá a tá. A keď bolo potom nahrávanie, tak na tej recepcii došiel hneď ku mne a sa mi predstavil, že škoda, že mamina nemohla tu byť, lebo určite by som ju zaujala, takže chcela by so mnou byť. Bola po operácii vtedy, myslím, že žlčníka, ale mi prisľúbil Jirko, že budú robiť takú šnúru na východnom Slovensku asi za 3-4 mesiace a keď by som chcela, takže veľmi rád by ma predstavil mamke. Keď som zistila, že naozaj budú v Prešove, tak som si zistila hotel a som tam od rana sedela a čakala, kedy prídu Ružičkovci. Samozrejme, dočkala som sa niekedy v popoludnejších hodinách. V domove som už deti pripravila, že ja im priveziem na 1203. To bol aj dôvod, prečo sme si s Helenkou padli do oka. Pretože keď došli a som povedala, že len nech sa zložia, ale že očakávame ich v detskom domove, deti sú zvedavé na pani Ružičkovú, tak prvá vec, ak vystúpila vonku, hovorí, kde máte šoféra? Však som tu. A to ja mám ísť s tým mikrobusom s vami? No tak áno, tak sme ju nejako do toho mikrobusu natlačili i s Jirkom. Celú dobu bola tichúčko, v domove si asi vraj vydýchla, povedala. A povedala sa správna baba. Padli sme si do oka, ale o to viac jej padli do oka moje deti, pretože keď moje deti ukázali, čo dokázali a spievali sme naše vlastné tvorby, naše pesničky, myslím si, že naozaj ju to vtedy oslovilo. A bolo to úžasné, že vzniklo jedno puto, ktoré takisto netrvalo jeden večer ani týždeň, ale viac ako 25 rokov, môžem povedať takmer 30. Bolo to niečo, čo bolo opäť obrovským prínosom, len ja by som tu len chcela zdôrazniť, že aby to nevyzeralo, že my sme len spievali, tancovali v domove. Všetko bolo založené na tom, aby tie naše deti mali motiváciu sa učiť, aby tie naše deti vedeli sa tak správať, aby každý povedal, že nie, že pozor, idú domováci, ako bolo zvykom, hej, ale aby bolo, aha, idú naše domováci, hej. Toto bol náš cieľ a ja vám môžem povedať, tým, že som bola predtým vychovateľka, kontakt so školami som mala. Ale všade som už potom nadviazala úzky kontakt s tým, že bolo takou nepísanou podmienkou, že ak chceme spievať a ísť vystupovať, v prvom rade musí škola byť s nami v poriadku, známky musia byť dobre. A či veríte, či nie, tie deti sa aj snažili, lebo vedeli, že pokiaľ by to tam niečo bolo zlé, iste nikto nemá na to, aby bol jednotkár, ale išlo to, čo maximálne
0: čo najlepšie.
1: Áno. A mali sme kontakty so všetkými školami, ja som nadviazala so strednými, s vysokými školami, študovali mi deti. A čo vám môžem povedať? Ja si myslím, že dnes to už aj môžem povedať. Mali sme takú nepísanú dohodu s vysokými školami, či to bola Technická univerzita, Filozofická fakulta, Pedagogická. Ak dieťa sa snažilo, ten mladý dospelý náš domovák, tak prijali ho bez toho, že by bol musel, neviem, aké výkony dávať, a už potom záležalo na tom, ako sa učil, ako sa držal, ako robil skúšky. Tie šance sme dostali dostať sa na tú vysokú školu, ale to dieťa muselo dokazovať, že vážne má o to záujem a má na to. A ďalšia vec, prvá žena, ktorá nás vytiahla na veľké javiska, bola pani Elenka Galanová, hlasateľka, keď si pamätáte, zo Slovenskej televízie. Bola to jedna úžasná žena, keď sme v Bratislave pred Istropolisom s harmonikou spievali, kopa ľudí okolo nás a jedna žena, taká blondinka, stále sa uprene na mňa pozerala a jak sme dospievali, prišla ku mne, sa ma pýtala, to snad nie je možné, tie deti, to, kde ste ich vyberali? A ja hovorím, vyberali? Tie deti prišli k nám a povedala, že ona robí vtedy od srdca k srdcu takú televíznu reláciu, keď si spomínate, a hovorí, že chcela by, keby sme boli jej hostiami. No a to bolo naše prvé vystúpenie na veľkom pódiu. Ja vám môžem povedať, že ja som mala takú drému, tak sa mi noha klepala, že som nevedela trafiť na pedál, ale musela som sa smiať od ducha k uchu, aj keď ma už ústa boleli, aby deti nemali trému. A keď sme ostali ticho po prvej piesni, tak sme sa aj bali, čo bude. A zrazu bol obrovský potlesk. Ja som plakala, ja som nedokázala pomaly ani poriadne hrať, aj deti boli úplne nadšené. A tak sme začínali od tej Elenky Galanovej a postupne, postupne ďalej.
0: Ferko, aj vy ste z tej generácie vlastne, ktorá toto zažila?
2: Áno, určite áno. Totiž ja si spomínam na Helenku Ružičkovú ako na veľmi zaujímavého človeka. Okrem toho, že bola profesionálnou herečkou, tak ešte aj o to viac ma potom začala ako osobnosť zaujímať, keď zistila, že vlastne ja tiež k tomu inklinujem, tak ma v tom podporovala. A my sme mávali po našich vianočných koncertoch niekedy hodnotenia.
1: Ano,
2: a Helenka vždy sa mi páčilo, že bola v tom úplne úprimná. Proste jednoznačne povedala, kde je chyba, čo musíte robiť, ako to musíte robiť a naozaj tvrdo. Čiže vlastne tá spätná väzba od nej bola naozaj taká profesionálna a to nás vlastne tiež vychovávalo.
1: Ferko bol také srdiečko sloničat, pretože tým, že vlastne od malička on to všetko vnímal, aj hovorím, tie mnohé pesničky ja som šila na to, čo zažíval, a v podstate tie ďalšie deti ako prichádzali, oni, ako sa povie, sa to všetko nabalovalo, hej, do takej súčasti, ale Ferko vždy figuroval ako to srdiečko, pretože usmerňoval aj potom tých menších, aj v podstate všetko bol ústretový, bolo to také dieťa, no také moje dodnes, no.
0: Vy ste tu opäť ešte pred začiatkom relácie priniesli takéto veci, ktoré sú tu rozložené na stole, a ja pre našich poslucháčov možno opíšem, že čo to je. Je tu kopa CD-čiek, je tu niekoľko bilténov, nejaké farebné brožúrky a sú tu, prosím vás, magnetofónové kazety. Ano. Takže aj takéto vintage veci tu máme. Tak prečo ste toto priniesli? Čo tam nájdeme a kde to nájdeme a ako sa toto stalo?
1: Je to taký záznam všetkej tvorby našej, pretože tým, že sme to všade propagovali, tie naše pesničky spievali, ja ani neviem, ako to prichádzalo, hej. V podstate prišiel Ferko, za ním psík napríklad, hej. A keď som sa pýtala, čo s tým psíkom chceš tu v domove robiť, teta, on išiel za mnou, taký smutný bol, pozrite, má také čierne očka ako ja. No, tak Ferko mal psíka. Tým pádom som už napísala pesničku o psíkovi a Ferkovi a tak ďalej. Každú vec, čo sme zažívali, ja som tvorila na každé dieťa, o čo to išlo. A keďže v tej dobe sa robili kazety, tak sme mali to šťastie, že potom, keď sme už založili tú našu nadáciu Slon, tak sme si povedali, veď to by trebalo na nejaké nosiče dať. No a mali sme to šťastie, že začali sme v Prešove nahrávať, tam bolo tie štúdio na Baštovej ulici a potom sme sa presťahovali tu, ale vlastne tí, čo s nami spolupracovali v Prešove, tak tí istí boli tu.
0: Áno.
1: Čiže my sme sa len premiesnili z Prešovského rozhlasu tu do Košic a bolo to úžasné, pretože ja vám môžem povedať, keď som brávala tie deti tu na nahrávanie, keď do auta sme napríklad posadali deti na kolena, čo hovorím zás už dnes, dúfam, nikto za to nemôže nič urobiť, a ten spev cestou tu a náspäť už ani nehovorím, keď nám Ujo Sergej, ktorý s nami nahrával takmer všetko, keď nám na kazete dal, a ja som dala do kazeťaku v aute, a to, čo sme nahrali, až do domova celou cestou sme na plné pecky spievali. Čiže bol to tak úžasný život, že ťažko povedať. No a najprv boli plátne, tak.
0: Platne.
1: A máme Viera, takže nádej, láska. To sme urobili tri platne.
0: Takže toto sú vinilové platne?
1: Áno. To áno. Viera, nádej, láska. Prvá platňa bola Mloci a deti, tak sme to pomenovali. Druhá bola o láske, pretože všetky pesničky, ktoré som sa snažila tvoriť, vo všetkých existuje nejaká láska.
0: Ja by som ešte sa chcela spýtať na to tretie.
1: Áno, to je Slonie koledy. Tu sú čiste vianočné pesničky,
0: ktoré vianočné
1: som
0: pesničky.
1: Robila.
0: Tak to je krásne, lebo ja to mám v rukách zase Sloničatá tajomstva, CDčko, a tu pozerám na tých tvorcov.
1: Áno.
0: A napríklad text a hudba 15. pesničky s názvom Nežná, František Bálok.
1: Áno, lebo už potom začal tvoriť aj Ferečko.
2: No, presne v puberte.
0: Takže tam nebola nejaká naštvanosť na celý svet?
2: Nie. To bolo pre vtedajšiu lásku. Nesúvisí to s nežnou revolúciou, ale s láskou. Ani s nežnou láskou, áno.
1: Ja som v živote nepočula Ferka, aby sa rozčul.

0: sme teda nedávno, pred pár rokmi, sme v médiách videli aj svadbu.
1: Áno, áno,
0: áno. Ferko, ako
1: áno, áno. Áno, brali sme sa s mojou manželkou Ľudskou a samozrejme, že na tej svadbe nesmela chýbať ani tá Evička, tak sme samozrejme pozvali. Doprevadila ma k oltáru, takže potom aj samozrejme nasledovala zábava a myslím, že to bolo veľmi pamätný deň.
0: Čiže to vyzerá, že bola vlastne pri všetkých vašich takých významných životných krokoch.
1: V podstate áno, áno.
0: V podstate áno. No, tak to je úplne akože nádherné, že vytvoria si dvaja ľudia takýto pozitívny a podporujúci vzťah celoživotný. My budeme v našej diskusii pokračovať ďalej po ďalšej hudobnej ukážke. Peter Balog, orchestra, nech sa páči.

0: Ďakujem veľmi pekne, Peter Balog, orkestra a Anička Čonková. A my sa dostávame k záveru našej diskusie a našou témou bude súčasnosť. Súčasnosť vášho pôsobenia v herectve, v kultúre, aké sú vaše úspechy a moja otázka je teda, aké sú vaše dnešné úspechy, aká je vaša dnešná pozícia a na pani Evičku. Či to sledujete, ten kariérny rast?
1: Tak ja sa môžem pochváliť veľmi skromne, že tento rok 2026 začal mojim zúčastnením sa jedného medzinárodného divadelného festivalu v Užhorode, kde bolo asi 40 rôznych veľkých všelijakých predstavení. Ja som tam hral svoju inscenáciu Rom z Perinky a získal som tam cenu za najlepší mužský herecký výkon. Takže som sa veľmi tomu potešil, že takto začal rok 2026 a u nás v Činohre Národného divadla chystáme skvelú komédiu, ktorá bude mať premiéru 5. júna. Sardinky prosím na scénu, je to z zákulisia divadelného, kde sa skúša inscenácia, kde sa všetko pokazí. Takže je to naozaj komédia taká, aká má byť. A u nás v divadle Aktor chystáme s mojou manželkou a s mojim trojročným synom 4. ročník medzinárodného divadelného festivalu Ketane spoločne. Je neuveriteľné, ako ten čas rýchlo beží, pretože už sme sa dostali 4. ročníku a jasné, bude to samozrejme pestrejšie, trošku sa viac roztiahneme po Košiciach. Zaujímaví hostia, rómsky, nerómsky, pretože to je vlastne zmysel toho festivalu spájať rómskych a nerómskych umelcov, takže vznikla nám veľmi pekná spolupráca do toho festivalu a v rámci toho festivalu sa uskutočnia až dve premiéry. Bude to fúzia medzi divadlom Aktor a divadlom Romatán, takže vznikne nám spoločná inscenácia, že sa veľmi tomu tešíme, že do toho išli. Ďalšia nová premiéra u nás vznikne, je to úplne nová adaptácia o myšiach a ľuďoch, čo mnohí ľudia poznajú ako film, tak my sme ju prepísali do divadelnej podoby len pre dvoch hercov, čiže budem hrať ja a môj kolega, kde máme možnosť zahrať až niekoľko charakterových úloh, takže bude to roboty až až.
0: Perko, celý ten váš život je v podstate takou mozaikou rómskeho, nerómskeho, väčšinového, menšinového, komunitného, individuálneho a tak ďalej. Ako to vnímať?
1: Ja si myslím, že to celé vzniklo z toho, že môj život v detskom domove, my sme tam boli aj Rómovia, aj nerómovia, vychovateľky, nerómky, takže aj v školách často sa mi stávalo, že som bol jediný Róm v triede, takže do nejakého času som sa ani neuvedomal, že som vlastne Róm. Potom samozrejme prišli už...
0: Potom vám to povedali.
1: Potom mi to povedali, hlavne vtedy, keď som prišiel do Košíc na Rómske konzervatórium, tak vlastne tam to na mňa začalo siakať, že aha, tak to je to, okej, okay, wow.
2: My sme to neriešili nikdy.
1: No presne, lebo nikdy. U nás v detskom domove sa to neriešilo absolútne, my sme tam boli všetci zajedno, takže preto asi vo mne zostalo to, že mám stále chuť spájať všetkých dokopy a proste ťahať za jedno lano.
3: Ja keď môžem, ja by som chcela povedať, o úspechoch rozprávame. Jeden z tvojich najväčších úspechov, ktorý ja si myslím, že máš fantastickú rodinku.
1: No to určite.
3: To je to, že Ferko má fantastickú manželku, úžasného synčeka, že on je taký manžel vysnívaný podľa mňa, ja ho vidím stále.
1: Sa musím opýtať moje manželky ľudský, že či to je tak.
3: Ja si to myslím plne a myslím, že si dobre myslím. A je to to, čo vlastne v ňom je to človečenstvo. Hej, to je úplne jedno, či je, ja neviem, taká pleť, hen taká pleť, aký je človek, vo vnútri na tom záleží. A ešte keď už som do toho vošla, ja by som tak povedala, že my keď sme robili už potom tie koncerty, tak sme zapájali aj ostatné detské domovy, lebo ja som vždy tvrdila, že vo všetkých detských domovoch a všade sú deti, ktoré sú šikovné, schopné, len záleží od toho, ako sa podchytia. A spomínal si festival a nemôžem nepovedať, že vlastne jeden festival, ktorý sme tiež spoločne absolvovali, si mal možno 10 rokov, práve na tom koncerte, čo pre všetky detské domovy z Prešove divadla Jonáša Záborského sme organizovali. A tam bol pán režisér z Bratislavy, Cyril Králik. A po tomto vystúpení, ktoré on režiroval v Prešove pre tie moje deti a pre všetky naše deti z tých domov, ktoré som tam mala pozvané, tak sme dostali pozvanie do Bratislavy, čo sme išli spoločne a s nimi, s televíziou Bratislavskou, sme boli na festivale v meste Roviň v Chorvátsku, kde bolo krásne prostredie, možnosti a Ferko tam reprezentoval celú republiku.
1: To bol európsky festival spevákov.
3: Bol najmladší, mal asi 10 rokov, ostatní boli väčšinou starší, 15-16 roční a exceloval si.
0: Práve tá podpora vlastne toho rozvoja detí a tak ďalej súvisí aj s tým, že pomocnú ruku často podajú firmy, filantropy, známe osobnosti a tak ďalej. Aj vám sa to podarilo cez pani Ružičkovú?
3: Áno, veľmi. A ešte tak vám poviem, tým, že ona robila rozhovor, keď sme my vystupovali v Prahe, tam ona na jednom tom našom vystúpení mala rozhovor s pánom Václavom Fischerom, ktorý bola cestovná kancelária veľká, a tým, že vlastne o nás videl, mal možnosť to, čo ona o nás vykladala, zrazu to videl naživo a vzniklo ďalšie puto. A vďaka tomu napríklad, že tie kontakty boli veľmi dôležité v našom živote, hej, po každej stránke, tak sme sa dostávali zrazu na letiska, na rôzne pobyty, destinácie, jak sa povie, po svete, hej. A deti tie moje zrazu sa vedeli orientovať, či na letisku, či keď trebalo cestovať, komunikácia. A teraz by som tak povedala, reči sme sa začali učiť. Ja som mala šťastie, že do nášho detského domova sa nám podarilo získať pána Scotta McLeoda, ktorý vlastne korene mal na Slovensku, a bol to neskutočný prínos do domova, lebo on pracoval v kongrese u pána prezidenta vtedy Clintona. A tento človek žil v našom detskom domove prerušovanie potom 5 rokov. Venoval sa deťom jazyk. Hej, pretože deti sa všetky deti učili anglicky. Učili baseball a všetko. Čiže ja som mala také šťastie na mnohých vzácnych ľudí.
0: Prečo to takto viacerí nerobia? Prečo tie detské domovy nie sú tak aktívne, ako boli vaše?
3: Ale sú ľudia šikovní, to zase nemôžem povedať. Sú. Ale možno, že nemajú také šťastie na toľký dobrý ľudí, ako ja som mala. A ja zase vám poviem, ja mám toľko záznamov, ale toľko udalostí z tých detí, a teraz napríklad všetko sa snažím pre nich dávať, ale to tiež vďaka vzácnemu tiež človeku, ja musím ho menovať, Efi Grejtak. Aj so svojím synom, však on, Efi, od prvých začiatkov, ešte keď sem s mlokmi, pretože ja nemôžem vynechať mlokov. Mloci boli tí, čo s nami začínali tie vonkajšie vystúpenia na tých podiach. Mloci boli kamaráti úžasní. Z hodou okolností ja s jedným z nich, ktorý vlastne bol jeden z hlavných mlokov, s Ivankom Benkom, ja som niekedy hrala v dychovke pionierskej ešte. Čiže to sa všetko navezovalo. Potom sme mali vlastnú skupinu. Potom mloci s mojimi deťmi. A ten Efi napríklad všetko zaznamenával, za kulisie, vystúpenia. Kedykoľvek som povedala, Efi bol ten, čo nikdy nepovedal nie.
0: A dnes je to medzi nami a točí ja nás šťastná. Zas a všetci mu zatlieskame.
3: Ja som šťastná.
0: Ja sa ešte opýtam, Ferko, dostávate sa aj do rozličných pôrôd a rozličných ďalších aktivít na Slovensku. Ako to vidíte s tou situáciou v kultúre, v rómskej kultúre? Ako sa to rozvíja na tom našom Slovensku? Máme dostatok podpory? Máme dostatok tvorcov?
1: No práve, že čo sa týka rómskych tvorcov, je naozaj málo. Na Slovensku, pokiaľ viem, tak máme napríklad len jedného jediného profesionálneho rómskeho režiséra filmového, a je to režisérka, ktorá získava ceny, ktorá naozaj robí veci veľmi dobré. A hercov rómskych poznám seba a ešte samozrejme v Romatane, kde sú dva, myslím, že dvaja herci, mnohí sú už tanečníci alebo speváci, ale herci je tam Marian Balok, ktorý je vlastne pilierom toho divadla Romatán. A naozaj málo je nás. Ale nevešam si až tak hlavu, lebo pokiaľ my, ktorí už existujeme a sme tu naša generácia a budeme motivovať tú ďalšiu generáciu, mladú generáciu, tak môže byť nás o mnoho viac. A keď my ich budeme správne nasmerovávať, my chodíme robiť pravidelne workshopy, chodíme hrávať s mojou manželkou pre rómske deti, hlavne veľa rómskych detí. Spájame to s workshopom, s motivačnou funkciou, aby sme ich namotivovali, jak je dôležité sa vzdelávať, jak je dokonca prosiť rodičov dobre, že puste nás sa učiť. Trošku buďte na nás prísnejší, aby sme sa učili, aby sme chodili do školy a aby sme mohli niečo dosahovať. Pretože niekedy je práve problém nie to dieťa, ale rodič. Takže niekedy už zvolávame aj tých rodičov, aby sme dokonca aj ich motivovali, aby rástla nová generácia.
0: Ja viem, že aj minulý rok ste vlastne, alebo už aj skôr ste začali aj pripravovať, aj podporovať talentované rómske dievča, ktoré sa malo dostať na konzervatórium. Neviem, ako to celé dopadlo, ale určite videla som ju hrať, videla som ju spievať, počula som ju spievať.
1: Je na konzervatóriu, mala najviac bodov, dostala sa ako prvá a teraz si to už užíva a ja už tak len sledujem, jak pomaly rastie, jak nielen fyzicky, ale aj duševne a mentálne ako rastie, pretože zrazu má profesionálne vedenie a tým pádom sa na ten svet aj z umeleckého, aj z toho ľudského hľadiska pozerá inak. Čiže chcem doplniť, že ono vďaka tomu, kde sa teraz ja nachádzam, je to aj preto, že moja manželka našťastie takisto má umeleckú dušu. Hráva so mnou 6 až 10 predstavení mesačne pre rôzne rómske deti. Chodíme do osád, chodíme kade tade a ona je úžasná v tom, že ona proste je v tom tak doma a tak podporuje, že to proste potom ide samo. Hej? A okrem toho má rusínskú dušu, takže je výborná spevačka.
0: Čo by ste tak na záver nášho rozprávania zaželali alebo odkázali a našim poslucháčom a poslucháčkam?
3: Bodaj by sme mali na svete len šťastných ľudí. A v prvom rade to musia byť šťastné deti. A od toho sa má všetko odvíjať. A tie deťurence môžu byť šťastní vtedy, ak sa im človek venuje. Neviem, mám taký pocit, že troška tá technika nás dobehla, pretože tá motivácia, ktorú my sme zažívali, čo sme sa tešili každej minúte všetkému, mne sa vidí, že dnes tie deti ako keby, niekde to nie je dobre, pretože venujú sa skôr tej mŕtvej technike. A to živé slovo toho človeka, dospelého, rodiča, je neskutočne dôležité. Takže ja by som prijala každému jednému dieťaťu úžasných rodičov, alebo ak nie sú tí rodičia, tak úžasných ľudí, ktorí ich motivujú, ktorí s nimi komunikujú a bude by v detských domovoch nemuselo byť žiadne dieťa.
0: Ďakujem, to bolo krásne, zaslúži si to potlesk. No a netradične posledné slovo bude mať dnes muž. Ferko, nech sa páči.
1: Tak ja s tieto Vičkou úplne súhlasím a ja len možno doplním, že aby sme sa rozprávali, aby sme sa spoznávali a aby sme sa navzájom rešpektovali a mali voči sebe úctu. Svet je už teraz aj tak dosť pokazený, tak bolo by dobre, keby sme my, ľudia, boli voči sebe slušní a spolu komunikovali.
0: Ďakujem veľmi pekne. Milé poslucháčky, milí poslucháči, všetci tí, ktorí nás počúvate z rozhlasového éteru, aj vy tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, verejná nahrávka relácie Avka to Kephenava, alebo tak ti poviem, sa končí. Našimi dnešnými hostiami bola Eva Džodlová a František Balog. Hudobným hostom bol Peter Balog Orchestra a speváčka Anička Čonková. Ja vám veľmi pekne naozaj zo srdca ďakujem za vašu účasť, za vaše krásne slová, za to, aká ste zohraná dvojica aj po tých mnohých rokoch a veľmi pevne verím, že sa určite stretneme aj na budúce, možno pri nejakej inej príležitosti, ale určite to bude rovnako pekné a príjemné. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujeme pekne.
0: Reláciu v apríli 2026 vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR v Košiciach. Dramaturgia Robert Haas, produkcia Milena Nográdi, techniku a zvuk mal dnes na starosti zvukový majster Gabriel Nikázy a zvukoví technici Adam Ďurka a Oto Novák. Od mikrofónu sa s vami lúči Erika Godlová. Do počutia na budúce a čende vleha.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Dnes sa spoločne v relácii Husličky z Javora vyberieme opäť po čase za našimi krajanmi do Maďarska. Možno neviete, ale práve Slováci tu tvoria tretiu najpočetnejšiu menšinu. Dodnes sa vo viacerých lokalitách združujú a uchovávajú svoje nárečia, zvyky a piesne. Niektoré z nich nám budú robiť hudobnú spoločnosť až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Slováci žili v dnešnom najmä severnom Maďarsku v mnohých obciach prinajmenšom od neskorého stredoveku ako pozostatok slovanského osídlenia spred príchodu Maďarov. Vývoj v nasledujúcich obdobiach zostáva zatiaľ najmä na slovenskej strane neprebádaný. Najviac Slovákov sa dostalo na územie dnešného Maďarska v rámci osídľovania Dolnej zeme po porážke Osmanskej ríše, presnejšie od konca 17. do 19. storočia. Okrem klasických slovenských jazykových ostrovov stojí za zmienku, že vtedajšia Peštianska župa mala v roku 1790 až 52% obyvateľov Slovákov. V Pešti ešte v roku 1829 žilo toľko Slovákov, koľko Maďarov. A v roku 1900 žilo v Budapešti okolo 100 tisíc Slovákov. V tom čase bola Budapešť mestom s najväčším počtom Slovákov v Európe. Na území medzi Budapešťou a dnešnými slovenskými hranicami žili v rokoch 1880 až 90 asi v polovici obcí Slováci. Vo viacerých oblastiach tvorili viac ako 50%, niekde i 100. V Nýreďháze, ktorá bola založená v roku 1749 ako slovenská osada, žilo v 80. rokoch 19. storočia 8,5 tisíca Slovákov a 13 tisíc Maďarov. Slováci z Nýreďházy sú nazývaní Tirpáci. Aj Segedín mal začiatkom 19. storočia ešte početné slovenské obyvateľstvo.

V roku 1920 žili podľa oficiálneho maďarského sčítania obyvateľstva ešte Slováci ako menšina v Maďarsku v 78 obciach, pričom väčšinu mali v 41 obciach. Viac ako 500 Slovákov vtedy žilo v župách Stolično-Belehradskej, Komárňanskej, Vesprémskej, Ostrihomskej, Hontianskej, Novohradskej i ďalších. V roku 1920 bolo 59 tisíc obyvateľov z oficiálne uvedených Slovákov rímskokatolíckeho vierovyznania a viac ako 75 tisíc evanjelikov. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom koncom 40. rokov 20. storočia znížila počet tu žijúcich Slovákov asi o 70 tisíc. Dnes ešte bývajú Slováci v Békešskej župe, Novohradskej i Pešťanskej a najmä v Budapešti. Ich kultúrnym strediskom zostáva Békešská čaba. V 90. rokoch 20. storočia mali svoju celoštátnu slovenskú samosprávu a aj samosprávu na regionálnej úrovni. Vychádzal týždenník Ľudové noviny a mali i internetové vydanie. V krajine sú dve národnostné slovenské gymnázia, a to v Budapešti a v Békešskej Čabe.

položte. Na výskume slovenských ľudových piesní v spoločenstve Slovákov v Maďarsku po výmene slovenského a maďarského obyvateľstva v povojnovom období mali nepopierateľné zásluhy najmä maďarskí odborníci, a to spolupracovníci Maďarskej akadémie vied a Osvetového ústavu. Na oddelení národopisu Osvetového ústavu podnecoval Elemér Muharaj bádateľskú prácu, predovšetkým zapisovanie ľudových piesní a zvykov. Umelecké hnutie Slovákov v Maďarsku sa rozvíjalo v úzkom vzťahu s maďarským ochotníckym umeleckým hnutím. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku sa do značnej miery angažoval pri zakladaní folklórnych i speváckych skupín. Pri miestnych pobočkách zväzu začiatkom 50. rokov 20. storočia stále paralelne fungovali tieto počiatočné kultúrne inštitúcie. Svoje síly si zmerali na oblastnej a celorepublikovej kultúrnej súťaži, kde sa napríklad v roku 1951 zúčastnilo celkovo 870 spevokolov z viac ako 20 skupín so slovenským programom. Na základe potrieb slovenských folklórnych skupín začali učitelia v jednotlivých lokalitách zapisovať i ľudové piesne. Odborníci ich upravovali a zostavovali z nich zbierky. Na podnet maďarskej vlády v roku 1955 vyšla ako prvá zbierka Výber piesní národností v spoločnej publikácii. Boli to ľudové piesne Nemcov, Rumunov, Srbov, Chorvátov i Slovákov, žijúcich v Maďarsku, pod názvom 100 ľudových piesní národností v Maďarsku. Do slovenskej kapitoly sa dostalo vtedy 25 piesní z 11 lokalít.

Ďalšia pozoruhodná aktivita na poli výskumu a záznamu ľudových piesní Slovákov v Maďarsku sa uskutočnila v 60. rokoch minulého storočia zásluhou maďarského etnomuzikológa Bélu Kálmánfiho v okolí Ostrihomu na základe výzvy katedry národopisu Univerzity Eötvösa v Budapešti. Výsledky výskumu boli publikované pod názvom Rozmarín zelený v roku 1973. Táto zbierka obsahuje 222 zadunajských slovenských ľudových piesní. Kálmánfi vtedy triedil piesne tematicky. Život sedliakov a baníkov, vojenčina, láska. Našli sa tu však i balady či svadobné piesne. Uviedol 11 informátorov zo 6 lokalít. Huť, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dák a Boďoroš. Texty piesní zapisoval foneticky a v miestnom dialekte.

Pokiaľ ide o piesňovú kultúru, jednou z najbohatších lokalít sú dodnes Mlynky alebo Pilíš-Szentkereszt. V roku 1983 vyšla prvá zbierka z tejto oblasti. Výskum v Mlynkoch pod Pilíšom robil rodák Gregor Papuček v roku 1958 a v období rokov 1968 až 77. V zbierke ľudových piesní spod Pilíša Zahučali hory je publikovaných doved na 316 piesní. Tie sú rozdelené podľa obsahu a sú zaradené do 11 cyklov. Medzi nimi ľúbostné piesne, opäť i balady, ale aj regrútske a vojenské piesne, žartovné piesne či piesne so sociálnou tematikou. V publikácii nájdeme aj abecedný zoznam. Texty sú zapísané fonetickým prepisom v miestnom nárečí. Medzi 19 informátormi boli dvaja, ktorí vo svojom repertoári mali viac ako 200 piesní. Volali sa Kata Pavleňáková a Jozef Gluck Florianov. Aj informátor Štefan Kiráj, ktorý sa narodil v roku 1919, mal veľmi bohatý repertoár. Keďže pochádzal zo susedného Santova, ovládal i varianty piesní. K 30. výročiu vydania tejto zbierky kultúrny spolok Mlynky vydal i CD nosič, ktorý má názov Od Santova do Mlynkov, z ktorého si budeme o chvíľu i čosi hrať. Ako povedala jedna zo zostavov

nápevoch piesní. A zdá najpočetnejšie zastúpenou je v nich téma lásky, šťastia, ale aj rozchodu milencov či sklamaní. Ľubozvučné pilížske ľudové piesne počuť dodnes aj na spoločenských podujatiach, ktoré napomáhajú prežitiu komunity a sú dôležitým aspektom pre posilnenie slovenskej etnickej identity.

A keď sa raz vydá, od mamky odezdá, ledva od špiny chodí. A keď sa raz vydá, od mamky odezdá, ledva od špiny chodí. Chudobná devečka je pekná, má tvár jako zlato. Keď som na ňu pozrel, keď som na ňu pozrel, srdečko sa mi tráslo. Keď

Zbieraniu piesní u maďarských Slovákov sa venoval napríklad aj Štefan Lamy. Svoju zberateľskú činnosť realizoval takisto v 60. rokoch minulého storočia s dôrazom na zapisovanie ľudovej slovesnosti. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku v roku 1981 publikoval výsledky jeho výskumov pod názvom Slovenské ľudové balady v Maďarsku. V jeho zbierke je zapísaných 145 balád, ktoré sú výberom z jeho pôvodného zberu. Autor výskumy realizoval v štyroch regiónoch: Zadunajsko, Severná oblasť Peštianskej župy, Novohradská župa a Dolná zem, oblasť Mátranských, Bukových a Zemplínskych hôr. Najbohatšia zbierka pochádza z pilížskych lokalít. Balady sú zaradené do 11 tematických okruhov. Motívy z pradávna, Svet poddaných, Žaloby na cintoríne, Piesne z tureckých čias a ďalšie. Táto publikácia obsahuje aj hudobný register a register typizovaných balád.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme sa venovali nielen tradíciám, ale najmä zberu a výskumu ľudových piesní medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Slovné spojenia byť na jednom chlebe, jesť zo spoločnej misy alebo žiť pri jednom ohnisku znamenali v minulosti žiť v jednej domácnosti. Najmä v katolíckych obciach bývalo bežné, že v jednom dome žili 10 a aj viacčlenné, viacgeneračné rodiny. V takýchto domácnostiach platilo množstvo pravidiel, ktoré sa týkali deľby práce, spôsobov stravovania alebo spávania. V dnešnej studničke sa dozviete, kto mával v takejto rodine hlavné slovo. Kto opatroval kľúče od komory s potravinami a tiež to, komu pripadala úloha opatrovať najmladších členov rodiny. Príjemné popoludnie a počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Veľkorodina zahrňovala viac synovských manželstiev s deťmi, ktoré žili s rodičmi, alebo rodinu ženatých bratov s deťmi. Spájal ich nedeliteľný majetok, s ktorým nemohli voľne disponovať. Podľa obyčajového práva patril všetkým potomkom, ktorí na ňom žili a pracovali. Najvýraznejším spojivom veľkorodín bolo spoločné hospodárenie, spoločný stôl alebo spoločná domácnosť, čiže ekonomická a sociálna previazanosť. Spomínajú Olga Slimáková z Liskovej a Katarína Gutenová zo Senohradu.
1: Ja napríklad som sa narodila, kde 9 rokov bývali 3 nevesty v jednej izbe. 3 nevesty. Na troje museli bieliť, lebo to sa muselo vždy aj pred Vianocami sa bielili vnuká v miestnosti. Aj takto na jar, samozrejme. No a tak na troje. Každá mala svoju časť v tej izbe, kde mala svoju posteľ. Pod posteľou bola ešte jedna malinká postielka, no a potom bolo kanape, tie veľké lavice. No tak aj na tých kanapách ešte sme spávali, pretože každá tá jedna z tých neviest mala po 3 deti. Takejto chyži som sa narodila.
2: No to znamená, že tie 3 nevesty aj na troje varili, či ako
1: to... No áno, to sme mali trajfus, to sme nemali šporák, kdeže ešte vtedy. Vtedy bol urobený taký podstavec, proste ako taká kudáka, nejaká veľká truhlica, ale to bolo zo skál a z hliny urobené a v každom taká menšia priehlbina na troje a trajfus sa to volal. To bola trojnožka. Neboli komíny, dym sa valil cez okná, cez dvere, keď varili a každá mala svoj hrniec a ten bol ako strieborný sa leskol od tej sadze.
2: No a ako to potom fungovalo, to varenie? Že keď tam boli tri, oni jeden deň, jedna, druhý deň?
1: To... Nie. Ktorá bola ako hlavná tam, lebo to bola toho najstaršieho syna žena, tak tá prvá syna varila. A potom už tieto dve mohli po bokoch, už mali viacej miesta, keď ona už mala navarené, tak zase si oni povarili.
2: A rôzne jedlá?
1: No jasné, samozrejme rôzne jedlá. A nie také, že mali, čo ja viem, tie pomôcky také, ako teraz sú, že si robila halušky, nebol problém. Halušky na doske, cesto a nožíkom. Nadrovno. Alebo keď robili rezance, treba zaj takto ako kyslú polievku. Tá kyslá polievka sa uvarila a potom sa dal druhý hrniec s vodou, kde sa rezance. A museli sa krájať. A 9-krát som sa musela porezať, aby som vedela rezance nakrájať. Oni mali každá aj svoju kasu. Mali tie vrecúška, kde si držili tie peniaze. S tými sa ich hospodárili.
2: Tá najstaršieho syna bola najhlavnejšia.
1: Áno.
2: A tá mala ešte aké tie funkcie v domácnosti?
1: No, tak ona rozkazovala, to sa ide urobiť, čo ja viem, bude sa bieliť, tam sa dá taký obraz svätý, tam sa dá zrkadlo, kde ho budú môcť používať všetci, lebo nemôžu mať tri zrkadla v tej jednej miestnosti.
2: A ako sa jedávalo?
1: No, jeden bol veľký stôl na prostriedku, a samozrejme stoličky, alebo kto nemal na stoličku, tak aj len zbili také hokerlíky, sa to volalo, aby si mali kde sadnúť. No ale nie, že všetci naraz ideme, to sa jedine na štedrý večer tak, alebo na Veľkú noc. Ale takto obyčajne, kde si kto sadol, misku do ruky, najedz sa.
2: No ale ste jedávali asi aj von, na predome, nie?
1: No áno, lebo sme mali pred domom, pred hlavnými dverami ešte také bráničky. No a tie sme si ako deti vždycky takto pospájali. No a my sme si tam sadli na ten múrik, na tie kamene. No a tam sme si dali myštičku.
3: Kde som sa ja vydala? Sviato z dediny, tam, kde je teraz vidovrch. Boli 3 gazdinie na jednom šporáku. Spratali sa, nehnevali sa, teraz sa ani 2 nespracú. Traja bratia boli a boli 3 nevesty. Všetci bývali v jednom dome. 16 ľudí bývalo v jednom dome spávali vonka, bola taká pocieňa a padal na nich aj sneh a neprechladli, neboli chorí, ako teraz sme pri peci, aj sme chorí. Mali také pri dome prístrešky porobené vonka, pod prístreškom tam mali perinu, skovali sa, aj sneh na nich padal a neboli chorí. Cez leto aj napovali.
4: A o koľkej také gazdine museli vstávať?
3: No, aj o pol šiestej, aj skôr museli dojiť kravy, podojiť, keď mali kravy, no potom raňajky, a keď sa išlo do pola, tak museli sa obracať. Lebo len jedna zostala doma a druhé išli do pola hrabať. To na porad, raz jedna varila, raz druhá, nie vždy tá istá.
4: A čo sa také na raňajky, keď ste boli vy malá ako dieťa alebo dievka, čo sa varievalo na raňajky?
3: No, keď čo mrvenina, rasťovina, no musela ísť podojiť kravy, potom z toho robiť lebo bielu mrvenicu, lebo takú zapraženú mrvenicu, aj demikát, ak viete, čo je demikát. Nakrajaný chleba, cibuľa, brinza, aj to sa robilo. Aj zemiaky také podlávené, omastené cibuľkom, všeličo sa tak striedalo.
4: Kedy si líhali spať ľudia, dakedy?
3: No, podľa roboty. Keď mali vonka veľa na poli sena, tak aj pozde. Zhadzovali seno, aj 10 a 11 hodín bolo. A ráno zase stávali zavčasu. Lebo museli ísť, lebo na pasenie, lebo nachovať krávy, ovce aj kone.

0: Spávalo sa v jednej izbe, ktorá bola spravidla jedinou vykurovanou miestnosťou. Plnila funkciu kuchyne a zároveň spálne. Z hospodárskych priestorov sa na spanie využívala najmä maštaľ, stodola, seník a okrem toho aj priestory povaly. Každý člen rodiny spával na takom mieste, ktoré zodpovedalo jeho veku, spoločenskému postaveniu v rámci rodiny a tiež ročnej dobe. V izbe sa totiž spávalo najmä v zime. V lete väčšina členov rodiny spala mimo izby. Spomínajú Štefánia Mináriková a Mária Káčeríková z Horného Badičova a potom Kamil Huska zo Stráňav.
1: Tak bolo nás ako v rodine 11, 8 detí a ako rodičia dvaja, otec, mama a stará mama. Spávali sme, no to bola taká ako kuchyňa, izba jedna, tam bola jedna veľká posteľ a tam spávala mama a dve menšie vedľa nej a tretí končanvoch. A vedľa kolíska bola nej zase, ako to najmenšie bolo v kolísečke. No a ja som už bola taká, ešte mám brata staršieho. No a ja som spávala ze starou mamkou a to sme mali taký stôl, ako cez deň bol stôl a na noc, tak sme to vytiahli takto a tam sme doniesli slamník. No a na povale zase tam tiež boli slamníky daté. No a tak tam.
2: To bola jedna izbička. No už keď som bola dievka, na povale som spávala. Sňah nafúčel, perina mi zamrzala a ešte žijem. No, není to dar od Boha. A žili sme a sme boli spokojní, spokojnejší ako teraz. Postel a strožlok, salama nadlávená, niekto mal len posteli. Ale my sme utkali plátno a z toho sme ušili strožlok a do toho sa dala salama. To bola taká diera v strede a tam sa nachpalo celé a to mali ľudia aj salamu, len kde bolo vecej detí, ani toho plátna tle nebolo. A tam sa dávala ovsená salama. To bolo taká kasi najlepšia, tá sa tak nedrúzgala. Jačmen ten sa drúzgal, jačmen. A žito to bolo také duhé. A tá osena to bolo najlepšia slama. Z toho sa aj povriesala, robili, keď sa mlátelo na otiepky.
3: Čo si pamätám, z rana bolo takých 5 murovaných domov. Ostatné boli drevenice a tá drevenička vošiel donútra, tam bol ganček, na ľavej strane sa spalo. Napríklad, keď zoberiem, 10 ľudí bolo, oni tam spali. Keď sa chceli niektorí tí ľudia stretnúť ako manžel s manželkou, povedali, ideme obrátiť seno. Tak to bola jediná možnosť, že tam si mohli manželskému povinnosť splniť. No ale hovorím, tých 10 ľudí to tam bolo naukladané v jednej miestnosti. Tak to bol najmladší, toho dali túto ten pec, aby sa zohrial, aby mu nebolo zima.

0: Organizácia práce na rodinnom majetku závisela najmä od rozhodnutí dospelých mužov, predovšetkým gazdu. Ako najstaršiemu mužovi mu patrila najväčšia úcta a v rodinnej hierarchii mu prináležalo najvyššie postavenie. Prejavovalo sa to napríklad čestným miestom za vrchstolom, začínal prvý jesť, mal právo nabrať si najviac jedla. V hospodárstve mu prináležali výsadné a zodpovedné práce, ako napríklad sejba. Gazda spravoval majetok a prideľoval prácu aj ostatným. Pokračuje Mária Uhnáková-Ščajková.
1: Gazda v rodine zastupoval hlavnú rolu. On povedal, kde sa čo ide siať. On poznal pôdu, tedy nebola ešte prvá trieda ako to, ale on už poznal napríklad zanie honiaje, lebo ako sa vrse, ako sa konopniska, do konopnisk povedal otec, ide sa zjať kapusta, konope, fazuľa. Tam sa sadilo takvo, čo bolo potrebné ako do kuchyni. Potom, kde bola ako zanie honiaje, tam boli dobré zeme, tam sa sialo žito. Potom, kde boli tak menej vrsa, tam sa sial jačmeň. No ovo sa u nás málo sial, ale sa za to sial. No a potom sa to všetko menilo. Potom otec povedal, tento rok, synovia moji, budeme toto sadiť a na rok si tam zase zameníme, aby sa jedna rastlina obilín neopakovala, lebo nám nebude rodiť. Gazda má všetko, na všetko hlavné slovo. Kedy sa bude hnoj voziť, kedy aká zem potrebuje hnoj, do ktorej zemi sa bude sadiť. Napríklad kukurica, tá tiež potrebovala dobre pohnojiť. No a doma on sedel za vrchstolom, no potom sedeli synovia. Voľa, keď ešte nevesta, keď prišla do rodiny, tá stála. Tá nesmela si sadnúť. To bola nevesta. Tá musela stáť, všetci sedeli, ona jedla stojaci. Ale už potom sa to troška vyrovnávalo, už keď sme, my sme už nestáli. No, ale tedy musela nevesta stáť pri stole. Gazdina tá vysluhovala, tá väčšinou prišprohli sa najedla. Tá vysluhovala. A viete, ako sa jedávalo? Nemali sme ako však na polievku, hej, taniere sme mali. Ale na meso to bol taký drevený okrúhly tanier, no taká vyrezaná z dreva, taký okrúhly tanier. A tam sa dalo z polievky meso. To meso sa rozkrájalo a dal chlebík a každému vidlička. Nebol tanier, nemal každý. Z toho si každý zobrava.

0: Druhé významné miesto v rodinnej hierarchii patrilo gazdinej. Spravidla ňou bola manželka gazdu, matka, svokra či stará matka. Niekedy zastávala aj úlohy gazdu, napríklad dohliadala na financie, delila jedlo. Dávala pozor na rovnomerné míňanie celoročných potravinových a iných zásob, z ktorých si ostatní nemohli brať bez jej povolenia. Gazdina zvyčajne pripravovala pokrmy a podávala ich na stôl. Prideľovala prácu ostatným ženám, to znamená nevestám a céram. Po jej smrti sa gazdinou stávala spravidla najstaršia céra alebo nevesta. Mária Valachiová z Čajkova.
1: Rola mužov a rola žien bola zdanlivo rozdelená. Každý mal svoje práce, do ktorých sa, čo viem, ženy sa nemiešali do mužskej práce, muži sa nemiešali do ženskej práce. Ale nebolo to tak vždy celkom. Záležalo to od toho, ako si tí manželia naozaj spolu rozumejú. Ženy mali veľké slovo také, by som povedala, v pozadí. V pozadí si to tak pekne, ako už ktorá vedela, aký spôsob na muža platí, tak podľa toho sa tak aj radili doma. Ja to viem podľa mojich starých rodičov, že oni sa veľa spolu rozprávali. Veľa sa rozprávali. Ale zase na druhej strane musím povedať aj to, že ženy mali svoju rolu, ktorá bola pomerne náročná. Jednak to boli práce v domácnosti, jednak to bola práca v záhrade, obliekanie, šitie, varenie, šporenie peňazí a tak. To už bola taká skôr ženská rola. Od ženy napríklad sa očakávalo, že bude vždy upravená. To ešte moja stará mama, to bola proste jej rola. Tam nesmel byť neporiadok v dome, nesmel byť neporiadok v kuchyni, na dvore. Čistota, taká úprava zovňajšku, že nechodiť nejakých roztrhaných sukniach alebo volačo, že však to je len na doma. To také neexistovalo. A na druhej strane potom tie ženy boli aj takou vizitkou toho muža. Oni boli na nich hrdí, že majú takúto. Ja mám takúto ženu. A tým ženám sa dovolilo mať aj drahšie oblečenie, mať ten kroj taký parádnejší. To bola všetko rola žien, ktoré to pripravovali pre svoje céry. Preto tu bola aj určité nároky na výber partnera. To všetko išlo ruka v ruke.
0: Najnižšie postavenie v rodine spomedzi dospelých mala nevesta. Žena najmladšieho syna, ktorá prišla do rodiny ako posledná. Zvyčajne vykonávala tie najpodradnejšie a najťažšie práce. Pri delení jedla často dostávala najmenšiu porciu. Musela poslúchať nielen gazdinu, ale aj ostatné staršie nevesty alebo céry. Eva Klimentová z Dobrej Nivy.
2: Stará mať boli veľmi mladá, keď ich smrť pojala. Dobrá a pracovitá to boli stvora. Ale to už tak od nepamäti bývalo, že dobrých Boh zo sveta berie a zlí tu ostávajú. Stará mati sa vraj so starým otcom veľmi ľúbili. Teraz sa tam vedno spolu pochovaní. Za nevestu ich do kozelníkov nechceli. Vraj sa malá a nebudú vládať vodu nosiť. Ani to oni sprvu nechápali. Už malá, ale roboti sa ja veru nebojím. Tak si oni vraveli. Až neskôr pochopili. U kozelníkov mali studňu deľako domu. A to tak bývalo, že neveste v dome prichodilo robiť tie najťažšie roboti. Nevesta myslela vodu nanosiť pre všetek statok i do domu. A išli sa vám ona zodrať, chudiatko. A nikto sa ich vraj nezastal. Ešte im aj do takej a do takej stará kozelnička nadali. Netrvalo veru dlho a začali vám ona chradnúť. Ľudia si šuškali, veď tú Anu tam na čisto zoderu. A tak aj bolo. Na starú mati prišli suchoti a rýchlo ta pošli. Mladej dievky bolo voľakodi zaťažko od svojej materi odchádza do nového domu, kde ju nik nepoláskal, dobrýho slova nepovedal. Ešte aj tomu hoviatku bolo dakodi lepšie ako mladej neveste. A svadba. Ach, pre dievku to bolo nieraz veľkou utrpenia. Slzy, keď je nevestám, na svadbách padali, tak tie boli ozajsnie a veľmo horkie.

0: prvej polovici 20. storočia boli sobáše mimo obce skôr výnimkou. Pri uzatváraní manželstiev malo rozhodujúcu úlohu vierovyznanie, dievky a mládenca. Vyberanie nevesty niekedy pripomínalo skutočné kupčenie. Jej pozícia súvisela najmä s majetkom, ktorý bola schopná priniesť do novej rodiny. Rozprávajú Štefan Kršiak z Priešoviec a potom Zita Ďuricová a manželia Matejkovci z Liptovskej Tepličky.
1: Tu bola zväčša evanjelická obec. Keby bol došikoval z Kalinky alebo z Obzovskej Ľahotky, to je blízko katolíčku, to sa ani neodvážu tam iť ani na zábavu mládenec, to by ho boli tam ukameňovali, lebo čo by boli s ním spravili. To bola taká dosť presná regula, by som povedal, no, že to sa nestávalo. A už dneska je to bežná vec. Dakedy to bola určitá zábrana, to sa nesmelo stať, že by si bol do Priešoviec katolíčku, toho by boli zapálili, by mu boli dom zapálili, alebo by ho boli ukameňovali. To trocha rodina regulovala, že tu si zoberieš, tam išla aj o majetky, aby voľa čo vyženil ten ženík. Nie, že by si bohatý, chudobnú, to zriedka, to už, to neviem, či sa stálo. Ale to išlo o tie majetky, tak to trocha nútili rodičia, že tu si zober, no a to takto vypadalo. No a musel aj poslúchať ten syn. To bola inakšia výchova ako teraz. Teraz darmo budeš radiť. Došikuje ho aj z tretej dediny, nepozná to nič, ani rodinu, ani nič. Len potom zbadá, keď je neskoro, že čo došikuje ho do domu. No. To dneska tak ide.

0: jedna luka, druhá luka a bol mladenec a dievča, tato ich do vedna dávali, aby boli tie roličky vedno, aby bola väčšia. Tak preto aj z druhých dedín nebrali, len najviacej tak dávali, čo tie do polani a tie role, čo do vedna sa dávali, čo sa tu zväčšilo.
1: A tato len tak 2%, keď z čižej dediny prišlo. 2% manželstiev. Len sami svoji v dedine sa brali ľudia. Čo majetky pasovali jeden ku druhému? Kvôli gazdovcu, kvôli majetkom to robili. Bo z cudzej dediny nemohla luku alebo rolu priniesť do našej dediny. Taká bola pravda. Ta na čo ti tam stadi žena a čo ti prinese? Te staré šmaty na ríti vraj.
2: Nechceli takú ženu veľmi z cudzej dediny, lebo ako manžel hovorí, ta čo ti donesie? V batohu 4 handry, ta čo ti? Veď boli bohatší gazdovia, ta chudobnejšiu nechceli si zobrať. A na čo ti ta chudobná? Bohatí len vždy s bohatými, a chudobnejší zas len s chudobnejší.

0: Vyslovovali si rôzne pocty. Kmotrovstvom spriaznení ľudia hrali dôležitú úlohu v obradoch životného cyklu krsniat, ako bolo prvé sväté príjmanie, konfirmácia alebo birmovka, odchod mládenca na povinnú vojenskú službu, vádzanie rodičiek alebo svadba. V prípade, ak rodičia dieťaťa umreli, starostlivosť o sirotu často preberali práve krstní rodičia. Ich výberom sa mali upevniť rodinné vzťahy, spoločenská prestíž, ale aj zabezpečiť ekonomické výhody pre dieťa. Spomínajú Anna Aláčová z Dolných Strhár, Anna Viera Draková z Horných Strhár, ďalej Mária Slančíková z Dubového Prizvolene a napokon Mária Krajčiová z Ľuboreči.
1: No tak ja som bola krstná mama a mala som len 13 rokov. Ja som Jožovho oca. Toho som ja ešte nedržala, toho mama držala. Ale som bola zapísaná, lebo som nebola ako na konfirmácii, takže náboženstvo to nedovoľovalo. No a keď sa Jano narodil, tedy som už bola v pedagogickej škole, už som mala 17 rokov, tak tedy ja som ho držala ako na krste. Potom zasa, keď na konfirmáciu išli, no tak ako krstní rodičia. Keď išiel na vojnu, tak dávali sa peniaze. No, aj krstný otec, lebo bol krstný otec, krstná mama.
2: Krstná mama obyčajne, keď išla už pri sobáši nevesta ako na vácku, tak jej závoj prehodila dopredu a už stála za ňou tam ako svedok ona. No zase, keď sa tancovalo na sito, tak držala sito a čia je nevesta.
3: Len tak si vybral cudzích ľudí, na týchto cudzích. Čo mu neboli rodina takých, potom už boli rodina, keď boli kmotrovci. Tak cudzích ľudí, týchto cudzích ľudí to boli. Môj krstný otec, moja krstná mato, neboli do rodiny ani bratia, ani otcovi, ani sestrnica, ani mame, ani nič. Nie, nie. A boli mi krstný otec, už potom na veky mi boli rodina. Oni ma volali krstná, ja som ich volala krstný otec. Krstný otec. Nie krstný apa, ale krstný otec sa u nás vravilo.
0: Oni sa nejakým spôsobom aj pričinili o vašu výchovu, alebo ako to fungovalo?
3: No nie o výchovu. Na Vianoce nám nosili medovníke, každé Vianoce. A keď som išla ku konfirmácii, tak zase mi dali sukňu za matohu ušiť. Jankovi košeliu zase bratovi. A takisto sme aj my ich zase dcere dali, moji rodičia a tak.
0: Keď si vaši zavolali týchto kmotrovcov, tak tí kmotrovci si zasa zavolali ich? Ako...
3: No áno, to už potom boli kmotrovci. Potom už moji rodičia zase ich deti odriekali, aj držali na krste, aj dary im dávali a všetko.
0: A no. Kedy ste ešte dostávali dar od krstnej mamy?
3: No aj na svadbe mi dali obraz. Večeru pánovu, nad posteľ, viete, taký vecovití. Hej, to má noc krstnevate i to. Aj ma oni zvažovali a ja som si ich zvažovala, do smrti som si ich zvažovala.
0: To ako vážila, hovoríte?
3: Vážila, áno. Hej, vážila. V úcte som ich mala na veky, no. Aj krstneho otca rovnako, ešte aj ich rodičov. Aj starýho krstného otca, aj starú krstnú matera, aj ich rodičov, čo mali pri sebe, aj tých som ešte zvažovala. Starý krstný otec za stará krstná mať. Rodičia tých, čo boli.
4: Krstná matka mala povinnosti ju okrstiť, dieťa okrstiť. No a potom chodila k nej, nosila. Na Veľkú noc sa nosila jej taký oný koláč sa upiekol, cukríky. Na Veľkú noc sa to chodilo. Taký zapletaný koláč a k tomu sladkosti voľaké, no ale len také sladkosti, ako sa oni ten pálený cukor. Neboli také cukríky ako teraz, len tuhé cukríky, veľaké hodbabné cukríky a turecký med. Takéto len inakšie neboli. Ako dievčatko som čakala, kým sliepka znesie vajce a bežala do obchodu si kúpiť cukríky. Za to, čo mi dali.
0: Keď prišla ku vám s tým koláčom, tak čo povedala?
4: Pozdravila sa, privravila sa deťom a tak dala, čo dala, pohostili ju.
5: A to každý rok?
4: No 6 rokov, kým nemala. Potom už nič ďalej.

0: Hej, potom už ďalej nie.
1: Keď ste boli na konfirmácii, tak čo vám krstná mama doniesla?
0: No, nie veľmi veľa. Nie veľa, ako teraz nosia. Nie veľa. Čo doniesla, veľa čo doniesla na šaty, alebo peniaze. Nie veľa.

0: Krstní rodičia zohrávali kľúčovú úlohu v duchovnej výchove dieťaťa, pričom sa zaväzovali viesť dieťa ku kresťanskému životu a tiež podporovať rodičov. Okrem krstných rodičov sa na výchove dieťaťa v minulosti podieľala celá dedina. Napomenúť alebo potrestať dieťa mohol na dedine každý dospelý a rodičia to akceptovali. Dieťa do jedného roka zvyčajne opatrovala len matka. Mala ho neustále pri sebe, nie len v dome, ale i pri práci, na poli či na lúke. Keď matka dieťa prestala kojiť, zvyčajne ho opatrovali mladší súrodenci. Neraz sa stávalo, že matky boli nútené nechať aj niekoľkomesačné bábätko na starosť len 8 až 10 ročnému súrodencovi. Spomínajú Ivan Bela a Jana Savrnochová z Liptovskej Anny a Štefánia Mináriková z Horného Vadičova.
1: Boli také tie deti také viac samostatné, že už poviem príklad trojročné už sa o to malé bábätko staralo. Šesťročné na tie celkom maličké dohliadalo, že tá mať už tie povinnosti na tie deti prevádzala. 7-8 ročné už sa o tie malé museli starať. Že to mama nemohla od pola, od brázdy utekať stále pozerať, čo dieťa robí.
2: My sme boli takí chlapci za sebou, tak sme tiež sa museli o najmladšieho brata postarať, keď sa išlo niekde aj do pola dávať na neho pozor dohliadnuť, že dohliadni na najmladšieho.
3: A koľko ste mali rokov?
1: No keď som mal, poviem príklad, ja 6-7 rokov, brat mal rok, hej, no tak sme dávali. Potom už neskôr aj kočíky prišli, také tie pletené. No ale to bolo, že postará sa.
4: No na všetko, aby sa mu nič nestalo. Ako taký aniel strážny bol ten starší súrodenec, no, strážil to dieťatko.
1: My sme tu dookola nemali, dediny maličky, nemali sme ani škôlku, vôbec to. Celé prázdniny, rodičia do práce, my sme boli bratia aj traja, tak sme celé prázdniny pekne v kruhu prežili spolu. Stará mama len nás zavolala, poďte je navarené, ale sme sa museli, celé dni sme sa motali sami, jeden druhého dávali pozor. Keď sme niekedy chceli ísť do hory, chlapci, tak nám aj ten najmladší bolo 6 rokov, mladší od nás, už nám bola na záťaž. My sme mali 10-12 rokov, už sme chceli sa aj cigarety zobrať do hory, aby nepožaloval. No a keď sme niekde po týchto kopcach hore, tak sme si na špagáte ťahali, lebo nevládal kráčať za nami. A to bolo vždy, lebo sme sa kamaráti zišli a každý mal nejakého mladšieho súrodenca, ktorý bol iba na obtiaž pre nás potom. A nevyzradiť, hej, lebo cigaretky sa zobrali vždy do hory.
4: No a deti, ako keď prišli zo školy, dneska majú povinnosti učiť sa, a iné nemajú. My sme prišli zo školy, takýto lajster vypísané, čo máme všetko robiť. Žihlavy nazbierať, husom dať žerať, kuchyňu vyrajbať, keď prišli už, aby bolo čistvo. A takto, husy nakrmiť, kuratá nakrmiť.
3: Čiže to ste mali na papieriku? Ne?
4: Všetko, čo sme mali urobiť, takýto lajster. A keď som to porobila, potom som mohla ísť behať.
1: Keď boli rodičia dobré, slušné rodiny, tí deti tie návyky si preberali. Chlapci videli od oca. Už videli, vedeli, už mali chlapci 10-12 roční, už vedeli aj drevo narúbať, vedeli pokosiť aspoň tak, čo sa dalo. Bez toho, aby niekto nútil. Bola to už taká úplná samozrejmosť. Prísť zo školy, napríklad aj hnoj vykydať, sečka sa rezala ručne, otec posúval seno, alebo slamu my sme krútili. Už to bolo také práce automatické, nebola to záťaž.
4: Prišla sesternica z Mikuláša, išli kopať vápku. A povedali, keď bude spať, tak môžeme ísť behať. Lenže ona furt oči takto a nič. Ak nejdeš spať, ako je moc, ja ťa pustím do tej vody. No ja som tak toho strašila, lenže mne kočík ušiel a naozaj mi ušiel do tej vody. A teraz ona v tom kočíku, v tej vode a voda člapotala do oku. A ja behom do Gárova povedať im, že Želka je vo vode. Druhá dávala pozor, sestra. No a takto sa, no a čo už ako deti? Ani deti neurobili vždy všetko dobre, nie?
3: A tomu kto vytiahol?
4: No prišiel ten Ujo, lebo tam je strmý breh, ja som si už nebola by pomohla sama, keby som ako chcela. Tak potom prišiel on s pola behom a vytiahol z tej vody.
5: Nestihli sme vykopať zemiaky, tak sme kopali už aj v novembri a boli mráz. Už mama mala pri sebe kýbel s ohňom a tak si do ruky zahrievala. A dieťa, mesačné dieťa, tiež tam v košičku už bolo pri nej, lebo my sme boli v škole, deti, ostatné. No a to dieťa tam bolo pri nej, no a už aj mňa ruky oziavali, keď som potom prišla zo školy ku nie, lebo mi povedala, no hneď prídi, budeš kopať, no dobre. No ale už ma aj ruky oziavali, už som aj ja plakala, no ale aj ten brat plakal, Štefan, keď mal mesiac, viete, že mu bola zima. No a tak tá mama už poveda, no ideš s ním domov, ja ešte idem kopať. No tak mi ho uviazala do košička, dala, bol takém košičku, sa prvé nosili do pola také košičky podlhovaste. No a tak mi ho dala, 10 rokov som mala a som ho z pola niesla domov, že boli tí rodičia odvážni, 10-ročné dievča a ten mesiac mal len. A ja som išla s ním už ako domov teda, no a už som sa s ním hrala a tak no spievala, kolísala.
0: V prvej polovici minulého storočia bývali nielen deti, ale celé rodiny pod neustálou spoločenskou kontrolou. A naopak, dedina bývala pod kontrolou rodín. Dedinčania pomáhali vychovávať deti, usmerňovali život mládeže a ak sa niekto nejakým spôsobom previnil, celé spoločenstvo ho odsúdilo a patrične potrestalo. Najdôležitejšiu zodpovednosť za výchovu detí však niesla rodina. Predovšetkým matka a otec sa starali o odovzdávanie hodnôt, tradícií a zodpovedali za začlenenie sa detí do spoločnosti. Rodiny boli predovšetkým materiálnou a ekonomickou garanciou. Citové zázemie, intimita bývali často obmedzované a potláčané spoločenskými normami. Reláciu pripravila, slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Peter Janák. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v máji 2026.

0: opozičná porucha, poruchy správania, úzkostná porucha, hyperkinetická porucha s poruchou pozornosti, poruchy učenia, detský autizmus, pomočovanie, poruchy príjmu potravy, depresia a mánia, schizofrénia.
1: Aj detská duša môže bolieť.
2: Milan Rúfus, deti.
0: Zajedno s nimi menší bratia zvierat. Vedia ešte, čo my už nevieme. Len priezračnú a čistú vodu pijú, smeď odfúknú a vyvrhujú špinu. Lavičky na tráve a zväčša ležiac pri tom, jak nemocného počúvajú svet. Čo povie im to, nikdy nevyslovia. Nosia to pod košielkou ako jablká zo susedovho stromu. Po troche začnú smutnieť. Tušia deň, keď z každého z nich odchádza malý princ na koni a odnáša si žezlo i jablko. A to je vlastne koniec. Čo potom príde, už sa opakuje. Na ľudskú mieru od počiatku dané. To postavenie mimo hry. A únava a úzkosť.
1: Čo sa stane s detskou dušou, keď ochorie, zosmutne a bolí? Môže sa cítiť osamelá, utrápená. Má svoje sny, často nepochopiteľné túžby a zvláštny svet, ktorý nedokážeme pochopiť. Pedopsychiater doktor Jan Šuba, primár kliniky detskej psychiatrie v detskej fakultnej nemocnici na Bratislavských Kramároch, do nej nazerá denne.
3: Mnohé z tých porúch, ktoré sa liečia na dospelej psychiatrii, tak sú vlastne prítomné aj v detskom veku. Niektoré sú špeciálne, povedzme, prítomné viacej v detskom veku. Napríklad detská enureza, pomočovanie, detská enkopreza, pošpiňovanie sú pomerne typické pre detský vek. Takisto tiky sú v 90% prítomné skôr v detskom a dorasteneckom veku ako u dospelých. U dospelých sa naozaj stretávame s tikmi veľmi zriedkavo a keď, tak skôr ako súčasť Turetovho syndromu, čo je kombinácia nutkavej poruchy, obsedantnej poruchy a mnohopočetných motorických a vokálnych tikov.
1: Pomočovanie je prejavom istej duševnej choroby alebo je to porucha sama?
3: Áno, aj. Dneska vlastne vidíme, že niektoré tie poruchy spolu vzájomne súvisia a spolu sa vyskytujú. Pritom majú odlišný neurobiologický základ. Tak je to napríklad spomínaná enureza, čiže pomočovanie a napríklad hyperkinetická porucha ADHD. Medzi nimi je asi 20% detí, ktoré má ADHD. Má aj náchylnosť na nezrelosť hypofýzy a tým pádom sa týmto deťom tvorí v noci väčšie množstvo moču a trpia primárnou formou detskej nočnej enurezy.
1: Pred ordináciou doktora Šubu som sedela v spoločnosti bezmocných rodičov. Otec nervózne chodil sem a tam. Matka láskavo dohovárala asi 8-ročnému chlapcovi, ktorý im dával poriadne zabrať. Na otázky odpovedal grimasami, neustále sa krútil, vyskakoval, pobehával. Tieto prejavy signalizujú diagnózu ADHD. Málo kedy ide o čistú formu. Táto diagnóza si totiž rada na seba viaže aj iné poruchy. Napríklad dysgrafiu, dyslexiu, dysortografiu či dyskalkuliu. A dešifrovať ju treba čím skôr.
3: Pred chvíľočkou tu bol chlapček, ktorý má, sama ste to odhadla, asi hyperkinetickú poruchu s poruchou pozornosti a ja ho liečím pre tykovú poruchu. Takže vidíme, že to spojenie je pomerne časté.
1: Čo som si mohla odsledovať na chodbe, je tam veľký problém v škole, pretože pedagógovia takéto správanie netolerujú.
3: Ak hovoríme o hyperkinetickej poruche, ktorá je naozaj veľmi častá a to je naozaj taký denný chleba pedopsychiatra, pretože asi podľa tých našich európskych kritérií medicínskych 3-5% detí, hlavne chlapcov, v pomere 4:1 majú túto poruchu. Sú to deti, ktoré sú celkom typické a sú, by sme povedali, rozpoznateľné aj bežným laikom, rodičmi. Rodičia tušia, že ich dieťa, ktoré je nadmerne živé, neposedné, pohyblivé, hlavne sa ťažšie sústredí na nejakú činnosť, ktorá vyžaduje mentálnu prácu, mentálne úsilie, alebo sa sústredí veľmi kratučko, pri tomto dieťa je bystré, že je pravdepodobne nositeľom tejto diagnózy hyperkinetická porucha s poruchou pozornosti, alebo teda v skratke ADHD.
4: Porucha našej dcery nebola odhalená, diagnostikovaná, pretože môj postoj ako teda laika, keď sa na to pozerám, tak skôr učitelia častejšie proste deti považujú za lajdákov alebo za niekoho, kto nerobí maximum, má sa viacej snažiť a vidia to z tohto pohľadu, namiesto toho, aby sa zamyslel, že tam možno, že je iná príčina. No a my sme v podstate až na konci 7. ročníka.
1: To je už dosť neskoro.
4: Školy, potom už teda boli štvorky, tak a vedela som, že ju doma skúšame, že proste tam niečo nefunguje, že je nejaký problém. Tak sami sme išli na diagnostiku a zistili, že teda, že má ADHD, ADD, má poruchu pozornosti, nečíta s porozumením, má slabú formu dyslexie, tak ja sa pýtam, že jak je možné, že v škole sa na to neprišli. Tak by som apelovala na všetky mamičky, ktoré majú detičky malé a zdajú sa im hyperaktívne, nesústredené, neskoncentrované, aby si to všímali, čo sa vlastne deje ďalej a čím skôr s tým pracovali, pretože vlastne na tomto druhom stupni základnej školy to dieťa už malo byť dávno reedukované a už vlastne tie problémy nemuseli byť.
3: Všetky tieto poruchy môžu mať rôznu mieru závažnosti a keď nadobudnú tú mieru závažnosti v zmysle tom, že spôsobujú dieťaťu problémy hlavne v tom sociálnom kontakte alebo v jeho funkčnosti, čo je teda otázka toho ADHD, ak dieťa sa nedokáže sústrediť v prvých ročníkoch základnej školy na celkom elementárne veci, ktoré súvisia s učením, to znamená, nevie sa sústrediť celú tú vyučovaciu hodinu a k tomu je ešte, povedzme, extrémne neposedný, pohyblivý, tak naozaj môže byť nielen rušivý pre ostatných, ale nie je schopný vlastne napriek dobrej inteligencii odniesť si z toho vyučovacieho dňa to, čo iné deti. Ak táto porucha je tej miery, že spôsobuje tomu dotyčnému dieťaťu problémy v príprave školskej, ale samozrejme táto vec nie je ohraničená len na dobu školy, ale to vidia často rodičia aj doma, že vlastne je problém dieťa pritiahnuť, dieťa sa skoro až bráni pracovať na nejakých domácich úlohách. Skoro by sa dalo až povedať, že o to bolí. Dieťa potrebuje o mnoho väčšiu mieru dozoru ako dieťa zdravé. Počase ten rodič vidí, že sedenie nad nejakou knihou nemá ten efekt. Úlohou potom aj psychológov, detských psychiatrov je urobiť aj režimové opatrenia. Také úplne najbežnejšie a také triviálne je, že podelíte ten čas na malé časové úseky a to dieťa totiž to v tom, ako má limitovanú schopnosť sa sústrediť, to, že mu v medzeríte medzi to učenie viacero prestávok, nebodaj s možnosťou si zabehať alebo mať nejakú aktivitu telesnú, motorickú, tak vlastne sa zlepší potom jeho schopnosť sa zase na chvíľku učiť. Ak tá porucha má svoju intenzitu, tak prichádza do úvahy štandardná liečba, aj farmakologická, ale tá tiež sama o sebe nie je samospasiteľná. Ona prináša výrazné úspechy, lebo podľa všetkého je to prejavom neurochémie, nezrelosti mozgu, ale treba dodržiavať aj tie režimové záležitosti u detí, u ktorých sa už rozvinuli nejaké druhotné problémy s tým, že sú frustrované, že sú zraňované tým, že niečo nezvládajú. Povedzme, niekedy aj v tom rovesníckom kolektíve tie vzťahy nie sú schopné tak dodržiavať pravidlá a byť tak dobrými kamarátmi ako tie deti, ktoré sú napríklad bez ADHD, tak často sú vlastne neurotizované. Tak je treba sa zaoberať aj týmito sekundárnymi problémami. Tie sekundárne sekundárne problémy môžu byť veľmi rôznorodé.

0: liečebná pedagogička magistra Ľubica Kordošová.
1: Úplne ideálne je, keď sa podarí odchytiť nejaké prvé príznaky ešte v predškolskom období, pretože tam je najväčšia možnosť začať s kvalitnou reedukáciou. To sú práve také tie rôzne neposednosti, keď si všimnú rodičia u detí, alebo napríklad, ak sa deti výrazne bránia niečomu, odmietajú písať, nemajú záujem o výtvarné činnosti, majú ťažkosti s jemnou motorikou pri rôznych sebaobslužných prácach, ako je zapínanie gombíkov, viazanie šnúrok. To sú také prvé signály, kedy by bolo dobre vyhľadať odbornú pomoc, ale žiaľ väčšinou je to stále tak, že prichádzajú až vtedy, keď deti nastúpia do školy alebo ešte aj neskôr. Týchto detí v triedach neubúda. Zdá sa, že je práve opačný trend. Možno je to aj vďaka tomu, že sa viac o týchto problémoch vie a že tie deti už nie sú také schované, ako to bolo predtým. No ale sú žiaľ školy, kde stále sú tieto deti brané ako skôr za hlúpych, alebo učitelia si myslia, že sú to nejaké výmysly, že dieťa by malo viacej doma pracovať a viacej sa učiť, ale si neuvedomujú, že tam sú práve tie hranice a že tým bežným, štandardným spôsobom, ako sú zvyknutí učiť, to práve u týchto detí nie je a že je to ich tvorivosti a kreativite hľadať iné, nové spôsoby.
2: Jozef Urban, Ráno poskladaných slnečníkov.
3: Prší, už od včerajška prší. Kolotoč stojí, vrkoče mu moknú. Prváčik v byte na prízemí rozpráva o ňom zahmlenému oknu. Preč sú tie časy, keď som nemal drobné na novú radosť z ďalších jazd? Tak úbohé sú naše peňaženky, keď na Luna Park padá dážď a dážď. Strelnica skrýva ruže pod viečkom, dnes ho už neodklopí. Môcť si tak občas šliapnúť do blata a ako koráliky tam nechať svoje stopy. Môcť sa tak nechať večne klamať skrivenou puškou, blufom lotérie. Luna Park pestrý podvodník už neožije. Dnes už neožije. Vstávajú stánky na cukrovú vatu, aj dievča, ktoré deťom dáva lístky. Prečo je náš ten pozlátkový svet a prečo je nám taký blízky? Autička s trochu smutným pohľadom poznali toľko detskej samoty. Zvonková dráha odpočíva, zvlnená ako naše životy. Je ráno poskladaných slnečníkov, podobných nášmu stratenému úžasu. Je ráno skrípt a výkazov a mincí a básnikov, čo nie sú chorí na krásu. Je ráno dievčat v neutrálnych šatách, je ráno boj a ráno zášť. Je ráno prázdnych lunaparkov, je neskutočne dlhý, dlhý dážď.
0: Depresia je komplikovaná, bezútešná spoločnička. Navštevuje žiaľi naše deti. S odstupom niekoľkých rokov si na prvé príznaky spomína dnes už dospelá Aneta.
4: Dá sa povedať, že už to bolo v období strednej školy, ale nejak som sa snažila nevšímať si to. Považovala som to, že je to bežný smútok, ktorý patrí do života, ale neskôr sa to zvýrazňovalo. Vlastne až mama mi otvorila oči a ukázala mi, že je to niečo, čo potrebuje pomoc lekára.
0: Ako sa u vás prejavoval smútok?
4: Tam bol ten problém s vlastnou osobou, že som cítila komplexy menejcennosti, cítila som potrebu utiec z tohto sveta, nejak sa dištancovať od ostatných ľudí, lebo som sa necítila im rovná. Potrebovala som si nájsť nejaké útočište a vo vnútri to bol hrozný pocit napätia.
0: Prečo ste pekná, sympatická, mladá?
4: Tieto veci to neovplyvňujú. Ak raz na človeka príde niečo ako úzkosť a depresia, tak tie možno objektívne veci, ktoré by mu mohli pomôcť preto, aby mal zdravé sebavedomie, tie v tomto nepomôžu.
0: Čiže v tom vašom svete ste sa trápili, boli nebezpečné? vážne tie úzkosti? Mali ste potrebu si ubližovať?
4: Žiaľ, prišli aj takéto obdobia, kedy som si mala chuť ublížiť, kedy som mala chuť vziať si život. Boli to nahromadené úzkosti, ktoré som vtedy nevedela riešiť, ani som ich neriešila, lebo som nepoznala ten spôsob správneho riešenia.
0: Pomohla vám aj mama. Trvalo to však trocha dlho. Rodičia alebo mama vedela celý čas o tom, že niečo nie je v poriadku, že sa trápite?
4: Milujúci rodič si vždy všimne na dieťati, že niečo nie je v poriadku, ale celkovo v rodine sme mali problémy, pretože otec bol alkoholík, brat to riešil svojím spôsobom a ja som bola tou precitlivelejšou stránkou.
0: Brat to riešil ako?
4: Hrou na počítač, takže sme sa bali o neho s mamou, že bude gambler, ale našťastie tá mamina výchova zasiahla dosť hlboko do jeho srdca, takže sa aj z tohto spamätal.
0: Keď je človek v stave úzkosti, všetko reálne je mu cudzie. Čo ste robili vy v tých chvíľach? Ako ste si pomáhali? Brali ste nejaké lieky?
4: Zo začiatku som absolútne nepripúšťala nejaký spôsob liečby pomocou psychofarmák, čiže pomocou antidepresív, a snažila som sa to riešiť buď s mamou, alebo teda sama. Písala som básne, snažila som sa nejak venovať sa umeniu, deťom, ale keď prídu veľmi silné stavy úzkosti, vtedy dá sa povedať, že bežná terapia, ktorú si človek schopný poskytnúť sám, vtedy nefunguje a je potrebná liečba liekmi. A toto by som zdôraznila aj pre ľudí, ktorí majú takéto problémy, aby neváhali a šli na tú terapiu.
0: Primár doktor Jan Šuba.
5: Problematika samovražedných pokusov je veľmi zložitá. Niekedy je to naozaj to volanie o pomoc, ktoré súvisí s emocionálnymi problémami toho dotyčného. Najčastejšie sú to chlapci, dievčatá od 15. do toho 18. veku života, kedy ešte ich teda lieči detský psychiater. Zrejme toto obdobie je zložité, pretože vyžaduje mnohé zmeny postojov, dochádza k zmenám sociálnej interakcii, dospievajú tie deti, objavuje sa sexuálne erotická problematika, väčšia záťaž, dosť často je to lokalizované do tých období konca roka, pol roka, alebo je to otázka pred maturitou, maturity, kedy sa viac možno poja tieto problémy so samovraždami, povedzme s úzkostnými poruchami. To znamená, je to také pelmel, tie motívy môžu byť veľmi rôznorodé a samotný samovražedný pokus nemusí odrážať mieru závažnosti tej poruchy, ktorá vlastne je primárne prítomná. Niekedy, bohužiaľ, aj by sme povedali veľmi banálny motív a možno ani nie naozajstné rozhodnutie si ublížiť zo strany dieťaťa môže skončiť tragicky. A naopak niekedy vážne mienený samovražedný pokus depresívnej dievčiny, ktorá sa naozaj vnútorne rozhodla nesprávne, ale v svojom obmedzenom vnímaní a v depresívnom cítení skončiť život, tak vlastne suicidálny ten samovražedný pokus našťastie neskončí úspešne. Ale môžeme mať pred sebou obraz mladej slečny, ktorá má stredne ťažkú depresiu.
2: Ladislav Novomeský, Smrť na stanici.
3: Bol taký zvláštny chlapec bledolíci. Divné mal oči, podivné mal sny. Had sa mu zjavil v klskej koľajnici a umrel uriznutý diaľkami.
5: Najčastejšie sú to emocionálne problémy detí, ktoré naozaj súvisia s ich primárnou nespokojnosťou dosť často v ich vlastnej rodine. To znamená, sú to častejšie deti, ktoré zažívajú väčšiu mieru stresu, ktoré v detstve neboli prijaté, ktoré nemajú dobré vzťahy s rodičmi, majú pocit, že sú osamotené a prežívajú takéto emocionálne krízy. Tam, keď sa ešte k tomu pridruží komponenta nejakého neúspechu v škole, alebo obavy stresu doma, tak toto je jedna veľká skupina detí, ktoré prichádzajú s touto problematikou.
3: A do hrobu mi dajte kvietky a motýle. Mal som ich veľmi rád.
0: S Slová sú z rozlúčkového listu školáka, ktorý sa zastrelil kvôli šikanovaniu v škole. O príkoriach, ktoré zažíval, nikomu nepovedal, len sa mu akosi nechcelo ísť do školy. Pobolieval ho ráno žalúdok, v noci ho desili sny. Plačlivosť striedali výbuchy hnevu a apatie. A z domu mizli peniaze. Rodičia mysleli najskôr na drogy. Až po tragédii zistili skutočnú príčinu zúfalého činu ich syna. Doktor Ján Šuba.
5: Potom sú to deti, ktoré majú dlhodobé emocionálne problémy s rodičmi, so súrodencami, ale zároveň majú aj nejaké depresívne prejavy a ktoré napríklad v rámci toho aj siahli po nejakej psychoaktívnej látke, to znamená po droge, ktorí majú kontakt s alkoholom alebo nadmerne pijú. Tam sa niekedy stáva, že táto kombinácia je pomerne dosť častá. Nefunkčnej rodiny, ich depresívneho prežívania, akejsi v úvodzovkách samoliečby drogou a prípadne alkoholom. A nedá sa im ešte povedzme postaviť nejaká iná diagnóza ako zmiešaná porucha správania a emócií a niečo podobné a prichádzajú vlastne so samovražedným pokusom. Potom je to tá oblasť depresívnych porúch, o ktorej sme už hovorili, a v tej chorobe nevidia iné riešenie ako samovražedný pokus. Sú tam aj deti alebo skôr dorastenci, ktorí trpia závažným psychiatrickým ochorením, napríklad schizofréniou. Tí sa pokúšajú o samovraždu možno až v 10%. Schizofrénia v detstve je svojím spôsobom pomerne zriedkavá. Asi iba 1% zo schizofrénií, ktoré sú diagnostikované počas života, je diagnostikované v detstve. V naozajstnom detstve, to znamená vo veku okolo 12 rokov, sú tieto počty veľmi malé. Niekde blížiať sa k 17. roku života počet dorastencov so schizofréniou trošku jemne stúpa. Ako vlastne je definovaná schizofrénia ako skôr ochorenie 3. decénia, 3. 10-ročia života, najčastejšie ochorejú mladí dospelí. Takže my vlastne vidíme na tej detskej psychiatrii iba zlomok prípadov. Stáva sa, že teda práve v tom období 16 až 19 rokov vlastne ochorejú deti, o ktorých sa staráme my.
2: Ladislav Novomeský, to strašlivé.
3: Úzkosti ničivé, to nič v nich strašlivé je. To nič je strašlivé, nič v ničom stratené. Ten plameň spaľujúci, ktorý nezahreje, ten plameň mrazivý, tie chladné plamene. To prázdno bezozvenné pri nehybnom kroku, ten výkrik nezvučný a sykot bez hada, nemý šum vyschlé rieky v neskrojenom toku, belostná nádhera do tvaru nevliata. Pohľady bez závratu kleslé do priepastí, kde ich nič na slepotu ničím rozdrví, dnes z hrozby nehrozenej bez zovretých pestí, údery bezbolestné, rany bez krvi. To svetlo bez tône a temno bez svitania, neviditeľný šľak po hmate bez prstom, zmar línií a foriem v trasovisku zdania a všetkých snov i zdaní neodvratný zlom. To nič je strašlivé a nikto z jeho rodu a nie a nikde, nikdy v pustom odlive. Zo samej hrôzy z nich k ním sa dať do sprievodu, to je to strašlivé. Odvaha zadrž svet, nech by boli plamy, a krásam trízne nauč, nech len hreje plam. S úzkosťou, s teskom, s vierou, myšlienkami, byť i sám, len byť. Ach, byť a nebyť sám.
5: Jedna z poruch, ktorá patrí do oblasti úzkostných poruch, je obsedantne kompulzívna porucha, ktorá môže v určitom období vývinu unikať pozornosti rodičov alebo dokonca dieťa môže obsedantne kompulzívnu poruchu zatajovať. Obsedantná kompulzívna porucha je charakterizovaná vtieravými nepríjemnými myšlienkami, ktoré nazývame obsesie, takým neutralizujúcim správaním, ktoré nazývame kompulzie. Niektoré také zložitejšie opakujúce sa veci sa niekedy nazývajú nutkavými rituálmi. Je to porucha, ktorá v prvopočiatkoch môže byť dosť nenápadná, kde dieťa má pocit, že má povedzme špinavé ruky a táto myšlienka je neprimeraná, nadmerná a pre dieťa často obťažujúca, si začne umývať ruky. Samozrejme sú to rôzne iné veci, je to dotýkanie sa, počítanie alebo nejaké iné úkony a dieťa v prvopočiatkoch nemusí o týchto nepríjemných pocitoch hovoriť, lebo niekedy má celkom jasný náhľad na to, že tie myšlienky sú nejaké nezmyselné, nesprávne alebo nadmerné a vynecháva rodičov z toho. Zas na druhej strane niekedy sa stane, že keď už to prepukne v plnej tej miere, tak tieto deti zapájajú rodičov a vyžadujú od nich, aby tolerovali niektoré tie veci, alebo aby dokonca na nich sa nejak spolupodielali.
0: Kde sa to všetko začína?
5: Podľa toho, ako sa na to pozeráme, jednak sa to začína asi v našej genetickej výbave, čo sme získali po rodičoch a samozrejme sú to aj veci, ktoré nás postrehli, ale povedzme na túto obsedantno-kompulzívnu poruchu sa z toho biologického hľadiska pozerá aj ako na nedostatok serotonínu na synapsách určitých neuronálnych obvodov alebo určitých štruktúr mozgu.
0: Ak sa liekmi doplní hladina, tak porucha mizne?
5: Áno, je to jedna z ciest, alebo respektíve v prvom rade je tzv. Kognitívne behaviorálna terapia, to znamená, je možné aj psychoterapeuticky s touto poruchou pracovať a úspešnosť hlavne kognitívne behaviorálnej terapie a povedzme tých antidepresív so serotoninergným účinkom je skoro rovnaká. Takže ideálne by to malo byť, že sa kombinuje liečba psychoterapeutická a tá farmakologická, čiže liekmi.
0: Pracovne primára kliniky detskej psychiatrie doktora Jana Šubu odchádzam na oddelenie za malými pacientmi a sestrami.
6: Ľubica Sadková a som diplomovaná psychiatrická sestra.
7: Ľuboslava Holbová a diplomovaná psychiatrická sestra.
6: Do obeda máme pracovnú terapiu, vlastne ergoterapia, takže dnes sme dali deťom kresliť najobľúbenejšie postavy z rozprávky. A urobíme si potom vyhodnotenie a nejakú odmenu a dáme si to na výstavku.
0: Čo musíte mať na zreteli pri svojej práci?
6: Musíte mať aj oči vzadu, kľúče vždycky vo vrecku.
7: Vlastne všetko na pozore.
0: Je to uzatvorené pracovisko? Už niekoľko obrázkov je tu nakreslených, takže dá sa z nich posúdiť, čo ich trápi?
6: Určite áno.
7: Niekedy to je viditeľnejšie, alebo teda úplne to vidno na tých obrázkoch a niekedy je to, keď je to teraz napríklad rozprávková postava, je to ťažšie vidieť. Ale keď im necháme voľnú tému, tak je to niekedy úplne z tých obrázkov cítiť.
0: Čo napríklad konkrétne viete rozšifrovať?
7: Napríklad depresiu. Podľa toho kontextu toho obrázku, podľa rozmerov alebo farieb použitý a potom mániu. No mánia to je každý rozštek obrázku iný.
6: Celkové farby depresívne deti väčšinou malujú tmavými farbami. Deti, ktoré majú problém rodiny, tak tam sú vždy nejaký ochranca, vlastne bude tam psík, ktorého majú najradšie alebo niečo, čomu dôverujú.
0: Tu je psík na tomto obrázku, čiže aj ten možno, že chráni.
7: Toto vidíte skôr, že tam niečo z toho ide.
0: Červené srdce, čierne srdce, prepichnuté šípmi.
7: A je vlastne ako keby popraskané.
0: To červené.
6: No, niečo sa deje, no.
0: Zdôverujú sa vám deti viac ako povedzme možno aj lekárovi?
6: Áno, lebo sme s nimi non-stop 24 hodín, určite áno.
0: Nechávate si to pre seba, alebo je to lepšie potom konzultovať spoločne?
6: Keď si to deti vyslovene neprajú, tak určite to nepovieme, ale my musíme zvážiť, čo je dôležité, čo povedať a čo nepovedať. Proste tie deti by boli sklamané potom. Vždy si nejakú cestičku treba zvoliť, že či to treba povedať alebo nie. A oni s tým buď súhlasia, alebo nie.
0: Čo robia vstávajú cez deň, majú svoj program, chodia do školy.
7: Máme presne určený režim oddelenia, ktorý vlastne sa snažíme dodržiavať. Cez týždeň je to iné ako cez víkend. Máme proste určité časové limity od do, že ráno majú rozcvičku, raňajky, hygiena, komunita, škola, po obede družina.
0: Oni majú školu tu.
8: Na tieto chodbe, tieto dvere. Chodívame na vychádzku, keď sa dá, ale musia tu byť také deti, s ktorými sa proste dá, lebo oni majú režim červený, modrý. Tie režimy znamená, že môže na vychádzku, nemôže. Takže určí lekár podľa stavu pacienta.
0: Ako to oni berú, že sú tu zavretí, sťažujú sa, alebo sú zmierení so situáciou?
7: Ako ktorý, záleží podľa toho, aká je tu diagnóza. Aspoň my väčšinou máme takú skúsenosť, že deti, ktoré sa nechcú ísť a proste na začiatku je s nimi problém, tak nechcú potom odtiaľto odísť.
0: Možno, že našli tu práve nejakú spriaznenú dušu.
8: Možno je to tak, že niečo im doma chýbalo a tu sa im naozaj venujeme. 12 hodín.
0: To vekové rozpätie momentálne, najmladší a najstarší?
8: 2,5 a 17,5.
0: Už 2,5 ročné dieťa.
8: Maličko s dieťatom.
0: V ktorých diagnózach sa dá pomôcť?
8: Vo všetkých nie, ale pomocná ruka tam je. A potom vlastne doliečovanie, deti chodia na dlhšie doliečovanie, ešte sú zariadenia okrem nás a tam je psychoterapia a ambulantná liečba.
0: Je tu teraz preváha skôr dievčat?
8: Asi pol na pol.
0: Ty si nakreslila Šeherezádu, no krásna je. Prečo sa ti páči?
9: Lebo mám rada Šeherezádu a mám rada jej.
8: Tak ju nakreslila, sme jej povedali, nech nakreslí ešte Kána, to má z toho seriálu tureckého, takže toto je jej synček. No.
0: Takže to je seriálový obrázok.
9: Šeherezádu a podľa toho som pomenovala aj mačku.
0: Mačka je tiež no, veľmi roztomila.
8: Mačka Šeherezádu.
0: Áno.
9: Teta, máme tu aj Onura.
0: Aj Onura, takže tu je telenovela.
8: Nož asistent je Onur.
7: Včera sa stala taká nehoda, že jej to vyhodil druhý pacient von oknom a náš asistent jej to išiel teda kvázi zachrániť.
0: U mačičku.
7: Áno, tak je Onur.
0: Plíšovú mačku, aby sme boli v obraze.
9: Zlaté.
0: A s ňou aj spávaš?
9: Áno, ja s ňou všade chodím a už ju nepustím z očie. Už niekto bojím, že by sa stretila. Ja na ňu dám pozrieť.
0: Farby si vybrala optimistické.
8: Áno.
9: Ružová je moja najobľúbenejšia farba.
0: Mladý pán, ja. Šelma vo vašej stavbe.
10: To mám tričko od otca. Pracuje stavebninách. Tu nie som kvôli nejakej takej ťažkej diagnózy.
0: Máš tu kamarátov?
10: Jo, som tu už tak druhýkrát. S babami skecam.
0: Teraz už je čas obeda o chvíľu.
10: Ja budem mať bohužiaľ dietu, ale sranda, že ja mám dietu kvôli tomu, aby som pomalšie chudol.
8: Nerozprávame o obedoch, lebo máme tiež čatá s poruchami príjmu potravy a nerozprávame, čo bude na obed.
0: Badáte, že viac je tých dievčat? Dokonca už aj chlapcov som počula.
8: Áno, sem tam sa nájde nejaký chlapec, ale dievčatá sú prevaha. Je tu problém určite na celý život, ale dnešná doba je taká, že proste chce byť štíhla, krásna, modelky, baletky.
0: Vidieť to aj na obrázkoch? Túto diagnózu nejakým spôsobom?
7: Oni seba nakreslia úplne inak, ako my ich vidíme. Keď majú kresliť postavu, tak tá postava vyzerá úplne inak. Oni sa vidia skreslene. Oni napríklad sami povedia, že oni druhých ľudí vedia vnímať, že ten je tučný, ten je chudý, ale seba nie. Seba vnímajú
0: vidia ako tučný.
7: Áno.
0: Pozri sa do zrkadla a povie si, aká som tučná.
7: Áno.
0: Kostia, koža.
7: Áno.

0: Anorexiu ako prvý diagnostikoval Richard Morton v roku 1694. Popísal dva prípady úmyselného odmietania potravy u dievčatia a chlapca. Išlo o extrémne chudnutie a nadmernú aktivitu mladých ľudí.
1: Bulímiu a anorexiu spája podľa odborníkov strach z nadváhy. Naliehavá potreba chudnúť, pacient sa neustále zaoberá myšlienkami na jedlo a na svoju hmotnosť. Bulimické a anorektické fázy sa môžu striedať a porucha stravovania obvykle predstavuje pokus o zvládanie hĺbších emočných problémov, ktoré človek nedokáže zvládnuť inak.
2: Manipulácia s hmotnosťou a stravovaním mu prináša pocit moci a kontroly, ktoré časom začnú nahrádzať všetky ostatné záujmy a stávajú sa celou náplňou života. Ochorenie vedie k osamelosti. Pridružujú sa výkyvy nálady, úzkosť a depresie.
0: Doktorka Natália Dymová sa pacientom s poruchami príjmu potravín venuje roky.
3: Väčšina tých chorôb má biopsychosociálny charakter vzniku a rovnako aj poruchy príjmu potravy k tomu patria. To znamená, že je to síce ochorenie, v minulosti sa hovorilo iba dievčat, dospievajúcich dievčat a mladých žien, a dneska už sa k tomu pridružilo aj chlapci. To znamená, že je to od veku tých 9 rokov, už začíname teraz tú dolnú hranicu posúvať, do 30. roku života. To je tá typická mentálna anorexia, mentálna bulimia, ktoré idú obe pod prísnymi diagnostickými kritériami. To nie je len tak, že si niektorá pacientka zmyslí, že ja teraz budem otučňovať a dostane mentálnu anorexiu. To nie. Väčšina tých dievčat síce áno, začne otučňovať, pretože si to sama povie, napríklad taká banálna poznámka otca dospievajúcej dcery, že no ty vieš čo, ty už máš veľký zadok. A dievča prestane jesť a začne viac cvičiť. Ale keby nemala vlohu na vznik tejto choroby, by sa nerozvinula mentálna anorexia. A rovnako je to aj u bulimie. Bulimie sú ochorenia, ktoré sú u dievčat starších, od 18 rokov vyššie, alebo u chlapcov. A tiež tie nejdu pod obrazom takej veľmi kachektickej dievčiny, takej veľmi zošlej, čo sa týka hmotnosti dievčiny, ale by som povedal, že skôr majú normálnu hmotnosť a preto tak neskoro to okolie na to príde, že niečo sa deje, že zvracia, že niečo robí preto, aby nebola silnejšia. To nie je choroba, ktorá je nová, hej? Že tým, že teraz je taký veľmi silný tlak na ženy, na mladé ženy, aby sa uplatnili, aby musia byť pekné, musia byť pestované a tak ďalej. To isté, ale rozhodne to nie je nová choroba. Tá už v 17. storočí nachádzame prvé zmienky o tejto chorobe. Dievčatá, ktoré trpia touto chorobou, všetko ovládajú. A tam práve by som chcela povedať, že aj keď niekto je z východného Slovenska a niekto je z New Yorku, tá mentálna anorexia má stále jedny a tie isté diagnostické kritériá, kedy môžeme o nej hovoriť. A je to jedno z ochorení, ktoré je vlastne veľmi ťažké aj kvôli tomu, že je na 3. mieste v úmrtnosti. Tam od 2 do 11% dievčat zomiera na rozvrat vnútorného prostredia alebo na iné pridružené telesné alebo duševné ochorenie. A na 3. mieste preto, lebo po suicidiách alebo autohavariách v pubertálnom veku mentálna anorexia, respektive poruchy príjmu potravy, sú na 3. mieste, čiže preto je to veľmi vážne a treba navštíviť lekára.

Gabina Weissová je abstinujúca bulimička a autorka knihy Diagnóza F50. Z vlastnej skúsenosti vie, že anorektičky žijú dvojaký život. Nechcú si to priznať, ale dobre vie,

0: že spolu s telom treba liečiť aj psychiku. Veľké publikum stredoškolákov zaujala svojou úprimnou a otvorenou výpoveďou.
1: Neviem, čo poradiť. Ja stále myslím, že dôležité sa veľa rozprávať. To je asi najzákladnejšie, že tá absencia komunikácie narobí strašne veľa zla. Čiže veľa sa rozprávať a tým pádom tá rodina príde na rôzne veci, ktoré dieťa trápia, ktoré ho tešia, čo je niekedy na škodu, že to tí rodičia neovládajú vlastne. Počas toho vývinu dieťaťa nesledujú, stráca sa im to dieťa, uniká im a potom sa to vlastne ťažko dobieha, keď už to dieťa v období puberty a vymení rodičov za kamarátov. Takže myslím si, že od malička si budovať ten taký dobrý vzťah k diecku, počúvať ho, neponižovať a mať stále záujem o jeho problémy a o to, čo ho trápia, čo ho teší.

0: Vo svojej knihe Diagnóza aj v 50 Gabina Vajsová píše:
1: Až oveľa neskôr som pochopila, že u mňa za anorexiou stáli vzťahové problémy. Najskôr som nechcela jesť len mastné a vyprážané jedlá, aby som potom neskôr skočila do extrému. Jedno jablko denne a dosť. V najhoršej fáze anorexie som ako aktívna volejbalistka vážila pri výške 179 cm len 49 kg.

0: Asi 60% anorektičiek jedného dňa nad sebou stratí kontrolu a začne jesť veľa. Buď kvôli rodičom, alebo preto, že už nedokážu zahnať hlad. Zjedia viac, ako by si sami dovolili, a potom jedlo vyvrátia. To je začiatok návalov vlčieho hladu. V tomto momente sa anorexia premenila na bulímiu. Doktorka Natália Dymová.
1: Anorexia znamená nechutenstvo, ale u nich, u týchto dievčat nie je nechutenstvo. Tie dievčatá tú chuť do jedla potláčajú, to znamená vedome to potláča, až sa to nechutenstvo vyvinie. A naopak u bulímie zase prejedajú do tej miery, že ten žalúdok má určitú kapacitu. A keď sa tak často prejeda, tak potom nepozná mieru a nevie, sám žalúdok nevie oznámiť do mozgu, že už som najedený a už nebudem viac, už idem tráviť. Aj? Ale jednoducho to dievčam im toto všetko v tej terapii vysvetľujeme, ako to vlastne prebieha v tom organizme, čoho sa má brániť, čo má vedieť ten svoj signál, kedy sa mám prejsť, nemám prejsť, čo mám urobiť, niekedy sa mám prejsť, ale kedy sa nesmiem prejsť a prečo sa nesmiem prejsť a prečo mám jesť a prečo mám mať normálnu hmotnosť. Hej. To treba znovu naštartovať telo, ten organizmus tak, ako bol v predchorobí, lebo tá choroba je napríklad, tam stráca to dievča ženskosť. Ja hovorím, že ty budeš až tedy v poriadku, keď budeš funkčná. Tedy budeš funkčná, keď ako dievča dospelé budeš mať menzes, menštruáciu, pretože tam jedno z prvých kardinálnych príznakov je strata menštruačného cyklu. Závisí od vtedy, že ako dlho hladuje. 25% pôvodnej hmotnosti môže stratiť, aby bola mentálna anorexia. Tam nie je dôležitý, ten body mass index sa počíta. To je hmotnosť lomeno výška v metroch štvorcových. A ten nesmie byť po 20. Ak je medzi 20 a 17, tak to je už anorexia, ale od 17 dole je to veľmi zlé. Od 20 hore musí byť ten body mass index. Jednoducho dievčatá, ktoré stratia menštruáciu a sú ešte len v rozvoji, povedzme má 14-15 rokov, ešte tam menštruácia nebola pravidelná, tak tam treba veľmi uvážiť, treba ju poslať gynekologovi. Gynekolog spolu s lekárom potom sa rozhodnú, že či zahája nejakú liečbu alebo nie. Vo väčšine prípadov netreba, lebo keď si ona doplní tú svoju hmotnosť do výšky 80% pôvodnej hmotnosti, ktorá bola vtedy, keď dostala menštruáciu, až 8 mesiacov potom príde fyziologicky tá menštruácia. Ale to závisí samozrejme od individuality, bo sú dievčatá, ktoré si jednoducho zastavia tento vývoj dospelé ženy, čo sú.

0: Malá Mária má diagnózu autizmus. Jej rodičia na to prišli, keď mala 3 roky.
1: Nekomunikovala, ako by sa na trojročné dieťa patrilo. Vtedy sme už mali nejaké podozrenie a išli sme za špecialistami, najprv logopéd a psychológ, a tam nám naznačili, že tam asi nejaký problém bude, a potom sme išli na špeciálne vyšetrenie.
0: V čom napreduje?
1: Už aj komunikuje, čo zo začiatku boli fakt len ako nejaké slovička. Teraz vyslovenie je nútené komunikovať.

0: tam vytvorená trieda, v ktorej sú deti, ktoré ju tak povediac potiahnu, ktoré rozprávajú, nie sú tak na tom ako moja dcéra, tým pádom ju pomáhajú a smerujú aj v tých sociálnych oblastiach, aj sa opakuje, aj sa naučia jeden od druhého.
1: Ako ju napomínate alebo príjma prejavy lásky?
0: Moja dcéra, áno, ona vyslovene vie, kedy sa na ňu človek hnevá, má dobré aj horšie dni. A keď má nejaký problém, tak to dá jasne najavo.
1: Myslíte si, že Mária sa bude môcť zaradiť do bežného života, alebo vždy bude potrebovať pomoc?
0: Ja si myslím, že bude tú pomoc potrebovať vždy. Snažíme sa po každej stránke ju vzdelávať a ťahať ju vlastne k tým lepším veciam. Už len obyčajné cestovanie bol kedysi problém strašný. Aj zaradenie sa medzi deti, vadia nám hluky, rôzne zvuky, určité veci, ktoré by ste vy nečakali, že budú robiť problém. Naučila sa krásne čítať, čo som si myslela, že v živote sa nenaučíme čítať alebo písať. Aj komunikuje a teraz už viacej ako predtým. Vyslovene ju musíme donútiť, ako určité veci si vypýtať, lebo ona je veľmi sebestačná, že si dokáže poradiť, pomôže si, urobí si treba aj obyčajný chlebík, urobí si jesť, len proste potrebuje tú komunikáciu, aby si veci vypýtala. Ono to na prvý pohľad vyzerá, že deti akože necítia, alebo že nevyjadrujú vám tú lásku, ale to nie je pravda. Proste oni, keď sú v pohode, to vám dajú na vedomie. Pohľadia vás, príde, povie, ľúbim ťa, akože to nie sú len frázy, niektoré naučené, niektoré povedali, oni vlastne opakujú veci, ale to vlastne ten, kto s tým dieťaťom spolupracuje a ten, kto s ním trávi toľko času, vie, že vlastne to nie je len taká fingovaná hra. Tá láska tam je.
1: Kde sú rezervy ešte? Čo by ste chceli dotiahnuť viac?
0: Snažiť sa obmedziť také tie výbuchy, možno hnevu, také veci, ktoré na verejnosti ľudia netolerujú, lebo to dajú niekedy aj najavo, že vlastne máte nevychované dieťa, to ste určite počuli, prečo s ním niečo nespravíte, to sa nevie správať. Určité veci v určitých oblastiach, keď ste medzi ľuďmi, tak človeku to niekedy tak ako vadí. Tieto oblasti sú také najhoršie a potom oni sa cítia dobre, keď majú ten svoj stereotyp, robia si tie svoje veci, ktoré ich vlastne upokojujú a napĺňajú. V určitom smere človek musí aj ustúpiť.
1: Do špeciálnej základnej školy pre autistov privádza 10-ročného Ondreja každé ráno otec.
2: To je základná diagnóza, že je autista a okrem toho samozrejme niektoré pridružené poruchy. Prišli sme na to sami a mohol mať už dobrých 4,5-5 rokov.
1: Čo sa vám nezdalo na správaní?
2: Keďže bývame na bráne, kde je veľa malých detí náhodou, tak bolo nám od začiatku jasné, dá sa povedať od toho pol roka, že nie je niečo v poriadku. Začína to tým očným kontaktom pri dieťati, pohybmi, celým tým spomaleným vývojom, keď ostatné deti už pomaly behali, náš ešte stále plazil. Nevrovec o tom, že zo začiatku sme nevedeli, že je to autizmus. Cvičili sme Vojtovčinu, to bola taká základná časť, čo sa týka tej motoriky určite pomohla, ale čo sa týka psychickej stránky, skôr by som povedal, že troštička uškodila, ale to už ťažko teraz riešiť.
1: Takéto dieťa si vyžaduje špeciálnu opateru, zvláštny prístup, veľa lásky, trpezlivosti. Dá sa to zvládnuť v tom dnešnom tempe?
2: Našťastie mám mamu, akú má. A čo sa týka mňa, živím rodinu a pri tom tempe fakt nemám čas na syna. Som 18 hodín denne v práci a sú to veľmi vzácne chvíle, keď sme spolu. On je šťastný vo svojom svete. Keď je šťastný on vo svojom svete, sme šťastnými ako rodičia a doma občas nevolám ho menom, hovorím mu, že je šťastný muž.
1: Dokáže komunikovať?
2: No, Ondrejko nekomunikuje. Má nejaký základný vyhradených 15-20 slov, s ktorými dokážeme komunikovať. Všetky otázky na Ondrejka musia byť tak formulované, aby vedel odpovedať áno, nie. Pokiaľ toto človek zvláda, tak vlastne tá základná komunikácia tam je. Pri tom svojom postihnutí našťastie je taký, že prejavuje dosť city, takže veľmi jasne vie dať najavo, či je spokojný, či je nespokojný, či sa mu to páči alebo nie. Čo je zase výhoda?
1: V špeciálnej škole pre autistov sú i špeciálne upravené triedy a učebný proces. Učiteľka Monika Drinková sa venuje malému Petrovi, ktorého zaujal môj mikrofón.
3: Ale to nefunguje. Prečo to nefunguje?
1: Funguje, tu chodia také paličky, vidíš? A to vtedy funguje. Je zapnuté.
4: Pracovali sme s Peťkom, počítali sme jeden a veľa. Učili sme sa, čo je to štvorec. Čo sme sa ešte učili, čo je to?
3: Kruh.
4: Čo je to obdĺžnik?
3: Obdĺžnik.
4: A kreslili sme čiarky. Peťko bol veľmi šikovný dnes.
1: Drží vás za ruku, potrebujú emocionálnu spriaznenosť tieto deti cítiť?
4: Peťko ma drží za ruku, ale veľa detí, autistických detí, nemá veľmi rado priamy kontakt osobný. Čo dieťa, to iný prístup, to iné potreby, takže každá pani učiteľka má v tejto triede na starosti jedného, ale snažíme sa nefixovať to dieťa na jednu osobu, pretože dieťa, ty si dieťa, pretože to nie je dobre ani pre to dieťa, ani pre toho pedagóga. Treba byť variabilné. Dieťa si musí zvykať postupne na viac a viac ľudí.
1: Rád sem chodíš, Peťko?
3: Áno, to nefunguje.
4: Určite to funguje, Peťko. Nie.
1: Ako by to malo fungovať podľa teba?
3: Aby to išlo.
1: Tu sa to točí. Prejdem vedľa.
5: Filová Dagmar.
6: Okrem toho, že sú jablčka kyslé, ešte aké môžu byť?
7: Môžu byť
6: sladká. Sladké, výborne. Aké máš radšej, kyslé alebo sladké jablčka?
7: Sladká.
6: Sladké máš radšej? Dobre, a ešte mi povedz, čo vidíš na tom obrázku. Okrem toho, že tam je ocko, ktorý zbiera jablčka do košíčka, je tu Tereska a Valentínka, psík. Tak čo ešte tu vidíš? Do čoho sa zbierajú tieto jablčka? Do čoho ich zbierajú?
7: Do košíka.
6: A ukáž mi, kde sú tie košíčky? Ukáž mi, kde sú. Tu je jeden. A tuto sú také väčšie košíky, do ktorých zbieram jablčka, že? A povedz mi, na čom stojí ocko pri tom strome? Tuto sa pozri, Teri.
7: Na jablíku.
6: Je to klasický šlabikár a pri Tereska sa snažíme ísť normálnym, štandardným spôsobom ako pri bežných deťoch. Možno, že to učivo je troška redukovanejšie, ideme s voľnejším tempom, ale Tereska je na tom intelektovo veľmi dobre, takže nevidím dôvod, že prečo by sa malo ísť nejakými inými spôsobmi ako pri autistoch. No, spôsob učiva pri autistoch je iný ako pri bežných deťoch, musíte používať tie špeciálne metódy, musíte viackrát zopakovať pri dieťati, musíte iným spôsobom vysvetľovať ako pri bežnom dieťati, musíte využívať iné pomôcky ako pri bežných deťoch. Nie je to ten spôsob, kedy zoberie si žiačik aktovku do školy, zoberie si ceruzky, pastelky, vykresí nejaké zošity a píše si.
1: Skôr sú unavené tieto deti.
6: Áno, preto nevyužívame ani 45 minútové hodiny ako pri bežných variantoch, ale podľa individuálnych zdatností a podľa schopností dieťaťa. Keď vidíme, že je unavené, tak si spravíme prestávku alebo zvolíme inú aktivitu, ako je napríklad hra alebo počúvanie magnetofónu, oddych. Takže je to pri každom dieťati individuálne.
1: Bude si pamätať, Tereska, to, čo ste preberali dnes aj zajtra?
6: Práve pred chvíľočkou sme mali čítanie a som sa presvedčila o tom, že nezapamätala si úplne všetko, ale veľkú väčšinu, by som povedala možno takých 70% z toho, čo sme si včera čítali, je to v čítaní obrázkov. Veľmi veľa si zapamätala, čo som bola milo prekvapená, ale inak Tereska má veľmi dobrú pamäť. Musím podotknúť.
1: Dobre komunikuje, čiže je to čistá forma autizmu u nej?
6: Nie. By som povedal, že to vysokofunkčný autista s nejakými autistickými rysmi, intelektové na tom veľmi dobre, ale má tam to autistické správanie, má také tie svoje stereotypie, ako je zbieranie krabičiek, fľašiek, keď vidí prázdnu krabičku, tak za tým uteká, vadia jej zvuky, zakrýva si uška a niekedy sa neadekvátne správa k danej situácii, že nie je tá situácia na smiech a zasmeje sa a začne sa smiať. A nikto nevie prečo.
1: Podľa čoho môže rodič zistiť, že ide o autistu?
6: Dieťa nenadväzuje očný kontakt, už problémy pri saní alebo nevyhľadáva kontakt blízkej osoby. Napríklad dieťa je veľmi apatické, že neplače alebo naopak je veľmi nekľudné, plače. Vtedy sa to dá zistiť veľmi skoro, že matka už zistí, že ho zvlášť, keď už sa jedná o druhé, tretie tehotenstvo, že s tým dieťaťom nie je niečo v poriadku, ale niekedy sa to veľmi ťažko dá zistiť. Napríklad Tereska je ten prípad, kedy sa to zistilo až okolo 3. roku života, pretože dovtedy sa vyvíjala úplne normálne a veľa autistov sa môže do toho 3. roku vyvíjať úplne normálne a tie autistické prejavy sa prejavia až okolo toho 3. roku. Takže je to individuálne a niekedy je to veľmi ťažko rozpoznateľné. Samozrejme závisí od toho aj, či je tam mentálna retardácia, či tam ľahší stupeň stredný, môže sa vyskytnúť bez mentálnej retardácie autizmus, tak podľa toho. Teraz sa veľmi zriedkavo stretávame s tým, že by sa jednalo iba o čistý autizmus. Väčšinou bývajú už aj iné pridružené postihnutia, ako je porucha koncentrácie, hyperaktivita.
1: Diagnostika a úspešnosť liečby psychických porúch sú už dnes prístupnejšie, výrazne rýchlejšie, aj preto život detí s týmito diagnózami má inú kvalitu ako v minulosti. No ešte stále vládne v tejto oblasti spoločenské tabu. A na čo kladie doktor Jan Šuba, primár kliniky detskej psychiatrie v detskej fakultnej nemocnici na Bratislavských Kramároch, najväčší dôraz?
5: Spolupráca s rodinou je v detskej psychiatrii nesmierne dôležitá a asi významnejšia ako v dospelej. Poznanie toho prostredia, v ktorom sa dieťa nachádza, poznanie osobnosti jeho rodičov, spolupráca na terapii, pochopení toho stavu dieťaťa rodičmi je veľmi podstatná. Je to alfa a omega. Bez toho sa asi v detskej psychiatrii nedá robiť. Preto sa dá povedať zjednodušene, že detská psychiatria je časovo nepomerne náročná ako dospelá, pretože je tam nutné spolupracovať a rovnako s otcom a s matkou ako s dotyčným dieťaťom. Či sa to týka diagnostiky, terapie, či sa to týka ozrejmenia tých jednotlivých zložiek liečby, včetne farmakoterapie, veľmi často vlastne treba rovnako pracovať s rodinou v zmysle nejakej psychoedukácie. Rodičia musia byť detailne oboznámení o podávaní liekov, režime toho dieťaťa, o všetkých parametroch, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre to, aby dieťa sa dostalo do prinajmenšom takej úrovne fungovania, ako bolo predtým.

Počúvali ste feature Gabriely Horečnej Keď bolí detská duša. Účinkovali Eva Matejková a Marian Slovák. Zvuk Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Dramaturgia Táňa Kusá. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.

Milí naši knihomolí a knihomíli, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Suzanne Gregor, rakúskej autorky so slovenským pôvodom. Román Voľným pádom je príbehom dvoch súrodencov o dospievaní v socialistickom Československu a ťažkých začiatkoch na Západe. Suzanne Gregor empaticky rozpráva o migrácii a integrácii na prelome 80. a 90. rokov. Silný súrodenecký portrét odhaľuje históriu našej krajiny tesne po Nežnej revolúcii a zároveň nastavuje zrkadlo rakúskej spoločnosti. Píše sa v anotácii. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o chvíľku. Opäť sa môžete tešiť na naše rubriky Vizitka, recenzia na slovíčko, fono a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka relácie Mária Danadová.

0: Suzanne Gregor sa narodila v Žiline ako Zuzana Gregorová. Krátko po páde železnej opony, ako 9-ročná, sa s rodičmi presťahovala do Rakúska, kde žije dodnes. Vyštudovala germanistiku a publicistiku v Salzburgu. Po nemecky napísala a vydala viacero kníh. Prvý román jej vyšiel v roku 2011 pod názvom Bez vlastného miesta. Pozornosť si získala aj ďalšia jej kniha s názvom Posledný červený rok, ktorá opisuje udalosti roku 1989 v Žiline z perspektívy dospievajúceho dievčaťa. Za svoj piaty román Voľným pádom, ktorý je jej prvou knihou preloženou do slovenčiny, bola v roku 2023 nominovaná na Rakúsku knižnú cenu.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Román Suzanne Gregor Voľným pádom vyšiel v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve Literárna bašta koncom roka 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
0: Môžeme byť doma všade a zároveň nikde? Rakúska autorka so slovenskými koreňmi Suzanne Gregor vo svojom románe s názvom Voľným pádom rieši otázku domova pomerne netradične. Nazerá na ňu z pohľadu súrodencov, ktorí sa spolu s rodičmi usadia na západe po páde komunistického režimu. Okrem každodenných problémov a vzťahových ťažkostí, ich premýšľanie zaťažujú úvahy vyplývajúce z ich odchodu zo Slovenska. Suzanne Gregor to však nerobí na silu, ale umožňuje nám plynule prechádzať vrstvami príbehu, ktorý je v prvom rade o tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách bez ohľadu na miesto ich života. V centre príbehu stojí brat so sestrou Alan a Miša. Alan odišiel zo Slovenska ešte pred politickými zmenami. Ako 19-ročný si našiel prácu v Hamburgu, kde sa zranil pri vykladaní nákladnej lode a zlomil si všetky kosti ramenného kĺbu. Táto skúsenosť ho ovplyvnila natoľko, že sa stal ambicióznym a pracovitým ortopédom. Jeho sestra je menej ctižiadostivá. Pracuje v call-centre, kde cez telefón ponúka tlačiarne. Ich rodičia sú v úzadí, hoci sú v príbehu stále prítomní. Vynárajú sa s tmy viedenského pivničného bytu, kde sa všetci štyria usadili. Napriek tomu, že ich od domova delí len pár desiatok kilometrov, musia prekračovať obrovské kultúrne, mentálne a jazykové bariéry. Suzanne Gregor o nich píše veľmi nenápadne. Nedovoluje nám utopiť sa v prílišných opisoch lepšieho sveta, ktorý na nich čakal za hranicami rodnej krajiny. Román Voľným pádom však nie je akousi emigrantskou ságou, kde by sa postavy umárali v neuskutočniteľných predstavách a mučili sa výčitkami spojenými s ďalekým domovom. Jednoducho čelia možnostiam, ktoré sa im ponúkajú. Prispôsobujú sa mantinelom nového života. Ich trápenie je univerzálne, hoci sa odohráva v špeciálnych kulisách a vo výnimočnom období. Do popredia sa po celý čas dostáva krehký súrodenecký vzťah, ktorý prestupujú staré krivdy, premlčané bolesti a nedoriešené spory. Do toho sa ešte primiešavajú pocity spojené s emigráciou. Postavy premýšľajú nad svojim akcentom, ktorý môže odhaliť ich pôvod. Zbytočne sa obhajujú a vysvetľujú aj to, čo nie je potrebné. Snažia sa zapadnúť medzi Rakúšanov, vlastnou usilovnosťou chcú preskočiť spoločenskú hierarchiu, ktorá je daná ich pôvodom. Obaja sa tiež na chvíľu vrátia do krajiny svojho detstva, no už ju nespoznávajú. Kým Alana definuje predovšetkým túžba nebyť už viac Slovákom, Miša nemá strach z miesta, odkiaľ pochádza. Autorka však Slovensko opisuje trochu povrchne. Prostredníctvom sivých panelákov a zhrbených ľudí. Príbehu by pomohlo, keby vykročila ešte ďalej. Suzanne Gregor sa s čitateľkami a čitateľmi nezahráva. Jej cieľom nie je prekvapovať dejinnými zvratmi, veď napokon jednu z hlavných postáv nechá zmiznúť už v úvode knihy, aby potom poukázala na to, čo tomuto kroku predchádzalo. Prostredníctvom retrospektívy nám odhaľuje detaily dovtedajších životov, dôvody kľúčových rozhodnutí aj fatálnych zlyhaní. Gregor nepotrebuje všetko vysvetľovať. Napriek tomu sú jej postavy dôveryhodné. Na niektorých miestach si od nich síce udržuje odstup, no ten nám nebráni vžiť sa do postáv, rozumieť ich premýšľaniu a chápať ich obavy. Veľmi hmatateľná je predovšetkým túžba a zároveň neschopnosť súrodencov prekročiť svoje traumy a nechať ich za sebou. Keď sa k sebe na chvíľu priblížia, odstredivým pohybom sa od seba vzdialia ešte viac. Kým Alan sa potrebuje hýbať dopredu, Miša zostáva zaseknutá v snahe nájsť samu seba, odpútať sa od toxických mužov, v ktorých neúspešne hľadala oporu. Ako by stále vzliadala k svojmu bratovi, ktorému nedokáže odpustiť jeho zmenu a nájsť si k nemu cestu. Navyše ju trápi vlastná identita. Nepatrí na Slovensko a v podstate ani do Viedne. Nezaujíma sa o svojich rovesníkov v Rakúsku. Takisto je postavená pred dilemy súvisiace s tým, že je žena. Netúži byť tradičnou manželkou a už vôbec nie matkou. Na rozdiel od svojho brata nevie, čo chce. Alan medzi tým zažíva vyhorenia aj sklamania v práci. Rovnako ako jeho sestra dôveruje nesprávnym ľuďom, hoci najbližší by si mali byť práve oni dvaja. Zaujímavá dynamika takisto vzniká medzi Mišou a jej mamou Nini. Spája ich samota, ktorú však nevedia zdieľať spoločne. Miša sa však snaží vymedziť voči životným trajektóriám mami a starej mami, no je vťahovaná do priestoru, ktorý znova vytvárajú len muži, ich pravidlá a vízie. Suzanne Gregor sa nebojí písať ani o nechcenom tehotenstve a potrate, s ktorým sa postava musí vyrovnať sama a po svojom. Román Voľným pádom nie je výpoveďou o emigrácii a možnostiach, ktoré prináša. Je v prvom rade knihou o súrodencoch, ktorí sú si strašne vzdialení. Je tiež o predlžovaní tejto vzdialenosti a hromadení otázok, ktoré si súrodenci nikdy nepoložia, pretože majú strach z reakcie a ešte väčšej priepasti. Román Voľným pádom je napísaný jednoduchým jazykom, čo ho robí prístupným a rýchlo čitateľným. Napokon, autorka Suzanne Gregor nás do jeho deja vťahuje takou silou, že je takmer nemožné ho na chvíľu odložiť. Kniha je výborným dielom, ktoré takisto pojednáva o ťažobe dní a tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách dôležitých okamihoch, keď by sa jej členovia mali viac rozprávať a podporovať.

0: na slovíčko.
1: Suzanne Gregor predstavila svoju piatu knihu Voľným pádom aj na turné po viacerých slovenských mestách. Pri tejto príležitosti bola hostkou moderátora Michala Tala v relácii Ars Litera. Z ich stretnutia vyberáme časť rozhovoru, ktorá približuje tvorbu Suzanne Gregor v širšom kontexte literárneho prekračovania hraníc a kultúrnych špecifík. Pokračuje Michal Talo.
2: Na pultoch slovenských kníhkupectiev sa v posledných rokoch sformovala zvláštna skupina kníh, ktorú by sme mohli veľmi zjednodušene nazvať expatskou literatúrou. Ich autorkami sú spisovateľky, ktoré sa síce narodili na Slovensku, odišli však do zahraničia, etablovali sa na literárnych scénach iných krajín, píšu v iných než rodných jazykoch. Slovensko a tému migrácie však v tvorbe predsa často tematizujú. Ide o autorky ako vo Fínsku žijúca Alexandra Salmela, vo Francúzsku Andrea Sálajová či v Taliansku Jana Karšajová. Vďaka neúnavnej práci prekladateliek a prekladateľov sa s ich tvorbou zoznamujú aj slovenskí čitatelia a čitatelky. Tým tieto knihy neraz dokážu poskytnúť odlišné perspektívy a pohľady na vlastnú krajinu. Tentoraz ide o rakúsku spisovateľku Suzanne Gregor. Keďže predpokladám, že knihu, ktorá sa do veľkej miery zaoberá i Slovenskom a situáciou na Slovensku v 90. rokoch, píšeš pre rakúske alebo nemeckojazyčné publikum, myslíš trochu i naňho. A zaujíma ma, do akej miery je vôbec toto povedomie, čo sa dialo na Slovensku alebo čo sa ešte aj dnes deje v susednej krajine. Ako veľmi si uvažovala o tom, čo všetko musíš do tej knihy napísať, aby to ľuďom bolo jasné, alebo čo už nie?
3: Kým som ten príbeh písala, tak som úplne pri písaní vôbec nad tým nerozmýšľam, čo tam musí byť a čo tam nemusí byť, akože koncentrujem sa len na ten príbeh. Ale je to tak, že vlastne potom, keď ten príbeh akože dám lektorke, potom začnem vlastne nad tým rozmýšľať, čo som vlastne napísala. Potom príde tá panika. Ale už je vlastne neskoro, lebo ten príbeh je už tak ako tak na svete, ale ona mi pomohla s tým povedať, toto ešte upresni, alebo toto zase toľko veľa informácií o tomto nepotrebujeme a tak ďalej. Ale je to naozaj zaujímavá otázka tým, že moja lektorka je Nemka, lebo to vydavateľstvo bolo v Nemecku. A tá kniha potrebuje iné informácie pre Rakúsko, ako potrebuje pre Nemecko, ako potrebuje pre Slovensko. Napríklad, keď som tú knihu predstavovala v Rakúsku, tak to bolo pre Rakúšanov naozaj také veľmi zaujímavé, lebo oni nemali ani potuchu o tom, ako sme tu žili za socializmus, čo to možno s nami urobilo a ako nás to možno ovplyvňuje dodnes, akože úplne nová téma. Pre Nemcov samozrejme, oni to už akože spracovali, oni to už tak strávili túto tému a už je im to niekedy aj trošku veľa a zase sa ideme rozprávať o socializmu a tak ďalej. Na druhej strane ale aj zaujímavé, že mi veľa čitateľov z Nemecka, práve z východného Nemecka povedali, u nás to bolo presne tak isto a obidve strany a ja aj oni boli prekvapení, že vlastne sme naozaj sedeli v tej istej lodi ako keby. A na druhej strane Slovensku je zase veľa vecí úplne jasných a z tejto perspektívy by mohlo byť možno zase zaujímavejšie, ako to je dojsť do rakúskej spoločnosti.
2: Do slovenčiny knihu preložila už spomínaná Paulína Čuhová. A napriek tomu, že už ide o tvoju piatu knihu, ako sme hovorili, práve táto sa stala prvou, ktorá bola preložená do tvojho rodného jazyka. Ako sa ti s Paulínou spolupracovalo? Už len preto, že si viem predstaviť, že proces prekladu do jazyka, ktorý ovládaš, ktorý je tvojim rodným, musel byť zvláštnym zážitkom jednak pre teba, ale aj pre ňu.
3: Tak áno, ona vravela, že predtým mala veľký rešpekt, že to vlastne môžem prečítať a pozrieť, ale na druhej strane ja som mala veľký rešpekt pred jej umením ako prekladateľka a síce ona so mňou pár razy konzultovala, aby sme trafili to správe slovo sem a tam, ale vlastne som si to ja už po nej potom nečítala, lebo ako hovorím, rešpektujem jej prácu, jej tvorbu, bola to vlastne jej tvorba, ten preklad. A akože 100% som jej v tom dôverovala.
1: Celú reláciu Ars Litera s hostkou Suzanne Gregor si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín.
0: Fono.
1: Emigrácia znamená nostalgiu a pamäť. Večné návraty v mysli a smútok odídených. Preto je vzácne, keď niekto dokáže napísať príbeh tematizujúci odchod z vlasti civilným spôsobom. Napríklad ako Zuzana Gregorová, dnes Suzanne Gregor. Píše vo svojej reflexii literát Ľubomír Jaško. Ukážku z románu Voľným pádom interpretuje Ivana Kováčová.
4: Alan, Alan, Alan. Prečo sa to už zase deje? Nini leží s otvorenými očami v posteli a uprene hľadí do stropu. Vzdala sa čakania na spánok. Nedostavil sa a pýta sa, či ešte vôbec bude spať, kým sa Alan neobjaví. Dosť už, povie si. Je to dospelý muž, tento raz je to iné. Ale iné sa jej to nezdá. Zdá sa jej to úplne rovnaké ako predtým, stále to isté. Na chvíľu ju ukolíše do bezpečia, len aby potom znovu bez stopy zmizol. Má pocit, že už vtedy to bol on, kto sa jej opakovane nakrátko uhniezdil v bruchu a vštiepil jej vyhliadku na rodinu, aby ju o pár týždňov neskôr zase zničil. Koľkokrát jej potvrdili, že je tehotná a koľkokrát o dieťa prišla. Aj keď ho napokon predsa len zvládla vynosiť, každúčký deň sa obávala, že si to dieťa ešte premyslí a prestane sa v jej bruchu hýbať. Keď sa potom narodil a ona si z úľavou vydýchla, už po troch týždňoch sa vznášal medzi životom a smrťou. So zápalom plúc skončili v nemocnici, kde odrazu prestal Alan dýchať. Celé dni ležal s meravým pohľadom v postielke a dýchal za neho prístroj. Spala vôbec počas týchto nocí, keď sa lekári neodvažovali stanoviť prognózu? A aj keď sa neskôr zotavil, bol to vždy on, kto sa domov vracal so zlomeninami, kto spadol z každej preliezačky, pri každej prechádzke mestom odbehol a stratil sa. Raz ho dokonca musela hľadať polícia. Bol to on, kto stále preceňoval svoje sily, kto ju uprostred noci vytrhal zo spánku a pritom ani nemukol. Ako často bezdôvodne nazerala do jeho izby a zisťovala, či ešte dýcha. Je to celkom normálne dieťa, upokojovali ju lekári. No strach sa v nej už hlboko zahniezdil a nedal sa zahnať. O myšu si nerobí žiadne starosti, často poznamenával Milan, ktorý jej úzkostlivo nerozumel. Bari myša, nie je naše dieťa. Skutočne si robila o mnoho menšie starosti o dcéru, ktorá tak hladko zapadla do ich života, do už existujúcej rodiny, kde boli všetky procesy zautomatizované, naskočila na plávajúcu loď. Celkom inak ako Ninine priateľky, ktoré prechod z jedného dieťaťa na dve vyčerpal. Pokojná, prispôsobivá dcéra ju len umocnila v podozrení, že so synom vlastne niečo nie je v poriadku. Porušoval všetky pravidlá, ktoré mu stanovila. Protirečil nielen jej, ale aj učiteľom. Koľkokrát ho zaviedla k svojej matke Aniko a prosila ju, vezmi si ho, ja som s ním skončila. Matka ho vzala, ale nikdy si neodpustila komentár. Je to dieťa, povedala. Nerozprávaj pred ním takto, radšej sa opýtaj, čo ho k takému správaniu podnecuje. Znovu si sa povadila s Milanom. Naozaj to bolo obdobie, keď si s Milanom ustavične skákali do vlasov, keď odrazu vyšlo najavo, aké rozdielne mali predstavy o budúcnosti. Keď Milan nastúpil na vysnívané vedúce miesto v Tesle a začali ho vysielať na služobné cesty, začal sa pomaly, takmer nepozorovateľne meniť. Zmlkol a občas sa bezdôvodne prepadol do akéhosi stavu meravosti. Bez toho, aby jej vysvetlil, čomu beží hlavou. Keď sa ho opýtala, čo mu je, podráždenie jej povedal, čo by mu malo byť, Veď v tejto neradostnej krajine môže mať človek iba depresiu. Neskôr mu to bolo ľúto a snažil sa jej v nežnej chvíľke vysvetliť, čo videl na cestách, vo Viedni, v Düsseldorfe, v Amsterdame. Rozumiem ľuďom, ktorí tam na druhej strane zostanú, ktorí sa nevrátia. Je ťažké tváriť sa, že nevidíme, čo nám tu upierajú. Obchody sú tam plné. Ľudia nakupujú, ako by to bola vedľajšia vec. V tvárach majú ľahostajnosť sýtych. Ako by pre nich nebolo nič zvlášť dôležité, ako by mali splnené všetky priania. Nini počúvala so zatajeným dýchom. Ale veď to nie je v poriadku, že človeku už na ničom nezáleží, oponovala. A tiež to nie je celkom tak, že by sme tu hladovali. On však pokrútil hlavou. Hlad z nás už dávno vyhnali. Veď my by sme si ani nevšimli, keby sme mali od hladu zomrieť. Pokiaľ sa majú ostatní rovnako a nemôžeme sa porovnávať, nič nezvyčajné si nevšimneme. Tak človek funguje, ak ho dostatočne dlho izolujú. Otupí sa a je obmedzený ako ovca. Keď to vtedy vyhlásil, zranil ju. Pritom pre Boha nebola žiadna socialistka. Ju, ktorá nikdy nepocítila túžbu po slobode, odrazu manžel označil za ovcu. Potom sa čoraz častejšie hádali. Všetko je to iba v tvojej hlave, sťažovala sa. Kde vlastne si? Žiješ ešte s nami? Chvíľu trvalo, kým vyslovil to, čoho sa obávala a nechcela počuť. Nepokúsime sa utiecť. Pre Nini to nepripadalo do úvahy. A tak sa rozhorel dlhoročný spor, ktorý opakovane roznecovali aj plamene Milanových zahraničných ciest. No nikdy tú myšlienku skutočne nedomyslel. Nikdy nezosnoval konkrétny plán. Bola to skôr myšlienková hra, do ktorej ju chcel vtiahnuť a pri ktorej vždy ako argument podsúval deti, aby dal Nini rétorickými otázkami šachmat. Nechceš pre ne lepší život?

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

0: hudobné spomienky.
1: Príjemný večer, milí poslucháči, sme tu s hudobnými spomienkami, v ktorých sa dnes opäť necháme inšpirovať aj kalendárom a nie len čo sa narodením týka. O niektorých autoroch či interpretoch padne možno len slovo, o iných i veta. A nie len z mojich úst, ale napríklad aj od Jiřího Korna. Príjemné počúvanie všetkým, čo nás máte naladených, želá Vlado Franz.

0: Tak koľko ste si dnes zobrali na krk okrem starosti aj kravatu? Ako ste počuli, Jiří Korn urobí pre Ivetu všetko. Bodaj by aj nie, veď práve Iveta bola jeho prvým solovým hitom. Nie, že by sa dovtedy o ňom nič nevedelo, ale najskôr ešte pred mutáciou ho poznali iba priaznivci detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Prahe, v ktorom spieval svojim tenkým sopránikom aj solové party. Od 1967. sa stal na 3 roky bigbyťákom v skupine Rebels, potom bol 2 roky u Františka Ringa Čecha a ďalšie 2 pôsobil ako basgitarista a vokalista skupiny Olympic. Zároveň však odštartoval aj solovú spevácku kariéru. Iveta, ako som už spomenul, bola jeho prvým hitom a s ňou sa zaradil aj medzi najpopulárnejších interpretov nielen v Československu, ale aj vo vtedajšej NDR, teda Nemeckej demokratickej republike. No a teraz nám jedna z nositeliek tohto mena, Iveta Simonová, aj zaspieva.
1: Když

To bola Iveta Simonová v piesni z roku 1966, teda spred 60 rokov. A iba jeden rok po vzniku tejto pesničky sa narodila ďalšia speváčka, ktorá nám zaspieva teraz. Hoci speváčkou je vlastne iba popri svojom hlavnom povolaní, a tým je herectvo. Bude nám totiž spievať Sidy Tobias. Teraz si zahráme pesničku, ktorú naspievala pre film Fontána pre Zuzanu 2 z roku 1993 s názvom Chlap z kríža. Sidy Tobias bude mať zajtra 59 rokov.

Zaujímavý text však spievala herečka Siri Tobias. A teraz úplne iný typ piesne aj iný typ speváčky. Nie len Siri bude mať zajtra narodeniny, ale oslávi ich aj herečka, speváčka, televízna moderátorka, dcéra herca Františka Filipovského, Pavlína Filipovská. A budú 85. Ach, kde sú tie časy, keď v roku 1960 ako 19-ročná zažiarila s piesňou Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Včera nedele byla.

ešte o 8 rokov staršia ako Včera nedeľa byla je nasledujúca pieseň. Skladateľ Ján Siváček ju zložil v roku 1952. Jeho nedožité 98. narodeniny si pripomíname práve dnes. A jeho pieseň Je máj, ktorá zaznie o chvíľu, sa do slovenskej populárnej hudby neustále vracia v rôznych spracovaniach a interpretáciách. Je to doslova evergreenový typ skladby, ktorej nevyumelkovaná melódia je vhodná tak pre pop music, ako aj pre jazzové aranžmány. Dobre známa je aj jej úprava a interpretácia orchestrom Braňa Hronca alebo v podaní Zdenka Sichru, ale my si ju teraz hráme tak, ako ju naspieval Rudolf Cortés, československá spevácka hviezda 50. a ešte aj 60. rokov minulého storočia. A tentoraz netradične s českým textom, ktorý napísal Vladimír Dvořák. A nahrávka je z roku 1955. Rudolfa Cortéza v nej sprevádza orchester Karla Vlacha a trio sestier Alanových.

Áno, ešte stále je máj, hoci už má na kahánku, ako by povedali bratia Česi. Zostávajú mu už len 4 dni a nám do konca tejto relácie ešte priestor pre dve pesničky. Táto je z pera Jana Nedvieda.

0: To boli aj Nedvied a poslednú pieseň nám zaspieva Dušan Grúň a bude ju spievať po česky. Je to prevzatá americká pieseň s českým textom Zdenka Borovca a má názov McDonald, ten si žil. Dušan ju nahral v roku 1965 s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Prahe. Dušan Grúň by mal včera 84 rokov.
1: Oh, McDonald, ten

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franc, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 582. stretnutí s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sme si pre vás pripravili skladby, môžeme povedať v takom strednom tempe, ktorých ambíciou je predovšetkým vám priniesť príjemnú večernú atmosféru. Mnohé sme čerpali aj z tipov, ktoré ste nám posielali. Aj preto bude významná časť melódií, ktoré odznejú v nasledujúcich 90 minútach z prevzatého repertoáru, najmä tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale bude nám hrať aj orchester Gustava Broma niekoľko skladieb, ktoré sme vybrali z albumov filmových melódií, ktoré orchester nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Začíname skladbou s názvom Chcem ti povedať, ktorej bude hrať na syntezátore Alois Bouda. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Peter Šibileu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Thank you.

To bola skladba, chcem ti povedať, ktorej na syntezátore hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbou, ktorá je inšpirovaná aj vašimi e-mailami. Keď ste si písali v relácii Na koncert s Reginou o skladbu v podaní Jany Kocianovej Na ostrove Capri, my sme našli aj jej instrumentálnu verziu, ktorá zaznie v nasledujúcich minútach. Je z mája 1960 a hrá Edmundo Ross a jeho orchester.

Z ďalších skladieb na vaše želanie máme pripravenú nahrávku inšpiráciu filmom Karnevalová noc Anatolia Liepina. Táto melódia sa do rozhlasovej fonotéky dostala pod názvom 5 minút a súťažila v prehliadke aranžovania inštrumentálnych skladieb v roku 1976. A aranžér Zdeněk Novák. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matuší.

Keď sme už dnes spomínali speváčku Janu Kocianovú, pripomeňme, že už o niekoľko dní, presnejšie 7. júna, by oslavila 80-ku a tak si ju pripomenieme aj v samostatných našich hudobnoslovných reláciách a budú znieť aj niektoré melódie, ktoré naspievala. Napríklad skladbu Pieseň pre ňu napísal Pavel Danek a nájdeme ju na albume Jany Kocianovej s názvom Zrkadlá. Vyšiel v roku 1980 a o 5 rokov na to, aj vďaka aranžérovi a jej partnerovi Jozefovi Škvaržilovi, vznikla instrumentálna verzia. Potom zaznie ďalšia skladba, ktorú naspievala Jana Kocianová v roku 1987. Je to skladba Billyho Joela s názvom Holubie blues. Takto dala slovenský text tejto melódii textárka Beata Smoleňáková, s ktorou Jana Kocianová v tomto období spolupracovala. Skladbe sa predstaví na ústnej harmonike František Hergot. No a do tretice skladba opäť v aranžmáne Jozefa Škvaržila a je to spomienka nielen na Janu Kocianovú, ale aj na jej skladateľa Jána Kováža. Láska nie je hracia skrinka.

Takže tri skladby, ktoré pôvodne ako pesničky spievala v 80. rokoch Jana Kocianová. Pieseň Pavla Daneka, Holubie blues Billyho Joela a Láska nie je hracia skrinka Jána Kováža. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigovali Vieroslav Matušík a Vlado Valovič. Prechádzame do teritórie orchestra Gustava Broma, ktorý najmä na konci rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. nahral hneď niekoľko albumov na objednávku vydavateľstva Opus s témami rôznych slovenských, českých i svetových filmových melódií. My si vypočujeme niekoľko z nich a potom ďalšie o týždeň. Ali Brezovský napísal hudbu k filmu Milosrdný čas lásky. Aranžoval ju Milan Vidlák pre orchester Gustava Broma v roku 1981. A potom to bude ukážka z aranžerského umenia Zdeňka Nováka v skladbe Billyho Contiho so slovenským názvom Teraz poletím. Nahrávka je z roku 1980.

Pokračujeme ďalšími melódiami v podaní orchestra Gustava Broma, ktoré nájdeme na filmových albumoch vydavateľstva Opus, ktoré vznikali na prelome 70. a 80. rokov. Barbra Streisand, Zrodila sa hviezda, Ladislav Štajdl, Radosť až do rána, Armando, Trovaj Jolie, Detské hry. Napokon Jerzy Matuškievič, Štyriciatník. Skladby z dobových filmov v podaní orchestra Gustava Broma.

Počúvali sme témy z rôznych filmov v podaní orchestra Gustava Broma. Požičané dievča, štyriciatník, radosť až do rána a zrodila sa hviezda. Pokračujeme melódiami, ktorými si pripomenieme 70 rokov od narodenia aranžéra, hudobníka a hudobného skladateľa Františka Turáka. Najprv jeho jedna z novších skladieb, ktorú pripravil ako hráč na syntezátore Da Košice Lambada, jeho instrumentálna skladba.

V 80. rokoch okrem tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave nahrávala na pôde Bratislavského rozhlasu aj skupina rozhlasového tanečného orchestra, ktorá sa v niektorých nahrávkach snažila vyslovene priniesť moderný dobový zvuk do populárnych pesničiek. Bolo to tak sporadicky aj do niektorých inštrumentálnych skladieb, ako napríklad Františka Turáka Nočná impresia. Túto skladbu hrá skupina tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a skladba vznikla 8. septembra 1988.

Už sme vám v minulých reláciách predstavovali Františka Turáka a rozhovor s ním, ktorý bol skutočne veľmi aktívnym skladateľom najmä v rokoch 80. Za čas pôsobil v skupine Elán, niektoré jeho skladby odzneli aj na Bratislavskej líre, bol členom skupiny Tonik, ale aj solistom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Z tohto obdobia, teda z konca rokov 80. odznie aj niekoľko skladieb z autorskej dielne Františka Turáka, Bosá Peta, kde počujeme aj hlas Adriany Bartošovej a Ty už spíš s trúbkou Juraja Lehockého. Obe skladby hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča.

Na vaše želanie teraz odznie skladba v podaní Juraja Lehockého s názvom Fandango Juana Carlosa Calderona v aranžmáne Petra Smejkala a s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča.

ďalších príjemných nostalgických melódií. Skladba Igora Bázlika Koniec augusta s gitarou Ľubomíra Hajošiho a tenor saxofónom Dušana Húščavu. A potom skladba Erika Kaca Láska príde s klarinetom Roberta Zimániho. Hrá Big Band Rádio Bratislava a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave vedie Vlado Valovič.

Ešte ukážka z tvorby nášho rozhlasového kolegu, hráča na viacerých hudobných nástrojoch, Františka Strempeka, ktorý písal aj skladby tzv. Podkresových melódií. Teraz zaznie niekoľko z nich, Pani noc, Starý lev a Dievča s dúhou. Hrá František Strempek.

No a napokon si pripomenieme aj klaviristu Karola Elberta, ktorý bol autorom mnohých známych populárnych pesničiek a viacero jeho skladieb sa pretavilo aj do inštrumentálnych melódií, ako napríklad skladbe Sto rán v aranžmáne Miloša Macheka z roku 1974. Tak dúfam, že sme vám pripravili príjemnú atmosféru 582. vydania relácie Bez slov a že sa takto stretieme opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.